0: 産品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。
2: つなげその力。芦
3: 田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

皆さんおはようございます。機械のちょっと不具合でですね、この時間からスタートさせていただいておりますアンテメリディアン、改めましておはようございます。さあ今日はあいにくの雨模様でございますけれども、まとまった久しぶりの雨、まあ、恵みの雨と言いますか、今日はですね、車を運転していてもですね、前からそれから横からの水しぶきがひどくてですね、で各地で、事故とかもありました。この市内17号線のところでもですね、事故がありましたけれども、まあ、その事故処理の方は終わっておりますが、現在17号線も非常にノロノロ運転となっております。皆さん雨ですのでね、ご都合には十分お気をつけいただきたいと思います。さあこの後詳しくですね、情報をお伝えしていきたいと思います。ということで、今日もフラワーラジオのメインスタジオからのんちゃんが生放送でお届けしていきますアンテメリディアン、この後正午12時までの生放送です。最後までお付き合いください。

の21日6時台最初の曲はキングヌー雨。

0: ボーナスひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩師会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう、赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の街を良くする仕組み、赤い羽。
2: Do it. とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。全ては次代を担う子どもたちに豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

時刻は9時26分になっています。改めましておはようございます、のんちゃんです。さて、あいにくの雨模様、久しぶりの恵みの雨と言いたいところですが、まずは関東エリアを走ります列車の運行状況、今日は列車の遅延、などが発生が多いです。現在ですけれども、関東エリアを走ります列車の運行状況、まずは東海道本線、宇都宮線、高崎線ともに列車の遅延となっています。東海道線藤沢辻堂駅間での踏切点検の影響を受けて、現在それに伴いまして高崎線車両点検の影響で、高崎方面行き下り線の一部列車に遅れが発生しています。ただし湘南新宿ラインですが、こちらの方は事故遅延の情報は発生しておりません。高崎線のみ列車の遅延が発生しておりますので、ご利用の方はお気をつけください。

その他京浜東北線ですが補修工事の影響で受けております。また列車の遅延、東海道本線東京熱海駅間、これよりも一部、列車に遅れと遅延が発生しています。高崎線、宇都宮線も東海道線内での車両点検の影響で下り線の一部列車に、遅れが出ています。その他成田線、こちらも遅延となっています。東武伊勢崎線、久喜伊勢崎間、西武池袋線、秩父線も、東京メトロ有楽町線の影響、東京メトロ有楽町線こちらはですね、ドア点検の影響を受けまして現在上り下りともに列車に遅れが出ています。その他の列車も、この雨ということでですね、5分ぐらい間隔で、遅れが出ている列車が多く発生しています。ご利用の方は十分にお時間、余裕を持ってお出かけください。さあ変わって河野市内のお天気です。今日の河野市内ですけれども雨、そして1時夕方ぐらいには曇りとなりますが再び、夜半からは雨となりそうです。ただし明日の河野市内ですが明日は1日を通して曇りの天気となりそうです。昨日まで夏日、真夏日の地点が発生しているところが多かったですけれども、今日はですね、河野市内も落ち着いた気候となりそうです。今日の最低気温は17度、日中もあまり上がりません。20度ぐらいを予想しています。また明日朝の最低気温は15度。明日はあまり天気が上がらないようですね。日中も16度ぐらいということで少し肌寒いぐらいのお天気となりそうです。土曜日には一旦お天気の方は回復しそうですが再び日曜日からは雨の天気となりそうです。のきなみこの1週間ですが日曜日までは23度ぐらい、ただし月曜日は一気に、お天気気温が変わりまして曇り時々晴れの天気、最高気温は32度の真夏日となりそうです。このように気候もアップダウンをしているということ。

ットで体調を崩しやすい方も多いかもしれません。どうぞ皆さん体調管理には十分ご注意ください。さて続いてはのんちゃん歳時記のコーナーです。私のんちゃんが今感じていること、物事や時節柄のこと、行事やなんかをご紹介するコーナーでございますが、さあ今日ののんちゃん歳時記は本日二十四節気の一つ小満でございます。今日5月21日木曜日から二十四節気の一つ小満、小さい満つると書いて小満です。小満は草木が周囲に茂り満ち始めるの意味で、立夏の後に訪れるもの。農村部などでは田植えが終わり、水田に柔らかな緑のさなえが揺れる時期でもあります。キーワードとそれにまつわる俳句なども含めね、ちょっとご紹介していきたいところでございますが、日に日に、ね、夏めく頃ということですね。夏らしくなることを夏めくと言います。立夏から始まったこの季節的な夏の暦、さらに夏らしくなってくるのが小満の頃です。吹く風、草木の様子はもちろんですけれども、人の装いやちょっとした気配などにも夏らしさを感じられるようになりますね。実は私も昨日はノースリーブにパンツといった姿でですね、お仕事にも出ました。夏めく、これは夏の季語でもあって、生命力や活力に満ちた夏の到来を喜ぶ気持ちを込めて使われる場合もあります。さあそしてこの時期はわずかに暑さを感じる猛暑、酷暑、炎暑、激暑、夏の猛烈な暑さを表すことはたくさんあります。文字を見るだけでうだるような真夏の暑さを連想することができますが、激烈な暑さを好む人は決して多くはないでしょう。一方で初夏の暑さは心よいものです。ちょうど時期的にはこの小満の時期、暑さを表す言葉には白暑、薄い暑さと書いて白暑、歩くとわずかに汗ばむぐらいの初夏の暑さを指す言葉。それから麦秋、麦の秋、秋と聞くと秋という字が入っていることから、文字通り秋のことではないかと思う人がいますが、この場合秋は穀物の収穫の時期のこと、初夏の麦は穂をつけ豊かに実ることで、麦秋はまさに小満と重なるこの時期に使う季語なんですね。梅雨入りする前の5月の末、梅雨を思わせるぐずついた天気が続くことも、まあ、まさに今日からね、しばらくちょっとぐずつきそうですからありますけれども、これを走り梅雨と言います。そのまま本格的な梅雨に入ることもありますが、一度回復することが多いですね。さあ本格的な梅雨、そして本格的な夏が来る前の初夏の日々、小満はそうしたこの時期、ちょっと前までは日本も四季折々春夏秋冬が楽しめましたが、ここ 3、4年、まあ5年ぐらいの間には四季はなくなり二季になったのではないでしょうか。春や秋の四季の季節はなんとなくもうなくなってしまったような感じですよね。さっきも言いました麦秋、麦の秋、麦秋とか白暑、これは
ちょうどうだるよ

ような夏の暑さの前のことですが、昨日見てみましても30度超えのところが軒並み多かったですね。今やうだるような暑さとなったこの初夏、爆秋の時期、皆さんは心地の良いこの時期、町や公園、海や山など自然を見ながら、ぜひ気持ちだけでも四季を感じてみてはいかがでしょうか。今日は今日から暦の上で5月21日、小満、梅雨の前の夏めく時期についてのお話をご紹介させていただきました。以上、のんちゃん歳時期のコーナーでした。

0: 命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。鴻巣献血ルームからのお願いです。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社久保田ホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社久保田燃料改め株式会社久保田ホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
3: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。そのはちみつをここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗のはちみつ屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

さあ時刻は9時45分を回っています。続いてはみんなの伝言版のコーナーです。さあ今週の日曜日ですね、ラ・トラビアータ、フィガロの結婚、クレノコーノスの大ホールにおきまして、今週の日曜日、5月24日日曜日、13時30分開場、14時開演です。コーノスオペラ、リリカ主催、ハイライト形式のラ・トラビアータ、フィガロの結婚を開催いたします。全席指定席、 S 席は5000円、 A 席は4500円、 B 席は4000円です。当日はこちらの全席指定の料金にプラス500円料金が加算されます。コーノスオペラリリカ合唱団とコーノスオペラリリカアンサンブルによりますラ・トラビアータ・フィガロの結婚は5月の24日日曜日、クレア・コーノスの大ホールにおきまして開催されます。多くの皆様お誘い合わせの上ぜひお越しください。

続いては火球の里バラ祭り期間中のイベントについてのお知らせです。火球の里バラ祭り24日までとなっておりますが、こちら本日はモーメントフォークのコンサートが13時30分から開催されます。また明日22日金曜日はオカリナの演奏が、こちらも13時30分から火球の里にて、そして24日日曜日竹内バンドコンサート12時から行われます。昭和、平成、令和のポピュラーミュージックを演奏。なおバラ祭り期間中は毎日バラ祭りマルシェを開催しています。なお駐車場が大変混み合いますので、公共交通機関、フラワー号などの公共交通機関をご利用ください。火球の里バラ祭りは24日日曜日まで午前10時から16時まで開催しています。バラの香りに包まれた特別空間で皆様のご来場をお待ちしています。ゆったりとしたくつろぎの時間をお楽しみください。また新鮮な野菜、野菜の苗を安く販売、期間限定でバラの苗も販売いたします。育て方の相談もできたりしますのでお越しください。火球の里バラ祭りは今週24日日曜日の16時まで、毎日10時から16時まで開催しています。

で埼玉メダカ祭り、5月31日日曜日午前10時から15時まで、ヘイワールドにおきまして、とんで埼玉メダカ祭り開催いたします。シークレットプレゼント企画ございます。素敵な出会いが待っています。入場料無料です。もうね、何回もこのヘイワールドのメダカ祭り開催しています。珍しいメダカ、そしてメダカの飼育方法、何でも聞いてください。お答えいたします。さあ、新興スポーツ株式会社主催のパークゴルフ親子体験交流会開催は5月30日土曜日です。場所は吹上パークゴルフ場にて、パークゴルフ親子体験交流会を開催いたします。皆さん、パークゴルフってご存知ですか？親子で気軽に楽しめるレジャーといえば

パークゴルフ。さあ、このパークゴルフの基本ルールについてちょっとだけ皆さんにご紹介しますね。ワンホールを1本のクラブと1個のボールで、ティーからカップインするまでの打数を数え、少ない打数で18ホールを回った人が良いスコアとなるというものです。OB は2打罰で元の近くからプレー再開など、細部は日本パークゴルフ協会の規則に従います。ティーグラウンドからカップインまでの打数は、そして9ホール18ホール合計打数で戦います。各ホール第1打はティーからスタート。まあ、あのパターゴルフのちょっと少しだけ改良された版みたいに考えていただくといいと思います。ね、ゴルフをすぐスタートさせるのがなかなかちょっとなっていう方々はですね、まずはパークゴルフ楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ、このパークゴルフ親子体験交流会は、吹上パークゴルフ場にて開催いたします。集合時間は8時30分、9時からプレースタートです。小学生以上のお子様とその保護者の方24組を定員で募集いたします。参加費は無料です。終了は12時ぐらいを予定しています。なお、雨天の際は中止とさせていただきますのでご了承ください。詳しいお問い合わせにつきましては、コスモスアリーナ吹上、電話 048-548-3112、 048-548-3112、 コスモスアリーナ吹上までお問い合わせください。

さあ、ここの場所ですけれども吹上パークゴルフ場、で検索をしていただきたいと思います。土手を上がるところに案内看板がありますので、案内看板を頼りにお出かけください。以上、みんなの伝言版のコーナーでした。

さあ今日は雨の一日となるので雨の曲を中心にお届けしていきましょう。畑基博レイン。

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光地

長で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

時刻は10時3分になりました。フラワーラジオのメインスタジオからのんちゃんが生放送でお届けしていきます。アンデメリディアン、この後正午12時までの生放送です。さあ、皆さんからのメッセージリクエストどんどんお待ちしています。さあ、今日はこの後ファットトゥデイ、今日は何の日のコーナーをお伝えしてまいりますが、先ほどもね、ご紹介した通り、昭和いよいよ夏が本格化してくるよということで、この時期ね、緑がしげしげと豊かに、実ってふさふさとしてくる時期、この時期からしばらくの間ね、ちょっと梅雨入りするまでにお楽しみいただければと思います。さあ、その他、昭和

小学校の開校の日となっています。1869年5月21日東京市で京都市で日本初の小学校とされる上京第27番組小学校と下京第14番組小学校が開校したことが由来となっています。

なるほどね。学校が開校したのは日本最初の小学校となるのが京都府京都市だったんですね。今は地域の学校だけではなく、独自のね、教育スタイルを貫いている私立とかね、国立なんかいろいろな種類の学校がありますけれども、小学校が開校した日、1869年の出来事でした。それからリンドバーク翼の日、

の方が5月21日さまざまな出来事がありましたね。まあさっき言ったリンドバーグ太平洋横断33時間30分かかったということや、フランス最大級の農民反乱があったのは1358年のこと。フランスジャックリーの乱と呼ばれる大規模な農民反乱が勃発。100年戦争期の重税や貴族への不満が背景にあったようです。

まあ、その他、各国で見るとごく最近の出来事としては台湾台中での刃物事件というのが2年もありましたね。台湾台中の地下鉄車内で男性による無差別殺傷事件が発生し複数の負傷者が出ました。5月21日の出来事として記録されています。さあ今日は小学校開校の日ということで、まあ、京都のね ところで小学校を開校されたということでございます。それぞれ上京第27番組小学校、下京第14番組小学校、それぞれ開校したことによって記念日が設けられていますが、小学校の開校は小さい頃より勉学の大切さを説いた町の皆さんたちによって、建てられたものだそうです。学校建築に必要な土地や資金も地域一体の人々の寄付や献金によって賄われたそう。自分たちの意思で将来を見据えた活動を起こしたことで全国的に認知されるようになり、そのため先ほどご紹介した上京第27番組小学校、下京第14番組小学校、この2校は日本初となる近代小学校の現れとも言われています。以上、バッツトゥデイ、今日は何の日のコーナーでした。

0: この後ですね、CM 挟みまして、ノンキングランキングは、今日は小学校開校記念日にちなみまして、まあ、小学校とか、まあ、学校というとね、文房具ありますけれども、文房具総選挙ランキング、皆さんにご紹介をしていきたいと思います。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
2: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
3: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080 皆様のわがままをお待ちしております。

時刻は10時20分になっています。続いてはノンキングランキングのコーナーです。今日は小学校開校記念日にちなみまして、小学校といえば、まあ、文法語を使ったり英の第一歩となる場所ですよね。そこで小学生にも人気、勉強がはかどる文房具を一挙に紹介するコーナーです。なんといっても今は使いやすく機能的な文具、ついつい私もですね欲しくなるハイテク文房具までご紹介していきたいと思います。もう大人も欲しくなるハイテク文房具、加えて小学生が好みそうなアイデア満載、そんな文房具をご紹介していきたいと思います。まあ、小学生にはよくやる気スイッチどこにあんのなんていう質問とかね、いやもうなかなかやる気スイッチがまだまだ入らなくてなんていう会話、実際私自身もしたことがありますけれども、さあ子供だけではないですよ、やる気スイッチ入る大人のやる気ペンというのが実はあるそうです。25年度の文房具総選挙大賞は国用の大人やる気ペンが受賞したそう。この文房具はクラウドファンディングで3500万円以上集めた話題の商品だそうですよ。普段使っている筆記用具に装着し、専用アプリと連携させることで勉強時間が記録され努力を見える化できる、そんな点が画期的なんだそうです。すごいですね。およそ 8g の軽量設計でアップルペンシルなどのスタイラスペンにも対応しています。頑張りに応じてスゴロクが進んだり、キャラクターの着せ替えがゲットできるなど、ゲーム性の高さのまたこれ魅力の一つと言えるでしょう。やる気ペンの名前通り、このペンを使えばモチベーションもアップしそうです。人生100年時代のリスキングブーム、大人の学び直しをサポートする文房具は今注目の商品。小学生向けの宿題やる気ペンの進化版として開発されていて、リスキリング需要の高まりに応える形で市場に投入されました。子どもも大人も学習を続けるにはやる気スイッチが必要ということで、子ども向けの宿題やる気ペンもそうですが、大人のやる気ペンまずチェックしてみてください。そして今リスキリングについてのご紹介しました。大人の学び直しリスキリング文房具部門ではですね、実用的な文房具たくさん候補が上がりました。中光るクリップ、中光色と温白色の2種の LED ライトが搭載されていて、手元だけを照らせるクリップ、リスキリング文房具部門では堂々の2位になったそうです。まあ、移動中の飛行機や薄暗い車の中でも資料や参考文献を読みやすいとも言えるもの、子供と一緒に寝ているパパママの夜の読書にも便利だそうです。

さあそれからネーミングもいいですね。訳あり下敷き。段差をつけるというシンプルな方法でノートに分割線を引きやすくした訳あり下敷き。これまでになかった発想です。段差ガイドと色分けで定規なしに一定の位置でノートを分割できます。子どもの手が慣れてきたら自分のやりたいことを学び直したいと思っている方多いと思いますので、ノートを取るのも久々な方にはぴったり。こんな下敷きがあれば綺麗なノートを作成できそうです。

さあ、集中力を高めるためのグッズもあるようですね。集中力耳栓エクストラケース付きシリコンタイプ、ペンに巻きつけるグリップ、プニュースパイラルも人気の高い文房具。プニューグリップはですね、書き方、書き順とかが非常に綺麗になるんですね。さあ、ここで文房具総選挙2025、7つの部門に分けられ、さらに投票で大賞が決まったそうです。

く部門、記録する部門、切る、貼る、閉じる部門、収納する部門、印をつける、分類する部門、大人の勉強がはかどる、リスキング、文法、具部門。おしまいは SDGs 文法具となっています。

作曲する部門1位に輝いたキングジムから出てるラセーノ、引っ張ると外せる柔らかリングで書き込みしやすく差し替えも可能、まあ、ルーズリーフ的なものなんですけども、これ実は本当にめちゃめちゃ流行ってて、うちの子供とかも持ってますね。螺旋状のリングで閉じられたこのノートはリングを外せてバインダーノートのようにリーフを入れ替えられる優れもの。リングが上下にセパレートしているため、書くときに手がリングに当たりにくく書きやすいのが特徴です。従来のリングノート同様、表表紙表紙は360度折り返すことも可能ですし、美しいノート、読みやすいノートを作ることができると言えるものです。さあ、それから SDGs 文房具、環境への配慮、これは昔はなかったですよね。 SDGs 文房具、今や SDGs 企業、各企業がですね、この SDGs、持続可能な、ね、取り組み、これに特化してシフトして動いている企業がすごく多いですが、その中でも消しゴムのものや木を使わずに全てが芯の鉛筆だったり、マスキングテープの MT、 のりのピットなど、各ジャンルを代表する定番ブランドのサステナブル商品が目立ったそうです。売り上げの一部を環境保護活動に寄付するところも多いですよね。小さいお子さんたちが環境について考えるきっかけにもなるというものです。さあ、そして高性能お名前ペン、まあ、ネームペンといって桜だったりパイロットからだったり、いろいろなものが出ているネームペン、まあ、油性のですね、名前を書いたら消えないよということで、まあ、小学生のですね、筆箱の中に見ると、まあ、新しいこのネームペンが入っていたりするんですが、あえてネームペンではなくてお名前ペンがランクイン。名前をつけて苦労している親御さんに朗報。各部門第4位はにじみにくく、布への引っかかりもなく書きやすい、しかも洗濯に強いお名前上手、お名前ペン、ネームペンの中でもこのパイロットから出ているお名前上手、これがランクインしています。保育園、幼稚園、小学校に通うお子様がいるご家庭は一家に一本欲しいお名前ペン、お名前上手という名前です。ぜひあったらチェックしてみてください。文房具総選挙、まあ、ここまでご紹介しましたが、ベスト3ご紹介していきましょう。こまごまファイル、これなんだろうと思うんですが、小さなお子さんがいるご家庭ではどうしても紙類が増えてしまいがちですよね。そんな家の中の紙の山をすっきりまとめてくれるのがこまごまファイルホワイト。これ桜クレパスから出ているんです。学校からのお便りやプリント類、家計に関する書類など大人向けの整理にぴったり

子供用にはシールや切り抜き、折り紙などの小物をたっぷり入れられて、欲しい時にさっと取り出せるそう。蛇腹式で長身が一目でわかり、さらに手持ち付きだから持ち運びも簡単、想像以上に重宝するそうです。確かにあのね、太いっていうか、普通のバインダーファイルみたいになってるんですが、厚みがあるんですね。それでそのバインダーファイルの中に蛇腹のファイルがいろいろ、ファイルポケットが、太い太陽とか大きい太陽、小さい太陽ということで、何ケツぐらい入ってるんですかね。この細々といろいろな分類するのは、結構昨日も本当にまさに我が家であったことなんですけれども、お家の中でこれ何を分類する、子供に言ってたんですが、なかなかファイルに分類しなくて、結局ルーズリーフとかそういったものも汚くなる。でルーズリーフで書いた、用紙に書いたものだけじゃなくてプリントとかもある。じゃあどうするって言った時に、この細々ファイルホワイトね、いいですね。桜クレパスから出ているようです。

文房具総選挙では過去にキッズ文具部門があったんですが、今回は特に子供用とされるジャンルではなく、見ていただきましたね、聞いていただいております。その他ですね、今ルーズリーフの話出ましたが、ノート関係では、まあ昔からキャンパスのね、ノート使いやすいですが、今やタブレット置いても書きやすい横型のキャンパスも出ているみたいですね。 IGA スクール構想が実現し、授業でもパソコンやタブレットを使うことが増えている昨今、家のデスクはもちろんですが、学校の机もとても小さいので、ノートを置くと邪魔になってしまうのが現状。でもこの横型ノートならタブレットを置いても手前にすっぽりはまって書きやすい。横型キャンパスノートは2022年から続く人気文房具、2025年以降も注目度の高いアイテムと言えます。キャンパスノートは親しみやすく、お手頃価格、手書きのメモを好む大人の方にもぴったり。そう、縦型だと持ち歩くのが不便ですけどもね、横型その半分ぐらいの大きさだと結構いいかもって今思っちゃったりしてます。

さあということで、ご紹介しました。小学生のね、文法具、この中で今ちょっと注目されているのが魔法のザラザラした時期というのがあるそうです。実はこれ小学生の文房具プレゼントにもぴったり、目から鱗、魔法のサラサラした時期、なんと微妙に凹凸がついているんです。下敷きで凹凸がついてたら書きにくいんじゃないのと思うかもしれません。下敷きなのにデコボコしているなんて、実は文字を覚えたての子どもたちには特に使い勝手がいいそうです。サラしているため書くと振動になって手や脳に伝わり、頭の中にある書こうとしている文字と手の額が一致しやすくなるんだそう。また滑りにくいためしっかりと文字を書きやすいメリットもあります。裏面はツルツルなので算数とかもねいいし、文字を書いたり文字をの形をしっかりさせるための実は

ザラザラ下敷きのようですよ。字を覚えたての皆さん、ぜひ活用してみてください。

0: さあご紹介させていただいております。文房具総選挙2025、この後は2位1位を CM の後ご紹介していきます。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
2: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
3: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880048-579-8880 まで。

さあ第3位は片付けファイル、桜クレパスから出ているね、片付けファイル。私もこれちょっとお片付けシリーズ、こまごまファイル欲しいですね。さあ第2位ですよ。第2位の発表です。ユーザー満足度 84%。 開けたい時にすぐ使える軽量コンパクトな 2way オープナーをご紹介していきます。これが第2位。サンスター文具からレターオープナーと段ボールオープナー、これが一つになった 2way オープナー、開けるキー、税込み880円。レターオープナーと段ボールオープナーが一つになった開けるキーは軽量でコンパクトなサイズ感、持ち歩きにも便利なんです。開けたいタイミングですぐに使える便利な 2way オープナー、玄関やリビングに常備し、帰宅後荷物やなんかをね受け取った時直後に使える。パレタオープナーは一般封筒で、厚紙封筒プリント用紙のカットに対応できます。また段ボールオープナーはクラフトテープ、布テープ、ビニールテープ、包装バンド、テープ止め、タグ用ループ紐など幅広くカットすることができます。段ボールオープナーの幅、本体に収納ができる安心設計となっていますのでね、使うときは詰めかけ部分からさっと刃を出して使用することができます。またフッ素コーティングを施しているため汚れがつきにくく心地よい切れ味が続きます。レターオープナーは本体のサイドから封筒を差し込み、スライドしてカット、コンパクトで約 5g、 軽量な本体はキーリング取り付け穴があり、持ち歩きも便利です。なるほど。さあそして第1位は、一番最初冒頭でお伝えしましたけれども、これは孤独な試験勉強にも寄り添うがコンセプトの大人のやる気ペン、これが第1位でした。普段使っている筆記用具に装着し、専用アプリと連携させるだけ、勉強時間が記録され、努力が見える化できるというものです。およそ 8g と軽量、アップルペンシルなどのスタイラスペンにも対応し、頑張りに応じてスゴロクが進んだり、キャラクターの着せ替えがゲットできたりと、ゲーム性も高くモチベーション維持に貢献できる点が評価されました。さあ文具もいろいろ、この文具を見ているだけでなんかワクワク感が止まりませんしね。私本当にあの桜クレパスから出てるファイルは自分自身でも買ってみようかななんて思ってます。さあ今日はノンキングランキング、文房具小学校開校記念日からですね、開校記念の日から文房具総選挙2025の結果ランキングをご紹介させていただきました。以上ノンキングランキングでした。

時刻は10時50分になりました。続いてはヘイワールドビューのコーナーをお届けしていきます。スーパー霞からは全店で和音ポイントカードが利用できるようになりました。霞でポイントがたまり、ポイントが使える、霞和音ポイントカードをレジやサービスカウンターにて配布していますので、お気軽にお声掛けください。毎月のお買い物がさらに楽になる、さらにポイントがたまるキャンペーンも実施中です。レジ、サッカー台にはご利用ガイドや案内パンフレットを用意していますので、ご活用ください。合わせてスキャン&ゴーアプリ、スキャン&ゴーカードもご利用ください。レジ待ちなし、ポイントがたまるスキャン&ゴーカード、どうぞご利用をお願いいたします。皆様のご来店をお待ちしています。続いて牛角食べ放題専門店から、名探偵コナンコラボ、真実はいつも牛角キャンペーン、6月30日火曜日まで実施中です。

象商品ご注文でオリジナルグッズがもらえちゃいます。また平日ランチ食べ放題、焼肉定食などメニューも充実しています。キッズメニュー、お子様カレーなどもございますので、ぜひご利用ください。ランチタイムはこの後11時から15時まで、ただしラストオーダーは20分前の14時40分までとなっていますので、ご来場をお願いいたします。

さあその他、ゆで太郎、もつ次郎です。ゆで太郎はオープンからこの後11時までは朝そば、朝中華、朝セットを行っています。11時から17時までは通常価格よりお得、日替わりとクランチの販売も行っていますよ。季節メニューといたしまして、今大和芋、もちろん月見とろろうどん、月見とろろ丼セットや月見とろろそば、おそばとセット、ぜひご賞味ください。皆さんのご来店をお待ちしています。さあ今週末の日曜日は旅する手芸屋アミーヌ、手芸用品の移動販売を行います。会場はレインボーエリアにおきまして、そして5月25日月曜日、明治乳業から出店が決定しています。5月25日月曜日は明治乳業、宅配商品の PR メイン通路にて行われます。キッチンカー情報としては、5月24日日曜日、金魚焼き販売レインボーエリアにて、また5月27日水曜日は焼き鳥販売をウエストゲートエリアで、

その他5月27日焼き鳥販売、5月31日日曜日はクレープ販売、すべて失礼いたしました、焼き鳥の販売、こちらに、こちらだけがウエストゲート、あとはレインボーエリアにて、行われるキッチンカー情報も皆さんにお伝えいたしました。さあ5月31日先ほどもお伝えいたしました、飛んで埼玉、メダカ祭りが開催されます。初めて買うよというビギナーの方でもね、安心して買えるようなご案内の仕方となっています。5月31日日曜日、正面駐車場におきまして午前9時から16時まで行っています。以上、平和レビューのコーナーでした。

てふと指を止める。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学。

時刻は11時1分を回っています。クラワラジオのメインスタジオからのんちゃんが生放送でお届けしていきます。アンテメリディアン。

この後正午までお付き合いください。さあ続いてはアウトゥーコーナーです。生活の中でなるほどと思うことを衣食住生活環境の中からご紹介していきます。梅雨入りでは決してないです。九州の一部はね梅雨入りしておりますが、関東は梅雨入りではないんですけれども、今日の雨は本当に激しく降ったりと、もうちょっとね、大変なところもありますが、多くのエリアでこれから6月から7月にかけて梅雨を迎えます。曇りや雨が続くことを考えると、今から少し気分が落ち込んだりはしないでしょうか。私はもう一年の中で一番ぐらいに嫌ですね。なんかムシムシするし、傘を持たなきゃならないっていうのは本当に嫌で、でもそんな梅雨がやってくるわけです。梅雨に苦手意識があったり、雨の日に体調を崩しやすいという人は雨だるさんかもしれません。梅雨に備えて今からできる、いわゆる雨でだるい雨だる対策についてご紹介していきます。雨だるは天気が崩れるときに頭痛やめまい、耳鳴りや体のだるさなどの天気痛が出る人のこと。天気によって体に不調が出る天気痛は自律神経が関わっています。自律神経はお休みモードの副交感神経と活動モードの交感神経がバランスを取りながら働くことで、内臓や血圧、ホルモン分泌などのコントロールを行っています。雨の日や天気が崩れる時には、気圧や湿度、気温に変化があるんですね。雨だるは耳の内側、内耳でそれらの情報をキャッチし、脳に伝わることでストレスとなり、自律神経が乱れてしまう。天気痛の症状の人はよって様々ですが、梅雨時はひどい眠気やイライラ、やる気が出ないなど気分の変化となることも多いです。問題なのは、天気と不調の関係が分かりにくいために、機能性、甘えてると無視して悪化させてしまうこと。心当たりがあるのであれば、今から梅雨の雨だるに備えておくことが必要です。さあそこで、雨にだる、雨だる対策に今から取りたい栄養素についてご紹介します。まずビタミン B 群、これはこれからね、夏に向けて食べる機会が多くなるであろう、うなぎ、うのつく食べ物、黒い食べ物ということでね、夏の時期にね、よくいただくことがあると思いますけれども、その他に肉類や玄米、豆腐、貝類、海藻類などとなっています。ビタミン B 群の他には、亜鉛、魚介類や肉類、海苔、大豆製品などがここに含まれます。そしてマグネシウムはアーモンド、大豆製品、そばなど、積極的にね、アーモンドとかね、大豆製品取るといいですよ。そして鉄、肉類、レバー、貝類、大根の葉っぱ、小松菜、ほうれん草などです。

ビタミン B 群、亜鉛、マグネシウム、鉄、それぞれで、内容をご紹介しました。これをバランスよくとってですね、梅雨に負けないため気をつけたい食事、これから含まれこの中に含まれている要素のもの

呼吸をいたしましょう。バランスよく食べることで体の機能の調整や維持に欠かせないビタミンやミネラルも補給できます。中でも積極的に取りたいのがビタミン B 群。脳や神経を正常に保つ働きに関わっていて、交感神経と副交感神経のバランスを整えるのに役立つと言われています。うなぎ、豚肉、玄米、全粒粉、ピーナッツ、枝豆など豆類には豊富に含まれています。特に神経細胞の機能維持に役立つ自律神経を整えるのに役立つビタミン B12、 アサリ、シジミなど貝類や肉類、海苔など海藻類などに豊富に含まれていますよ。おすすめのミネラルもあると言われています。亜鉛やマグネシウム、鉄分は神経伝達物質の生成に関わるため、不足すると脳の働きが低下して自律神経にも悪影響が出るようです。亜鉛は神経伝達物質のドーパミン生成を助けます。牡蠣、たらこなど、もう私も大好物のものだけな、まあ、ばかりなのでね。亜鉛は魚介類や肉類、海苔類、納豆など大豆製品にも多く含まれます。マグネシウムはアーモンドや大豆製品、しっかり取っていきましょう。また貧血気味だと頭が重くなるなど、アメダルを起こしやすくなりますので、血液中のヘモグロビンに欠かせない鉄が不足しないよう、レバー、肉類、アサリなどの貝類や大根の葉っぱ、小松菜、ほうれん草などを積極的に食べてみるといいでしょう。気をつけたいのは栄養素ではなく体のリズムを守ること。アメダル予防には何を食べるかだけでなく、どのように食べるかも気をつけてみましょう。朝食からきちんと規則正しく3食とる健康習慣を守ること、朝食からきちんと規則正しく3食とり、さあしっかりと食べ、しっかりとリズムを整えていただきたいと思います。普段から起床時間を一定にしたり、軽い運動を習慣にすると良い睡眠をとるなど、生活のリズムを作ることができますよ。生あくびが出る、軽いめまいやかすかな耳鳴り、こめかみが少し痛む、肩や体が重い、だるい、硬いなど、天気痛の予兆があったらアメダルさん体操ありますのでやってみてください。なかなか改善しなかったり症状がつらい場合は専門医への相談をおすすめします。体質や症状に合わせ内耳のむくみを防ぎ、神経の興奮を抑える働きをするめまい薬や神経の漢方薬などを処方されます。梅雨を健やかに乗り切るためにも今から体を整えておきたいですね。

0: 井川貴純一、雨のリグレットでした。
1: 埼玉県赤十字血液センター鴻巣健

0: 血ルームからのお願いです。人間の血液は人間の血液でしか補えません。血液が足りないことで命が失われることはあってはなりません。運転免許センター敷地内にある鴻巣献血ルームでは、皆さんに 400ml 献血をお願いしています。献血は人が人を支え合う方法として、健康な体があればどなたでもできる人助けです。ぜひ鴻巣献血ルームで 400ml 献血にご協力をお願いいたします。スタッフ一同笑顔で皆さんをお迎えします。フラワーラジオも献血を応援しています。
1: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
2: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは、鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日、木曜日。

時刻は11時21分になりました。続いては県内市内トピックスご紹介いたしましょう。まずは埼玉新聞からです。その夏休みに保育体験という話題が載っておりました。一面に埼玉県では一昨日までに保育士確保のため今年度から新たに実施する子どもの笑顔に出会う中高生ワクワク保育体験 3days の参加者の募集を開始いたしました。保育体験は7月21日から8月31日の夏休み期間のうち連続した3日間で実施いたします。埼玉県内51市町のおよそ170の保育所などで受け入れを予定しています。参加する中学生、高校生は事前説明会に出席し保育体験のオリエンテーションや現役保育士の方々の話、手遊び体験などを通じ保育の魅力ややりがい、子どもとの関わり方のコツを学ぶことができます。事前説明会は7月4日にクレアコーノス、また7月11日には川越市山吹会館、7月12日には浦和コミュニティセンターで実施いたします。県内の指定保育士養成施設の入学者数は2019年から1000人以上減少し、保育士の減少にもつながることが懸念されています。埼玉県が25年度に実施した学生向けアンケートによりますと、保育士になりたいと思った時期は6割以上が中学生、高校生の時であり、なりたいと思ったきっかけについては3人に1人が職場体験だったと回答がありました。これを踏まえ県では保育士確保のため本年度から新たに実施する子どもの笑顔に出会う中高生ワクワク保育体験 3days 参加者の募集を開始です。申し込みは6月12日まで、特設ページからお申し込みをお願いします。詳しいお問い合わせにつきましては県子ども支援課電話 048-830-3349、 048-830-3349、 県子ども支援課までお問い合わせください。事前説明会7月4日にはコーノスのクレアコーノスで行われます。ぜひふるって皆さんのご応募ご参加お待ちしています。続いては北本市から初夏の森歩きとヨガ2026北本森林セラピー開催のお知らせです。5月24日日曜日9時30分から15時30分まで、定員15名、初夏の森歩きとヨガ2026を開催いたします。参加費は6000円、この中にはセラピー弁当やティータイム付きです。会場となりますのが北本自然観察公園です。森の中でゆったりとあなただけのリラックスタイムです。春から初夏へと移り変わろうという今、森の中は香り、色、音、皆さんの五感に働きかける生命の息吹で満ちています。森歩きやヨガを行い、エネルギーをたっぷり
体に取り込み、心身を整えていきませんか。今回は久しぶりに北本自然観察公園で行います。午前中9時30分から森でヨガ、雨天の場合は室内で行います。さらにお昼には北本の野菜たっぷりの森林セラピーランチ、北本の野菜をたくさん使った栄養バランスの良いお弁当、体の内側からも整えていきましょう。さらにお昼の後は森歩き、ティータイムとフォレストブレイクもいたします。北本さん、桑の葉を取り入れたハーブティー、リラックス効果もあり美味しいと好評です。ヨガ講師には正口君代さんを迎え、森林セラピスト、ヨガインストラクターとして森の効果とヨガの呼吸両方を知っている講師が皆さんに森ならではのヨガの

時間を提供してくださいます。お申し込みは048-591-1473北本市観光協会までお問い合わせください。なお雨天の際は一部プログラムが屋内での開催に変更となります。ツアー詳細につきましてはお申し込み後、受付後、北本市観光協会よりご連絡させていただきます。

さあ今週の日曜日、たっぷりの森林浴をしながら楽しんでみましょう。

通北本から。6月6日と7日2日間行われます北本カレーフェスティバル2026が北本総合公園で開催されます。北本といえば北本のトマト、この北本トマトカレーや各地ご当地カレー、キッチンカーなどが51点出揃います。

6月6日土曜日、6月7日日曜日の2日間北本総合公園によって行われます北本カレーフェスティバル2026。詳しくは北本カレーフェスティバル特設ページをご覧いただきたいと思います。

さあおしまいに鴻巣市からご紹介します。第38回全国健康福祉祭り埼玉大会年輪ピック彩の国埼玉2026開催です。咲き誇れ長寿と笑顔の彩の国、鴻巣市ではソフトボール競技の会場となります。11月7日土曜日から11月の10日火曜日まで、行われます。さあ会場鴻巣ソフトボール会場、現在ボランティアの方もね募集しておりますので、ふるってお手伝いをお願いいたします。

さあ5月先週末にはコウノトリ野生復帰センターにおいてコウノトリのヒナ足輪を装着行いました。ニワトもおとなしくしていたので作業がとてもスムーズに行われ、無事に検体として足輪をつけることができました。元気にすくすくと育っているコウノトリ。

ビの赤ちゃん、コウノトリのひなに、これからですね、コウノス市のホームページの方でもコウノトリの赤ちゃんの様子、生育様子がですね、更新されていますので、ぜひ皆さんもチェックをしてみてください。

さあ最後に2026年夏、皆さんは100キロ完歩できるでしょうか。自信にもつながり、達成感などの喜びの漢方を手に入れましょう。サイの国2026絆ウォーク、8月の7日金曜日から8月の11日火曜日まで5日間冒険者大募集です。鴻巣市、北本市、熊谷市、東松山市、吉見町、小川町、小川町、鴻巣市教育委員会などをはじめ、多くの講演を予定しているサイの国絆ウォーク、毎年クラワラジオの方でもね、その様子つぶさに、ご紹介させていただいております。国絆ウォークは2020年から2024年までの5年間は新型コロナウイルス感染症により事業を中止していました。また秋開催、宿泊数を少なくしながら代替事業として継続していましたが、本来8月のこの酷暑の中で4泊5日をかけ100キロを歩く事業に戻すことを目標として掲げていた中、近年の酷暑の影響で暑さが和らいでくる8月後半や酷暑で子どもが集まりやすい8月全般と開催時期の話し合いを重ねてきましたが、過去と同じく6年ぶり8月全般で開催した結果、8月後半開催の一昨年より参加人数も増え、募集人数も超えることができた中、サイの国絆ウォーク2025を開催し、成功体験、ね、成功無事にね、終えることができました。そして2026年は8月7日金曜日から11日火曜日までの4泊5日です。コースは鴻巣市及び北本市周辺の市長となっています。募集人数は20名。公演、予定地域の小学生4年生から6年生までの3学年にまたいで募集をさせていただいております。募集期間は5月29日金曜日まで。参加費は宿泊費、飲食費、記念品代、保険などを含むお一人2万5000円となっています。なお、参加に際しましてお子様の健康状態を確認させていただくことをご了承ください。また6月14日日曜日に参加者保護者会説明会、7月18日土曜日には参加者保護者会の研修会を行います。参加されるお子さんよおよび保護者の方には必ず出席していただき、万が一出席いただけない場合はサイの国絆ウォーク2026への参加を見送らせていただきますのでご了承ください。なお、高校生以上の学生ボランティアを募集しています。ボランティア募集ページでこちらもご確認ください。サイの国2026絆ウォーク募集のお知らせでした。以上、県内市内トピックスでした。

0: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
3: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731、 048-542-3731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

さあ最終コーナーは手早く簡単に作れるレシピをご紹介するランランランチのコーナーです。さて今日はですね、皆さん、実は私は行けてないんですけども、5月のいつ17日かの日にいちご狩りをしてきたと言って、大量に2箱分のいちごがあって、でも消費するにも2パックじゃなくて本当に全部で8パックぐらいあったんですね。これでどうしようかな、何に作ろうかななんて思って、本当にもうちょっとどうしようって思って、いちごの消費みたいにね。でまず、まだ白っぽい感じのものはそーっとまだ洗わないでタッパーに入れて、今でも入ってます。それでも結構2パック分ぐらいあるかな。それからあとはいちごジュースにするべくミキサーにガーッとかけて、それで、それがまだ現役のものが結構冷蔵庫の中にミキシングして、それも

入ってます。あとはもうどうにもこうにも、でもいちごジャム作ってもっていうところでですね、実は私もうさらにさらにガーッと冷凍ミキシングして、そこにもう大量のお砂糖を入れ、それをフリーズパックフリーザーパックにバッグに入れて、大きいサイズので1個、もうめっちゃでもジューシーなので8パック分ぐらいのものが、まあ、一気に消費できてですね、それはもう冷凍して冷蔵庫の中に入れています。でもこれをどうやって消費させようかなって本当に思ってですね、まあ、もう長期保存するにはまあジャムとかね、いろいろあると思うけど、何にしようかなということでいろいろと考えてやった中の苦肉の策でございました。さあでもまだね、生のいちごもいっぱい残ってますし、なんならちょっと ミキサーにかけたものとかもまだ結構大量にあるので、今日はですねそのいちごを使った簡単なフレッシュいちごのいちごマフィンの作り方をご紹介させていただきたいと思います。フレッシュいちごを使って果肉感をあえて残したふわふわのマフィンについてのご紹介。出来たてより冷まして味を落ち着かせてからの方が断然美味しいです。まず無塩バターと卵は室温に戻しておきましょう。いちごのマフィン、いちご 50g に対して無塩バター 70g、 グラニュー糖 75g、 全卵 70g、 アーモンドプール 30g、 薄力粉 75g、 ベーキングパウダー 3g、 デコレーションにいちごとピスタチオなど、まあ、木の実でも何でもいいです。アーモンドでもアーモンドサラスでもいいですよ。まず無塩バターと卵を室温に戻しておいて、飾りで使ういちごは縦に4分の1カットにしておきましょう。ピスタチオを刻む、またはアーモンドを刻む。生地を作り始める前にオーブンを170度に予熱しておいてください。まずマフィン型に紙を敷きましょう。いちご 50g のヘタを取り、フォークで粗く潰し、びちょびちょのちょっと果肉感たっぷりのものね、それに無塩バターをホイッパーで柔らかくして、グラニュー糖を加え、白く軽くなるまでホイップしましょう。アーモンドブールを加えて混ぜ、卵を数回に分けて加え、その都度しっかりと乳化させましょう。卵が冷たいとバターが固まるので、必ず室温に戻したものを使ってください。2種のに、いちごを潰したマッシュしたねいちごを加えることで水分量が一気に増えるので、分離しやすい状態になりやすいですから、ここであまり気にせず大丈夫。薄力粉とベーキングパウダーを合わせて一気にふるいに入れましょう。ゴムベラで切るように合わせ、粉気がなくなったら生地にツヤが出るまでしっかりと合わせていきます。しっかり合わせることでしっとりしたマフィンになっていくというものです。あとは生地をマフィン型に等分に入れていきましょう。カットしたいちごはなるべく中央に寄せるように飾りましょう。色味のアクセントでピスタチオやアーモンドなどを飾ってみてもいいと思います。170度のオーブンでおよそ25分焼いたら完成。途中焼き色を見て
寒天

0: させることもお忘れなく。焼き上がったら低い位置から 2,3 回落とし、ショックを言う。なぜかというと、すぐに型から取り出して冷ましましょう。出来たてより冷ましてからのがしっとり感が出て美味しいです。甘酸っぱさも残り、見た目も可愛くて非常に美味しく出来上がります。
1: 夕方も6時を回り、閉店まで。
0: さあ、ポイントとしては、出来上がった時に低い位置からポトンポトンと 2,3 回落としてショックを入れてください。

簡単にデザートとして楽しんでいただけるいちごのマフィン、今日はご紹介させていただきました。皆さんもぜひ挑戦してみてください。

ストソングは今井美希、雨にキッスの花束をお届けしながら、現在の JR 東日本関東エリアを走ります列車の運行状況です。先ほどまで遅延が発生したものは全て解消いたしましたが、今日京浜東北線はメンテナンス工事のため10時30分頃から15時30分頃まで田町から田端駅間で山手線内の線路を使用し各駅に停車いたします。今日は経路変更となっておりますのでご利用の方はご注意ください。今年の天気この後です。

ですが、今雨降ってるんでしょうかね。お昼過ぎも曇り時々雨ですが、3時ぐらいには一旦雨やみそうです。曇りとなりそうですが、再び夜21時過ぎからは雨の天気となりそうです。明日も雨混じりの朝のち曇りの天気となりそうですが、気温はあまり上がりません。明日の最高気温16度。なんか寒暖の差が厳しいですから、体調管理に十分ご注意ください。さあ、この後は15時から藤子ちゃんとサッシーのポストメディティアンをお楽しみください。のんちゃんはまた来週です。それではまた。

それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

市の巣駆除に補助金を支給いたします。市内の土地または建物の所有者、居住者または管理者、法人公共団体事業者は除きますけれども、これらの方で市の登録駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した方、アパートマンション等の集合住宅の敷地は対象外になりますけれども、これを依頼された方ですね、補助金が出ます。駆除に要した費用の2分の1で上限は1万円です。駆除のため、建物内の建物等のですね、一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧にかかる費用は除きます。純粋にスズメバチの巣の駆除ということで補助金が出ます。アシナガバチ等の巣の駆除は対象外となります。スズメバチを除いた蜂の巣を駆除する場合に防護服を環境課にて、無料で貸し出しをしますということです。予算に達した時点で受付を終了しますということで、スズメバチはね、非常に刺された時にアナフィラキシーもそうですけれども、こう命にね、こう支障がある影響があるということもありますので、スズメバチの、ね除去ということ大事になります。でその他の蜂はね、防護服をいただければ、駆除できますよねっていうところの お伝えをしているという感じになります。お申し込みお問い合わせですが、駆除にかかる領収書の発行日から30日以内に環境課にその上の申請書、市のホームページにもあります。こちらを環境課にご持参ください。お問い合わせはですね、市役所代表番号 048-541-1321、環境課です。内線が3125、内線は3125です。

検診と受診券はハガキから封書になるということのご案内をいたします。これまでハガキで送付していたがん検診等受験、受診券はですね、今年度から封書で送付することになりました。封書は1人につき1通送付いたします。5月下旬の予定となっております。検診はご自身の健康を守る大切なきっかけになります。この機会にぜひご受診くださいということです。

農産物生産拡大の支援補助金についてのご案内です。道の駅直売所への出荷を目指した農産物の生産拡大を支援します。これから申し上げるすべてに該当する方が対象者となります。まず市内に住所があります。法人の場合は事務所または事業所を有するということになります。今野市農地台帳に経営主として記録がある。それから市税の滞納がないこととなります。内容としては対象経費と補助額なんですけれども、まずは生産施設、機械等の新たな導入費用、対象経費の2分の1上限30万円となります。それから資材の導入費用ということで、対象経費の2分の1上限が10万円です。どちらも該当する場合上限が30万円にとなります。お申し込みお問い合わせは道の駅整備プロジェクト、内線番号が3174、こちら市役所代表番号は0485411321、これをおかけいただいてオペレーターさんが出ますので、道の駅整備プロジェクトということでお伝えいただくか、内線3174お願いしますでも大丈夫です。こちらに事前相談の上ですね、5月11日月曜日から22日金曜日に申請をお願いいたします。

月のおすすめ電子図書です、スマホ時代の目メンテナンス、眼科専門医が教える最新知識ということで、栗原大地先生の方、書いていらっしゃいます。それから世界の歴史、メソポタミアとエジプト古代オリエント時代ということで、これ漫画になりますね。わかりやすいアプローチじゃないかなというふうに思います。橋場先生監修で、荒井純也さんが漫画を描いて小学館となります。それからハッハハクションということで、これは絵本ですね。JTB パブリッシングが出版社で、先生はター先生というふうになります。ラジオ広報のこの時間は鴻巣の提供でお送りいたしました。

鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩賜会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると、税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

0: 玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068、 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

コウノスシコウノトリ野生復帰センター、天空の里の物語、コウノトリのつがい、空と花の日々コウノトリ。コウノトリのつがい、空と花が紡ぎ出す日々コウノトリ。まあ、コウというのは幸せというふうに書いています。昔からコウノトリは幸を運んでくる鳥ということで、

人々から慕われてきていますけれども、そのコウノトリが住んでいるということで、私たちはいろんなことを考えたいと思っています。環境のこと、自然のこと、そして SDGs。 この番組では天空の里を中心に取り組まれているさまざまなことをお届けする、そういう番組です。今回はどんな取り組みを皆様にお届けできるんでしょうか。どうぞ楽しみにお聞きください。

グホテルを作ってみよう。2025年8月2日土曜日、天空の里ではバグホテルをみんなで作りました。バグホテルって何と思われる方も多いと思います。これはですね、たくさんの虫の住処になるホテルのことなんですね。バグというのは虫という意味なんです。木や葉っぱなど自然の素材を使って作る虫たちの住処。冬眠するときに使ったり、卵を産んだりと虫によっていろいろな使い方をします。世界では今どんどん生き物が減ってきています。原因はたくさんありますが、森林伐採などによって生き物の生息地住処がなくなっているからです。バグホテルを設置すると、住処がなくなってしまった虫たちが集まり、その地域の環境を守る手助けになるんです。しかも益虫、まあすごくね、いい虫たちですね。害虫を食べたり、植物の受粉を手伝ったりと、植物の成長に役に立つ虫、益虫というんですけれども、この益虫が集まることで植物が育ちやすくなったりします。ですから家庭菜園やガーデニング、ね、そういうところにこのバグホテルを設置すると、お野菜とかお花がよく育ったりとかします。ではバグホテルの形ってどういうものか、まあ、大きいものから小さいものまでいろいろあるんですけども、形も様々なんです。三角屋根のお家のようなものから、アート作品のようなものもあります。ヨーロッパでは結構このバグホテル、いろんな方々が作っていたりとか、もうあのこう積極的にね、設置したりとかってされてるんですね。ではそのバグホテルの中身なんですが、バグホテルの中身は木の枝、竹筒、木に穴を開けたものなどいろいろあります。虫によって好きな材料が違うため、呼びたい虫がいるときはその虫に合った材料使いましょう。例えばですね、ハチは筒状になっているものを好む種類があるので、穴の開いた木や竹筒使います。テントウムシ、冬を越すとき木の皮や岩の隙間に集まるので、落ち葉などあるいは木の皮、ね、そういうのを詰めます。はい、置き場所なんですけれども、虫は日当たりがよく雨に濡れない場所を好います。屋根の下などの雨に濡れにくい場所を選びましょう。また蜂はそれに加えて風で揺れず、地面から1.5から2メートル離れたところを好みますということです。では早速バグホテル作りに参加した、まあ、小学生以上、まあ、保護者の方々も一緒だったんですけどもね、結構大人も夢中になって、一緒にバグホテルを作ったんですけれども、まずは

0: 最初のねご説明のところお聞きください。
1: 始めていきたいと思います。皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
1: ありがとうございます。今日はバグホテルを作ろうにご参加いただきましてありがとうございます。私この鳥の執担当しています、寺内です。よろしくお願いします。
3: あ、コンドトル担当してます清水です。よろしくお願いします。
1: お願いします。お願いします。今日の予定を最初に一番ですね、バグホテルとは何でしょうってお話をします。そしたら一回肉の里のお外に出て周りにはどんな虫がいるのかなっていうのをちょっと観察してみたいと思います。で一回ねお外出て帰ってきたら休憩します。
2: 休憩した後
1: いよいよバグホテル作りをしたいと思います。でバグホテル机の上に置いてあるんですけど一人一個作ってお持ち帰りできます。なのでお家の近くとかもし学校に置いているとかがあったら学校に聞いてみたりしていろんなところを置いてお家に虫を見てみてください。さあではバグホテルってなんだろうってお話をちょっとしていきたいと思います。さあ見ているのは虫は好きって書いてあります。虫好きな人、あ、皆さんそうですよね。
2: あ、
1: そうだよね。はい、ここに集まってくれた皆さんね、虫好きだと思います。でも虫って言ってももうすっごくたくさんいますよね。そう、昆虫もいるし、ちょっとそうでないのかも
2: いるし、
1: そう、あえるすごいいろんな虫が飛んできますね。そう、いろんな虫がいるので、好きな虫もいれば、ちょっとこれはちょっと苦手っていう虫もいたりするかもしれません。そう、キムシとかね、あんまり近づいてほしくないなっていう虫もいるかもしれません。でも、どんな虫も外では飛ばせない存在です。いろんな虫が並んでます。赤ん星ゴマダラ、
2: これちょっと
1: 手
2: がい
1: ないでしょ。すごい虫博士がいます。肉バエ、ボウヒラタデムシ、オガネグモ、ジュウヤホシテント、ミニヤン、まあトノサマバッタって
2: トノサマバッ
1: タもっともっとたくさんいますよね。虫ってたくさんいます。そう、すごくたくさんいます。どんな虫も実は私たち人間の生活にもつながりがあったりします。ちょっと難しい言葉で言うと、本当ね、昆虫は生物多様性にとって不可欠な構成要素であり、人の生活基盤である自然生態系における重要な役割をしていますので、最近 SDGs とかいろいろ環境問題とかあったりする中ではそんな言葉で表されてたりします。ちょっと難しい。でも虫だからいや、みんないらないってね、みんな虫好きなので。そんなことないかもしれないけど、まあ、苦手っていう人もたくさんいます。で、虫だから嫌っていうんじゃなくて、豊かな自然だったり人とか生き物とか結構にみんな安全に生きていくためには虫たちもとても大事なんだよっていうね、役割を持っています。大事な役割を持っています。で、そんな昆虫たちが暮らす場所を用意してあげるのが今日皆さんが作ってくれるバグホテルです。で、バグホテルのバグって虫のことですね。で、他にもインセクトホテルとか虫の家って呼んだりもします。インセクトも虫のことですね。そうで、海外だと結構いろんなバグホテルがありまして、なんかお家帰ってから検索してもらうと、もうアート作品みたいなのだったり可愛らしいのだったりいろんなのがあるので、ぜひね、覚えてたら探してみてください。で、バグホテルは虫たちが隠れて休んだり卵を産んだり寒い冬を、ね、乗り越えるためにここに潜んでいったり、いろんな使い方をしてくれるところです。で、虫たちも私たちと同じように安心して過ごせる場所とか餌がある場所が大好きです。でも虫たちが、ね、そうやって安心して過ごせたり餌を取ったりする場所は実は少なくなってるんですね。なんでかというとアスファルトとかコンクリートとかが増えてきれいに、ね、舗装された道とかきれいな公園とか

0: ってしまったり自然災害につながったりとかもしてしまいます。人にも、ね、いろんな影響がありますね。で、じゃあバブホテルを作るとどんないいことがあるかなというと大きく2つあります。まあ、バブホテルの役割ということで1つ目は、ね、ちょっとね、お話ししましたがたくさんの虫の住処になるということです。で、今どんどん生き物たち虫だけじゃなくて絶滅っていっていなくなってしまっています。そう、消臭なんだりね、そう、哺乳類とか鳥が目立つんですけど虫とか植物もどんどん減っています。で、原因はいろいろありますが森林伐採、人が森の木を切ってしまったり、生き物が生きる場所を奪ってしまったりしているのがすごく大きな原因です。虫がまず集まってくると虫を食べたい生き物が集まってきます。で、その虫を食べた生き物を食べたいものも集まってきます。ということで少しずつでも地域の環境が良くなったりそのバグホテルの、ね、周りの生き物が増えていったりしてくれるといいなというのがバグホテルです。で、そしてね、地域の環境とか少し、ね、生き物を守ることにつながっています。もう一つの役割は益虫が集まります。ちょっと難しい。益虫っていうのは害虫って呼ばれるね、人にとってはちょっと都合の悪い動物、あ、虫か、虫を食べてくれたり植物が実をつけたり花を咲かせたりするのには受粉って、そうですね、花粉を運んでくれる役割が必要です。なのでそういうことをしてくれる人にとって都合のいいことをしてくれる虫のことを益虫って言います。で、みんなアブラムシって知ってます？聞いたことある？トマトとかにいっぱいついたりするんですけど、アブラムシは植物の汁を吸ったり植物を病気にしてしまったりする人にとってはちょっと良くない虫です。で、それを食べてくれるのがテントウムシですね。なのでテントウムシが人にとってはいい虫、益虫っていう虫になります。で、ミツバチとか蝶も益虫ですね。ミツバチとか蝶は足にね、花から花に飛んでいる間に花粉をつけて花粉を運んでくれたりします。あとはミミズとかクモとかトンボとかゲンゲシとか本当にって思うかもしれないけどいろんな虫が実は益虫だったりします。こんな感じの虫たちも集まってきてくれたら人にもいいことがあって植物とかにもいいことがあるかなっていう虫たちが集まってきてるので、それがバブホテルの2つ目の役割です。で、バブホテルの形もっとたくさんあるんですけど、そう、すごいよね。
1: 今回作るのは
0: これをベースに皆さん作ってもらうんだけど、机の上にある箱をね、今回はこんなに大きなものを作ると皆さんお持ち帰りがとても大変なので、今はちっちゃいバージョンです。でもし家で大きいの作りたいなとか学校とか地域でみんなで作ろうよみたいなのがあったらぜひいろんな形をね試してみてください。で、こうやってね三角屋根だったり段々になったり、これ一番右側は壁にくっついてるそうですね。そんなに厚みはなさそうな感じかな、感じでアート作品みたいなものもあったりします。外国では結構有名というかお庭とかで普通にやっていたりすることが多いみたいなので、いっぱいこんなのが調べるとね出てくると思います。で、こんなに立派な木の箱とかじゃなくても皆さんお手軽にできるんだと、なんか空き缶にちょっと詰めてたりとかいろんな箱に小さなところで、材料は今向こう側のブルーシートとかにもあるんですけど、木の枝とか細い竹とか乾かした草とか木に穴を開けたものとかね、いっぱいあります。で、虫によって好きな材料が違うので、呼びたい虫、これを呼びたいなっていうのがいるときはそれが好きなものを集めるといいかなと思います。で、例えば蜂を呼びたいとき、蜂っていってもスズメバチとかシナガバチとかじゃなくて、そう、ミツバチとかみたいな穏やかな小さめの虫、蜂があります。なので、そういう蜂たち、ドロバチとか花バチとかいう穏やかな生活の性格の虫たちがいます。で、そんな蜂たちは筒状になっている巣をと好むので、呼ぶときは穴の開いた木とか竹筒とかで

0: 取って穴が開いたものを使うと出てくれるかもしれません。テントウムシを呼びたいときは、テントウムシはね、バックホテルをどうやって使うかというと、あの冬を越すために使います。寒くてなんか暖かいとこないかな、過ごしやすいとこないかなっていうので見つけてくれたら入ってくれるかもしれない。でそうするとこう木の皮とか、岩とか、まあ、なんか隙間に集まって冬を越すので、隙間を作れるような木の皮とか落ち葉とかを入れてあげるといいかなと思います。虫によってね、いろんな材料があるといろいろね、こうしたら来るかなっていうのをね、測りながら詰め込んでみてください。で、置く場所なんですけど、虫たち日当たりが良くて、あまり雨に濡れない場所がいいと思います。カビちゃうと、あんまり小さな虫とか生き物なので、カビちゃうとあんまり良くない。なので、カビないような場所。晴れ通しが良くて、雨に当たらなくて、木の当たるような場所があるといい。で、もしできたら、その呼びたい虫が好きなものが近くにあるともっといい。お花の蜜を集めるような花粉を先につけて運ぶような虫だったら、お花が近くにあるとか、草むらでね、集められるような、咲いてるようなところが近くにあるとか、プランターとかであるような、そんなのがあると、来やすい。で、蜂だけの時は、蜂が好きな高さがね、1.5 メートルから2メートルぐらいらしいので、そんなところを目指します。どんな生き物が来るのっていうね、枯れた木とか、剥がれた木の皮とかは、甲虫ムカデ、クモ、コラジムシの、ね、虫の巣になります。で、いろんな虫が来てくれますね。段ボールとかを使ったりすることがあります。で、さっきカブトムシの向こうで見てくれたと思うんですけど、そう、バグホテルには、今回作るようなバグホテルには、カブトムシとかクワガタとか虫の王様みたいな虫たちはなかなか来づらいんじゃないかな。そう、ちょっとね、ここにいるのはイメージしづらいかもしれない。で、なんでかというと、カブトムシとかクワガタは、何を食べてるか分かります。そう、樹液、餌がないとなかなか来ないかな。で、樹液を出すのってすごく難しいので、それでもいいんだけど、そうするともうカブトムシを呼ぶところになってしまうので、他のさっきの小さな虫たちが集まりづらいかなと思います。なので今回はカブトムシみたいな目立つ虫、みんなが知ってる大好きっていう虫ではなくて、カブトムシが王様みたいな虫だったら、もっとちっちゃくて働き者の虫たち、でも欠かせない虫たちがそう使ってくれるといいなと思います。で、あげてみるところ、アドロバシとかハナバシとかサキタハチですね、あとテントウムシとかマンゴムシとかクモの仲間とかが使ってくれるといいかなと思います。よし、頑張ってお話ししていきましょう。ありがとうございます。じゃあ、ということで、どんな虫がいるか見に行こうということで、お外に入れる準備をして、こちらのね、後ろ側ですね、パラッパがあるので、そこで探してみます。で、帰ってきたらバグホテルを作るので、ナホテル1人1個ちょっと選んで、お盆ごと取ってください。で、そのお盆に今から虫を見に行くんだけど、バグホテルの材料も一緒に取りに行きましょう。なので虫を見ながら、自分のバグホテルに入れたいなんか木の枝とか葉っぱとかあったら、ぜひお盆の上に入れて持って帰ってみてください。そうで、バグホテルは置いてく、木の箱は置いてって、
1: で、材料作りにね、天空の里の裏のね、ちょっと、広いところがあるんですけれども、まあ原っぱみたいなところなんですけれどもね、そこに、まあ使ったんですけれども、葉っぱなどを取りに行ったんですが、虫がすごく いてですね、昆虫がですね、蝶々もセミもトンボもバッタもたくさんいて、まあその虫捕りに夢中になった子たちも正直いました。でもね、とてもまあ、コウノスの、ね、自然環境がいいなというのをね改めて、分かったわけなんですけれども、ではそのものすごい賑やかな最終の、ね、模様、まあ、虫も採集しましたし、でその後ねまた、晴らしてあげたんですけど、虫はね、で葉っぱだったりとか木の皮だったりとかね、いろいろと賑やかに撮った、時間帯だったんですけれどもね、そちらの方をお聞きください。
2: 弟と二人でやる、多分あそこでやば、下に落とさないで、
3: ちょっと手前草刈り入られちゃったんですけど、結構それでもね、いっぱい今足元飛んでますね。
2: おっている、こいつはすぐ捕まえられるから嫌ねえ、いるもん、
3: お
2: お、
3: いる、
2: いた、大量にいるし、えぐい、あ、飛んだ、飛んでってる、これ、
4: これトノサマじゃん、
2: 逃げられました。
3: 相手は、
2: 暑いに、
3: なんかね、いつもよりちょっと若干涼しいんですけど、皆さん暑いので気をつけて、で虫捕りの前にバブホテルの材料集めもしつつ、どんな虫がいるのかなも
2: 考え
3: つ
2: つ、
3: ちょっと色んな虫ね、見てみてください。で、バグホテルの材料を集めてください。皆さん、分かった、どんな虫ね、来るか、
2: 幼虫
3: とかも落ち葉とかもあるので集めてね、 OK ですか、
2: はい、
3: はい、じゃあどうぞ。
5: これに捨てるなんて材料、
3: 落ち葉とかね、あっちにないので、落ち葉使いたいなっていう友達は落ち葉拾っといた方がいいって。
6: 先に材料
3: って材料も集めつつ、落ち葉は向こうにないです。落ち葉はここで集めてください。
6: ねえねえ、ホテルを集めてる、
3: 落ち葉は向こうないよ。あらあら、でかいね、
6: 何何
2: アブルゼの
6: 先にやんないと、ああいう風に
3: 落ち葉はないからね、落ち葉使いたい人はここで拾っていってください。
2: あ、オブバッタ、何オブバッ
3: タ、虫かごはみんなで使ってね。
2: おんぶまった、
3: おんぶまった、
2: はい、混ぜちゃう、
3: 落ちてる葉っぱもいろんなサイズとかあるので、いいよ、ここだけじゃなくてちょっと動き回っても大丈夫です。
2: お、いい感じの、なんか芋みたいな、使
6: う使わない、
2: なんか
6: パック
2: みたいな、
6: いらない、
3: あ
2: れはないので、これはやっぱりだいぶ捕まえてくる、
3: あ、落ちてるの、落ちてるの、
2: でもいい、
7: どんな量が違う、どんな量が違う、
2: 緑の車がバッタごときに逃げられた。
3: 他はね、向こうに置いてないから、パカッと痛い人はちょっと拾って
6: る。なんか痛くない、すごい。すごい。パカッとか置いて
3: る。この中にもう幼虫いる。
5: 風で積んじゃうね。なんかで押さえたら。
7: 枝かなんか、幼虫バグって。幼虫バグって。
5: 葉っぱ飛んじゃう。
2: すごい。
7: どこ行った、
2: 置いた、ねえねえ、捕まえたけどさ、
8: これはちょっと虫かごが開かないんだよ、
4: ですよ。

0: どうしたの？
1: どんぐりある。
0: どうですか？
1: どんぐりも入れてみたら。
0: 見てこれ。
1: うん？
2: お、もりもりですね。すごいね。入るかな？
1: ぎゅうぎゅうに詰めたらなんか違うの。
3: やった！待って、今キリーズ巻いてた。
0: なんか赤いのいた。
4: こっちが赤いんだよ。
3: それで車バトルする。去年もカズカやろ。
2: すごい知ってる。
3: なんかいた？
5: これでも届かない。
1: 今ね、葉っぱを見つけてるんだけど、
5: もう一回やると無理です。
0: これいいの？
2: いっぱい集められたなってなったらね、
0: いる、いる、
2: これ
0: 見
2: てくださいね。ね、いっぱい追っかけてたお友達は、あの、
3: なんかいた？
2: 大丈夫？
3: いた？
2: 集まった？集まった？
3: いっぱいいっぱいいるもん。家のところにいっぱい虫が。
2: いっぱいいる？
3: まだ捕まえてないもん。
1: 日陰
3: できるだけ、できるだけ日陰にいる。
1: どれ？ちぃちゃんもなんか木の皮みたいなのとか見つけてみたら？
0: そっち当たって。
1: 今行った。
2: 持ったね。いいね。すごい。
0: ママこれ？自分のところにこの辺が下げたって言ったら、あ、いた、なんか。狙いはこの。
1: いた。
3: あ、またいる。いた。
0: いけらんないわ。
2: これぐらいだったらね、入るかもしれない。
0: どうやったら入れる？卵。
3: でかいバッタ見つけた。
1: ほんとだ。
2: ほんとだ。あ、出てる。
3: あ、出て
2: る。
3: あ、出てる。
2: 出てる。出ちゃった。これ、これって飛ぶんですか？
3: どこ？
1: これって飛ぶんですか？
2: 飛ぶ？あの、さっき入れたやつ。歩く葉っぽい。
5: あの、成虫になると羽が出たら飛ぶとは思うんだけど。
1: これは死んじゃいんですか、まだ。
5: 多分、うん、成虫かどうかちょっとよくわからない。見えない。
2: 見えない。
0: 見えない。
5: あの、動物なんかは逃げるときに飛んで逃げないで、落ちて逃げるっていう。
2: あ、
5: なんで、あまりこう飛ぶのは、ね、上手じゃない。やっぱ、一応大人だったら飛べるはずですけど。
2: まだ。
5: はい、ゾウムシとか取るときは傘を逆さにしてそれでやって落としてで捕まえるっていうのが、はい、
1: だってユージちゃん今度探してみよう。ゾウムシ
2: まだ出てくるから
1: なんかこれぐらいの手間でも入る。
2: あ、落ちてくる。本当だ、落ちた。
5: もうちょっと近づいただけで落ちます。
2: 今落ちましたね。
1: 見た、
2: 触ったら落ちた。
5: バラのところの中に結構ちっちゃいのがいるので、
1: どんぐりにいるゾウムシとはちょっと違う。
5: どんぐりはあのチョッキとか、うん、あれがあの中に穴を開けて卵を産んで、
1: ね、
5: それから落とすんですよ、
2: はい、
5: でどんぐりとすればチョッキリとかで、あと葉っぱをなんかこう丸めて落としたりするのが、うん、なんだっけな、まあ、チョッキリ、あのなんかちょっと切るのか
1: 切って、ね、
5: 落とすのチョッキリとかって、みんなゾウムシとかと近い種類の仲間なんですよ。あ、 あと落とし蜜、あ、葉っぱのやつを落とし蜜って言います
1: 。あ、それもどんぐりに切る。
5: どんぐり、あの葉っぱをなんかこう丸めたりして落として、そんなに多分たあの卵とか産むんでしょうけども、それが、まあ、人から見るとなんか畳まれた手紙が来るような。

0: 形なんで、落とし蹴りというふうに、
1: はい、
0: そういう
1: 名前も、はい、ね、チョッキリはそのままだし、
0: ゾウムシはゾウリー
1: ですね、はい、
2: ここいっぱいだね、
3: ここいっぱいだね、大丈夫。
4: じゃあ皆さんそろそろ集まりましたか。
5: じゃあいっぱい虫も皆さん楽しめたからと思うので、
1: は
5: い、またさっきの場所に戻ります。あの自分のお盆、虫もだけどお盆も一緒に持って帰ってくださいね。
2: 一緒に帰る。
5: そう、
6: さて、帰ってきてにぎやかだったでしょ本当にで帰ってきてですね、ちょうど、清水さんが、休憩がてらコウノトリのソラちゃんとハナちゃんに、餌をやるからその様子見てっていう感じで、こう餌をね、あげている様子、短い時間ですけれどもね、ちょっとお聞きください。
0: 先流します。そうすると向こうのパイプの先から出てくるので、ね、じゃあそちらの方から見ててください。準備OK。 流します。
2: 出てきた出てきた来た来た。
7: 流してんだ。
5: 今食べてたのはアカサギで、で実は今いる池に魚入ってるんだけど、入ってるのはアジで、アジよりワカサギの方が好きなので流れてきたやつバーって食べちゃいました。
6: 天空の里はコウノトリ、空と花を飼っていて飼育していて、でいずれね、ヒナが誕生した時にはそれを放鳥するというのが一つの目的になっているんですけれども、でもそれだけじゃなくてですね、やっぱり環境、自然環境に対してのこういろいろな取り組みを皆さんに知っていただいたりとか、皆さんと一緒に学ぼうというところがあるので、こうバックホテルだったりとか、はい、それからあと観察、生き物観察だったりとかしてるんですけれども、でもやっぱりね、空と花がいますからね、コウノトリの一つの姿、餌を食べる姿を見て子どもたちみんな喜んでました。さていよいよバグホテル作りです。はい、自分たちで採集した木の葉っぱだったりとか、皮だったりとか枝だったりとかもあるんですけれども、すでに、ご用意を飼育係の皆さん方がしてくださっていて、で、それをこう組み合わせてね、でこの木の枠も作って、ホテルの外側ですね、作ってくれたので、それで、みんなこう詰めて、そして、そのホテルの外側、外壁ですねでも木なんですけど、にいろいろ好きに絵を描いたりとか、日付だったりとかサインをしたりとか、そんなにぎやかな、これね、だいたい全部で2時間なんですね。で作るのに、やっぱり、1時間ぐらい時間を取っていたので、そのダイジェスト版ということなんですけれどもね、お聞きください。
5: ホテルなので、皆さん持ってきてくれた、そこでね、拾ってきてくれた材料と、
2: 私広げてる、
5: ここに
2: セリア、
5: 花とか穴が開いてる木とか、松ぼっくりとか、この竹の細いのとかあるので、自分で好きなものを選んでバグホテル作ってください。で、長くて聞きたいなとかいうのがあったら教えてください。言います。 じゃあみんなの自由に好きなものを詰め込んでみてください。じゃあ虫は

0: 礼します。で、ぶつかんないようにね。
1: はい。
2: 大きいと思って見えたら、本当にもうちょっと大きいな。

0: 僕はもう仕上げ
1: は入れないの
0: かな。これ持ってきて、
2: もっと持ってきたやつもぜひ使ってくださいね。
0: 中距離集めたんだけど、でもいいで、ここだけ、ここだけサイズが同じサイズのやつ。
3: え、どうやってこれやるの？
4: びっくりした。
3: びっくりした。うん。
4: はい。お願いします。
2: があるんですけど、外側の皮は剥けてくるので、ちょっと押してるやつ拾ってます。いや、もうここまでカラカラなので匂いはしないかなと思って、
4: 今回のやつはありますね。
1: やっぱり皮も油分多いんですか。
2: 結構皮、燃えたら燃えやすいかもしれないですけど、これはもう結構カラカラなので。
5: 皮とかも
6: すごいじゃん。
5: 皮とかも茶色で、その
7: 書いててやっぱりこうしようかなっていうのあったら、
5: 顔を描いておけばできるかな。
6: イメージ的にはやっぱりかな。そうです。あ、だけど出ない。あ、出ないじゃん。
5: 絶対無理だ。
6: 貸して。
5: じゃあ
6: 上の段でかいやつ。上の段でかいやつもらってくる。
8: 一応材料はあるんだけど。
6: ここに全部入れたい。
2: ここら辺。

0: あ、いいじゃん、アリいいじゃん、アリアリいっぱい描いてるスミあ、じゃあ、アリの行列だ、いやだ
1: いろんなのが今日は行けました。バグホテルいろんなと毎年やってるんですよ。毎年やっていて、結構その年によってバラつきが流行りがあるらしいんですが。
2: 去年も来た。
1: 去年も来た。去年と違うの来た。
2: うん、違うの、
1: ね。いいですね。
2: ほとんど竹にした。
1: ほとんど竹にした。そう。どうですか。
3: 去年とやっぱ違う。
1: 去年と違う。みんな個性豊かなバグホテルを作ってくれました。今友達の見て、あ、ここちょっと真似しちゃおうかなみたいなのがあったら、この後ぜひ真似してみてください。で、バグホテル、最初にお話しした日が当たるところとか風通しがいいところとかに置いていただいて大丈夫なんですけど、ぜひ置いてみたらメンテナンスもしてみてください。自分のお家の周りの落ち葉入れてみたりとか、ちょっとここ濡れちゃったから交換してみようみたいなのもしてみてもいいと思います。で、虫が何か来たらぜひ教えてください。来ないようでもいい。どこに置こうかなって、周りかなんかちょっとお花置いたりで整えた方がいいかなとか、なんか思うところがあったら、それもご相談していただいたり教えてもらったりするできると、こちらもとても嬉しいです。で、ここの周りとは違う動物じゃなくて生き物が皆さんのお家の周りはいるかもしれないので、もしかしたら図鑑に全然載ってないよっていうのがいるかもしれないし、なので、ね、いろんな生き物ね、今日一人でも一回観察してくれたと思うんですけど、ぜひお家に帰っても観察してみてください。ありがとうございます。じゃあ今日もう終わってゆっくりしたいなという友達もいると思うので、一旦ここでおしまいにします。で、まだ絵描きたいなとか、こうやってもうちょっと足したいなっていう子はそのままちょっとやってみてください。今日はご参加ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: よかったら書いてください。ありがとうございます。
4: 最初こそはみんなどういうふうにやっていいかわからなくて戸惑っていたようなんですけれども、もうすぐにね、夢中になって、枝とか皮、木の皮だったりとかね、葉っぱだったりとか集めてですね、楽しそうにしておりました。で、保護者の皆さん方もね、楽しそうに一緒に手伝って、いたわけなんですけれども、バグホテルを作ってみようということで、これ毎年結構やっているので、私も参加したのが2回目なんですけれども、皆さんね、バグホテル作り終えて、お家に設置して、ね、それでどんな虫が入ってるかなというのをこれから、観察するんではないかなというふうに思いますけれどもね。それでは、最後に、参加した皆さんの中から、インタビューに答えてくださった方をね、こちらお聞きいただいてお別れとなります。コウノトリ野生復帰センター天空の里夏休みイベント2025ということで、8月2日土曜日、身近な生き物を観察してバグホテル、虫の住みかを作ってみよう、バグホテルを作ってみようということでお届けいたしました。

0: はい、お疲れ様でした。お名前教えてください。
1: 金子千佐です。
0: はい、何歳？
1: 8歳です。
0: 8歳か。そうですか。なんか素敵なホテルができたね。
1: はい、
0: うん、どういうところが面白かった？
1: いろんなもの

0: 物を集めるところが楽しかったです。
1: どんな物を集めた？
0: 藁とか木とか、あとはどんぐりのなんか綺麗なやつとどんぐりの帽子を入れました。
1: そう、どんぐりの帽子がすごいとても素敵に、ね、入ってて、すごいいいな、個性的だなと思ったんですけど、はい、どんな虫が来てほしい？
0: テントウムシ。
1: テントウムシね、いいですよね。はい、分かりました。名前をつけるとしたら化け物的に、はい、どんな名前つける？お名前の、お名前の魔法的、じゃあ言ってみよう。何ホテル？何まるまるホテル？テントウムシホテル。
0: テントウムシホテルです
1: 。はい、いっぱい来てくれていいね。
0: はい、
1: どうもありがとう。
0: ありがとうございました。
1: はい、それでは兄弟で参加してくれました。はい、はい、お名前お願いします。
0: はい、そうです。
1: 何歳でしょうか？
0: 9歳です。
1: はい、で、はい、はい、お名前は？
2: 新井明太です。
1: 何歳ですか？
2: 5歳です。
1: そうですか。ねえ、2回目去年もやったっていうことなんですけど、はい、ホテル作るところのどういうところが面白い？
0: 中に材料を入れるところ。うん、
1: 今日素敵なねホテルになったと思うんですけれども、うん、虫博士だよね。
0: はい、
1: ね、虫好き？
0: はい。
1: 一番好きな虫何？
2: 虫
0: トノサマバッタ。
2: ニーニー電車好きだし。
0: 黙って
1: じゃあどんな虫が入ってほしい？
0: うん、
1: ホテルに出て
0: きた。テントウムシ。
1: ああ、そうですか。はい、去年のホテルはお家に、
3: はい、あ、はい、そうです、あります。
1: あ、そうですか、はい、じゃあそれが2つ、
3: はい、そうですね。
1: はい、はい、楽しかった。何あれ入れたホテルに？葉っぱ。
2: 何入れた？
1: 葉っぱと、葉っぱと、どう来た？ね、いっぱい虫さん来るといいね。うん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: でかいバッタ。でかいバッタ。
1: うん、バッタいたね。お名前教えてください。
0: 久保田雅文。
1: 何歳ですか？
0: 1年生。
1: 1年生か、そうですか。はい、今日どうだった？ホテル作ってみて
0: 楽しかった。
1: 楽しかった、はい、すごくうまく作れたね。うん、何が楽しかった？詰めるところ。そっか、何詰めた？
0: 葉っぱとか木、
1: 木とかね。うん、選ぶ、いっぱいたくさん種類があったでしょ、木とか葉っぱとか、うん、結構考えながら素敵なホテルになったけど、はい、なんかここがこういう部署が来てほしいなっていうのある？
0: カミキリムシ。
1: そっか、そうですか。じゃあホテルにお名前つけた？何つけた？
0: パグホテル。
1: え、そうですか。はい、楽しかった。
4: よかった。はい、ありがとうございます。 76.7 フラワーラジオ。
5: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう？

0: それは映像音響システム、ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役になってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: え、
1: ヒーローは私の中に流れている。
4: 真空献血、
1: 日本赤十字社。

はいはい、皆さんこんにちは。時計の針は3時を回りました。2026年5月の21日木曜日、富士子木曜ポストメリディアン767の時間でございます。今日はですね、富士子さんお休みということでございまして、いつもお手伝いをしております私サッシーがお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日ね、天気がねちょっとどうですか皆さん、曇り空、この数のねフラワーラジオ今はね曇り空なんですけれどもね、多分ね雨が降っていたという感じもありますし、空模様もどんよりとしております。今日ね午前中雨降ってたんですけど、ちょっとなんか蒸し暑い感じしませんでしたかね。ただなんか午後になってから急になんか寒くなってきちゃってね、あー寒いって言いながら局に来たんですけれどもね、まあ、これからちょっと外出予定されてる方、まあ、上着ね1枚あった方がなんかいいかなと思いますんでね、寒暖の差が激しいので皆さん気をつけてください。さて今日5月の21日なんですけれども、今から約100年前、まあ正確に言うとね101年前なのかな、の今日なんですけどね、1927年の5月の21日、ある一人の青年がですね世界中を驚かせる偉業を成し遂げたということ で、彼の名前はねチャールズ・リンドバーグ、ああリンドバーグねって皆さん思ってたんですね。で彼はですねスピリット・オブ・セント・ルイス号という小さなねプロペラ機に乗ってニューヨークからパリまで、すごいよね考えるとね、大西洋単独無着陸飛行というのにね世界で初めて成功したということ で、その飛行時間がねすごいよ、33時間なんだって。まあ今で言うとねレーダーとか GPS あるからね、まあなんとなく方向わかるじゃないですか。でもそれもない時代に、まあもちろんね一人でこれ一睡もせずにね、ただひたすらこう飛んでったということなんですよね。33時間半、どうかな、ずっと途中うとうとしたりとかしてたんじゃないかななんて思いながらね、思いますけれどもね、夜とかもすごいね大変ですよね。でこのパリの、ね、空港に着陸した瞬間、ね、どんな感情を込み上げてきたんでしょうね。すごくね想像するだけでも胸が熱くなりますよね。さあそんなね今日はですね5月の21日リンドバーグ翼の日という日なんだそうですよ。ということで今日のテーマね早速いきたいと思いますね。今日のテーマは、まあ、これにねちなんでということでね、いきたいと思います。今日のテーマの発表、今日のテーマはですねこちらです。いつか叶えたい私の大冒険と、ね、いうことでございます。いつか叶えたい私の大冒険ありますか皆さんね、まあ、リンドバーグのようなねこの歴史的な大飛行とまではいかなくても、皆様の心の中にいつか絶対やってみたい大冒険ありませんでしょうか。まあ、子供の頃からね描いていたというね大冒険から、まあ、他の人から見たらねこう小さく見えても自分にとっては一大決心というね、まあ、そんなあなたのいつか叶えたい大冒険の計画ぜひ教えてください。まあ例えばね

どうなんこんなあるかな。私まあやってみたいな、まあ絶対とまでは言わないけどね、こうキャンピングカーでこう日本一周の旅とかね、あとね、あの屋久島の縄文杉見に行ってみたいななんていう風にね、ちょっとなんかこうドキドキしながら行きたいななんていう風にもう思ってるんでね、まあ思ってる時が一番行ってみたい時だよねきっとね。まあそんなのもありますし、あとね、まあ怖いけどやってみたいのかな、どうかどうかね、スカイダイビングとかもね、ちょっとねやる機会はもうないかなと思うけどね、まあ大冒険としてやってみたいななんていうねありますけれども、皆さんねぜひこのいつか叶えたい大冒険の計画ぜひね教えてください。で、まあメッセージリクエストはこちらでお待ちしております。ファックス番号はこちら 048-543-2179 048-543-2179、 e メールは info@fm767.com ね、こちらでお待ちしております。またはですね、藤子さんの公式サイト www.fujiko.info のテーマ投稿のページからもメッセージリクエストお待ちしております。こちらの投稿ページへはフラワーラジオのホームページ内のパーソナリティ、ね、このページの多分ね2ページ目ぐらいにね藤子さんの紹介ページがありますのでね、そこからもリンクしておりますので、ぜひね、辿って、ご利用ください。さあそれではですね、ポストメリディアン767、今日のね番組案内いきたいと思いますけれどもね、3時台この後はですね今週のシネマライズです。そしてね3時35分頃ねからはですね、私サッシーのゲースポぼちぼちのコーナー、そして3時50分頃からはみんなの伝言版をお送りします。そして4時からはですね、不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋をお届けします。売買実績3000件以上の経験を持ちます不動産先生田中さんと中島さんのトークを通じてね、不動産をジャンル別に取り上げ毎週掘り下げてお話しいただいております。こちらね YouTube チャンネルでもね生配信いたしますので、ぜひねこちらでもお楽しみいただきたいと思います。そして4時40分頃からはですね、興味あるあるコーナーです。今日はねはしかについてちょっとね取り上げていきたいかななんて思っております。そしてね5時からは今週を振り返りますニューストピックス、そして地域情報、5時30分からはラジオ広報コーノスをお届けします。その後はねリクエストコーナーね、ゆっくりとリクエストを聞きながらみんなのメッセージをお届けしてまいります。で生放送は6時までで、6時からは藤子さんセレクトの音楽を届けます。サウンドアベニュー767でゆったりとお過ごしいただきたいと思います。またですね、毎月恒例の番組プレゼントのご応募もお待ちしております。プレゼントの詳細はこの後3時20分過ぎから改めてお知らせします。さあそれではですね、今日の1曲目お届けしたいと思います。今日の1曲目はですね、藤子さんの曲でフェアウェルです。

ポストメディディアン767はフラワーラジオ5階のメインスタジオより生放送で6時までお届けします。どうぞお付き合いください。お聞きの放送は JOZZ3AVFM 周波数は 76.7MHz FM コーノスから 10W で放送しております。この番組はインターネットでもね同時放送しております。受信しにくい方、インターネットの環境のある方はサイマルラジオでもお楽しみいただけます。スマートフォンからのねアクセスも可能となっております。ただしねお聞きになるにはアプリが必要となります。アクセスの方はねフラワーラジオのホームページからのリンクが便利です。こちらねホームページアドレスは www.fm767.com です。皆様のアクセスお待ちしております。この後は今週のシネマライズです。

0: 今週のシネマライズ。
1: 木曜ポストメリディアン767では映画情報を毎週お届けしています。今週のシネマライズ、先週からの1週間ランキングから映画トピックスまで知りたい映画情報をお届けしております。それではですね、早速今週のシネマライズ1週間映画興行ランキング第6位から1位の発表いきたいと思います。今週の第6位はこちら、君のクイズ初登場です。生放送のクイズ番組の決勝戦に残った三島と本庄。本庄は問題が一文字も読まれないうちに正解を言い当ててしまうんですね。で、三島はこの不可解なゼロ文字回答の謎に挑みます。出演は人数の町の中村智也さん、そしてね、共演は神木隆之介さん、そしてね、室剛さんらが出演しております。今週の第6位は君のクイズ初登場でした。さあ、続いて今週の第5位は坂本デイズです。集英社の週刊少年ジャンプ連載の鈴木優斗によります大ヒットコミックをスノーマンの目黒蓮主演で実写映画化です。引退して個人商店を営む伝説の殺し屋が愛する家族と平和な日常を守るために身を投じる姿、こちらをねコミカルに描いておりますという作品。今週の第5位はね、坂本デイズでした。さあ、続いてね、今週の第4位はね、こちら、映画正直不動産、こちらもね初登場でございますね。地鎮祭の準備中にある祠が、こちらね、祠を壊したというね、たたりによって嘘がつけないという体になってしまった遠坂不動産のエース永瀬財地。こちらね、正直さだけを武器に不動産業界で悪戦苦闘する姿が描かれているという作品ですね。こちらですね、小学館のビッグコミックにて連載中の人気漫画をですね、山下智久さん主演で実写化という作品です。今週の第4位は初登場ランキング映画正直不動産でした。さあ、続いて第3位です。第3位はこちら、名探偵コナンハイウェイの堕天使。最新鋭のバイクが

集うモーターサイクルフェスティバルで、こちらがね横浜でね開催されます。そんな中、白バイを乗りこなす神奈川県警白バイ隊員の萩原千早と、暴走する黒いバイクを操る因縁の謎、ね、こちらをねコナンたちが追跡をしておきます。行きますですな。青山剛昌の人気漫画を映画化した劇場版名探偵コナンたち、名探偵コナンの第29弾目となりますアクションミステリーとなっております。今週の第3位は名探偵コナンハイウェイの堕天使です。さあ、続いて第2位の発表。今週の2位はプラダを着た悪魔2です。2006年に公開されて大ヒットを記録しましたプラダを着た悪魔の20年ぶりとなります続編です。前作に続きデビッド・フランケルが監督をし、メリル・ストリープとアン・ハサウェイが主演。トップファッション誌ランウェイが存続危機に直面し、報道記者として活躍していましたアンディが特集エディターとして再び編集部に戻ってきますと。で、こちら今週の第2位はプラダを着た悪魔2でした。そして今週の第1位はこちら、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー。双子の配管工のねマリオとルイージはキノコ王国でピーチ姫を助けたり、クッパの世話をしたりと、みんなの手助けをしていました。そんなある日、ピーチ姫の誕生パーティーをきっかけに、彼らはクッパジュニアの野望を阻止するための新たな冒険の旅に出るのでした。ゲームスーパーマリオブラザーズの世界観をもとにアニメーション化しました、このスーパーマリオブラザーズムービーの続編となっております。ということで、今週はザ・スーパーマリオギャラクシームービー、こちらが週末3日間で動員25万8000人、興行収入3億6000万円を上げまして再び1位となりました。累計成績は動員466万人、興行収入は64億円を突破しております。で、2位にはですねプラダを着た悪魔2が続き、週末3日間で動員25万3000人、興行収入4億600万円を記録。興行収入ではスーパーマリオギャラクシームービーを上回っておりまして、この首位争いの攻防を繰り広げております。そして3位には前の週と同じく名探偵コナンハイウェイの堕天使、こちらがですね入り、週末3日間で動員22万3000人、興行収入3億4100万円を上げまして、累計成績は動員810万人、興行収入119億円を突破しております。以上、映画興行ランキングお届けしました。さあ、続きましてはですね、おすすめの映画紹介していきます。今日紹介しますのはですね、コーノスシネマの今週公開の映画ラインナップでも紹介をされております映画、5月22日金曜日公開のスターウォーズマンダロリアン&グローグーです。世界的人気を誇ります SF サーガースターウォーズシリーズの約7年ぶりとなります劇場長編映画となります。それではあらすじ紹介していきます。ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河で、我らの道を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事にも完璧に遂行するというね、孤高の賞金稼ぎマンダロリアン、そしてね強大なフォースの力を秘めたいたずら好きで食いしん坊な子供のグローグ、あいつは俺より長生きする、永遠には守れないということでね、父と子を超えた固い絆で結ばれた2人が帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かいますと、ね、こちらね、この作品では成長したグローグがルーク・スカイウォーカーの下で特訓を積んだフォースの力を駆使する姿も描かれているほか、帝国残党とのね激しくスピーディーな戦闘など、
スターウォーズシリーズならではの

のスケール感あふれるアクションが展開されます。こちらね、私ね、このなんだろう、どんな作品かっていうのね、ちょっとね見てみたらね、結構面白かったですね。ちょっと見たくもなってしまうようなね、スターウォーズシリーズのね作品となっております。さあ、こちらスターウォーズマンダロリアン&グローグはですね、5月22日明日金曜日公開となっております。コーノスシネマでは新作から名作まで公開されておりますので、至福の映画時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ、最後はですね、世界からよりすぐりました映画のニュースです。今日はね、こちらゴールデングローブ賞ねありますけれども、こちら生成 AI の使用に関する新たな出品ルールがこちら策定されたというねニュースです。AI のね使用そのものは自動的に失格自由とならず、人間の創作指導、芸術的判断、作家性が制作全体を通じて主である場合に限り出品を認めるという内容に変わってきたということなんですね。で、アカデミー賞を主催しますアメリカ映画芸術科学アカデミーも、先週ね紹介しましたけれどもね、こちら演技脚本部門の受賞対象を人間によるものに限る新ルールを第99回ね、こちらで、ね、2027年実施の会から適用すると発表がありましたが、ゴールデングローブの演技部門ではクレジットされた本人の演技が中心であることが条件となっておりまして、 AI によって実質的に生成された演技は出品対象から外れるということなんですね。で、 AI を補助や強化のために使うことっていうのはね認められるんですが、本人の創作的なコントロール下にあり、本人の許諾を得ている場合に限られ、さらに本人の同意なくデジタルクローンや声の複製、声帯のデータを用いて作られた演技は本人がクレジットされているかどうかを問わず受け付けられないということなんですね。なんかこういろいろありますね。監督、脚本、作曲、アニメーションといったね非演技部門も同じ枠組みということでね、創作の中心はクレジットされた人間から発するものに限り、 AI や生成系ツールは支援強化の役割にとどまる場合に限って出品が認められるということになるそうですね。まあ、これこの映画祭ね、いろいろアカデミー賞とかね、このゴールデングローブ賞とかね、いろいろこう賞によってこうこの規定がねいろいろ変わってきてしまうとね、ちょっとなんかこう作る側も難しくなってしまうのかな、どうなのかなっていうところもありますけれどもね、まあ、だんだんとねこういった形でね、ルールが明文化されていくのかななんていうふうにね思います。ゴールデングローブ賞のノミネート発表はですね12月の7日、受賞式は来年2027年1月10日ということになっておりますね。いかがでしたでしょうか。以上、今週のシネマライズお届けしました。さあ、ここでね1曲お届けします。今日はねこちら、ですねマドンナの曲でボーグお届けします。

はい、木曜ポストメディディアンは生放送でお届けしております。お聞きいただいております番組はフラワーラジオ5階のメインスタジオより生放送でお届けしております。改めまして皆様こんにちは。今日はですね、藤子さんお休みということでございまして、私サッシーがお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

します。さて、鴻巣の天気ですけれどもね、曇り空かな、雨は降ってないんですけども、ちょっとこれから雨をも混じる天気になってきております。気温がですね17度、ね、ちょっとひんやりしておりますね。で、鴻巣市にね警報注意報の発表はございません。ですね、鉄道の情報ですけれども、鉄道はですねこちら高崎線はですね横須賀線内での安全点検の影響で一部列車に遅れが出ております。で、同じくですね湘南新宿ラインもこちらですね、一部列車に遅れが出ているということでございます。さあ、続きましてですね交通の情報ですけれども、交通の情報はですね、事故の情報、関越自動車道上里サービスエリアスマートインターチェンジ付近上り方面で、事故の情報が入ってきております。あとね、京葉道路ですとね上り方面で穴川インターチェンジ付近で事故の情報が入ってきております。走行中の方ね気をつけて、車の運転気をつけてください。さあ、それではですね番組プレゼントのお知らせいきたいと思います。木曜ポストメリディアンだけのプレゼント企画、今月5月のプレゼントはこちらになっております。アタックゼロパーフェクトスティック76本入り、粉末洗濯用洗剤スプラッシュグリーン、こちらなんですけどね、毎日のお洗濯の汚れ匂いを一発洗浄ということで、こちらのね洗濯用洗剤を2名の方にプレゼントです。今月の応募の締め切りは来週5月28日木曜日の番組終了時刻までとなっております。欲しいという方はね5月のプレゼント希望とご記入の上、皆様のお名前、ご住所、電話番号をねこちらを書いていただきまして、ファックスまたは E メールでご応募ください。ファックス番号はこちら 048-543-2179 048-543-2179。 そして E メールはですね fujiko@fm767.com ね、こちらのみとなっております。ぜひ皆様ね、洗剤はねいくらあっても助かりますんでね、この機会にぜひご応募お待ちしております。さあ、ここでね一曲お届けしたいと思いますけれどもね、次お届けしますのはねボンジョビの曲なんですけれども、実はねボンジョビさん今日ねデビューアルバムのね夜明けのランナウェイっていう曲ね、こちらの日本版が1984年5月の21日に発売されたということを記録してですね、今日は5月の21日はボンジョビの日にもね認定登録されているということなんですよ。そんなねボンジョビなんですけれども、今日のね21日の21時から YouTube にて特別番組の配信があるということでございます。特別番組ではですね人気曲のねライブ映像とかね、ミュージックビデオが約110分にわたって配信されるということでございましてね、ぜひ興味のある方はちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。そんなねボンジョビの曲、ランナウェイお聴きください。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス。本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

ものです。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

エスポぼちぼちのコーナーの時間です。このコーナーはですね、スポーツのニュースや芸能のニュースなど気になる話題をお届けしている紹介でございコーナーでございます。まずはじめはですね、野球の話題からです。プロ野球ですけどもね、順位ですけども今ね、ちょうどね残り100試合ぐらいになってきてますけどね、ですね、セリーグの方ね、首位攻防戦というかね、こう日々こう入れ替わりますよね。で、1位がですね、ヤクルト、2位が阪神、これね 0.5 ゲーム差、それに続く好調ジャイアンツ、こちらがですね阪神に対して1ゲーム差ね。巨人はですね、ここ最近好調でですね、7連勝中でございますけれどもね、この間なんかも東郷がね、やっとこう初勝利ね、あげましたけれども、あの投球が、まあ、以前に比べてこう多彩になったという感じと、あとね、投げるテンポがいい感じになってきてますね。すぐ投げるという、もしかしたらこれピッチなんかね、ね、メジャーを意識したこう投球なのかなとかも思い合わせるな感じの、このこうなんだろう、こうコンパクトな投球でしたね。まあ、今後もそういった形でね、戸郷選手、戸郷投手ね、投げてくれれば巨人の連勝まだまだ続くかななんて思っておりますけどね。で、続く4位がね DeNA でございますね。 DeNA、そして5位が広島、6位が中日ということで、まだちょっとわからないですね、ここゲーム差、連勝したり連敗したりというね、対戦が続いてますんでね、こちらセリーグ楽しいですね。で、一方パリーグも面白いね、1位がオリックス、2位がここ埼玉県のね球場あります西武ライオンズね、こちら1位と2位のゲーム差が 0.5、 ついこの間までね首位でしたからね、もう素晴らしい、西武ライオンズ頑張れって感じですけどね。で、3位がね日本ハムファイターズ、4位がねソフトバンク、ちょっとね、こうまだちょっとエンジンかかってないかな。そして5位がねロッテ、6位が楽天ということになってますが、パリーグに関してもね、あんまりゲーム差がないですね。ここもまあ面白いですね。こう一気にゲーム差が離れてしまうと、またねこの前半でこうなんか楽しみもこう薄れてしまうところもありますけれどもね、今シーズンはまだこうわからないね、応援するチームはねまだねいいかなと思います。で、そんなね好調西武ライオンズですけれどもね、もう誰なんだろう、一人ねこう挙げるとすれば、この外国人選手のねタイラー・ネビン内野手、こちらね絶好調でございまして、まあセリーグでいうとね、佐藤輝がね絶好調ですけれども、一方こうパリーグで言ったらね、タイラー・ネビン選手が絶好調ではないでしょうかね。で、来日2年目の28歳の助っ人さんで、でこちらね故障でね実は4月まで不在だったんですけれども、5月ね復帰すると、33打数16安打打率4割8分5厘 4本のホームラン10得点、すごいじゃないですかねこれね。まあこういった選手がね一人出てくると、やっぱりねチームの士気も上がってきてね、好調になってくると思います。そんな中こう西武ライオンズ絶好調でございますよね。で、このねタイラー・ネビン選手、実はねこちらね、このネビンさんのお父さんがですね、エンゼルスの監督時代があったそうで、こちらね、大谷翔平さんね、今ドジャースですけれどもね、その最初ねエンゼルスにいましたけども、そこでね指導したことがあるということでね、まあなんかこう馴染みがそれで一気にこう変わってくるかな、見え方も変わってくるかななんて思いますけどもね。で、そんなプロ野球ですけれどもね、来週から26日からはですね交流戦が始まりますね。こちらがですね約1ヶ月近くかな、5月の26日から6月の14日までね、こちら交流戦始まりますんでね、またここでですね、今後の順位が変わってくるのかなっていうのをね注目していきたいと思います。じゃあここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後も引き続きスポーツ芸能の話題をお届けします。

扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: さあ続きましてですね、その他のスポーツ芸能の話題になりますけれども、こちらですね、サッカーの話題ね。来月開幕しますサッカーワールドカップ北中米大会に臨みます日本代表のメンバー発表されましたね。久保建英選手や堂安律選手などヨーロッパでね活躍する主力を中心に26人選ばれました。一方ですね、所属クラブの試合で負傷し状態が心配されました三笘薫選手、残念選ばれなかったです。さあそんなね、日本代表森保監督はですね、15日のね午後2時から都内のホテルで会見をしまして、ワールドカップ北中米大会に臨む26人のメンバーの名前を1人ずつね読み上げて発表しましたね。まあそんな森保ジャパンですけれども、今月25日からですね千葉市で合宿を行ってワールドカップに向けた調整スタート開始するということです。そしてね、今月の31日には東京の MUFG スタジアムという愛称がついた国立競技場でアイスランドと壮行試合を戦った後、来月2日に1次リーグ第2戦の舞台でもあります事前合宿地のメキシコのモンテレイに出発をすると。忙しいね。で、事前合宿からはトレーニングパートナーとして19歳以下の日本代表約20人こちらがねチームに帯同して、そうした若手選手との実戦形式の試合などを通じて戦術の落とし込み、そしてねメキシコの暑さへの適応を図るということですね。やっぱメキシコ暑いからね大変だよねこれね。でそんなワールドカップ北中米大会、日本時間の来月

月12日に開幕します。日本はですね、1次リーグで日本時間15日にオランダ、21日にチュニジア、そして26日にはスウェーデンと対戦をするということでございますね。まあ、楽しみでございますね。ね、6月は忙しいね。あのプロ野球も交流戦あるしね。ね。で、続きましてはですね、芸能のニュースでございますけれども、そうだな、今日これにします。ですね、ドラマ24ね、あの見ていた方ありますね。それで大ブレイクしましたキーファー・サザーランドさん、実はねミュージシャンとしても活動しているそうですね。でこれね、先月の下旬にコンサートツアー始めたんですけれども、アメリカ公演の残りの日程をなんとキャンセルすると発表がありました。ん、何かあったのかなと思いますね。で理由がですね、もうすごい面白いよこれ。正直理由はチケットが売れなかったからさ。そうですね、サザーランド本人がインスタグラムでそう説明しております。チケットの売れ行きが非常に悪かった、そのため大変残念だがアメリカ公演をキャンセルせざるを得なくなったと。空席だらけの会場で公演するのはチケットを購入してくれた人や会場の人たちにとっていいことではないと思うということで綴っているということです。まあ正直にね説明をしたということでね、まあファンからはですね称賛の声があるということでね、まあ今後の活躍もな、そう言われるとどんな歌なのかなっていう聞いて気になりますよね。いかがでしたでしょうか。以上ですね、ゲスポぼちぼちお届けしました。さあここでねもう一曲お届けします。お届けします曲はですね、今日ね5月の201日なんですけどもね、今日もね実はですね、このロックバンドジュンスカイウォーカーズ、実はね私の出身地でありますね、西東京市のねひばりが丘駅周辺でこの活動を発信していたということで、これがですね昭和63年の5月の21日に メジャーデビューをしたということで記念する、そんなね西東京市、まあ昔だとね法屋市にあたるんだけどね、そこのひばりが丘で活動をしてメジャーデビューしたというのがね、今日のジュンスカイウォーカーズの曲お届けします。お届けします曲はジュンスカイウォーカーズでスタートです。

はい、お届けしました曲はジュンスカイウォーカーズのスタートをお届けしました。さあこの後はですね、みんなの伝言版をお届けします。さあここからはですね、みんな

みんなの伝言版のコーナーです。みんなの伝言版、このコーナーは情報交換の場にご利用ください。原則的に無料でお知らせができます。お知らせしたいという方はね、フラワーラジオまでまずはお電話でお問い合わせください。電話番号はこちらです。 048-543-7767 543-7767 です。まずはじめはですね、こちら鴻巣警察署からね、迷い人のお尋ねがございます。昨日ですけどもね、5月の20日午前11時頃から鴻巣市鴻巣地内におきまして、80歳代の男性行方不明となっているということです。特徴は身長が160センチぐらい、体格は痩せ型、頭髪はね、白髪ということです。服装は紺色のシャツ、紺色のズボン、黒色の靴、茶色の帽子を着用しているということです。お心当たりの方は鴻巣警察署までね、ご連絡をお願いいたします。鴻巣警察署の電話番号はこちらです。 048-543-0110 048-543-0110 になります。さあ、続きましてはですね、こちらですね、ヘイワールドね、鴻巣市、北本市、失礼しました、北本市深井のヘイワールドからのお知らせです。こちらね、飛んで埼玉メダカ祭りということで、5月31日日曜日10時から15時まで、こちらヘイワールドでメダカ祭りが行われます。素敵な出会いが待っているということで、入場無料で行われますんでね、ぜひ皆様こちらね、ヘイワールドの方に足をお運びください。以上ですね、みんなの伝言版お届けしました。

0: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
1: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

フラワーラジオ夕方の2番組ポストメルビアン、メッセージやリクエストまだまだお待ちしておりますよ。今日もながらで聞いてね。4時もお知らせします。

0: ってない方がよく映
1: ります。はい、始まりますよ。皆さんいいですか。さあ、ご準備よろしいでしょうか皆様。
2: はい、
1: はい、では始めていきたいと思います。
2: はい、
1: FM コーノスフラワーラジオ、不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋。
2: はい、この番組は不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくるをテーマに、アシスタントの私中島和樹と不動産業界歴30年以上の田中先生こと
3: 田中勲です。
2: はい、そして番組 MC 代行の
1: サッシーです。
2: そして今日はゲストもいらっしゃっているんですよね。
3: 井口先生です。
2: 井口先生です。また改めて後ほどご紹介します。
3: はい、
2: はい、本日はこの4名で、毎週木曜日夕方4時からですね、生放送で17年間続いている FM ラジオ番組でございます。本日も皆様よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、では早速ですけれども、今日はどんなお話をいただけるのでしょうか。
2: はい、今回のテーマはこちらです。やっと決まったマイホーム、新築一戸建ての火災保険の入り方ということでございます。本日はですね、ゲストとして火災保険の専門家の井口先生をお招きいたしました。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
4: はい、ありがとうございます。
2: お願いします。はい、
0: まず最初にですね、はい、皆様にご報告することがございますので、そうですね、中島さんどうぞ。
2: はい、もう冒頭もね、はい、少しね、もう感づいてる方もいらっしゃると思いますがこの度私中島はマイホームが決まりました。
1: やった、おめでとうございます。
0: 素晴らしい、
2: ありがとうございます。苦節半年いろいろありましたが、皆様の応援のおかげで先日無事に契約することができました。皆様本当に応援ありがとうございました。
0: マイホーム契約してラジオで発表するって面白いですよね。
4: 面白いですね。
2: は
4: い、
2: そうなんですけどね、まあ、だけど視聴者の、ね、皆さんにはもう知った激励をいただいたのでですね、はい、もうまずは報告しなきゃと思いまして、
0: うん、そうですね、
2: この流れというかこの運びになりました。ありがとうございます。ですね、
0: それは大事なことだと思います。
2: ありがとうございます。
0: 契約の様子やどんな物件を買ったかについては、はい、まあ、改めて動画公開いたしますので、まあ、皆様お楽しみにしていてください。
4: 契約の様子動画で撮影したんですか。
0: そうなんですよね、
2: ちょっとだけなんですけどカメラ回させていただいて。
0: そうなんですよね。
1: 契約の様子ってこれ動画撮影するのってこう売り主さんにこう珍しい人だと思われてる。珍しい
2: ですね。そうですよね。確かに。
0: まあちょっとどの売り主さんが言っても大丈夫ですかね。
2: 全然大丈夫ですよ。
0: はい、東映住宅の新築なんですけども、はい、東映住宅の担当者さんも結構協力的でしたよね。
2: そうなんですよ。はい、まあ、ちょっとね、珍しい契約風景の、はい、動画が撮れたんじゃないのかなと思いますけど、はい、ぜひ皆さんもですね、動画楽しみにしていただければと思っております。
4: はい、楽しみですね。
0: そうですね。コメントいただいてますよ。
2: はい、コメントもありがとうございます。健川さんからいただきました。おめでとうございます。といただきましたよ。
0: はい、ありがとうございます。
2: いつもありがとうございます。無事決まりました
0: ね。
2: はい、決まりました。
0: なんか選挙受かったみたいな感じになってますけどね。
2: 本当にありがとうございます。
0: おかげさまで皆さんのおかげでって言って、ね、
2: 皆さんのおかげで、
0: はい、だけど中島さん、契約済んでもまだこれからやることたくさんあるから頑張らないとですよね。
2: はい、そうなんですよね。はい、まだその住宅ローンの本審査とか、はい、はい、あと火災保険の選定とかですね、いろいろありますね。
0: そうですよね。そこでここからはですね、保険の専門家の井口先生にですね、新築一戸建ての火災保険について深掘り解説していただこうかと思います。
2: はい、
0: で井口先生はですね、損害保険について保険会社の人たちにセミナーをしている保険の専門家ですので、はい、YouTube ライブ配信で、視聴している皆さんもですね、ぜひチャット欄でご質問いただければと思います。
2: はい、
0: はい、またコメントいただきました。
2: はい、はるねさん、ありがとうございます。わー、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 皆様のおかげでなんとか決まりました。
0: なんとか合格することができました、ね、受かりましたみたいな。
2: 受かりました。はい、ということでね、本日井口先生よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
0: はい、それではですね、井口先生、中島さん、これからですね、中島さんがこれから保険、火災保険に入ることになりますので、
2: はい、
0: それにちなんだ質問を一緒に質問できればいいかなと思いますので、
2: はい、
0: じゃあお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、でまずですね、火災保険、
2: はい、これね、いつまでに火災保険を入るべきなのかってちょっと教えていただければと
4: 思います。はい、まあ火災保険まとまった保険料支払いが必要ですので、うん、基本は金賞契約までに、うん、

0: プランを決めておくという段取りが必要かと思います。
1: 金賞契約、お金の貸し借りの契約ですね、はい、なるほどね、
2: ありがとうございます。
1: で、火災保険の効力っていって識別っていうと思うんですけども、はいはい、それはこうスタートっていつからの保険に入ればいいかっていうことを中島さんに教えてあげてください。
0: そうですね、はい、もうあのローン実行する、はい、あの建物引き渡し日、はい、この日からもうスタートすると。
2: なるほど、
0: 自分のものになります
2: ね。鍵をもらってからですね。
0: そうです、そうです、そうです。
1: はい、たまにねいらっしゃるのが、はい、いらっしゃるんですけども、はい、引き渡しされてから、はい、火災保険どうしようかなっていうことで入ろうとする人いらっしゃるんだけど、それだとちょっと、はい、遅いですよね。
0: そうですね、その間燃えてしまうと、丸々損失で、
1: そう、住宅ローンだけ残っちゃうということになりますんで、
2: めっちゃ怖いですね。
1: だから金賞契約日、
2: はい、
1: ローンの審査が通って、でお金の貸し借りの契約を金融機関と結ぶんで、はい、それまでに火災保険に入るということですよね。
0: はい、
1: でそのスタート日が、式日が引き渡し日、
2: 引き渡し日と、
0: そうです、そうです、ご紹介しですね。
2: はい、かしこまりました。はい、これいくら の、 その、ねうん、こう一番気になるその保険金額の、はい、まあ、火災保険に入るべきなのかっていうところですよね、う
0: ん、はい、まあ、目的がそもそも、同じものをもう一回そこに建てる金額で設定するのが、はい、基本ですので、その建物の大きさとか構造で、うん、評価するんですね。
2: なるほど、
0: はい、その金額で設定すると、
2: もう一回建てられるように、うん、その手で設定すると。
1: はい、はい、大手のパワービルダーとかって、うん、はい、こう年間、まあ、具体的に言うと飯田グループとか、
0: はい、
1: KI スター不動産とか、はい、オープンハウスグループっていうのは、はい、飯田グループだと年間4万棟とか建ててるし、うん、KI スター不動産も何千棟も建ててると、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: そうするとこう土地と建物の内訳って契約書を見ると結構建物がめっちゃ安いんですよね、
2: はい、そうですよね、
1: そう、千数百万、1300万とか、はい、1200、300万で今の時代も、はい、こう建物の金額になってるんですよ、はい、そうすると1300万の保険に入ればいいのかっていうふうに思っちゃうんですけど、うん、
0: 大きな誤解ですね。
1: そうなんですよね、
0: 落とし穴ですね、はい、今物価の上昇も激しいですし、
2: はい、
0: そうです
2: よね、うんうん、
1: そうすると今同じもの建てようとすると、うんうん、多分中島さんが買ったお家だと2000万は切ることはできないと思うんですよ。
2: そうですよね、
0: 最低2000万ですね。
1: 最低2000万ですか、
0: はいはい、それぐらい必要です、
1: ね、そうですね、
2: はい、皆さん勉強になりますね自分もめちゃめちゃ勉強になってます今、
1: ね、平屋だからね、
2: うん、そうなんですよ実は、う
3: ん、平屋なんです。
2: そうなんです。
3: あ、
0: 珍しいです
3: ね。 前も言ってましたもんね、
2: ちょっとあの憧れもあったんで、うん、まあ、ちょっといろんなタイミングと巡り合わせで速攻になりまして、うんうん、これは後日また語らせていただければと思うんですですけどね、
1: 平屋ってね、はい、建築費高いんですよね。
2: うん、ですよね、うん、
1: だからもっと高い、ね、2000万よりも高い金額で入っておいた方がいいんですかね。
0: まあそうですね、理想はそうなんですが、
2: う
0: ん、
2: そうですか、
0: コストとのバランスですね、
2: うん、そうですね。
1: よくお客様からご質問いただくんですけど、はい、建物の不動産、あの不動産売買契約書で建物価格が1300万とか1500万になってても、うん、
0: はい、
1: 2000万とか2500万とかの保険入ることは問題ないんですよね、はい、
0: 問題ないです、
1: はいはい、それってどうやって決まってるんですか。
2: 確かに、
0: まあ、その建物の金額設定するのに最初保険会社が評価するんですけど、はい、2パターンあるんですね、
1: はい、
0: で自分で家を建てた場合はその建築費、
2: はい、
0: それでもそのままつけるっていうのがルールなんですけど、
1: はい、注文住宅の場合とか、
0: そうですね、はい、でも分譲住宅の場合は、はい、売り主さんが勝手に建物の価格決められてしまいますので、
1: うん、 そうですね、
0: それを信用せずに、はい、まあ、保険会社が、はい、データ持ってますから、構造と所在地と平米数で、はい、大体これぐらいの金額っていうのを算定してくるんですね。
2: なるほど、
0: はい、毎年上がってます。
2: 恐ろしいですね、
0: はい、だから中島さんの物件でいうと、うん、もう2000万から2500万ぐらいがかかるよとのが今のデータなんですよね。
2: なるほど、
0: はい、
2: うん、
0: でその金額だったら保険会社はもう約束通り保険金ちゃんと支払いしますので、1300万1500万っていうそういう数字を信じる必要はないんですよね。
1: なるほどね、はい、でやっぱり上限とかって結構 こう例えば100平米ぐらいの分譲住宅だとすると、はいはい、最高どれぐらいまで大体入るんですか。ま
0: あ、これですね、保険会社によってまちまちなんで一概には言えないんですよ、ただ例えば評価金額が2300万ですっていうピンポイントの数字出たら、まあ、プラスマイナス 20% ぐらいの範囲だったら

0: かで、うん、地震保険いるかいらないかなんですね、
1: はい、なるほど。
0: 地震保険ってそもそも、修理をするためにもらうお金じゃないんですよ、うん、
1: はい、
0: 自分の、生活を、元通りに 戻すための、うんうんうん、まとまったお金として作られた、はい、国でやってる保証制度なので、うん、はい、そういうまとまったお金が必要ない人は、うん、地震保険いらないっていう人もいるんですけど、
2: うんうんうん、
0: 中島さんまだまだ若いのでローンもこれからがっつり
2: 抱えていくわけですからね。
0: そうです
1: から始まるぐらい、
0: はい、まあ、地震で建物燃えた時って火災保険から出ませんから、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、そういうことを踏まえると、うん、やっぱり入っといた方がいいのかなと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: なるほど。
2: で半額までしか降りないんですよね。
0: そうですね、はい、火災保険の金額の 50% が限度になりますので、うんうん、はい、元通りの家が建つわけではないという認識ですね。
1: いや、ありがとうございます。
2: 中島さん買ったところちょっとハザードマップ入ってるじゃないですか、
1: うん、残念ながらそうなんですよ、
2: うん、やっぱり水彩オプション入った方がいいですかね。
1: 水彩オプション、
0: そうですね、水彩は火災保険の中でも、うん、水彩事故で保険金支払われる場合が、うん、一番支払い金額多くなる項目なんですよ。要は床上浸水から払われるんですよね、
2: うんうん、
0: 床上浸水するって時点で、はい、数百万円の支払い保険会社は備金を立てるんですよ。
1: なるほど。
0: っていうリスクなので、はい、そういうリスクのある地域に家を買ったんであれば、うん、保険でヘッジするっていうのは必要かと思います、
1: うん、そうなんですよね、
0: はい、
2: ね、
1: 高くなるんだ、
2: うん、ね、いい場所なんだけどね。そこだけ悩んだとこだよね、最後の最後でね。
1: そうなんです、
2: 一応で調べてみると過去の災害履歴はないっていうような感じなんだけど、ね、ハザードマップ自体が、うん、場所は言っても平気、何市って、
1: あ、何市言っても大丈夫ですよ。
2: 行田市ね、
1: 行田市にしました、
2: はい、そう、
1: とうとう高須は買えなかった買えなかった買えなかった
2: はい、そうなんですね。あ、ご質問じゃなくて、うん、コメント欄、はい、またいくつかいただいております。
1: ちょっと読み上げちゃっていいですか、
2: はい、お願いします、
1: はい、波浦さんからいただきました、ありがとうございます、はい、
2: おめでとうございます、
1: ありがとうございま す、
2: はい、続いて、
1: はい、沖さんからいただきました、ね、はい、おめでとうございます、
2: おめでとうございます
1: 、ありがとうございます
2: 、すごいね、家買って契約してこんなおめでとういただけるって、
1: いい職場入ったなと思いました、はい、大ママさんもいただきました、はい、おめでとうございます、
2: おめでとうございます、ありがとうございます、もう一つ下の、
1: はい、ケンカワさんからいただきました、はい、地震保険は年末調整で控除に使えるというのもポイントですねといただきました。
2: そうですね、そう、控除で税控除になりますから、
0: そうですね、所得控除の対象ですからね、
2: はい、そうですね、
1: はい、ケンカワさんもすごく詳しいですね、
2: 詳しいですね、中島さんより詳しいですね
1: 教えてください、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
2: じゃあ水産オプションというとやっぱり床下申請は降りないっていう感じですけど、
0: はい、
2: まあ、今の家ベタ基礎で基礎パッキン工法だから、うん、40センチの基礎高あるから、うん、まあ、そもそもそういう40センチ以下だったら、まあ、床下浸水自体がないですからね、
0: はい、
2: うん、
0: ね、
2: はい、あと土砂崩れとかって結構この埼玉のこの辺だと平野だからあんまりないけど、
1: はい、ね、なかなかないですけど、
2: ね、うちゼロシステムズだと結構横浜方面とかだと結構崖っぷちみたいなところが立ってるのがバイバイするんで、
0: はい、
2: うん、あれも水彩オプションなんですよね。
0: そうですね、うん、いわゆる経年でこう擁壁崩壊してっていうのはダメなんですけど、うん、
2: はい、
0: 大雨が降って土砂災害が起こって建物の損害が出たって言ったらそれは水災保障つけてないと対象にならないんですよね。
2: だ
0: い
2: たい土砂災害って大雨降らないと土砂災害にならないですもんね。
0: そうですね、
1: は
0: い、
1: そうですよね。
2: 地震で土砂災害の場合は地震保険、
0: そうですね、
2: やっぱりそうなんだ、
0: はい、
1: うん、まあね、そこら辺ってまた難しいところでもありますよね、
2: まあ、鴻巣市民と行田市民は土砂災害関係ないですからね、はい、
1: うん、そうですね、
2: まあ、減ったんですからね
1: 崩れるものがないということ
2: で、はい、あとは津波は水だけど地震保険、
0: そうです、津波は地震保険の
2: 範囲ですね、はい、そうですね、やっぱり地震保険ですよね、はい、これも埼玉県民はあまり関係ない
1: ですけどね、意味がないです
2: ねあとは水災オプションで他に何か降り、はい、降りるような災害とかってあるんですか。
0: あとですね、水災繰り返しなんですよ、床上浸水からしか保証されないんですけど、その保険会社の特約によっては、はい、建物特定建物設備水害保証で特約があるんですね、
2: うんうんうん、
0: これをつけておくと床下浸水でも 設備の

0: 害は保証するよっていう特約があります。例えばエアコンの室外機とか地べたに直接置かれちゃうので、はい、20センチの浸水でも、
1: うん、ダメになっちゃ う,
0: ダメになっちゃう、まあ、そういう特約をうまく利用するっていうのがありますね。
2: エアコンね、
1: うん、そういうオプションを入っておいた方がいいのかもしれないですね。
0: そうですね、コストとの兼ね合いですね。そうですね、う
2: ん、はい、分かりました。
1: なるほど。あとはよく以前こう井口先生に言われたのは、はい、オールリスクの保険っていうのがあったじゃないですか、はい、それについてちょっと詳しく教えてもら
0: う。オールリスク、はい、これはもう、うん、あの火災保険ってそもそも火災落雷爆発とか、うん、風災氷災雪災とか、はい、もう事故の原因が全部特定されるんですね、列挙危険っていうんですけど、うんうん、この列挙された危険に 該当しないそれ以外の偶然な事故を保障するよ、ここまでセットしちゃうと、そうです、オールリスクっていう意味合いになるんですよね。まあ、偶然こうなんだろう、小さい子供がいてボール蹴って家の中でテレビにぶつけてテレビ倒しちゃったとか、はい、まあ、よくある事例なんですけど、
1: それでも降りる、
0: おりますね。おー、すごいですね。まあ、これもでただあの保険によって液晶テレビダメって会社もあるんで、一概に言えないんですよ。
3: 面白いって言ったんですけど、
0: は
3: い、
0: そうです。
1: 一つの保険会社じゃなくて複数の保険会社、はい、いろいろこう相密じゃないけど、
0: そうですね、
1: 検討するっていうのが大事になってきますよね。
3: そんな保険があるんですね。
0: そうです、そうです。
3: びっくりしました、
1: うん、私もいろんなこう個人的に昔からね物件持ってるから井口先生には大変お世話になってるんですけれども、ね、
0: はい、
1: なんかあるとこれって保険の対象になるみたいな今さっきも話してたけど
3: ね、本当に、はい、始まる前に
1: そう、はい、なんか不動産持つとね、うん、住宅持つといろいろ壊れることって意外とあるんで、
3: は
1: い、
3: そうですね、
1: そう、あんまり入りすぎると保険貧乏になってくるんだけど、
3: そうですね、何事もなかった時はって、うん、やっぱそういうとこもちょっと考えてはしまいますよね、
1: うん、そうですよね、うん、まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: もうよろしいでしょうか皆さんも、
0: はい、はい、
1: 井口先生も火災保険についてある程度伝えきれましたでしょうかね、
0: はい、簡単な説明しかできてないんですけど、
3: はい、ちょっとコメントをいただいて読み上げていいですか。
0: はい、
3: あきあけさんからいただきました。
1: いつもありがとうございます。
3: ありがとうございます。以前、実家が空き家になった時、
1: はい、
3: コープ共済から空き家だと契約解除になりますと言われて解約したのですが、保険会社によるのか、契約内容によるのか、うん、空き家だと火災保険に入れないのですかといただきました、はい、
1: 先日その話しましたね。
0: あ、まさにありましたね、うん、これよくあるあるです、はい、最近よくあるんですけど、うん、あの結論から言うと、うん、空き家は住宅じゃないので住宅向けの火災保険ではダメなんですよ。なのでそう、コープは、そう言ってくるのは間違いないですね。でじゃあどうするかって言ったら、空き家向けの火災保険っていうのが、うん、あるんですね、
1: うんうん、
0: まあ、空き家向けというか、事業用の火災保険なんですけど、これで空き家っていう、区分で両立を使ってで加入する。
1: 高くなるんでしたっけ。
0: 高くなるんですよ、
3: 人が住んでないってこと
0: ですか、う
3: ん、
0: そうですね、
1: 放火されちゃう恐れがあるとか、とか、うん、
0: いたずらされるとか、
1: はい、じゃあそれはコープ以外の保険をまた入ってもらうっていう感じなんでしょうね。
3: ありがとうございます。
1: もう中島さんもご質問大丈夫ですか。
3: はい、
1: はい、
3: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい
4: はい、では中島さん、井口先生にね個別相談できるなんてね
3: そうなんですよね。この後実はあの、はい、
1: 個別で、ね、
3: はい、ちょっとお話しさせて、はい、させていただこうと思っておりますので、
1: はい、
3: はい、引き続きよろしくお願い申し上げます。
0: よろしくお願いします。
1: 井口さんはね、井口先生はね、あの、まあ、ゼロシステムズで購入した人のね、
0: はい、
1: 相談をこう受けてくれてますって、
0: はい、
1: はい、
3: そうですよね。
1: そう、まあ、そんな感じですよね、
0: はい、あの、はい、ウェブ面談とかもやらせてもらってますので、リクエストあればぜひご相談ください。
3: はい、
1: そうですよね、まあ、ゼロシステムズでマイホームをご購入されたお客様はご希望者の方だけなんですけれども、井口先生の火災保険こうご相談したりとか提案もいただいておりますので、
0: はい、
1: はい、まあ、ぜひ私も入っておりますので、
0: はい、
1: 皆さんぜひこう我々の方、あの、井口先生を頼っていただければと思います。
0: ありがとうございます。まあ、私の場合はですね、一つの、特定の保険会社だけでなく、うん、まあ、複数の保険会社の中から、うんうん、条件がいい火災保険ご紹介できるっていう立場にいますので、うん、
3: はい、
0: まあ、公平的なあの目線で、うん、あのご提案していくっていうのを心がけていますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
3: はい、ありがたい。
1: 私も入っております。
3: はい、そうですね、
1: はい、
3: はい、じゃあ自分もこれからお世話になりますので、
0: よろしくお願いいたします。
4: 私も相談してみたいですけど、
5: なかなかどうかな、はい

0: はい、
1: はい、
0: 皆さんは住宅の火災保険について深く考えたことはありますでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください、
1: はい、
0: 今回は以上とさせていただきます。
2: 皆さん本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そして通知登録もよろしくお願いします。
1: はい、皆様からのご質問もお待ちしております。
2: はい、不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくる。ここで一旦コマーシャルです。
1: はい、
3: 車やバイク好きの方に朗報。賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い、車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、双方など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは 0120-56-1462 コールいいしろに、ホームページはホビースタジオで検索してください。埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
4: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー、ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。
2: はい、スタジオの方にマイクは戻ってまいりました。今日はですね、井口先生にね、すごく保険のことをすごく詳しくね、聞かせていただきまして、ためになる番組をさせていただきましたけれども、ね、中島さんも無事契約ということで。
1: そうなんです。
5: あとは住宅ローンの審査ですね。
2: 住宅ローンの審査か。
1: 先生、その通りでございます。
2: すごいな、
5: はい。そうですね。なんかコメントをいただきましたけど、
2: はい、どうぞ。
1: はい、ありがとうございます。タクシーさんからいただきました。
5: はい、
1: なるほど、動画見ます、サブプライムローン問題みたいにならなきゃいいんですが、
5: 本当ですね。サブプライムリーマンショックの前のことですね。はい。
1: 大ママさんからもいただきまして、間取り気になります。
2: そうね。
1: 引っ越しも頑張ってください。
2: 間取り気になりますね。
5: ちょっと撮影しましょう今度。
1: そうですね。ちょっといろいろこれから、ちょっとね、みんなに報告が、面白い報告ができればと。
2: 楽しみですね。
5: はい。
1: まあ一番欲しいさ取んなかったら面白いんですけどね。
5: それは延期でもないから言うのやめ
1: ましょう。地獄だなと思いながら。
5: はい。じゃあスタートしましょうか。後半ですね。
2: さあじゃあ、
1: よろしくお願いします。

0: 準備よろしいでしょうかね。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあさあ始まります。
1: はい、
0: 用意はいいでしょうか。
1: はい、お願いします。
0: はい、できます。FM コーノスフラワーラジオ、不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋。
1: この番組は不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくるをテーマに、アシスタントの私中島和樹と不動産業界歴30年以上の田中先生こと
2: 田中勲です。
1: はい、そして番組 MC 大根の
0: サッシーです。
1: はい、この3名でですね、毎週木曜日夕方4時から生放送で17年間続いている FM ラジオ番組でございます。本日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、今回はどんなお話をいただけるのでしょうか。
1: はい、今回のテーマはこちらです。長期金利高騰、今後の固定金利を考えるということでございます。はい、本日も皆様よろしくお願いいたします。はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでですね、皆さんに今回ねご報告ございまして、うん、ちょっと前半の、うん、方でもお話しさせていただいたんですが、はい、私中島ついにお家が決まりました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。おかげさまでこの度ね、はい、契約することができまして、
2: ね、うちにね、はい、先日契約しましたからね。はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。はい、田中先生もね、いつもね本当にありがとうございます。
2: いいえ、とんでもございません。
1: そしてですね、はい、優しいコメントをですねくださる視聴者の皆様、いつも本当にありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: はい、私からですね、皆さんですね、いつもコメントをいただいておりますんで、私からもありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: 今後ともぜひよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。はい、まあ、先週ですね、はい、まあ、それこそ先週ですよね、買い付けに失敗した話あったと思うんですけれど、うん、
2: 本当ですね、
1: もう一つね候補の物件がありまして ね、はい、ちょうどなんか値下げしたんですよね。そう、しかも200万も値下げしたんですよ。
2: 電撃値下げですよね。
1: 電撃びっくりしちゃいましてですね。
2: だから
1: ね、
2: 中島さんに夜11時ぐらいかな、
0: うん、
2: 電話かかってきて、で多分レインズって、はい、時間帯決まってんですよ。
1: そうですよね、
2: インターネットのネットワークなのに、はい、11時までなんで、多分ギリギリで見たんでしょうね。
1: はい、そうですね。
2: でなんか値段下がったって電話来て、
1: はい、その説はすみませんでした。はい、その電話でですね、はい、田中先生この物件なんですけどね、うん、みたいな、行かないとまた取られちゃいますかねみたいな話をしたら
2: そうそうそう、
1: じゃあ明日見に行きましょうと言っていただいてですね、うん、まあ、翌日すぐ見に行って、まあ、ちょっと悩みましたけども、うん、結果、まあ、買い付けを入れて契約に至ったという感じでございます。
2: なんか9時だっけ、約束したの9時半だっけ、
1: 何でしたっけ、
2: 朝なんかそれぐらいで、
1: ね、
2: じゃあうちに迎えに来てって
1: 言って
2: 電話で話したら、なんかもっと30分近く早く来たんだよね。早いよと思って。
1: そうでしたっけ、もう着きましたよ下に。
2: そうそうそう、ちょっと待っててって急いでね準備してね。
1: そうでしたね、
2: 行って。まあいいタイミングでしたね。
1: そうですね、はい、まあ、まだ住宅ローンの本審査の日程これからなので、ちょっとドキドキしているというタイミングではありますね、
2: う
1: ん、今ね。
2: そうですね、
1: はい、
2: でしかもですね、ちょうど前回ですね、住宅ローン事前審査が通ったのに、
1: うん、ね、
2: 本審査で落ちる理由っていうテーマで動画公開してましたから、
1: はい、そう
2: ちょっと影響でもない動画で流しちゃってね。
1: はい、こちらの動画、割と皆さん結構見ていただいてるみたい で、
2: そうですね、
1: 本当にありがとうございます。はい、はい、まあ、自分はちょっと今怖くて見れない動画なのかと思うんですけどね。
2: 確かにね、不安になっちゃいますよね。
1: はい、そうですよね、まあ、ローン通りますようにとこうお祈りしてる感じでございますけどね。
2: そうですね、
1: 今ね、はい、
2: まあ、住宅ローンは審査が、はい、本審査が通るにはコツがあるんだけど。
1: コツがあるんですか。
2: はい、皆さんご存知ですか。はい、
0: そんなのあるんですか。
1: はい、ぜひ教えてください。
2: わかりました。コツを。それはですね、
1: はい、それは、
2: はいはい、日頃の行いを良くすることなん
1: です
2: よ。本審査の期間中って、はい、みんな日頃の行いが良くなるんですよ。
1: あ、でも確かにそうか。
2: そうそうそう、
1: 何か気持ち分かりますね。はい、それこそね、今朝も事務所の、ね、スタジオでこう収録あったと思うんですけど、はい、まあ、準備してた時に、ダンゴムシが2匹ぐらいいたん
2: ですね。結構うちの事務所の1階でこういますよね。
1: ちゃんと外に逃がしてあげました。
2: あ、それはいいことしましたね。
1: 大丈夫じゃないですか、
2: もうこれで本審査バッチリ。
1: やっぱりよかったな。
0: 真面目に聞いて損した感じします
2: もん。まあ私もでも個人的に住宅ローン以外にもなんかいろいろこう収益物件の審査とかこうやるときについついちゃんと通りますようにっていうことで日頃の行い良くなります。
1: いや、やっぱそういうもんなんですかね。
2: 普段からいいんですけどね。
1: 僕もそうなんですけどね。
2: はい、
1: じゃあ皆さんはですね、住宅ローン審査中はその日頃の行いが良くなったみたいな経験がありましたら、ぜひ審査中のその気持ちをコメント欄で教えていただければと、はい、はい、思います。
0: 確かにね、まあ、良いことすると帰ってきそうですか

0: ね、
1: まあね、そうですね、はい、まあ、おかげさまでですね、まあ、大きな一歩踏み出せました、うん、はい、皆さん本当にありがとうございます。改めまして、はい、まだ喜びきれない状況というのではあるんですが、まあ、審
2: 査の関係でね、
1: はい、ちょっとね、またちゃんと決まったら改めてご報告させていただければと思っております、はい、ありがとうございます。はい、ただですね、田中先生、うん、無事契約はできたんですが、うん、引き渡しが、うん、まあ、6月なんですよ。
2: そうですね、今契約したら6月になりますよね、はい、うん、で中島さんの住宅ローンはフラット35でこう審査出しましたけれども、はいはい、今長期金利上がっていますからね。
1: そうなんですよ、はい、もう最近ニュース見てると、うん、本当に長期金利がすごい上がっていて、うん、正直ちょっと不安になっているんですよね。
2: そうなんですよね、
1: はい、
2: 日本総合証券のデータでは、はい、10年国債利回りの終値は5月の8日で 2.470、
1: はい、
2: だけど19日にはもう 2.79 に上がっていますからね、はい、
1: そうですよね、
2: はい、まあ、19日にはこう一時ですね、はい、2.81 まで上昇していたようなんで、
1: すごいですよね。
2: これってもう30年年ぶりの高水準って報道されています。
1: いや、そうなんですよ、はい、すごく上がってます、だから5月8日から19日の約10日間で、うん、最大 0.34% 金利が上がったって話ですよね。
2: そうですね、
0: うん、10日間でその上昇すごいですよね。
1: そうですよ ね、
0: TBS のニュースでも金利株価、うん、円のねトリプル安ってね報道ありましたからね、
2: うん、中島さんがね契約こう物件見つかったら急にそうなりましたからね。
1: そうですね、僕のせいですかね、これね、
2: かもしれないですね。まあ、まあ、家は契約したんだけど、はい、住宅ローンの実行はこれからという人にとってはですね、やはり中島さん同様にこうかなり気になる局面だとは思いますよね。いや、
1: まさに自分のことじゃないかなと思いますね。
2: ですね、
1: あ、そのフラット35が、はい、まあ、今月2.71 ということで、はい、まあ、それでも高いなって思ってたんですけど、これ来月の、ね、6月の固定金利がちょっと怖いですよね。
2: そうですね、そう、フラット35だの全期間固定金利っていうのは長期金利の影響を受けますんで、はい、住宅金融支援機構もその時の10年国債利回りに影響を受けますからね。
1: そうですよね、なんか自分のようにその、ね、うん、5月に契約しても、その6月に、ね、はい、フラット35を使う予定の人っていうのは、はい、6月の金利が関係してくるってことになりますもんね。
2: おっしゃる通りです。住宅ローンは家を契約した時点の金利で確定するわけではなくて、
1: はい、
2: まあ、まずほとんどの融資の場合は実際に融資が実行される月の金利が適用されるということで、実行月っていうことなんですよね。
1: そうですよね。
2: そのため5月に売買契約していても6月に引き渡しで6月に融資実行となれば、6月のフラット35の金利が関係してくるということになります。
1: そういうことですよね。
2: はい、そういうことなんですね。
1: いや、6月だけせめて据え置きで上がらないでいてくれないかな。
2: まあね、もうそうやって念じていてください。気持ちがなんか通じるかもしれない。
1: いや、そうですよね、
2: まあ、一応ね、下がる可能性はありますけどね、
1: まあ、でもここまでの話聞いてると上がる予感しかしないですよね。
2: 確かに、ね、そうなんですよね。
1: そうですね、
2: はい、
1: まあ、先ほどもまあお話にありましたが、まあ、10年国債利回りが約30年ぶりの水準なんて話で言われてますけど、はい、どうしてその10年ものの国債利回りが上がると、はい、そのフラット35の金利が上がりやすくなっちゃうんですか。
2: そうですね、フラット35の金利をこう先読みする上でですね、理解をしておきたいキーワードっていうのがあるんですよ。
1: はい、何でしょう。
2: まずはですね、それがですね、期公債というものなんですね。
1: 期公債、
2: はい、
1: はい、
2: 期公債というのは住宅金融支援機構が市場からお金を集めるために発行する債券のことなんです、
1: はい、
2: つまり期公債っていうのは誰が発行した債券かという表す言葉なんですけれども。
1: なるほど、
2: そしてですね、その期公債っていうのは揮発債と新発債と呼ばれるものがあるんです、
1: はい、揮発債と新発債があるんですね、
2: うん、そうなんですね、
1: はい、
2: でまず債券というのは国や、企業、あとそしてこう住宅金融支援機構などがお金を借りるときに発行する借用書のようなものなんですね。
1: なるほど。
2: でそのうちすでに発行されて市場で売り買いされている債券のことを揮発債、
1: うんうん、
2: 一方でこれから新しく発行される債券のことを新発債って言うんですね。
1: なるほどな、はい、じゃあなんだろう、紙砕いて言うと、うん、その揮発債っていうのは、はい、中古の借用書みたいな感じで、
2: うんうん、
1: 新発債っていうのは新しく発行される借用書っていう感じですかね。
2: おっしゃる通りです。で、揮発債や新発債っていうのはすでに発行済みなのか、はい、これから新しく発行されるのかという状態のことを表す言葉なんですよね。
1: なるほどなるほど。
2: 先ほどお話ししたように市場ではすでに発行された国債や期公債などが日々売買されているんですね、うん、
1: はい、
2: でそこでもし 投資家が今後、はい、

0: 金利が上がりそうだとか、うんうんうん、物価が高止まりしそうだなど、こう日本の財政が少し心配だなと考えるとですね、はい、低い利回りの債券は買われにくくなるんですよ。
1: まあ、そうですよね、はい、それ場合によってはそれこそすでに持っている債券があるなら売るっていう動きも出てきますよね、うん、
0: あ、おっしゃる通りですね、はい、で債券は価格が下がると利回りが上がります、
1: はい、
0: で市場で揮発債が売られてこう価格が下がるとですね、うんうん、揮発債の利回りは上がるんです、
1: はい、
0: うん、これがニュースでよく言われている長期金利が上がった状態ということなんですね。
1: なるほどな、はい、つまりその10年ものの国債利回りが上がるっていうのはすで、うん、はい、に市場で売買されている国債の利回りが上がっているっていうことなんですね、
0: うん、そういうことなんですね。そしてここで住宅金融支援機構の立場になって考えてみるとですね、はい、住宅金融支援機構はフラット35のような長期固定金利の商品を提供するために市場からお金を集める必要がありますので、
1: 確かに
0: 機構債を発行するんですね。
1: そうですね。
0: で、すでに市場で売買されている揮発債が、うん、例えば 2.7% 前後の利回りで取引されているとします、はい、2.7 で、
1: はい、
0: その状況で住宅金融支援機構が今度は新規ですね、うん、新しく発行する新発債を発行して、うんうん、それを年 1.5% で買ってくださいと言っても投資家から見ると何の魅力もないですよね、
1: うんうんうん、まあ、それはそうなっちゃいますよね、はい、市場に行けば 2.7 前後で、うん、はい、回ってる債券があるのに、新しく出たのは 1.5% で、うん、ちょっと低い利回りの債券になりますから、うん、それちょっと買う理由にはならないですよね。
0: 誰も買わないですもん ね、
1: そ、 うですね。
0: そのため住宅金融支援機構が新しく機構債を発行して、要は新発債を発行して資金を集めるためには、揮発債、すでに発行されている揮発債の利回りよりも新発債の利回りを高くする必要があるんですよ。
1: そうですよね、はい、だからじゃあつまりは住宅金融支援機構がお金を集めるそのコストっていうのは上がってきますよね、はい、
0: おっしゃる通りです、
1: はい、
0: 住宅金融支援機構が市場からお金を集める金利というのはいわば仕入れ値なんですよね、
1: はい、
0: そしてフラット35で利用者に貸し出す金利はいわば販売価格となるわけなんですね。
1: なるほど、はい、じゃあ仕入れ値が上がれば、うん、まあ、販売価格も上がりやすくなりますからね。
0: そういうことです、
1: はい、じゃあだから揮発債の利回りが上がれば、うん、自分がそれこそ借りたいフラット35の金利も上がるって感じなんですね。
0: そういうことなんですよね。だからこの金利が決まる仕組みの流れとしては、はい、まず一つ目が揮発債の利回りが市場で上がると。
1: なるほど。
0: その水準に合わせて新発債も次上がると、
1: うん、
0: で住宅金融支援機構の資金調達のコストが上がるわけなんです、うん、そうするとその結果フラット35の金利が高くなるということなんですね。
1: はい、じゃあということはフラット35の金利をまあ先読みしたいときは、うん、
0: はい、
1: 10年もの国債利回りだけじゃなくて、
0: そう、
1: 住宅金融支援機構が実際にその市場からお金を集めるとき の、 その機構債ですよね、はいはい、それの利率を見れば分かるってことなんじゃないですか。
0: まさにおっしゃる通りなんですよ。で実際に2026年5月22日に発行予定の第51回住宅金融支援機構債券はですね、利回りが 2.79 とされているんですよ。
1: 2.79 か、はい、それではあの5月のフラット35の金利が 2.71 ですから、はい、
0: そうですね、
1: それより高い水準ですね。
0: そうなんですよ。つまり住宅金融支援機構が市場からお金を集めるときの金利水準が上がっていますんで、
1: はい、
0: 6月のフラット35にも金利が上昇圧力かかってくるというふうに見るのが自然なんですね。
1: そうですね、はい、渡中先生の言葉通りでいくとそれこそ6月の引き渡し予定の、ね、はい、中島君のフラット35は上がっちゃうんじゃないかみたいな話ですかね、はい、う
0: ん、ちょっと言いにくいんだけど、それ公表されてないんでまだ決まったわけじゃないんですけれども、
1: そうですね、
0: うん、おそらく上がっちゃうのかな。
1: いやこれ参っちゃいますねなるほど、はい、じゃあ来月フラットを使う人はもう、はい、言ったらみんな仲間です ね、
0: もうね、
1: 一緒に乗り越えましょうねこのインフレ時代をね。
0: そうね、そういうことですね、
1: はい、
0: ただ今回の中島さんの物件の買った物件価格、
1: はい、
0: 200万下がったじゃないですか。
1: あ、そうです
0: ね、それで購入判断しましたよね、
1: はい、
0: これはとても大きなメリットじゃないですか。
1: 確かにこれは大きかったです ね、はい、ね、
0: そうそうそう、
1: なんか一気にいい家に見えましたからね。
0: そうですね、物件価格が下がるとやっぱり予算的にいい家に なるもんなんです、
1: ね、
0: 本当にいつも言うんですけどね、
1: はい、ちなみにその田中先生 の、 その予想では、はいはい、来月 の、 そのフラット35ってどれぐらいになりそうですか。
0: そうですね、あくまでも現時点の予想として聞いていただきたいんですけれども、はい、フラット35融資利率によって金利変わりますんで、
1: はいはい、
0: 融資利率が9割以下だったら、ね、まあ大体

0: いいですけど、2.85 から2.9に乗る可能性はあるかもしれないですよね。
1: なるほどな、結構そうですね。
0: で、融資利率が9割超えになってくると少し高くなるんで、
1: はい、
0: フラットも場合によっては 3% 台に乗ってしまう可能性はありますよね。
1: それはやばいですね。
0: はい、ね、
1: フラットで 3% 超えはちょっと受け入れがたいですよね。
0: まあね、もし仮に5月のフラット35の金利が 2.71 ですから、
1: はい、
0: 6月に 3% まで上がったとすると、
1: はい、
0: 借り入れ金額が3000万円で、はい、うん、返済期間が35年で、うん、それを簡単に試算すると、はい、2.71 の場合の月々の返済額は10万655円、
1: あ
0: で、あ、11万かな、11万、そうですね、11万655円ですね。で、 3% の場合は11万5455円、
1: うん、
0: その差額は月々約4800円。
1: なるほど、5000円ぐらいか。
0: そう、うん、まあ、35年間の投資払いの金額はですね、はい、201万円の差になりますね。
1: なるほど、なるほど。
0: はい、まあ、つまり物件価格200万円下がって、
1: はい、
0: まあ、喜んでいたのに、うん、金利が 2.71 から 3% になると、
1: はい、
0: その値下げ分がほぼ相殺されるような計算になるという感じですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 田中先生は数字で中島君をいじめるのが上手な。
0: そういうわけじゃないですけどね、
1: は
0: い、いじめてるつもりはないんだけど、まあ、値段下がってよかったねっていう話ですね。
1: いや、面白いですね、はい、すごいですね、魔法みたいだ。
0: はい、もしですね、今中島さんのようにフラット35を使って住宅購入を進めている方はですね、はい、引き渡し前に次の3つを確認しておくといいのかなと思います。
1: はい、
0: まず1つ目は適用される金利はいつ決まるのか、
1: はい、
0: でフラット35は融資実行時の金利が適用されるということと、
1: はい、
0: で2つ目は金利が上がった場合の返済金額ですよね、
1: うん、
0: 今月の金利だけでなく融資実行時の金利が上がった場合もあらかじめ想定しておくことが大事なのかな。
1: はい、確保します。
0: そう、あとは3つ目はですね、資金計画に余裕があるかどうか、住宅ローンは審査に通るかどうかだけではなくて、うん、
1: はい、
0: 引き渡し後も無理なく返し続けられるかどうかっていうのが重要だと思うんですよ。
1: そうですね、
0: だから固定資産税とか火災保険とか修繕費なども含めて、うんうん、こう確認しておく必要があるのかなとは思いますね。
1: はい、
0: はい、
1: なるほどな、確かに大事なことですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、はい、今回のお話でですね、まあ、固定金利は10年国債利回りに影響するっていうのはまあ聞いてましたけれども、はい、住宅金融支援機構のその機構債の利率もその金利を読み解くヒントになりそうってことですよね。はい、
0: そうですね、
1: はい、じゃあちょっとね、まずは自分事ではありますが、
0: はい、
1: 本審査が無事に通ることを祈りつつ、うん、
0: はい、
1: 6月の金利を受け入れる覚悟をしっかりしていきたいなと思います。
0: そうですね、もし変動か固定か住宅ローンで迷っている方はですね、ぜひゼロシステムズのホームページ内にある変動金利対固定金利シナリオ比較シミュレーターをお試しください。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの今後の変動金利 の予測シナリオを皆さん自身で自由に作成することできますの で、
0: うん、はい、そうですね、
1: 皆さんの考えた予測シナリオと固定金利とで、うん、それぞれどちらが完済までお得になるかみたいな、はい、比較することができますよね。
0: そうですね、他にもゼロシステムズのホームページでは毎月各銀行の金利を記録して掲載しています。
1: はい、
0: 過去の金利推移を見ることもできますので、シミュレーターと合わせてご確認いただければと思います。
1: はい、ぜひ Google などでですね、ゼロシステムズと検索していただいて、まあ、金利一覧表や、まあ、変動金利対固定金利シナリオ比較シミュレーターなどですね、便利なシミュレーター他にもありますので使っていただければと思っております。
0: ぜひ使ってみた感想もコメント欄でお願いいたします。
1: お願いいたします。はい、皆さんは今後の住宅ローン金利どう動くと思いますか、うん、このタイミングに組む中島くんはアホだなと思いますか、それとも固定金利は手がたいと思いますか、うん、皆さんの意見をですね、僕が傷つかない範囲でお願いいたします。
0: 優しいコメントをね、
1: はい、
0: はい、
1: それでは今回は以上とさせていただきます。
2: はい、田中先生、中島さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そして通知登録よろしくお願いいたします。
1: はい、皆様からのご質問もお待ちしております。
0: お待ちしております。
2: 不動産の今が分かればちょっと先の未来も見えてくる、不動産先生田中の教えて不動産の知恵袋、来週もお楽しみに。
1: はい、さようなら。
3: 僕、広いお庭のお家が欲しいよ。
4: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
5: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。
0: でも欠陥住

0: 住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
0: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
2: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
0: 君たちいつの間に調べたの？
2: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
0: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

0: 鴻巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: 車やバイク好きの方に朗報、賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い、車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、双方など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは0120-56-1462 コールいい城に、ホームページはホビースタジオで検索してください。
2: はい、スタジオの方にね、うん、マイクが戻ってきましたけど、はい、中島さんがね無事お家を購入したということでね、
3: はい、そうなんですよね、ありがとうございます。
2: やっぱ何年ぐらいかかっ何年もかかってない、
4: 何年も苦節半年、
5: 半年ぐらいかな、
2: どう大体それぐらいなんでしょうかね。家探そうって例えば思った人が実際にこう探し始めて、うん、はい、そうですね、まず物件を手に入れるまでって、
5: そうですね、大体ですね、うん、早い人は早いんですよ、
2: うん、
5: 2ヶ月から3ヶ月ぐらいでもう見つかっちゃうとか、 あとはね半年ぐらいっていう人は非常に多いと思います。
2: ああなるほど、
5: うん、でそれまで実際にこう物件が売れちゃうとか、
2: うん、
5: それでなんかそういうちょっと悔しい思いはして、
4: そうですね、
5: で 2回とかそういう売れちゃうっていう経験すると、はい、もう3回目ぐらいになるともう決断力がねもうつきますよね。
4: そうですね。
5: そう、
4: 物件いっぱい悔しい思いしてると、
2: そうなってくるよね。
5: 井口先生は結構うちとこうね、お取引するようになって、こう取引っていうか、はい、こう
6: お付き合い
5: させてもらってから、はい、もう十数年経ちますもんね。
6: 20年経つんか。
5: そんな経つんか。
6: 経ちます。
5: はい。
2: そうですよね。すごい仲じゃないですか。
5: 大体こう探してる期間とかってこう、うん、ずっとこうお客さんだから聞いたりとかします。どれぐらい家探してたのかとかって。
6: そこまでね、あんまり聞くことないんですよね、今度聞いてみます
5: ね。そうですね、そう、でもほとんど多くのお客様がこう井口先生の火災保険相談をしてもらってるんで、
6: はい、そうですね、ありがたい限りです。
4: いや、僕もこれから相談させていただきますし、ね、
5: コメント、
4: はい、コメントいただきました。カンカンさんからいただきました。
5: はい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。うちは3年前に購入しましたが、
5: いいタイミングだ、
4: 探し始めて2週間で契約しました。
5: めっちゃ早いですね。
4: すごい、幸運なことにその間にゼロシステムズさんを、見つけることができ、とてもお得に購入できました。
5: よかった、ありがとうございます。カンカンさん、うちで購入された方なんですね。
4: よかった、はい、いや、ありがとうございます。まあ、
5: 本名書くわけいかないですね。

0: からないですけどね。すいません。あの、
1: いやー、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: いやでもね、やっと
0: 大変ありがとうございました。
1: 皆さんの仲間になれる、ね、感じがし、そうですね、してきましたね。
0: 井口先生もお家ありますよね。
2: はい、あります。
0: はい。
2: ボロボロですもう。
0: そうなんでしたっけ？
2: はい、私そうです、結構分譲住宅なんですけど。
0: あ、何年前に買われたんですか？
2: 22年前ですね。
0: ああ、そうなんですね。
2: アーネストワン。
0: あ、アーネストワンでした、ね。はい、あ、そうだったでしたっけね。
2: 建て付けは悪いし。うん、なるほどね。環境が悪いんですね、多分。北風がまともに、
0: あ、なるほどね、
2: 真正面で。建物、きしんでたんです。ずっときしんでたんで。そうなんです。歪んじゃいましたね。
0: あ、そうなんだ、
3: はい、
0: うん、やっぱりこう立地はやっぱり結構ありますね。
2: ありますね、
0: うんうん、
3: そんな中島さんのこう、はい、新しく買うお家も20年後とか想像したりとか、
1: はい、ねえ、どうなるんでしょう、ね、
3: 大切かもしれない。
0: まあ、まず物件が建物が20年後想像せばいい、自分が20年後どうなっちゃうんだって想像するとね、やばいですよ我々。差し、
3: いやだ、そういうこと言わないでください。
0: あれ、中島さんじゃなくて井口先生も、はい、お年って一緒でしたっけ？1個上でしたっけ？
2: もっと上です。
0: もっと上でしたっけ？そんな上でしたっけ？
2: はい、ああ、58ですもん。
0: え、そんなになるんだ。
3: なんで
1: そうなんですね。
0: あ、そうだったっけ？同じくらいかと思ってた。
3: いや、
2: まだ来てもらえるとありがたいんですけど、
1: ええ、ああ、いや、2人ともあれですよ、2人とも若見えしますよ、う
2: ん、ありがとうございます。
1: 何か秘訣がある
0: って。体質で年を取らないのかもしれないですけど。
1: あ、いいですね。
0: どういう体質なんだろう。
1: そっか、
0: はい、
3: あとあれですね、はい、中島さんもこう、はい、今ね、井口先生から保険の話とか聞かれて、
1: はい、
3: ど気持ちとしてはどうなんですか、こう、
1: はい、
3: 頑張るぞって感じなのか、
1: いや、
3: あ、かかるな
1: とか、ね、
3: 固定金利とかいろいろありますけど、
1: 鴻巣も意外とそのやっぱ水彩 の、 か、うん、結構金、お金かかっちゃうみたいな話になった時に、行田もね、かかっちゃうよという話も聞いて、
0: 年間でなんか2万ぐらい変わりそうですね、
1: うん、っていう話が ね、 からね、ちょっとなんかこういう感じでこういうふうに考えてローンじゃないや火災保険も組んだんですよねって話もね、
0: う
1: ん、なんかでできれば面白いのかな
0: って
1: 思うんですけどね。
0: 中島さんのでも購入されるところは、
1: はい、
0: まあ、最後までいろいろこう検討する上で引っかかった部分がね、そのハザードマップ、
1: はい、
0: ですけど、
1: うん、そうですね、ハザードは確かに気になる、うん、そのね、行田市っていうエリアですけれども、
0: そう、市全体がね、
1: ただその立地的にはかなりいい場所に、
0: いいんですよね、
1: はい、
3: 地震とかは大丈夫なの？
1: 地震は
0: ね、
3: なんか活断層、
1: 活断層とか、
0: あ、それは活断層はなさそうですよね。
1: そうですね、うん、それを言ったすと結構もう鴻巣も
0: そうなんです
1: よ、行田もこう全部こうちょっとなんだろう、そういう同じみたいなところが ね、 ね、ありますけれど、
0: 地震保険活断層関係ないですよね。
2: ないですね、都道府県ごとなんで、
0: なるほど、都道府県ごとなんだ、
2: 鴻巣伊那にあたっては鴻巣伊那断層ってあるんです
0: ね。ありますね、
2: 活断層、
0: ね、はい、
1: なるほど、
2: はい、うん、それが動くと6強とか、ね、こんな予測が今、うん、この巣ではありますね。
1: 地震怖いですね。
3: 怖いですね。
1: はい、もしご質問などありましたら、ね、はい、ぜひお寄せいただければと思います、うん、
3: はい、じゃあ、ですね、今日の、ね、テーマ、ね、
2: はい、
3: せっかくなんで、ね、井口先生もいるのでちょっと聞きたいなと思うんですけども、うん、
0: お願いします。
3: 今日のテーマはですね、いつか叶えたい私の大冒険。
0: お、
1: 大冒険、
3: 大冒険、なんかどっか行ってみたいとか、子供の頃に描いていた夢とか、
0: う
3: ん、なんかこう、まあ、無理かもしれないけど行ってみたいとか、
0: うん、
3: なんかあったらちょっと紹介して
0: み
3: て、
0: 皆さんのコメント欄でぜひ、
3: うん、
0: はい、
3: ぜひね、
0: チャット欄でも書いていただいて、
3: 書いていただけたらと思うんですけど、
1: 僕は言ったら一個叶っちゃいましたから、それ
0: 何、
1: なんかそれこそ平屋に住みたいな。
0: ああ、そっかそっか、
3: うん、これも大冒険ですよね、家買うの、
1: ね、ね、本当に大冒険だし、まあ、ちょっとローンの方が
0: ローンか冒険みたいな、
3: 冒険みたいな感じですけどね。
0: 私はね、飛行機操縦したい。
3: あれ、でも あれ持ってなかったでしょ。
0: 持ってない、船
3: あ、船か、あれ飛行機乗ったり、ね、あれなんか、
0: いやね、桶川に、
3: はいはい、
0: ホンダエアポートってあるじゃないですか、あそこに見学は行ったんですよ。
3: 見学に行ったのか、
0: うん、そう、だけどなんかすごく時間もかかるしお金もかかるし、ちょっと難しいなと思ったら、なんかエンジョイプランっていうプランがあって、
1: すごいプランですね。
0: そう、それはね、車の教習でいう

0: と4段階みたいな感じで、必ず要は教なんていうの、先生がいて、
1: はい、
0: それでこう操縦できるっていう風なものだと、なんか比較的安いんですよ。自動車の免許取るより安く、
2: そうなんです か。そんな感じで取れるんですか。
0: ただなんかこう座学があってって言って、ただ高いんですよね。あのその免許っていうか、それをやるのは安いんだけど、要はそれ飛行機借りて飛ばなきゃいけないじゃないですか、
2: はいはい、
0: それが1時間で5万だか10万近くして、2時間セットで借りなきゃいけないから、
1: あ、なるほど、うん、じゃあ、まあ結果高い、ね、
0: 結果高い、ね、でもなんか一生 で、ね、
2: そうですね、
0: 1回ぐらい飛行機とか、
2: そう、かっこいいね、
0: できたら
1: 危険ですね。
0: そう、なんかこう何か日本や世界がこう終わりになった時、スナキが目の前にあった時、よしこれで逃げよう、
2: ね、あ、よくよくね、映画とかで
0: 偶然あって、
1: セスナの
0: 偶然あって、それで、うん、ね、操縦の仕方さえ分かってれば、うん、免許あるなしに関係なく、
1: ね、早く乗れ、
2: 早く乗れ、
1: い
2: いですね、
1: 楽しそうですね、
0: 楽しそうでしょ、ね、そう
2: で、ね、かって井口先生何かありますか。
1: いや、もうここまでがむしゃらに生きてきちゃって、でそんな夢を見る隙はなかったです、
0: ね、やっぱりこれからですよ。
1: でも中島さんじゃないですけど、うん、これからは夫婦だけの小さい家を建てたいなっていう夢もあります
2: 、いいですね。
1: ちょっと怖いんですね、だから金利上がってるとか、
0: まあ、確かに ね、どのエリアにとかって何かあるんですか。
1: いや、まあ県内だった、県内、
0: うん、うん、ゆう先生車も好きですよね。
1: 車好きです、
0: うん、
1: ね、
0: そう、車が
1: 来てきちゃいましたけど、
0: 飽きてきちゃった、気持ち分かんなくもないな
2: あら、そうなんですか、
0: ね、こんだけ毎日乗ってますから ね、
1: そうです
0: ね、なんかレジャーにならなくなってきましたよね、車の運転はね、うんうん、
2: やっぱ飛行機かな、田中
0: さん、ね、次は船は、ね、船舶持ってたから、
2: 飛行機でちょっと、じゃあちょっと行ってきますってね。
0: ね、やってみたいことだけどね。ちょっと気軽になんかできるようなことじゃないし、あと目が悪くなってきたから、うん、航空身体検査っていうのも結構、うん、
3: なるほど、
0: そう、目のね。
2: なるほどね、ありがとうございました。そろそろね、お時間になりましたんでね。
0: 最後一つコメントが入っております。
2: ね、そしたらどうしようかな、コマーシャル明けでまたね、
0: そうですね、
2: コマーシャル紹介させていただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ、私の血液
6: 任せて、以上役になってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: え、
4: ヒーローは私の中に流れている。
6: 真空献血、
4: 日本赤十字社。花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
7: こんばんは、ふみじこちゃん。
8: こんばんは、フチコだよ。午後3時からのたっぷりの4時間。

0: お知らせします。
1: さあ、ここで1曲お届けしていきたいと思います。お届けします曲はこちらですね、バウンディの曲で始まっちゃいました。イデアが遅れて眠れないです。
2: いる世

さあ、ここからの時間はニュースピックアップフラッシュの時間です。全国のニュースと埼玉コーノスエリアのニュースをお届けしてまいります。まずはですね、今週入ってきているニュースからねお伝えしてまいりたいと思います。電力需要が高まる夏に向けて、政府はですね、企業や家庭に節電要請、こちらを行わない方針だということでね、表明がありました。見送りは3年連続です。経済産業省は7月から9月にかけての電力需要の見通しについて、電力の供給余力を示す予備率が安定供給に最低限必要な 3% を全国すべてのエリアで確保できる見通しだとしています。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中でも、発電に使用する液化天然ガスや、石炭などの、燃料も十分な量を確保できている。

としてこの夏は節電要請を行わない方針ということです。夏の節電要請は2022年に全国で、2023年は東京電力管内で実施をされているということですね。中東情勢を受けたこの夏の電気・ガス料金の支援策について政府与党は去年の夏よりも補助を拡充する方針だということです。実施時期が迫っているということから政府は来週にも今年度予算の予備費から5000億円程度の支出を決める方針で調整をしております。中東情勢を受けた政策対策の一つとして政府与党は今年7月から9月までの電気・ガス料金の支援策について検討を進めています。この支援策は去年の夏も行われ電気料金への補助額は家庭向けで1キロワットアワーあたり7月と9月に2円8月に 2.4 円でしたが関係者によりますと今回はこれに1円から2円程度上乗せし補助を拡充する見通しだということです。実施時期が迫っているということから政府は国会の承認を得ずに使い道を決められるという予備費で必要な費用を補うことにしていて来週にも今年度予算の予備費から5000億円程度の支出を決める方針で調整しています。その上で政府は今回の対応で予備費が減少することやガソリン価格を抑える支援策の今後の扱いなども踏まえ、今年度の補正予算案の編成について検討を本格化させる方針だということです。続いてですねこちら新型 AI 人工知能クロード・ミュトスこちらの登場などでサイバー攻撃への悪用の脅威が一層高まる中政府はですね関係省庁会議を開いて対策を取りまとめたということです。このミュトスはですねシステムの脆弱性をこちらですね見つける能力が非常に高くですねサイバー攻撃への悪用が危険視されているというものなんですね。で政府がまとめた対策では政府の機関のほか電力や金融など15の重要なインフラ事業への注意喚起などが盛り込まれたということです。高性能な AI をサイバー攻撃の防御に活用することやリスクが発見された場合に速やかに所轄省庁と情報交換をするなどを求めたということです。でソフトウェアを開発する企業に対する注意喚起も今後速やかに行っていくということです。長野県松本市の吉生薬品工業は血管炎の治療薬タブネオスこちらをですね服用後に死亡した患者が20人報告されたということで、ね、発表がありました。厚生労働省は必要な安全対策を速やかに検討するとしています。血管炎の治療薬として使用されておりますタブネオスこちらはですねアメリカの製薬会社が開発をし国内では吉生薬品工業が販売をしています。吉生薬品工業はタブネオスを服用した患者が重篤な肝機能障害を発症して死亡した症例が20件報告されたと発表しました。因果関係が不明なものも含まれているということです。肝機能障害はタブネオスを服用する際の重大な副作用とされていて吉生薬品工業によりますと死亡した20人のうち13人が胆管が消失する胆管消失症候群と報告されています。タブネオスの服用開始から肝機能障害が発見するまでの期間を特定できた患者がいずれも3ヶ月以内に発現しているということです。このタブネオスはですね2022年に販売開始後国内ではおよそ8500人が使用したとみられています。吉生薬品工業は新規患者への投与を控えるよう呼びかけるほか薬を服用している患者に対しては必ず主治医に相談してほしいとしております。タブネオスをめぐってはア

めていくとしております。ちょっとね気になりますニュースですね。さあ続いてはですね、こちら値上げの話題ですね。おかめ納豆などを製造している食品メーカーのタカノフーズ、中東情勢の影響で6月から全商品の出荷価格 15% 値上げすると発表がありました。タカノフーズによりますと、対象は納豆類や豆腐類、厚揚げ類など全商品ということです。6月1日の納品分から 15% 値上げをするということですね。中東情勢の影響で包装に使われる容器やフィルムなどの石油由来の製品のコストが大幅に上昇しているためで、企業努力のみで対応できる範囲を超えていて、安定的な商品供給と品質の維持が困難と判断したということです。タカノフーズは去年10月、世界的な資材価格や人件費の高騰を受けて納豆などの出荷価格を 10% 引き上げているということです。結構ね、納豆はちょっと私もよく食べている食品の一つでね、お手頃にこう買えるというところもあるのでね、なんかこう身近に食べているものがこう値上げすると、ああこれまたこう物価上がったなとしみじみ感じてしまうのが、ね、一つの商品になってしまいますね。さあ続いてはこちらですね。はしかの全国の患者数が1週間で18人確認されております。今年に入り去年の4倍のペースで感染者が増えております。こちら国立健康危機管理研究機構によりますと、5月10日までの1週間に新たに報告をされたはしかの患者数は18人でした。都道府県別に見ますと、東京が8人で最も多く、次いで埼玉、神奈川で3人、千葉で2人となっております。今年に入りすでに479人の感染が確認をされ、去年の同じ時期と比べ4倍の感染者数ということですね。厚生労働省はこちら定期接種の対象の子どもと、未接種またはですね、接種歴がわからない大人にワクチン接種を呼びかけているということですね。さあこのはしかなんですけれども、今日ですね、興味あるあるコーナーでもねちょっと紹介しようかなと思っておりましたけれども、今ね、ニュースとか結構見ていると、はしかのニュースとともにその行動記録というかね、このはしかになった人がどの何日に何の電車を利用してどこの施設に、入りましたといったね、こういったニュースこうね、報道されておりますけれども、実はこのはしかというのがですね、感染力、空気感染をするというね、もので大変感染力が強いウイルスになっておりまして、各自治体の保健所は感染者のこの性別、年齢、滞在場所、行動経路の情報を広めて周囲への被害を最小限に抑えるために、この、感染者の行動履歴発表があります。で、近いところで言いますとですね、こちら自治体以外でもプロ野球の埼玉西武ライオンズは5月の13日の日なんですけれどもね、本拠地のベルーナドームで5日に行われた福岡ソフトバンクホークス戦を観戦した一部の観客にこのマシン、ね、こちらの陽性反応が出たということを公式サイトで明らかにしております。でさらにこの具体的なんですよね、この患者が利用したというのは、レフト側座席にあります外野席指定 B ということでね、こちら滞在時間も公表しておりまして、集団クラスター状態が危惧されているということでもね、報道があります。で、このはしかの症状なんですけれども、ちょっとね簡単にでもね紹介していきたいなと思っております。まずですね、感染をした時にちょっとチェックポイントね紹介します。まずはしかに感染すると潜伏期間というのがね約10日から12日間あります。で、感染しても無症状で、この間にねウイルスが増殖していきます。で、続いてですね、カタルキと呼ばれておりまして、はしかとかね百日咳などの感染症にかかった状態の時に現れるこの風邪に似た症状なんですけれども、
これがですね約4日から5日間ありまして

して38度台の発熱、そして咳が出るということです。で、症状が出始めてからね、3日程度はこの風邪の症状と見分けるのが困難だということなんですね。で、どこで見分けるかというのがですね、このカタルキと呼ばれているこの発熱が出た症状の終盤期で、発熱から3日から4日頃ですね、体温が一時的に37度台に下がるタイミングがあるということです。で、この時期に口の中にはしか特有のサインがあって、白いブツブツが出現してくるということです。で、この発熱があった後にこの口腔内に白いブツブツがあるかないか、これが一つのタイミング。そして 見極める第二のタイミングとして、熱が下がった翌日ね、やっと下がったと思った翌日に再び39度から40度台の高熱が出て、全身に発疹が広がってくるということになるということですね。で、このタイミングぜひね、この注意してみてください。あとこの目が赤くなるっていうね、症状もあるということなんでね、ぜひこういったタイミングで症状が現れて気がついた時にははしかかもしれないということでね、ちょっと一つこう注意をして、ぜひこう一度医療機関にご相談をしてくださいということです。で、この医療機関にね、相談する際も直接受診するのではなく、一度こう事前に電話でね、はしかの可能性があるということで医療機関に相談の上ね、ぜひこちらでね、受診をしてくださいということです。今ね、クルーズ船でね、ハンターウイルスのね、症状の、ニュースもありますけれどもね、それ以上に日本国内でこのハシカというのもね、実はこう感染広がっているということでね、ぜひ皆様注意していただけたらなと思っております。ちょっと長くなりましたけどね、続いてね、海外からのニュース、ね、お届けします。 WHO 世界保健機構はね、アフリカのコンゴ民主共和国で発生しましたエボラ出血熱の流行について、公衆衛生上の緊急事態を宣言しております。 WHO のテドロス事務局長は17日、コンゴ民主共和国でのエボラ出血熱の流行を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態と宣言しております。世界的大流行とされるパンデミックの基準には満たさないとしております。コンゴ民主共和国では16日の時点でエボラ出血熱の疑いの症状が246件あり、このうち80人の死亡が確認されております。隣国のね、ウガンダでも症状が確認され、感染拡大のリスクが懸念されているということです。で、またですね、来月から始まりますワールドカップ開催が行われますアメリカ。こちらででもですね、エボラ出血熱にアメリカ人の1人が感染したということが、CDC アメリカ疾病対策センター18日に明らかにしております。で、感染拡大を防ぐために入国制限を課す方針だということです。で、アメリカ国内での差し迫った感染リスクは低いということなんですけれども、感染拡大を防ぐため、過去21日間にコンゴ民主共和国やウガンダ、南スーダンに滞在していた人について入国を30日間停止すると明らかにしておりますね。で、また、来月から始まりますワールドカップをめぐりまして、このコンゴ民主共和国代表の移動などについて対応を検討していくということで発表があります。まあ、世界的にもね、いろいろな感染症、実はこうね、あるのかなということでね、紹介させていただきました。さあ、ここでね、1曲お届けしていきたいと思います。さあ、お届けします曲はですね、こちらシャリル・クローのエブリデイ・イズ・ア・ワイディング・ロード、お聴きください。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、遊郭ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 変だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
0: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安

0: しいよ。
1: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
0: すごい欲しいわ。どこに注文すればいいの？
1: 報知器の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
2: 住宅用火災報知器のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
3: すぐ電話しようっと。
4: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

さあ続きましては地域のニュース、鴻巣市からのお知らせです。指定ゴミ袋は十分な在庫量を確保していますと、ね、こちらでお知らせが来ております。指定ゴミ袋の製造供給状況について、石油の価格上昇やゴミ袋の原料でありますナフサの、ね、供給不足についての情報を耳にし不安を感じている方もいらっしゃると思います。鴻巣市の指定ゴミ袋については必要な原料を確保しており、販売店への供給が滞ることがないことを製造業者に確認しています。過度な買いだめが生じた場合、一時的に販売店の在庫が不足をし必要とされている方に行き渡らなくなる恐れがあることから、指定ゴミ袋の安定供給のためゴミの削減化やリサイクル可能なものは資源としての分別にご協力いただくなど、廃棄物の発生を最小限に抑えるとともに資源の有効活用についてご理解ご協力お願いをいたしますということでございます。さあ続きましてはね、埼玉県のニュースではこちらがございますね。停電の原因となるカラスの巣を撤去する作業、加須市内で行われましたということですね。カラスの営巣、こちらですね、鳥とかね、動物が繁殖のためや生活のために巣を作ることなんですけどね、このカラスの営巣は毎年2月頃から夏頃にかけてピークを迎え、多くは電柱や鉄塔の上に作られます。巣の材料に使われる針金ハンガーや木の枝が電線に触れることで漏電を引き落とし、こちらね、広範囲の停電につながることがあります。18日の日なんですけどもね、停電を未然に防ごうと東京電力パワーグリッド埼玉総支局の総支社のですね、作業員が高さ12メートルの場所にあるカラスの巣、こちらね、工具を使いながらおよそ30分かけて撤去したということです。で、東京電力パワーグリッドによりますと、去年度県内、埼玉県内で撤去したカラスの巣はおよそ660件で、特に加須市や春日部市が多かったということです。東京電力パワーグリッドはカラスの巣を見つけた場合はこちら 0120-995-007 こちらまで連絡するように呼びかけております。以上ですね、ニュースピックアップフラッシュお届けしました。この後はですね、ラジオ広報鴻巣お届けします。

ラジオ広報コーノス、この番組はコーノス市がお送りします。今日は不在者投票

はい、初めのお知らせはこちらになります。不在者投票制度のお知らせになります。郵便等を利用した不在者投票制度をご利用ください。身体の障害や疾病などのね、投票所こちらに行かれない方、自宅などで記載をし、郵便またはですね、信書便で投票できる郵便等による不在者投票制度、こちらを利用することができます。利用にはですね、事前に郵便など、郵便等投票証明書こちらの申請が必要となります。対象となる方です。次の手帳などをお持ちで、一定の障害等級に該当し、かつ辞書で投票用紙を記載できる方です。一つ目はですね、こちら身体障害者手帳、こちらをお持ちの方、両下肢体幹移動機能、こちら、1または2級の方、心臓腎臓呼吸器等、こちらまた1または3級のほか、戦傷病者手帳の方、こちらはですね、両下肢体幹や内臓障害で所定の交渉がある方、そして介護保険非保険者証こちらの手帳をお持ちの方は、要介護状態区分が要介護5の方になります。郵便等投票証明書の交付申請についてです。鴻巣市選挙管理委員会に備え付けの申請書に必要事項を記入し、該当する手帳などを添えて申請してください。証明書の有効期限は、身体障害者、戦傷病者の方は交付日から7年間、要介護者の方は要介護認定の有効期限の末日までとなります。代理記載制度のお知らせです。上司や支社、資格のですね、重度障害などにより自ら記載ができないという方は、代理記載による投票が可能です。利用は郵便等投票証明書の申請に加え、代理人記載の届け出が必要となります。詳細はお問い合わせください。すでに郵便等投票証明書こちらお持ちの方です。不在者投票用紙などの交付請求は投票日の4日前までに、郵便等投票証明書を添えて行ってください。交付証明書、交付請求書はですね、鴻巣市の選挙管理委員会から事前に郵送されるということです。こちら詳しいお問い合わせ先は、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。鴻巣市役所代表電話です。 048-541-1321、048-541-1321になります。続いては春のゴミゼロ運動月間開催のお知らせです。私たちの街をゴミのない綺麗な街にするため、春のゴミゼロ運動月間を次の通り開催いたします。開催期間中、自治会単位、事業所、団体単位で清掃活動にご協力お願いします。みんなで街をきれいにしましょう。こちら期間はですね、5月の31日日曜日から6月の28日日曜日までです。清掃活動は期間中に各参加団体の都合で実施をお願いします。ゴミ袋を次の施設で配布いたします。事前に必要枚数申し出てください。配布施設は市役所、吹上川里支所、公民館はですね、愛宕公民館を除きます各公民館、障害学習センター、市民活動センター、市民センター、本庁コミュニティセンターで配布になります。吹上地域用のゴミ袋はですね、

市役所吹上支所、吹上障害学習センター、北新宿学習センター、北新宿障害学習センターで配布をしております。お問い合わせは環境課までお願いします。鴻巣市役所代表電話です。 048-541-1321、 541-1321 になります。以上、今日は不在者投票制度、そしてですね、春のゴミゼロ運動月間を開催します、こちらのお知らせをいたしました。ラジオ広報鴻巣、この番組は鴻巣市がお送りいたしました。

さあここで1曲お届けします。お届けします曲は樋口良一の6分の1の夢旅人2002です。

はい、お届けしております曲は樋口良一の6分の1の夢旅人2002ということでね、こちら水曜どうでしょうでおなじみの曲ですけどもね。で、今週のテーマ、今日のテーマはですね、こちらいつか叶えたい私の大冒険ということでね、今日5月21日はリンドバーグ翼の日ということでね、記念日になっております。リンドバーグのような歴史的な大飛行とまではいかなくても、皆さんの心の中ではいつか絶対にやってみたい大冒険なんてありませんでしょうかね。子供の頃から描いていた大冒険から他の人から見たらね、小さく見えても自分にとっては一大決心なものまで、あなたのいつか叶えたい大冒険の計画ね、ぜひ教えてください。そしてね、木曜ポストメディディアンだけのプレゼント企画も紹介しますね。今月5月のプレゼントはこちらです。アタックゼロパーフェクトスティック76本入り粉末洗濯用洗剤スプラッシュグリーン、こちらをね、2名の方にプレゼントです。今月の応募の締め切りは来週5月28日木曜日の番組終了時刻までとなっております。応募はファックスまたは E メールでねご応募ください。欲しいという方はですね、ぜひ皆様のお名前、ご住所、電話番号を書いてファックスまたは E メールでお待ちしております。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、 E メールはふじこアットマーク FM767.com でお待ちしております。お聞きの放送はね、あなたの街の地域ラジオ JOGG3AVFM 周波数は 76.7MHz、 こちらは FM コーノスフラワーラジオです。

この時間はですね、交通情報をお届けします。まずはじめに埼玉県北部17号の走行時間です。国道17号上り鴻巣市鴻巣警察署前から上尾市上尾運動公園までの区間は25分となっております。続きまして首都圏を走ります高速道路の情報になります。首都圏を走ります高速道路ですけれども、こちらですね、渋滞の情報、今日あまりなんか渋滞がこう見られない感じですけれどもね、東名自動車道下り、こちら横浜町田インターチェンジ付近で渋滞が2キロ、そして東京外環自動車道ですね、上り方面川口東インターチェンジ付近で渋滞が4キロ、下り方面戸田西インターチェンジ付近で渋滞3キロですね。その他圏央道もですね、まあ、渋滞ねそれほど出てないですね、上り方面ですけどもね、八王子西インターチェンジ付近で渋滞が2キロ、ね、この方になってますね。で上り方面同じく圏央道海老名ジャンクション付近で渋滞が2キロということですね。以上現在入ってきております道路交通情報です。走行中の方は引き続き安全運転お願いします。続きましてね、首都圏のね鉄道情報いきたいと思いますけどもね、鉄道各線今日はね常磐線ですね、常磐線柏駅での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ているということです。以上この時間の交通情報をお届けしました。続けて天気予報も行こうかなね、いつも紹介忘れちゃうんでね、埼玉県北部の天気予報、今日この後ですね、ちょっと雨模様、雨も降るかもしれない、曇り一時雨ということで、18時から24時までの間の降水確率 50% で、気温がねちょっと下がってきてますね、16度ぐらいになるということでね、寒くなりますんで気をつけてください。そして明日金曜日22日はね雨のち曇りということでね予報が出ております。そして週末土日はね埼玉県北部曇りの予報ですね。ただ土曜日がちょっとひんやりするのかな、最高気温が19度で最低気温が12度、で一方次の日24日日曜日が最高気温25度、最低気温14度、そして来週の月曜日からは暑くなります、最高気温31度、ね、30度を超えてくる記録が最高気温になってますんでね、まあ気をつけて、寒暖の差がありますのでね、体調気をね、崩さないように皆さんお気をつけください。以上天気情報をお届けしました。この後はですね、コマーシャルの後はリクエストコーナーお届けしてまいりたいと思います。その前にもう一曲お届けしようかな。

0: はい、お届けしました曲はエースオブベースのザ・サイン、お届けしました。
1: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
2: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな、お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
3: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

0: リクエストタイム。この番組はフラワークラブの提供でお送りします。
1: はい、ここからはリクエストコーナーの時間でございますけれども、今日のテーマはですね、こちら、いつか叶えたい私の大冒険。どうでしょう、皆さん大冒険してみませんか、ということでございましてね、メッセージお待ちしておりますけれども、いただいておりますメッセージ紹介していきたいと思います。まずはじめこちら、団子より花さんからいただきました。ありがとうございます。サッシーさんこんにちは、といただきました。ありがとうございます。こんにちは。私は去年頃から花に興味があって、

地域のカルチャースクールやハンドメイドイベントに参加してフラワーアレンジメントなど花に関わる基礎を学ぶ講座に出かけたりしています。気の合う仲間ができたり、実際にお花屋さんに行って見学させてもらったりとプライベートが楽しくなっています。いつかセンスの良いフラワーアレンジメントができるように夢を叶えてみたいなと思っています、っていただきました。ありがとうございます。素晴らしい。なんかこういったね、こうスクールとかでこう自分自身を磨くっていうのもね、大変いいことだと思いますし、なんかね、夢を叶える一つのね、あの第一歩のものかななんとも思いますのでね、ぜひこちらね、夢を叶えていただきたいと思いますね。ありがとうございました。そうか、羨ましいよな、こういろいろこうやれる、なんかね、こうなんかにこう参加するとかね、すごく素晴らしいことだと思います。さあ、続きましてはですね、こちらのメッセージいただいております。次紹介しますのはね、こちらラジオネームおはぎさんからいただきました。ありがとうございます。サッシーさん、こんにちは、といただきました。こんにちは。今日はとても蒸し暑いですね。ってそうね、まあ、午前中ね、ちょっとなんかムシムシしていて、今こうちょっと多分肌寒くなっているからと思いますんでね、皆さん気をつけてくださいね。私の叶えたい願いはですね、クルーズ旅行です。あー、よくテレビの特番などでやる豪華客船のリポートなどを見ると一度行きたいなと思います。乗り換えや移動の煩わしさが少なく、ゆっくりできる旅に憧れます。これも大冒険だよね。まあ今ちょっとなんかこうね、あのウイル感染症のねニュースがあったりとかしてね、ちょっとどうかなっていうのはね、イメージ的にもありますけれども、でもさ、クルーズ船の旅なんていいよね。これ大冒険だよね。で、今回のこのハントウイルスがね、見つかったやつも、いろいろな、この、なんだろう、あの、地域でね、あの、見て、いろいろ寄港して、こういう、その土地その土地の世界各国のね、ところを旅できるっていうね、あの、動物と接しられるとかね、そういった企画だったみたいなんで、なんか、いいですよね。私も一度は行ってみたいな、この大冒険の一つにね、入れようかなと思います。ありがとうございます。さあ、続いてはね、こちら美咲さんからもいつもいただいてますね。こちらありがとうございます。皆さんこんにちは、といただきます。ありがとうございました。私のささやかなやってみたい大冒険は、いつも行く回るお寿司屋さんではなく、老舗の、お値段の書かれていないお寿司屋さんに行くことです。地下と書かれたネタを値段を聞かずにお任せでと頼むことです。一大決心と大冒険ですよね、って言ったらね、考えただけでもドキドキします、っていただきました。ありがとうございます。そうだよね、これも大冒険だよね。一度はやってみたいですね、私もね、このね、回るお寿司屋さんじゃなくて、回らないお寿司屋さんでもお任せでと、どんなものが出てくるのかとね、楽しみでございますよね。さあ、そんな大冒険を夢見る美咲さんからいただきましたメッセージ、リクエスト曲ですね、米米クラブのロマン飛行、お聴きください。

はい、そろそろエンディングになりました。今日のねテーマ、いつか叶えたい私の大冒険ということでね、まあ大人になるとなんかこうやりたいこととかもね、なんかこうあまりこうなくなってきてしまうようなところもありますんでね、ぜひこう夢を持ち続けながらこう行きたいななんて思っております。さあ番組もそろそろエンディングとなり、今日はですね藤子さんお休みということでね、私サッシーがお届けしてまいりました。ありがとうございます。まあ、今週末ね関東も雲が広がりやすくなって雨の降るところがあるということでね、まあすっきりしない天候が続き、梅雨の走りで湿度も高くなりムシムシとちょっとしそうでございますね。まあそんな時はね、あの食べ物の管理にもねぜひ注意してください。またね6月から8月までの3ヶ月予報ね発表ありましたけれども、全国的に高温になるということでね、まあ今年も暑いのかということでね、まあ今からちょっとねこう夏さに慣れるためのね対策を行うとかねしていきたいなと思っております。生放送は6時までで、6時からは藤子さんセレクトの音楽を届きますサンダーベニュー767でお過ごしください。それでは皆さん、また来週この時間でお会いしましょう。さようなら。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 今日も渋谷でこっち田中先生、あ、今日待ち合わせなのよねでもなんか全然来ないんだけど、なんでだろう。暑いな、もう全然来ない。なんで
2: 藤子さん時間ですよ藤子さん、
1: あ、田中先生、やだ、待ってた。
2: 目覚ましてください。仲介手数料無料のゼロシステムズが6時をお知らせします。

のポストメリディアン木曜日いかがでしたでしょうか。この後は藤子セレクトの曲を毎月お楽しみいただくサウンドメニュー767です。ここからの時間午後7時までお送りしますのでお楽しみくださいね。この番組はウニクス、コーノス、堀川、アサミグリーンプランツ、仲介手数料無料のゼロシステムズほか各社の提供でお送りします。今月は小野リサでお送りしますよ。コマーシャルでもおなじみムーンライトセレナーデをはじめ、二人でお茶を、ナイトアンドデイ、インザ

ドなどなど、1920年から50年代のアメリカのスタンダードナンバーを中心に、オノリサのオリジナル曲を含むホッサの香りに包まれた曲をお届けします。それでは早速どうぞ。

車やバイク好きの方に朗報。賃貸ガレージハウスホビースタジオは車やバイクと一緒に暮らせる賃貸住宅です。愛車を保管できる電動シャッター付きのホビースタジオ空間にはなんとエアコンや照明も標準装備。ホビースタジオは従来の賃貸ガレージハウスと違い、車やバイクだけにこだわらず、例えば音楽、陶芸、双方など趣味や仕事にもご利用いただける多目的空間付きの賃貸住宅です。お問い合わせは 0120-56-1462 コールいいしろに、ホームページはホビースタジオで検索してください。

パスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

山県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

時計の針は夜7時もしくは11時を回りました。今宵もあなたの1週間にしおりを、そして素敵な音楽を。 FM76.7MHz フラワーラジオ、埼玉県を中心に活動しているアコギとドラムの2ピースバンド YKJ のボーカルやすじがお届けするミュージックノーベルのお時間です。こんばんは、 YKJ の小安井です。よろしくお願いいたしますということで、だいぶ久しぶりの更新になってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。67回目のミュージックノベルでございますが、ちょっとね、体調と、まあ、気持ちですね、ちょっと精神の方がっていうとね、ちょっと心配させちゃうかもしれないんですけれども、不調がちょっと続いておりまして、なかなか更新ができなかったんですけれども、なんとか少しずつ回復してきましたので、また今月から、ちょっとお届けしていきたいなと思っております。ありがとうございます。ね、また同じタイミングで前回と同じタイミングで拍手が鳴ったんですけれども、ここ最近はですね、2026年もね、もう3ヶ月終わって、近況と

しましては、先日ね、西川口発で YKJCD デビュー22周年のワンマンライブを開催させていただきました、ご来場本当にありがとうございました、本当にご来場していただいた皆さんのおかげでですね、22年目も頑張っていけたらなと、そんな風に思っております。あの360度ワンマンライブということで、フロアにですね、本当はねライブハウスはステージがありますから、そのステージの上で演奏するのが通常なんですけれども、フロアにですね、集合と向かい合って、立ってですねその僕らの周りを360度お客さんに囲んでもらってライブをするという、ライブでございました。で、まあ結構ねやっぱお客様が近いですから、熱量がねだいぶこう伝わってきましたね。お客様のやっぱ囲まれてるからね、人にね、そうするとやっぱ熱量感じますし、かなりねあの体温も実は僕ら上昇してまして、結構汗かきましたね。その日新調した衣装があったんですけれども、あ、この長袖のシャツちょっとまずったかなと開始早々に思った記憶が蘇っておりますけれども、あとねやっぱずっとお客様に見られているっていうね意識がやっぱ強いですね。ステージに立ってるとね、極寒でちょっと暗転する、暗転っていうのは暗くなったりとかねする、その間にちょっと汗を拭いたりとか水を飲んだりするんですけれども、暗転したとしてもやっぱお客様が近いですから、汗拭くのも水を飲むのも、見られているという緊張感がやっぱ強くてですね、ドキドキワクワクしたんですけれども、そういった意味でもね、まあお客さんもそうだと思います。いろんな角度からいろんなサウンドでライブを楽しんでもらえたのかなと思うので、いつもと違うライブを演出することができたのかなと、そんな風に思っております。はい、ご来場ありがとうございます。でもね、普通のねライブよりは、普通のライブっていうのはね、僕と集合がこう横に並んで お客席に向かって、お客様に向かって演奏するライブよりは、やっぱり少しというかだいぶ演奏はやりやすいんですね。なんでかっていうと、やっぱお互いの体の動きがよく見える、向かい合ってるんでね。で、特に音楽における素晴らしいというか一番大切なそのリズムというもの、ビートというものを耳だけでなくて視覚的にやっぱ周吾くんの叩いてるスネアを叩くその手の動きとかねがしっかり見えるので、そこを意識して演奏に集中できるっていうところはやっぱあるので、そういった意味でいい演奏ができたのかなと、そんな風に思っております。はい、なんかね本当に CD デビュー22周年ということで、考えさせられるものはたくさんあるんですけれども、本当に残念ながらね、ちょっといろんな事情で来てく来れなかった人もいるかと思うんですけれども、あの日あの空間で一緒に、時間を共有してくれた皆さんには本当に感謝をしております。本当ともご来場ありがとうございました。ということで、気持ちも体力も少しずつ回復してきたので、なんとか今月からまたねミュージックノーベル開催していきたいと思っております。ぜひご視聴とメッセージ、応援メッセージの方よろしくお願いいたします。宛先は info@ykjweb.com info@ykjweb.com、メールの宛先に懸命にですね YKJ やすじのミュージックノーベル宛てと添えて送ってほしいんですけども、それが難しかったら別にライブの感想でもいいです、音楽の音源の感想でもいいです。全部このラジオで紹介していきたいなとちょっと思ってますので、どしどしメッセージの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで本日のオープニングナンバーなんですけど、今年の3月29日 YKJ 久しぶりですね、2年ぶり3年ぶり、新しい、シングル音源をリリースしました。はい、昨年の出会い直し、昨年のチャレンジやすじの活動を経て生まれた新曲出会い直しという曲と、君は君をという2曲入りの音源をリリースしました。ライブ会場限定なんですけれども、
あのライナーの

0: ノーツ付きで、2000円で販売しておりますので、ぜひゲットしてもらえたらなと思っております。本日はその、先日3月29日にリリースした音源から、オープニングナンバー君は君をという曲をお届けしたいと思っております。ちょっとですね、音源を、聞いていただく前に、ライナーノーツをちょっとお届けしてから、この曲に入ってもらえたらなと、そんな風に思いますので、君は君をのライナーノーツから君は君を聞いていただければなと思っております。
1: 君は君を。人は誰でも褒められたいし評価されたい。子供の頃や学生の頃は勉強や部活、習い事、一生懸命やれば両親や先生に褒められた。大人になって自分で決めた人生と生き方、悔いなどない、幸せなんだって自信を持って言えたらどんなに良いだろう。自己肯定感を高めるには非常に難しい時代になった。簡単に望んでもいないのに情報は日常に入り込んでくる。便利な時代だ、置いていかれるものかと入ってくる情報を見つめるたびに、反対に今の自分は果たしてどうなんだろうかと悩んだり考えたり落ち込んだりしてしまう時がある。もしかしたらそういうことを感じないように、比べることもしないように、別の世界の物語として割り切ってしまっているのかもしれない。SNS という世界を。今の自分は幸せ、自分の方が幸せって思う瞬間は大人になればなるほど少なくなっているような気がしている。そんな中、自分で自分をちょっとでも肯定できる、そんな応援歌を作りたかった。楽曲のメッセージ性としては僕時代という楽曲に近い。僕時代は迷わず進め、自分だけは自分を信じようというメッセージだった。今回の君は君をはそのメッセージが形を変えて描かれた楽曲のように思う。誰かがきっと君を見ているなんて言えないけど、サビの歌詞からこの曲を書き始めた。究極のところを伝えているような言葉だけれども、どうしてもこの言葉から答えまでを描きたかった。頑張ってるとこ見てるよ、頑張ってるところ見てたよって言われたら、それはもう飛び上がるぐらい嬉しい。でも現実はそれほど甘くなくて、結果が全て。サビ明けの歌詞で書いているように、大人になると家庭よりも結果を求められる時間が増えていく。思うように結果が出なくて、それでもわずかな希望を持って走り続けた、歩き続けた道、たまにスピードダウンしてしまった時があったのかもしれない。でも止まらずに、昨日よりも今日、今日よりも明日って生きているあなたへ。自分だけは頑張っている自分の一番の理解者であってほしい。自分に厳しくあった方が当然良いのだけれど、前に進もうとしている自分を愛してあげてほしい。この曲が伝えたいことはこれに尽きる。愛してるって言葉は好きとは違う。相手の全てを受け入れて、良いところも悪いところも全部抱きしめて、初めて愛してるって言える。あなたが別の誰かを愛したことがあったように、今も別の誰かを愛しているように、君は君を愛してあげてください。

お送りした曲は3月29日リリースとなりました YKJ で君は君をという曲をお届けしました。ありがとうございます。ですね、ここでいくつか感想メールいただいたので紹介していきたいと思います。まあ、ラジオでね読まれる想定でメッセージを書いてくださったわけではないかと思うんですけれども、やっぱりメッセージが嬉しいのでラジオで紹介させていただきたいなと思っております。まずは、お名前はねちょっとペンネームというのがないので避けさせていただきます。お一人目の方ですね。3月29日の360度ワンマンライブとても楽しかったです。ありがとうございました。360度ライブでは周吾さんの足の動きまで見えるのと反対側のお客さんの様子も見えるのが新鮮でした。考えてみればフロアにちゃんとステージが設置されているのがすごいなと思いますし思いました。照明も良かったです。ステージが近くて生音もよく聞こえました。2人が歩き回るのも面白かった楽しかったです。ボイスは意外性がありましたがすごくかっこよくリクエストメドレーもさすがだなと思いました。1曲目に隣の方のリクエストが当たったので一緒に喜んでました。自分では思いつかない曲を聴けるので自分のリクエストが当たらなくても楽しい企画です。君は君を正式タイトルが決まって CD になったのが本当に嬉しいです。歌詞を読んでいて好きな曲の歌詞が活字になるってこんなに嬉しいことなのかと作り手でもないのにしみじみと思ってしまいます。ということでメッセージありがとうございます。そうねの足の動きまで見える、まあ確かに周吾の足の動きも見えるし、そうそう向かい側のねお客さんの表情も見えるからね盛り上がってるなっていうのもね分かるしね、逆にね向かい側のお客様の盛り上がりについていかなくちゃみたいな気持ちもなんのかもしれないですね。まあそう生音もよく聞こえたっていうのはそれが結構この360

ワンマンの狙いでもありましたし、会いたい人のね練り歩くのもあの企画だからこそできたのかなと、そんな風に思っております。改めてメッセージありがとうございます。さあもう一方何人か行きますね、おはようございますおはようございます。昨日は少し高いところから YKJ を拝ませていただきました。ドラムさばきがよく見えて集合さんマシマシでかっこよかった。バッチバチにイケてる音楽と MC のギャップも相変わらず敵でした。安井さん、個人的には最高の瀬取りでした。僕たちはボイスが印象的。ダブルアンコールも期待しちゃった。終わって寂しいけれど頑張っていきます。夢でまたライブ見れないかなと思って就寝。夢は覚えてないけど起きても強烈な、余韻に包まれているので感想です、ということでありがとうございます。ダブルアンコールね、期待ね、いつも大体ワンマンではやってたんであれだったんですけど、あの日はねどうしても人員不足でスタッフ手伝ってくれる方がねいなかったんですね。 YKG の物販のことを手伝ってくれたりとか機材運搬を手伝ってくれる方がいなかったんで、結構ね早く物販をやってみんなに音源を届けないとという気持ちもありまして、なかなかダブルアンコールができなかったんですけどね、もっとねたくさんの方に来ていただければダブルアンコールだろうがトリプルアンコールだろうがフォースアンコールもできますので、ぜひまたねライブ来てください。お友達とかご家族誘っていただいてよろしくお願いします。さあメッセージ本当ありがとうございます。もう一つご紹介します。ライブお疲れ様でした。素敵な時間、幸せな時間をありがとうございました。生歌生音が聞けて夢のような時間を過ごせました。2人が作り出す音楽、笑顔、空気感がとても大好きです。辛いことがあっても2人の音楽を聴いて頑張れます。 YKG に出会って14年、 YKG の音楽が毎日の支えになってます。 YKG に出会って本当に良かったです。出会ってくれてありがとうございます。孫たちが大きくなったら一緒にライブに行きたいので、おじいちゃんになっても続けてくださいね。私は2人よりももっとおばあちゃんになりますが頑張ってライブに行きます。ずっとずっと応援します。推しです、推しでいます。これからも YKG 聞いて頑張ります。安井さん、塩さん、無理せず頑張ってください。メッセージありがとうございます。14年も応援していただいてありがとうございます。そうですね、出会ってくれてありがとう。こちらこそでございます。おじいちゃんになってもね続けたいです。本当に続けたいです。なので応援よろしくお願いします。はい、メッセージありがとう。本当にきちっとこうメッセージを綴っていただけてありがたいですね。はい、この方長いですね。ありがとうございます。安井久志さん、いつも素敵な音楽ありがとうございます。先日のワンマンライブの感想など珍しく送ってほしいとステージで言っておられたのでなんとなく今思うことを書いてみようかなと思いました。今回のワンマンライブ初のチケット1番でステージの最前列ど真ん中の 特等席をゲット。本当にライン席でしたね。いつもお二人はこんな風にステージから私とは見てるんだななんて不思議な感じでしたし、向かい合ってる二人の姿を真横から見るのも新鮮でした。個人的には餃子改め君は奇妙は初めて聞いた時から印象に残ってて、聞けば聞くほどじわじわくる。今の私に向けて歌ってくれてるような YKJ らしい応援歌だなと感じています。出会い直しも修吾さんが鼓舞されてる感じと言っていて、そう思って聞くとまた違う目線に聞こえて、どちらも素敵な曲だと思っています。この前は CD 買えませんでしたので、いつかどこかのタイミングで買わなきゃなと思ってますよ、ということで。そういえばこの前のライブで私が1番のチケット持ってたので1番だった方ですよねって初めて話しかけてくれた方がいて、その方にどっちのファンなんですかって聞かれました。最近そういう質問されることもなくて、 YKJ のファンなんですよって答えたんですが、でもそのお二人がそれぞれ活動されているからこそで、最近のファンの方もきっかけはいろいろあるんだろうなと思いましたね。今更ですがやっぱり私は二人でやってる YKJ が好きなんですよね。きっと長く一緒にいるといろいろあるんだと思いますが、それでもそれを一緒に乗り越えてきた歴史があっての2人の絆が YKJ のステージで感じられているのがいいんだろうなと思っています。誠実に音楽に向き合っているお二人をこれからも応援しておりますと。ありがとうございますね。僕の主に言いたいことをしっかりと、綺麗にですねまとめていただいているポチさんでございますけれどもありがとうございます。いろいろあるんですよね。そりゃそうですよね。もう22年目ですからいろいろありますが、誠実に音楽できるように頑張ります。

応援の方お願いいたします。どうしようかな、もう一方、うん、ご紹介しますね。安井さん、修吾さん、こんにちは。360番もお疲れ様でした。360を体感してみて、ああ真ん中に座ったら右からも左からも前からも音や照明が一気に入り込んで、曲によっては歌を聴いてたらドラムがすごいよくハマってきたり、ごバズりくださいの照明がすごすぎたり、会いたい人の自由な練り歩き、あんな感じでいいと思います。触れ合い楽しかった。そばで隣でのコーラスも一緒にライブしてる感が楽しかった。僕時代の手を挙げてのみんなの一体感、いつもなら後ろから見るけど真正面から見るとテンション上がりますね、とステージから見るとこんなんだ。メドレーもなんかいい感じの曲たちだった。新曲のリリースはもう全曲サブスク配信解禁もいっぱい聞きたいと思います。22周年皆さんと迎えられて楽しかった。これからも突っ走っていけそうな気もした。これからも素敵な音楽を奏でていってね、みんなと頑張っていこうな、ということで。メッセージありがとうございます。ね、こと細かくいろんな曲のいい良かったところを言っていただいて嬉しいですね。もうファーツのね、照明のトモロー君もめちゃくちゃ素晴らしい働きしてくれてましたね。仕込んでくれてね、照明をライトをねステージからずらしてくれてるんですよ、あれね、素晴らしいですよね本当にね。そんなことをねなかなかやってもいただけないですからね、普通のライブハウスではね。そうそう、あとね、みんなとね、みんなでが手を挙げてるとこをこう見えるとさ、やっぱ自分も挙げたくなっちゃいますよね。でもライブってやっぱそういうものを演出していかなきゃいけないから、360度に限らずね、そういった盛り上がる瞬間も作っていけたらなと、そんな風に思っております。ありがとうね、たくさんのメッセージいただきました。ワンマンライブに限らずいろんなライブのメッセージお待ちしております。ラジオで読まれてもいいよという方は送っていただければと思いますし、感想本当に嬉しく読ませていただいてますので、ちょっとご紹介できなかった方々いらっしゃいますけれども、また必ずご紹介させていただきますので、懲りずにメッセージを送っていただけたらなと思っております。宛先は info@ykjweb.com です。 info@ykjweb.com までお願いいたします。ということで、さあ、じゃあなんかメドレーの話になったんで、この日ね、当日リクエストメドレーやったんですね。その日のライブ音源が実は僕の手元にあるので、せっかくなので360度ワンマンで開催されたリクエストメドレー聞いていただきましょう。どうぞ。

送りしたのは3月29日の YKJN 22周年記念、ライブから、リクエストメドレーをお届けしましたね。改めて聞くとね、なかなかの、即合わせですからね。アイコンタクトつなぎとかもね、全く打ち合わせせずにやってるものなんで、改めて聞くと即興としてはクオリティは担保できたのかなと思っております。ワンマンライブでは結構このリクエストコーナーとかリクエストメドレーコーナーを

ってますので、ぜひ、恐れずにリクエストしていただいて、楽しい時間を一緒にまたこれからも過ごせていければなと思っております。改めて22周年ですね、活動できているこのことのありがたみをですね、この日再認識しましたので、応援してくれてる皆さんに支えられてるなと、思っております。本当に感謝に尽きるなと思ってます。応援いつもありがとうございますね。まあ今日こうやって、まあちょっと久しぶりの体調と、気持ちが整ってきた、回復してきた段階でこのね、ミュージックノベルシャープ67をお届けしてますけれども、まあ、改めて子供で少し、ワンマンでね語ったようなことを、話させていただくと、ライブの、ね、MC でも言ったんですけど、 YKJ っていうバンドをね僕は続けていきたい気持ちでいます。続けていきたいです。でも今の活動のままでは難しいというのが本当にね現状なんですね。ね、広げていく活動をやっぱりしないといけない。これね、何年もずっと同じようなことを言ってるかと思うんですけども、それが、ライブなのか果たしてっていうところもね、今この時代で考えざるを得ないことなんですけども、SNS 戦略なのかとかね、さまざまなことを模索しながらね、チャレンジしながらね、やっていかなきゃいけないなと、そんな風に思ってます。22年目。ね。まあ、この活動、とにかく、ね、ライブもできるし、歌も作るし、ね、歌も作るし、レコーディングもするし、できるし、ライブもできるんですけど、それだけだとやっぱ広がっていかないんですね。うん、広がっていかないと、できることもやっぱできなくなってくるっていうのが、22年目の僕らの今の気持ち、まあ主に僕の気持ちなんですけれどもね。まあこの広げていく活動をやっぱりもう一度しっかり地に足つけてやらないと、さっきねおじいちゃんまでやってほしいって言ってくれてる素晴らしいファンの皆さんいますけれども、それに応えられなくなってくる、広げていかないとと思ってますね。でこの広げていく活動はもちろんバンド側であるこの僕らがやっていくことなんだけど、まあそのラジオ聞いてくれてる皆さんの中でね、このバンド、まあ別にたまたまこの僕のミュージックノーベルを聞いてくれてる方がいたとして、その人がね、推している応援しているアーティストがいたとしますよね。でそのアーティストは一生懸命いろいろやってあなたにね巡り会えた、出会えたわけなんですけど、でそのアーティストはねいろんな方法で自分たちの音楽を、ね、発信して広げていく活動をした結果があなたとの多分出会いだったと思うんですね。でそのアーティストは変わらずね同じように活動していくために、歌ってねライブして作ってるだけじゃやっぱダメで、広げていくことをやっぱ考えないとダメだから、いろいろそのこともやっていくんだけどね、なんかこうわがままななんていうのかな、表現なのかもしれないけれども、もしもこの先もこの YKJ っていうバンドの音楽23年24年と存在していてほしいなと、もし思ってくれてる方がいたのなら、広げていくっていう活動を一緒にねこうやっていくというか、力をこう分け合って生きていければいいなと思っています。とても本当にねわがままなお願いなのかもしれないんですけど、広げていくっていう、もちろん僕らはね聞いてくれる皆さんがいい気持ちになるように、前向きになれるような音楽を作って発信していくので、で広めていくことも一生懸命やるしね、で応援してくれる皆はその広げていくってこともなんかこう一緒にメンバーのようにやっていったらいいなと思うし、それが長いこと続くアーティストのとファンの皆さんとの関係なのかなってちょっと思ったりもしてしまいます。なんかね一緒に成長していくというか、広がっていく、一緒に大きくなっていくバンドであれたらなって、この間22周年を迎えて改めて思うようになりましたね。広げていくってじゃあ一緒に何をやったらいいのって思うかと思うんですけど、簡単ですね。ライブに来ていただければ、はい、ライブっていうのは僕らの音楽を広げていく一
一つの大きな

0: 一つの発表の場というか発信の場なので、そこにあなたが来ていただければ一緒に初めてね、そのライブで僕らの音楽に対会する人に一緒にこう伝えることができるんじゃないかなと思っています。あとはね、こう情報を拡散する術が今の世の中たくさんありますので、僕ら自身もそこ頑張りますが、なんか少しでも一緒に広げていってもらえたらなと、そんな風に思っております。で、珍しくちょっと長々と喋ってしまいましたが、改めてミュージックノーベルを、今年4月か新しい新学期になったということで、セキュララにちょっと語らせていただきました。ちょっとね、初めてラジオ、このラジオを聞いてる方がいたら、なんだこの番組は喋ってばっかりだなとちょっと思うかもしれませんが、YKJ というバンドのボーカル和光康二がお届けしているミュージックを述べる、音楽を語るという番組、ミュージックノーベルでございます。今回67回目を迎えました。また毎月1回更新していきますので、ぜひ、聞いてもらえればなと、そんなふうに思っております。さあ、ということで、もう一曲、先日3月29日にリリースされた僕ら YKJ の新しい楽曲ですね。これがまあ一応 A 面の曲なんですが、出会い直しという曲を聴いていただければなと思っております。そう、ちょっとね、ちょろっと先ほどメールのお客様からのメールでも触れていただきましたが、やっとですね、 YKJ の過去の CD の作品、今までリリースした CD の作品が全てサブスク解禁となっております。ぜひ聞いてください。ラジオ聞いてちょっと聞いてみようかなと思ったら、別に CD 買わなくても聞けるようになりましたんで、ぜひ YKJ とアルファベット入力していただければ、何かしらの音楽があなたの耳元にすぐスピード提供いたしますので、ぜひチェックしていただければなと思います。そんな僕ら YKJ の音楽、最新の楽曲、リリースした曲ね、出会い直しという曲を、また今日もちょっと、せっかく CD にはね、ライナーノーツがついております。サブスクはちょっとライナーノーツついてないんですけど、せっかくなので、そのライナーノーツを読み上げてから聞いていただければなと思っております。
1: 出会い直し、2025年僕は初めてシンガーソングライターとしての本格的な活動をした。活動を始めた理由は、一人の音楽家として、ミュージシャンとして、 YKJ のボーカルとして、ミュージシャンとして、この先どうやって音楽と関わっていこうか、その答えを出すため。スケジュールさえ合えば、誘われたライブは全て受ける、そのスタンスで2025年は90本近くのライブに出演。11月末に開催されるチャレンジやすじワンマンライブに100人の方に来てもらう、その目標を掲げて1年間さまざまな場所で歌った。活動の途中、特に上半期は何度も心が折れかけた。ライブを開催しても見に来てもらえない、懸命に準備を整えても来場予約のメールが来ない、そんな日々の繰り返し。それでも掲げた目標の日々まで歌い続ける。相方の周吾と応援してくれる皆さんに救われて過ごした。ソロライブの型というものを1年かけてずっと探りながら、練習練習、ライブの練習の日々だった。夏、長野で共演した M フリークスという2人組が東京での自主企画に僕を誘ってくれた。この二人はソロで出会った、ソロ活動をしたから出会えた二人組だった。イベントタイトルが出会い直し。初めて聞く言葉の響きにすごく惹かれた。その響きがあまりにも美しかったので、この言葉をタイトルにして曲を書こうと思った。彼らが誘ってくれたイベント前日の夜に制作をして、一夜で完成させたのがこの出会い直しという曲。この言葉は昨年の自分の活動に最も当てはまる言葉だと思う。ライブでいろんな街へ行き、

いろんな人に出会って、またねって手を振って、別の会場で再会をして笑い合える。たくさん動いて、たくさんライブをすることで再会や共演の機会が増え、楽曲が生まれたのだろう。心が折れてやめてしまっていたら、止まってしまっていたら、再会も出会い直しもなかった。僕らミュージシャンは音楽の旅を続けることで再会や出会い直しがある。ミュージシャンでなくとも、どんな人でも生きていく上でたくさんの出会いや再会が訪れる。人との再会だけでなく、訪れる場所や空間との再会もあるだろう。次に会える時、お互いもっと笑顔になれていたらいいな。次に会える時はお互いにもっと強くなれていたらいいな。そんな風に思える大切な存在や場所があなたにもきっとあるはず。そんな大切な存在との再会、出会い直しをするには、自分も頑張らなくちゃいけない。小さなことでも大きなことでも、お互いにそれぞれの人生を精一杯生きることで、懸命に過ごすことで、出会い直しは訪れる。仲間を思って書いた楽曲だけど、ライブで歌うたび、応援してくれるファンのみんなとも毎回のライブで出会い直せるようになりたいと思うようになった。僕らは日々音楽を作り、追いかける、懸命に。みんなもそれぞれの日々を懸命に、そして毎回のライブで出会い直せたら嬉しい。ソロ活動を経て生まれた出会い直しという楽曲は、週ごとの間にも大きく響き、 YKJ の楽曲として生まれ変わった。これからの僕らの音楽の中心になっていくだろう、この楽曲をいっぱい愛してやって

0: YKJ安井のミュージックノーベル。
1: さあ、今日はですね、ミュージックノーベルシャープ67回、ご視聴ありがとうございます。ちょっと久しぶりの更新となってしまいました。ちょっとお休みいただいてましたが、また楽しい番組を作れるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひご視聴と応援メッセージの方よろしくお願いします。さあ、ライブの方が結構決まっておりますので、お知らせさせてください。4月の25日大宮にありますお風呂カフェうたたねさんでライブがあります。この日はちょっと物販とかできないんですけれども、カバー曲を交えたステージ2ステージやる予定です。16時からと20時からです。大宮お風呂カフェうたたねさんです。 YKJ のライブですね。そして4月の29日横浜ブルーラインフェス2026ミュージックライド、今年も参加させていただきます。 YKJ の出演は14時40分から新横浜リットです。でこの日修吾くんがジルコニアっていう先輩のバンドでも、ドラムを叩くということで、僕らの後がジルコニアになってますので、合わせて楽しんでいただければなと、そんな風に思っております。ブルーラインフェスが4月の29日水曜日祝日です。ということで、そして5月の5日火曜日祝日ゴールデンウィークですね、大宮日清トラットリアルーチェという会場で矢船博樹くんとツーマンライブやらせていただきます。こちらソロライブ1ヶ月充電企画計画後の一発目のツーマンなので、ぜひ遊びに来てください。ちょっとこの日特典も用意したいなと思ってます。ソロライブのソロライブと YKJ のライブどっち行けばいいの、両方行けばいいのとかね、どっちがいいのとか思う方いらっしゃるかと思うんですけども、どっちも大事です。ソロライブも YKJ を広げるために僕やってるので、ぜひ一緒にそういった気持ちでメンバーとして一緒に参加してもらえたらいいのかなと思っております。ソロライブでもYKJ ではやらない曲を主に中心にやってますので、この日はちょっとツーマンライブなので、いろいろ面白いことを考えていきたいなと、そんな風に思っております。5月5日大宮日清トラットリアルーチェです。そして5月の12日水曜

火曜日、埼玉県熊谷モルタルレコードにてまたワークオヤスジのソロライブがあります。この日超絶熱い2人とやります。真田秀人さんとキキマタクさんという、これ2人とも大先輩なんですけれども、あの音楽間違いないですし、ライブも間違いありません。あの演出もメッセージも全て憧れのお二人なので、ぜひこの日も、ぜひメンバーの参加をお待ちしております。今のところ予約がモルタルレコード入っておりませんので、ぜひあの予約していただいて一緒にやっていきましょう。熊谷モルタルレコード、道がつながる夜195ということで、5月12日火曜日です。よろしくお願いします。そして、5月は22日に5月22日に埼玉県西川口ハーツで染谷俊さんとの命の歌2026開催されます。毎年恒例なんですけれども、あの僕の音楽のルーツの染谷さんと今年も一緒に音楽を奏でることができます。昨年チャレンジやすじでピアノ弾いていただいた以来の、共演になるんですけれども、また新しい気持ちで、自分たちがどうして生きていくのかっていうところをテーマにですね、皆さんの日常と僕らの日常、過去と未来が歌になって、一つになれる、そんなイベントになりますので、ぜひ、注目していただけたらなと思っております。この日この間やった YKJ の360度ワンマンが素晴らしかったということで、ハーツの店長からぜひ命の歌を360度でやってほしいという言葉をいただきまして、フロアでホールで360度命の歌を開催する予定でございますので、ぜひこちらチェックして来ていただければなと思います。こちら E プラスでもチケットが販売されておりますので、入場順は E プラスが先です。360度ワンマンは席が限られておりまして、見るところが選択できる形になってますので、ぜひ E プラスでチケットをゲットして、お好きな位置から僕らのことを見ていただければなと、そんな風に思っております。5月はそんな感じかな。あとごめんなさい、31日に新潟のドットラグン2をと、ひだまりという居酒屋さん 2会場で、初めて新潟で僕主催を切ることになりました。エイジフェスということで、僕がお世話になっている平田エイジですね、ドットラグン2の平田エイジと、ひだまりという居酒屋でお世話になっている、僕大好きな新潟の居酒屋さんよく行くんですけれども、新潟でライブがあった時にはね、そこのエイジさんが同じエイジという名前ということで、じゃあ1階と4階の店舗で2会場でみんなで大移動しながらフェスをやれたら楽しそうだなということで企画してしまいました。皆さんに来てもらわないと僕が赤字になってしまいます。ぜひチェックしてきてください。こちらね、ちょっと出演者が多いんでチケットの予約枠を今限らさせていただいてるんですけれども、僕の予約枠は一旦なくなってしまったんですが、全体の動員を見ながらもう少し増やせたら増やしていきますので、随時ホームページの方チェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、エンディングのお時間となりました。今宵もご視聴ありがとうございます。たくさん今日は語る回になってしまいましたが、改めてね、YKJ ともども、和光安治ともども、ミュージックノーベルともども応援してもらえたらなと、そんな風に思っております。本日最後はですね、先日ワンマンライブでお届けしたボイスという曲のライブ音源が今僕の手元に偶然ありますので、こちらをお聞きしながらお別れという形にさせていただければなと思っております。また次回ミュージックノーベル68回目でお会いしましょう。お相手は和光安治でした。これからもよろしくお願いします。おやすじなさい。

0: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: ケントップのトップトップラジオ。皆さんこんばんは。メインパーソナリティのダンスウェブ所属アイドルケントップです。よろしくお願いします。この放送はダンスウェブ所属のアイドルケントップによる鴻巣から発信、地元をもっと盛り上げようという勝手に地元を応援するラジオ、それがケントップのトップトップラジオです。はい、ということで早いことでもう第3回目となりましたが、皆さん、楽しんで聞いてくれてるでしょうか、ね、自分のねちょっと口下手なのもあってちょっとねお楽しみいただけてないかもしれないですが、ね、もうちょっと3回目ということでね、自分もちょっと慣れてきたので、なんかいろいろとねもっと自分のことをどんどん話していけたらなと思っています。はい、でねちょっとね今週かなり忙しくてですね、台本を作って、今日作って撮影してるんですけど、もう明日放送日っていう、はい、今日9月の、4日かな、で5日、明日木曜

木曜日に放送、まあ、してると思うんですけど、もう本当にちょっと忙しすぎてですね、今日台本作って今日撮って明日の納品っていうすごい過密なスケジュールで動いておりますので、ちょっとね、内容が薄いかもしれないですがご了承ください。はい、ね、で何が忙しかったとか言うとですね、社交ダンスのちょっと競技会っていうのがうち開くことになりまして、そのダンス英部の方ですね、で、まあ、その準備とかあったりしてすごくね、いろいろ忙しかったですね、まあ、ちょっと重要なね、イベントっていうだったので、はい、もうちょっとみんな本腰入れてね頑張って、おりました。で、あっという間に明日放送っていう、やばい、もう焦りまくって、焦りに焦りまくって、思ってるので、もう台本も長い。

0: 殴り書きでいろいろやってるんですけど、はい、まあ、ちょっとね、今も聞いてもらえればなと思います。まあ、社交ダンスのね、あんまり詳しく話したことないかもしれないので、まあ、ちょっとざっくり解説するとですね、まあ、スタンダードとラテンっていう社交ダンス の種目が分かれておりまして、大きくで、スタンダードとラテンで5種目ずつあるんですけど、それの競技会っていうのがスタンダード3種目、ラテン3種目をやる、競技するっていうもので、まあ、その中でもスタンダードが、ワルツ、タンゴ、スロー、クイック、ベニーズワルツってあるんですけど、その中の3種目、ワルツ、タンゴ、スローを、競技、審査して、で、ラテンの方はですね、ルンバ、チャチャ、サンバ、ジャイブ、パソドブレがありまして、でその中の、ルンバチャチャサンバを、やったんですね。で自分は、何出たかっていうと、まあ、自分も出たんですけど、まあスタンスウェーブの、ね、スタッフとして、はい、出たんですけど、その6種目全部を踊ったんですね。もうすんごい疲れて終わったらもうすぐ爆睡してましたね。みんなで打ち上げその後行ったりしたんですけど、そのもう言葉も出ず無言でご飯を食べて即解散っていうそんぐらいちょっとね疲れたイベントがありまして、でその次に PV の撮影会みたいなので、やったりしたんですよ。でそれもなんかいろいろ準備とかまあやってたりして、そのちょっとね2日連続イベントみたいな感じでやってたので、ちょっと疲れた、疲れが、ね、出てしまったんですけど、そうそうそうそう、まあでもなんとかねちょっと大きなイベントを乗り越えたので、落ち着けるかなって思ったんですが、今週の土曜日9月7日土曜日にですね、13時から15時で、まあ多分この2週目聞いてる人は多分過ぎてると思うんですけど、ケントップと踊ろうっていう社交ダンスのバーキーを自分が主催で開くことになっていまして、それの準備でさらに明日また終われるっていうもう終われに終われまくってる感じです。でね、9月は結構自分もイベントで結構来て、まあ、出る方だったりね、で、まあ、ちょっといろいろ大変な時期になってしまったので、ラジオもねちょっとあんまり着手できないのかなって、まあそんなことはないと思うんですけど、そうそうそう、ちょっとね忙しいなっていう感じです。はい、まあそのケントップと踊ろうっていう社交ダンスのあれ告知はコーモスとかね駅の掲示板に載ってたり貼ってたりするので、ぜひ皆さん見てお越しください。普通に誰でも参加可能な、簡単なっていうか気軽にできる社交ダンスパーティーですので、ぜひ、はい、興味ある方は見てください。はい、ということで今日も、皆様 X(Q)Twitter でですね、ハッシュタグトップトップラジオで、ケントップへの質問とポストをお待ちしております。そして今週の放送コーナーはこちら、アイドル養成クラス紹介コーナー、ダンスウェーブ放送局、ちょっとなまっちゃいましたね、ダンスウェーブ放送局の2本立てとなっていますので、ぜひ皆さん本日も、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケントップのトップトップラジオ、
0: はい、ということで、ここでですね、早速1曲お届けしようかなと思います。その前にですね、ちょっと皆さん先ほど伝え忘れてしまったことがありまして、まあ、これちょっと大事なことかなってちょっと迷ったところもあったんですけど、ちょっとなんかいつもと違う雰囲気に皆さん驚かれてるかなと思うので、ちょっとお話しするとですね、今マイクをちょっと自分忘れてしまいましてですね、マイクを忘れたというよりかはマイクに接続する機械をちょっと忘れてしまって、今携帯でできる あのピンマイクで撮って撮影してるんですね。あのラジオ聞いてる方はいつもと多分違う感じ、で多分聞こえてると思いますし、動画見てる方もね、なんかいつもとセットが違うなっていう感じがあると思うので、ちょっとねそこだけあの違和感があった方はね、ちょっと申し訳ないんですけど、

0: 形で今日は、放送させていただきます。はい、ということで、ちょっとね、一曲お届けする前に事後報告みたいな感じで、ご報告させていただきました。
1: はい
0: はい、そしてで今回ご紹介するのはですね、僕がライブやイベントでよく歌っているオリジナルソングがあるんですけど、それが、2曲目の曲なんですね。アリアに続いて2曲目の曲なので、聴いていただきたいなと思います。曲名はロストと言います。ぜひ皆さん聴いてください。どうぞ。

0: ありがとうございました。どうだったでしょうか、僕のロスト。はい、これもねオリジナルソングで自分が作った曲なんですけど、かなりね、なんかアリアとは違った雰囲気の曲だと思います。自分ね、打ち込みでやっぱ作ってるんですけど、ギターとかね、生音なんかを入れるのはかなりちょっと難しくて、まあギターとかにちょっと弾けないからなんですね、そういうのも。なので、打ち込みっていうパソコンでポチポチポチポチね、音程入れて、まあ、音程を入れて、まあ機械の音を流してる、まあシンセサイザーだったりね、そういうのを流してるんですけど、まあそれをちょっと全開に作った曲になってまして、そう、まあアリアもねそうなんですけど、そんな感じ、そんななんか打ち込みって感じの曲ではないかったと思うんですけど、このロストという曲はね本当に作った自分のね、打ち込みで、気合い入れて作った曲になってます。そうでね、まあ、自分シンセサイザーが結構好きで、そのソーっていうスーパーソーっていう音なんですけど、ちょっとこれ以上突っ込むとなんか聞いてる人も分かんないかもしれないんで、あんまり詳しく掘らないようにしたんですけど、そう、自分作曲ちょっと好きでね、趣味っていうかね、もう仕事になってますけど、そう、音作りとか好きでやってるんで、それをねちょっとスーパーソーっていう高い音、周波数の音を作って、やってるんですけど、そうそうそう、ちょっとダンサブルな感じで作りました。まあ、作成の経緯とかはちょっとね小室さんとかそういう感じ のデジタル系、デジタルなんていうの、 J-POP っていうんですかね、そういう感じの曲が好きで、まあそういう曲を作りたかったっていうのもありますし、まあ、ちょっとこれを作ってる時にね、自分がちょっと一回アイドルをやめて、ちょっとどうしようかな、進路どうしようかなみたいな、人生いろいろ迷ってた時に作った曲だったので、サビに迷ってるって歌ってる時があるんですけど、そう、本当に迷ってましたで着地したのがここみたいなそう、迷ってる時に作った曲になってるんで、まあ聴いていただいてね、ちょっといろんな思いを馳せて、聞いてみていただければなと思います。以上、聞いていただいたのはケントップでロストでした。ありがとうございます。
1: ケントップのトップトップラジオ、
0: ここから告知コーナーとさせていただきます。今回ここでご紹介させていただくのはですね、僕が所属しているダンスウェーブでレッスンを行っているアイドル養成

クラスについてご紹介させていただきます。まずですね、アイドル養成クラスとは何なのかと言いますと、ダンスウェブグループで、実際にアイドルとしてデビューし、ステージで歌って踊ったりするほか、YouTube や SNS などにも、どんどん載せて活動するレッスンとなっています。

立って踊れるというふうになっています。まああれですね、その自分が、まあ、これ自分担当してるんですけど、そのまずは研究生として、まあ、歌って踊る能力みたいなのを養っていって、で、まあ、ダンスとかもね基本的なのをやったりして、歌も覚えとるみたいなのやって、でまあちょっと大丈夫かなってこれを見たら、まあ、オーディションっていう形で審査をさせていただいて、そこからまあその子がどんな風にやりたいのか、うん、まあ自分がこういう風にやった方がなんかいいかもねみたいなサポートもさせていただきつつ、ちょっとね見させていただいて、まあ K-POP みたいなやりたい、かっこいいなりたいとか、王道系のアイドルやりたいとかをもうちょっと、見て、やっていくっていう感じになります。はい。で、まあ、アイドル養成クラスのですね、募集要項があるんですが、まずですね、6歳から29歳までの男女にあります。まあ、6歳なので小学1年生からですね。で、大人はまあ29歳とさせていただいてるんですが、まあ、上はちょっといろいろ見させていただいて判断させていただく形になりますかね。まあ、基本的に、まあ、アイドルに興味ある方とかですね、目指してる方は誰でもウェルカムなので、参加可能になってるんですけど、まあ、最初参加するときにですね、ちょっと入会オーディションみたいな感じで見させていただきたいので、それだけちょっと受けていただくことになるんですけど、まあ、オーディションという形でねなんですけど、まあ、別に落ちたりとかはあんましないですね。よほどのことがない限り、本当に反社会勢力とかじゃない限りは大丈夫と思うので、そう、まあ、年齢ね、まあ、年齢見た目関係ない人とかもね多いので、そのモチベーションとかね、やる気をちょっと見させていただいてっていう感じになりますね。まあ、入会オーディションがありますよっていうのも、はい、あります。で、まあ、24時間常に募集中なので、ダンスウェブのそのホームページからも見れるんですけど、まあ、アイドル養成クラスの特設サイトがあるので、そこから応募だったりとか、まあ、または電話直通番号がありますので、電話をでやりたいですって、目指してるんで私をアイドルにしてくださいっていう人も電話いただければなと思うので、はい、まあ、リンクとかね、ちょっとラジオを聞いてる人たちとあれかもしれないですけど、YouTube でね動画見てる人はリンクを載せておこうと思います。はい。で、まあ、アイドル養成クラスなんですけど、まあ、アイドルベースっていう形で、もう進んでいるので、アイドルダンスデーブアイドル養成クラスかアイドルベース埼玉埼玉か東京で調べてくれれば出てくると思うので、ぜひよろしくお願いします。はい。で、となってきて内容はですね、まあ、ダンスの、歌と練習はもちろんなんですけど、まあ、レッスンもね、それだけやってるとちょっと、もっとねアイドル活動させたいと思ったので、歌って踊る練習だったり、まあ、ステージ上でアイドルとして見せ方を教えたりですね、または YouTube や SNS などに投稿する撮影とかもねいろいろ行ったりしてるので、またですね、そのこういうラジオとか喋れたら、まあ、自分も喋れてる自信はもう滑舌も悪いしそのないんですけどラジオとかねこうやっていろいろあるので 出してね行きたいなとも思っています。で、また希望者がいればですね、そのミュージックビデオ、まあ、自分がオリジナル曲を出してたりとか、まあ、カバーとかでもいいんですけど、そういうのをね、ちょっと別料金になってしまうんですけど MV 撮影っていう形で、撮影をして編集して、で、まあ、SNS に投稿したりとか、まあ、本人にあげて、まあ、いろいろ使っていただいたりとかもできますし、まあ、そういう時のね、必要なレコーディングだったりとかもあなただけの、そう、参加者生徒さんだけのオリジナルの、レコーディングして、まあ、自分がちょっと音程修正とかも全部いろいろして、で音源として形して、でまた そうさっきみたいに希望があれば MV 撮影みたいな感じでやっていこうと思ってるので、ぜひね興味ある方は来てください。でまた料金とかですね、レッスンの頻度はですね、週2回、月8回のレッスンで、まあ、基本は

0: しで、1万2000円込み込みで1万2000円となっていまして、そう先ほど言った MV 撮影やレコーディングは1万円で別料金となります。そこだけご注意ください。まあ、ちょっとねこれを高いと思うか安いと思うかは人それぞれなんですけど、自分的にはまあうち基本的にはワンレッスン7000円あワンレッスンでねや月7000円月謝で月4回、の月謝7000円でやってるんですけど、8回週2回8回の、このクラスは特別なちょっと、まあ、それが原則なので、でそれを換算すると1回分1000円分ぐらいか安くなる計算になってるので、まあ、普通のレッスンを、まあ、週2回月8回行けるよりかは安くなってはいるよという感じになってます。はい。で受けられるレッスン、スタジオです。スタジオはですね、北鴻巣にあるスタジオダンスウェーブと吹上にあるスタジオ BU で受けられて、スタジオダンスウェーブでは毎週火曜日19時と毎週土曜日17時半、スタジオ BU では毎週月曜日20時半と毎週水曜日19時から、行っていますので、ぜひお越しください。はい。でね、今このクラスには一人小学2年生の、リコちゃんという子が頑張っていましてですね、まあ、入って3ヶ月ぐらいですかね。そう、あの初期メンバーの最初の一人っていう、初期の初期っていうことで、ちょっとね自分もあのいろいろね、あのプロデュース業も初めてなので、ちょっとね、いろいろ試行錯誤しながら、そのことをね、いろいろお話しししたりとかして、やってるんですけど、まあ、なるべく結構楽しくやっていると思うので、なんかそういうオーディションとかさっきも言ったんですけど、気負わずになんか来てくれればいいかなと思います。まあ、値段もね、ちょっと、まあ、普通のレッスンよりかは、まあ、ちょっとウェイトが重いので、まあ、しっかりはやっていくんですけど、まあ、そんな気負わずに楽しくやって、言ってるので、ぜひね、来てください。で、ね、自分的には今後そのアイドル養成クラスで、まあ、アイドルフェスティバルみたいな感じで、ちょっとね大きなステージでそういうアイドルフェスを開きたいなって今後思ってるので、ぜひね皆さんちょっと自分にあの力をくれないでしょうか興味をねある人は もちろん来てほしいんですけど、そうちょっとアイドルフェスティバルっていうのを開きたい。そうアイドルのね、そう鴻巣でないですね、アイドルフェスティバルっていうの聞いたことないと思うので、ちょっとねそこをチャレンジしていきたいなと思ってるので、ぜひ皆さん、興味ある方はね、もちろん目指してる方も、大募集してますので、お越しください。もちろん、タイトルは僕滑舌がやばいと思ってる。担当は、僕ケントップですので、皆様のご参加お待ちしております。
1: ケントップのトップトップラジオ、
0: 続いてダンスウェーブ放送局のコーナーです。このコーナーでは僕が所属しているダンスウェーブグループについての情報をお届けします。そしてですね、実はあのダンスウェーブ放送局はですね、ダンスウェーブとケントップの YouTube の方にですね、顔出しのラジオ配信番組として、別でちょっと載せて、ありましてですね、このトップトップラジオではそのちょっと放送を配信しようかなと思って、やっておりますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。それでは今回放送するのはですね、第1回目のダンスウェーブ放送局です。それでは、ご視聴お願いします。
2: ダンスウェーブ
0: 皆さんこんにちは。今日からスタートしましたダンスウェーブ放送局、担当はダンスウェーブ所属アイドルケントップです。よろしくお願いいたします。この動画はダンスウェーブで行われているレッスンの紹介や生徒講師の紹介等を発信して、皆さんにダンスウェーブの魅力を伝えていけたらなと思います。はい、ということで第1回目いよいよ始まりました。ケントップラジオ番組初、なかなかねこういう経験はないのですが、皆様と、楽しい時間を過ごしていけたらなと思います。それでは最後までご覧ください。
2: ダンスウェーブ、
0: はい、今回は第1回目ということで、初回は僕の自己紹介を、させていただきたいなと。

0: します、改めてですね、僕はダンスウェーブ所属の、社交ダンスに挑戦するアイドルということで、鴻巣市周辺の地域をメインに活動しています。なぜ社交ダンスなのかと言いますと、社交ダンスに、挑戦するということで、まずこの所属しているダンスウェーブでは社交ダンスのプロたちがたくさん所属していてですね、オーナーの勝さんも社交ダンスのプロの方なので、社交ダンスとアイドルを、掛け合わせてやってみようということで、社交ダンスに挑戦するアイドルをさせていただきました。またですね、アイドルの方で社交ダンスを踊っている方ってあんまりいないと思うんですよ。で、まあ、曲の中でとかね、社交ダンスを取り入れたりとかはよくあると思うんですけど、まあ、社交ダンスをメインでやってるという方はなかなかいないと思ったので、まあ、新しいなと思って、チャレンジしてみようと思いました。のでぜひね、皆さん気になる方は、応援の方よろしくお願いします。
1: ダンスウェブ
0: はい、そして、またこのダンススタジオでですね、北鴻巣にある、スタジオダンスウェブと、吹上にある、スタジオ BU、ね、僕のレッスンを受けることも可能で、僕のレッスンで特に力を入れている、レッスンがあるんですが、それはアイドル養成クラスというアイドルを育成するレッスンを行っていて、そこでは歌ったり踊ったり、またライブ活動をしたりと本物のアイドルのように、レッスンをするクラスになります。でですね、また歌アイドルに興味をあるんだけど歌って踊ったりするのちょっと苦手だな、歌うのダンスやるのみたいな、まあ、ダンスやるのはねダンスしないといけないのであれなんですけど、そのアイドルを好きな方に向けてアイドルのダンスクラスを、用意いたしました。そこでは日本のアイドルの曲を使って、まあ、楽しく踊って踊るだけのクラスになってますので、歌の苦手な方はねぜひこちらのアイドルダンスクラスをぜひ、参加してください。
2: ケントップのトップトップラジオ、
0: はい、お送りしてきましたケントップのトップトップラジオ、今回の放送もエンディングのお時間です。この番組ではメールを大募集しております。僕への質問から、希望要望、最近あったことやコーナー宛てなどどんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスはトップトップドットラジオアット ymail.ne.jp です。恒例のスペルを言いましょう。はい、toptopradio@ymail.ne.jp です。はい、またケントップ&ダンスウェーブの、X 括弧 旧 Twitter と Instagram のフォローをぜひよろしくお願いします。そしてここでケントップから2つお知らせです。1つ目はですね、今年9月29日日曜日、北新宿の障害学習センター多目的室でですね、11時から13時にダンスバトル&発表会を開催いたします。ダンスバトルではですね、ヒップホップのダンスバトルが行われ、僕が所属しているスタジオで選抜された子供から大人までのえりすぐりの方たちが出場予定です。ヒップホップだけでなく、クランプやロックダンスと、それぞれ得意なジャンルで勝負する方もいますので、見応え抜群です。また発表会では子供から大人までジャンルも様々なダンス演目を披露。今回は僕がプロデュースするアイドル養成クラスからも1演目披露させていただきます。一生懸命ね歌ってる姿をぜひ見届けてください。はい、で観覧料金はですね、大人1000円、子供が500円となっています。はい、そして2つ目はですね、こちらもちょっと毎回お知らせしてるんですけど、今年10月14日月曜日ですね、お昼頃からクレア鴻巣大ホールにて、ダンスウェーブダンスフェスティバルを開催いたします。 毎年年2回開催しているこのダンスウェーブダンスフェスティバルでは初のクレア鴻巣大ホールということで、今年は例年より大規模のフェスティバルになる予定で、見れるジャンルも子供から大人までのヒップホップ、今大人気の K-POP、 そして社交ダンス、ベリーダンス、未就学児が行うリトルダンス、そしてもちろん僕も歌っております。と見応えのあるステージですので、ぜひ興味ある方は、見に来てください。また今回見に来てくださる方には2階席を無料開放していますので、もちろん入場料2000円をお支払いいただいた方は1階席で観覧可能です。ダンスウェーブのホームページ の、お問い合わせ窓口よりお問い合わせください。またこの番組のアーカイブがですね、僕が所属しているダンスウェーブとケントップのオフィシャル YouTube チャンネルにアップされる予定ですので、ぜひそちらもご利用ください。はい、ということで今回も、第3回目ね、あっという間のお時間でしたが、ちょっとねダンスウェーブ放送局とかで、内容がね2点3点、してる重複してる可能性のある内容が、あったと思うんですが、まあちょっとねそちらも回を重ねるごとにバリエーションも増えていくと思うので、ぜひね、皆さん楽しみにしていただければなと思います。はい、それでは、次回、お会いしましょう。お相手はケントップでした。今週もあと少し頑張りましょう。またね。

小林拓のトライトライフライレディオ。はい、どうも。埼玉県の川口市出身シンガーソングライターの小林拓馬です。本日もトライトライフライレディオ始まりました。これからの30分間ぜひお付き合いください。今ですね、タイムリーにお聞きの皆さんは X でハッシュタグ小林拓馬、ハッシュタグ小バトラジオですね、ポストをしていただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日僕夢を見ましてですね、その夢がですね、ラジオに寝坊するというね夢を見まして、焦りました。それは焦りましたパッて覚めたらですね、9時50分で、うわやっちまったなと思って、また覚めたら5時40分で、はぁとそんな安心してる小林でございます改めてよろしくお願いしますさて、今日ねラインナップなんですけれども、いつものごとく振り返りエブリデイということでね、僕の活動、プライベートをね、振り返っていこうと思っております。2つ目がですね、小バタクヒストリーソングということでね、これまでの僕の曲をご紹介していこうかなと思っております。今日ね、テーマなんですけれども、今日は中華の日ということでね、あなたのベスト中華料理はということで、募集いたしました。たくさんのメッセージありがとうございますね。皆さん分かってますよねもうホイコーじゃない人はね、もう一人ずつデコピンしようと思っております。はいというのは冗談です忖度なしでね、たくさんメッセージありがとうございますということで、いくつかねメッセージご紹介しようと思っております。まず1つ目ですね、川口にお住まいののびりさん、いつもありがとうございます。田村さん、皆様おつほいころです、おつほいころです、埼玉県川口市かっこ元郷大臣ののぼりです。今週はベスト中華料理ですか、忖度しなくていいかっこ笑いとのことなので、忖度せずはっきり言います、それは餃子です。いいですね先日5月5日に、子供の日フェスタ、鳩ヶ谷地蔵院に妻と遊びに行ったのですが、帰りに久しぶりに餃子の満州鳩ヶ谷駅前店に寄りました、神奈川出身の妻は初餃子の満州、相変わらずめっちゃ美味しくて餃子3枚平らげました。3枚ってことは3個じゃないんだよね、3皿ってことすごいね3割うまいは味じゃない、あそこのラー油ってなんか辛いだけじゃなくてほのかに優しい甘さがあるんですよね、ご承知の通りハイボールが進む、ラーメンやチャーハンも胃袋に叩き込みました。初餃子の満州の妻も大満足でした。また行こうと、それでは放送頑張ってくださいませということで、ありがとうございますいいですね満州ね。でのりさんね、あの写真を添付してくれてまして、これはねずるいねこれはずっちですよ、もう餃子ハイボールはねもうダメようまいよそりゃね。で、あの満州なんですけどね、あの埼玉県民にはまあ馴染みがありましてね、あの埼玉の川越市が本社なんですけど、あとはまあね、テレタマとかで CM が流れてましてね、餃子の満州って感じで流れてるんですけど、まあ埼玉県民にもね、もう本当にザ地元飯って感じで愛されてるんですよね。久しぶりに行ってみたいな僕もね、満州写真もねありがとうございます。続きまして、北本大臣の木古丸さん、ありがとうございます。遅い頃です。先日の音にかけるのライブ良かったです。数を振り返る場所ありがとうございます。夏となってしまいましたがぐっとこらえましたということで、ご来場ね本当ありがとうございます。いいんですよ、我慢せずに泣いちゃってはい。さてさて、
今週のテーマ、毎回メールに悩むんですが、今回はすぐに決まりました。私のベスト中華ズバリ餃子です。来ました、2票目肉も野菜も炭水化物も入っていて栄養バランスバッチリです。でも、私たちが普段食べている焼き餃子はもはや日本食ですよね。中国では茹でた餃子が主流で、皮も手作りだったりするらしいです。あ、そうなんですね。あれも美味しいですが、日本の焼き餃子も最高です。面倒だけど久しぶりに作ろうかなということで、ありがとうございます。まあ、餃子はねもう不動ですよねもう餃子はもう結局なんだろうな、他の中華料理とも相性がいいですもんね。まあ、チャーハンに餃子とかね、ラーメンに餃子とかねもうなんかどこをとってもベストな相性相棒って感じでね、いいっすよね、本当ね。ありがとうございます。続きまして、川口にお住まいの北谷さん、いつもありがとうございます。遅い頃です。まだ5月だというのに暑い日が続きますよね。夏本番が怖いです今回のテーマなんですけれども、あなたのベスト中華料理はですが、もちろんホイコーローと言いたいところですが、麺類が大好きなのでラーメン中華そばでしょうか。ラーメンは日本風にカスタマイズされすぎてもはや中華料理とは言わないかもしれませんが、醤油、味噌、塩、豚骨とバリエーションもいろいろとありまして、毎日食べても飽きません。でも実際に今一番食べているのはホイコーローと餃子です間違いなく誰かさんの影響です。かっこ笑いということで、ありがとうございます。誰でしょうねね、ありがとうございます。まあ、確かにね、まあ、ラーメンはなん

か本当に、まあ、中華料理っていう感じもしないかな確かに。あとは結構ね、まあ、いろんななんかね派生してなんとか風とかね自動系とかねありますから、本当に幅広く人気ですもんね。うん、で本当ね、北井さんのねX 見るとね、本当僕よりもねホイコーローをね食べてますね特に王将がいいかな本当ね僕よりも食べててね、もうあと解体もしてるよね引き続きあのホイコーロードをですね駆け抜けてほしいと思っております。ありがとうございます。他のメッセージはね番組の終盤でご紹介しようかなと思っております。それではコーナーに参りましょう。一つ目のコーナーは振り返りエブリデイ。はい、ということでこのね2週間の僕のですね活動、プライベートをね振り返っていこうかなと思っております。まあ、前回ね、テーマが連休のご予定はということで募集したんですけど、僕のね連休の過ごし方というか過ごしたことをですね、お話しようかなと思っております。と言ってもまあ僕はねあんまりこう連休とか祝日とかね関係なく日々過ごしてるんですけど、まずはですね、さっき久保さんからもねメッセージありました、コーノスの乙女カフェさんでライブがありました。本当にご来場ありがとうございました。今回でですね、3回目のライブだったんですけど、このね、ラジオの、まあ、コーノスグルメご紹介のコーナーで、まあ、僕はねコーノスの経験値を上げるためにコーノスのグルメをね開拓していこうという、コーナーをきっかけにご縁ができまして、そこからね定期的に出してもらっております。ね、コーノスでもこうやってね定期的に歌わせてもらう場所があるっていうのは非常にありがたくて本当に感謝ですよね。で3回目ということでね、コーノスでもですね再会があったりね、顔なじみの方も増えてきて僕も本当に嬉しかったです。はい、ね、それに加えて新しいね出会いもありまして、まあね、コーノスではまだまだね活動ができてなくて知名度もねないので、まあ、地道にね、これからも定期的に歌っていきたいなと思うんですけど、まあ、今回はですね、まあ、天使の、ね、方から、まあ、カバーも歌ってほしいというね要望がありまして、まあ、僕の曲とカバー織り交ぜて歌ってきたんですけど、まあそのライブの時にね次回なんかカバーリクエストありますかっていう感じでリクエストも募って、まあそうすることによってね次回にそのカバーを歌うことによってまたその方もライブにね足を運んでくれるかもしれないんでね、まあそういう、まあ、再会のループと言いますかね、うん、なんかこういい意味でこう回っていけたらいいなと思ってます。はい、でやっぱね乙女カフェさんの空間がね僕すごい好きで、まあ、天井がこうね高いんですよね、突き抜けてる吹き抜けがあるんですけど、それがなんかこうねアコースティックのサウンドと相まって非常に僕も心地いい気持ちで歌えました。本当にありがとうございます。でライブね終わった後にいつもねまかないもらうんですけど、今回はですねタケノコ感がありまして、というのもね乙女カフェさんのね裏庭でねタケノコがね取れちゃうんですよねこれがもう素敵すぎていいよね。しかもめちゃくちゃ美味しかったちょうど今ねタケノコ旬なのでこう旬のご飯を満喫して非常に歌い終わった後の体に染み渡りましたありがとうございました次回はですね8月の2日にまたライブ決まりましたので、ぜひね今からスケジュールを押さえていただいてぜひぜひご来場をお待ちしております。ありがとうございました。ご来場ね、2つ目はですね5月の6日に大学の、ね、友達とバーベキューをしてきまして、で、まあ、大学の、ね、友達とは定期的に会ってるんですけど、今回はですね東京の足立にあります舎人公園の中にある、まあ、広場でバーベキューやってきまして、まあ、半

年もしないか、でも3ヶ月ぶりくらいに会ったんですけどね、みんなとね、まあ、定期的に会えて、まあ、やっぱこうお互いの顔を見たりね、話したりするとなんか懐かしい気持ちというかね、なって非常にいい時間でしたね。でこういうバーベキューとかね、キャンプの時は友達の子供もね連れてくるんですけどね、子供たちに毎回僕はね、あのリンチを食らいましてね、もうだから今回もだからリンチされる想定でもう蹴られたりする想定でもう汚れてもいい格好できました。でも案の定ね、まあ、リンチされましたけど、まあ、それはそれでね、まあ、思春期になったら、まあ、遊んでくれないしね、ということで、頼んできましたけど。まあ、でもね、最近の子たちは、なんでしょうね、なんか混ぜてるよね。友達の小4の女子いるんですけど、もうね、メイクしててね、ギャル化してたしね。しかもなんか、彼氏できたんだけど、とか言って、何を言ってんだと。思ったけどね、まあ、そういうのも含めて、まあ、成長なのかなと思ったりとか、あとは最年長の小6のね、男子息子くんもいるんですけど、前まではね、あの一緒になってリンチされてたんですけど、僕もね、だけどその子がダメだよっていう風にね、こうね、こっち側にね、味方になってくれて、あ、なんか成長が嬉しいなと思いましたね。うん、でも本当にね、世の親御さんはすごいなと思いますね、とね。こういう子たちをね、本当にこう、しっかりと、ね、成長というか、育てて、いや、いらないなと思いました。はい。まあでも定期的に会えてね、本当に有利な時間になりました。ということで、振り返り、エブリィのコーナーでございました。ということでですね、5月もね、中旬になりました。連休も明けて、ぜひね、熱々な時間を過ごしようかなと思っております。それでは聞いてください、小林拓馬でホイコーロー。

小林あくまでホイコーローでした。さてメッセージをねご紹介しようかと思っております。大阪にお住まいのロゼルさん、いつもありがとうございます。遅い頃です、本日のテーマは中華料理、忖度なしでいきます。ダントツにラーメン屋のナルトのピータンです。かっこ笑い、かっこ店名に思い切り出しましたということで、ね、このナルトというのがですね、僕の地元川口にあります、まあ中華そば屋さんなんですよね。でね、大阪からなんとかね行ってくれてありがとうございます。ピータンですかね、今月のホイコーロ事情は出先です、餃子で有名なミンミンで食べてきました、餃子は春巻きみたいな餃子の伏せ一番が美味しい、ミンミンのホイコーロの味は良かったです、もちろんピータンも頼みましたがつゆが辛かったです、そして今餃子を食べながらこのメッセージを書いてます。笑い、ファンキーだねというかピータン好きな人って珍しいですよね、ちなみに、ごま団子は餃子の王将が一番好きですということでありがとうございます。確かにピータンが好きって珍しいかもね。で僕ピータンね、もしかしたらね人生で食べたことないかもでさっきネットで調べたらね、あれなんですね、なんかアヒルの卵が主に使われているそうなんですけど、食べたことないかもな。ピータンは今度食べてみようかなと思うんですけど、でこの餃子で有名なミンミンっていうのは、これあれなんかな、やっぱ大阪にお住まいだから大阪本社のミンミンさんなんですかね。うん、関東の人はねやっぱね宇都宮のミンミンをねこう一番に思い浮かべちゃうんですけど、ネットで見たらね大阪本社のミンミンさんもありましたね。で関東にも何店舗かあるみたいですね。うん、でピータンね、しかも辛かったんだそっか、ピータンがわからないからちょっと今度食べてみようかなと思いますね。うん、いつもねありがとうございます。続きまして川口にお住まいのネロモさん、いつもありがとうございます。遅い頃です、好きな中華料理ですが本当は全部好きです。まあねいいよね好きですが、辛すぎない担々麺かな、全部美味しいから難しいです。答えになってないですよね。以上です。ということでありがとうございます、まあ、担々麺もね美味しいですよね、まあ、担々麺で言うとまたね地元の話で恐縮なんですけどね、西川口の英吉さんの担々麺が僕すごい好きなんですよね。で店名からももしかしたらということで察する方もいるかもですが、矢沢さんのファンの方がやってるんで英吉という店名なんですけど、そこの自家製のねごまのねタレといいますかスープがすごいマイルドでね美味しいんですけど、一応辛さもね、選べて、一番辛いとやっぱねちょっと翌日のちょっとお尻がねヒリヒリしちゃう感じになっちゃうんであれなんですよね。辛い方苦手でも多分辛さを抑えれば全然いけると思うんで、ぜひね英吉さんの担々麺おすすめなんで食べてください。メッセージありがとうございます。

ということで、次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは小畑区ヒストリーソングということでですね、久しぶりにこのコーナーでございます。で、僕の作った曲を振り返っていこうかなと思うんですけど、まあ、直近でなんですけどね、僕毎週火曜と土曜日にね、YouTube でカバー動画アップしてるんですけど、久しぶりに自分の曲をアップしまして、久しぶりに顔も晒してるんでまだね、視聴しない方はぜひ見てほしいんですけれども、曲名がですね、ただそれだけのことというね、曲をアップしました。で、この曲はわりかしね、新しくて、まあ新旧織り交ぜでこのコーナーでは紹介しようと思うんですけど、この曲は2025年なんで、去年かな、去年作った曲なんですけどね、まあ、川口、まあ、僕の、ね、地元川口なんですけど、結構ね、こう最近なんでしょう、川口の街並みがすごい変わってきてまして、で、なんか僕が好きなね、この場所とか馴染みがある場所っていうのがだんだん消えてってしまって、すごくなんかね、切ない気持ちというかね、ああ変わってきちゃったなっていう気持ちがありまして、まあでもそれでもね、こう変わっていくこの今を受け止めて、まあ歩んでいこうと、この今をつなぎ合わせて歩んでいこうと、そんな気持ちで作った曲でございます。なので、このね、番組の終わりに YouTube の音源を流して、今日はね、終わろうかなと思っております。今日もね、お付き合いありがとうございました。またね、次回のこの時間帯にお会いしましょう。そしてね、 YouTube ぜひ毎週火曜日と土曜日の夜8時にね、アップしてますので、チャンネル登録、もしまだまだね、登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お相手は小林拓馬でございました。またお会いしましょう。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160、 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: DJ 達野のゴールデン R&B ミュージック。DJ 達野、
1: はい、
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日はね、
1: はい、
0: いつものスタジオと違いまして
1: 音違いますね。
0: はい、
1: はい、
0: これ5階にフラワーラジオの、
1: はい、
0: フラワービルの5階にフラワーラジオのオフィスとスタジオ、はい、本スタジオがあるわけですけども、
1: はい
0: はい、そこの隅っこのオープン収録スタジオという感じで、はい、なので
1: ハンバーグ食べる感じ
0: そうですよね。あ、だから、飲みながらやる、はい、みたいな話も若干あってですね。
1: それ面白いですね、
0: はい、そうなんです。そうなので、もしかしたら不足な音が入るかもしれませんけれどもどうぞご容赦いただきましてですね、はいはい、ハイチェアでね、
1: あ、そうです、
0: ハイテーブル、はい、
1: そうですね、
0: これ立ってやってもいいぐらいなんですあのやっぱりちょっと年寄りには立ってずっと喋る
1: よ、
0: は
1: い、なるほどね、そうですね、
0: はい、は年齢的にきついので、はいはい、ちょっと座らせて、
1: はい、
0: ね、いただいてお話をしてるんですけども、はい、はい、何か、やっている最中にですね、
1: はい、
0: ちょっとなんか不具合が起こったら言ってください、はい、
1: 落ち着かなくなった
0: あ、そうそうそう

0: かりました。
1: はい、というところなんですが、はい、これで本当は今遮音のために遮蔽してるんですけれども、
0: はい、
1: 全面ガラス張りなんで、
0: はい、
1: 結構いい景色なんですよ実は。
0: オープンな感じの、うん、あーなるほどね、すごいね。
1: だからもしねリスナーの皆さんが、はい、いいよ外部の音が入ってもっていう特別的な、はい、特別感をね、
0: はい、
1: ちょっとお許しいただけるんであれば、あそんな感じで本当に夜景を見ながら、
0: あれですね、音も前の時と違ってて、はい、軽快に聞こえますね。
1: あ、そうですか。
0: はい、本当になんかそういう意味ではイージーリスニングを聞きながらかなり
1: そうです、ね、
0: リラックスしながらってやれるっていう感じがします ね、
1: そうですね、はい、そうなんかじゃあそういう特別バージョンも、
0: はい
1: はい、ちょっと周りのみんなもね局のスタッフも交えて、
0: そうですね、
1: スピーカーでも音出しながらねやるってい
0: ろいろそうですね、
1: はい、イベント的に、
0: そうだイベント的に
1: 踊り出しちゃった、
0: ね、年に何回かやってもいいですよね。そうですよね、
1: はい、さて、はい、今日の1曲目をと思うんですけれども、
0: はいはい、今日はそのいわゆるこの世の中にラップができたという、
1: はい、
0: ラップを初めて作ったグループですね。
1: ま
0: あ、ファットバック、はい、ファットバック で、はい、でその初めてのラップのやつはキングディム3というやつなんですけど、12インチ で、
1: はい、
0: でそれはまあ特別なやつで書けるので、はい、今回はそれは除外して、はい、あえて違う、それ以後でもそれは完成されてるわけでもなくて、ただやったってだけですね、
1: うん、
0: でそれのいわゆるそれを作り上げる前のちょっとそれもなんか、うん、あラップやりそうだなみたいな曲をまず今日は聴いてもらってから、その後に大ヒットして、彼らファットバックの名前をこのように不動のにした曲を、
1: はい、
0: 紹介しようかなと。
1: わかりました、
0: はい、
1: じゃあ本当に初期も初期、
0: 初期も初期ですね、はい、まあ、売れる前が長かった。
1: あそうなんですか、
0: はい、もうかなりレコード出してるんですけど、それ
1: はラップで出してるんですか。
0: いや違います、普通の、
1: あ、
0: ま、
1: 普通の、
0: まあ、聞いてみれば分かる。
1: じゃあラップっぽいなみたいな。
0: 今日まず一番最初はちょっとラップっぽいなって言っても、昔のは、泥臭い音楽に、はいはいはい、ただダラダラダラっと喋る感じぐらいなんですよね。だからそれをあえてそのラップみたいに仕掛けたのは、まあやっぱり完成度はっていうのは赤地粒とかシュガーヒルからなんですけども、エンジョイとかな。だからそれとその過渡期っていうか、その前の作り上げるまでの土台ですかね、うん、
1: はい、
0: あときっかけみたいなものをやったのが、でそしたら彼らはラップやればいいじゃないかって、やっぱ やらないんですよね。
1: あ、そうなんです
0: か。彼らはやっぱりラップをやらないで、
1: はい、
0: 他のもうファンキーな重たいファンキーな曲の方に、
1: はい、
0: 進んでいくという、はい、かなり独特なグループですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: わかりました。じゃあまずはちょっと聞いてみたいなというふうに思います、
0: はいはい、まずはヤムヤムという曲です。
1: ヤムヤム、
0: はい、
1: はい、

0: はい、はい、これがルーツ。
1: ルーツですね、はい、もう、まあ、でも大したことルーツということでもないぐらい、
0: でも業界的にはこれがルーツだと言われてるわけですよね。
1: あのこれに次のそのキングティムスリーっていうのがただ間開けずにベラベラベラベラベラ、はいはい、これマイネームズやめやめとか言ってたんですけど、はい、それにごとごとごとごとごとごとずっと喋ってるって感じの曲ですね、でそれがねだからずっと多分まあまあ音に合わせることなく、うん、
0: なく空間が、ね、はいはい、あるけど、それがだんだんとそうあのシュガーヒルのようにかっこいい、
1: そうですね、音に合わせて逆に音変えてるんですよね、うん、シュガーヒルのすごいところは、まあ、エンジョイもそうなんですけども、うん、元歌のいいとこだけの音源取って、うん、ちょっと乗らないなの捨てちゃってるところがすごいです、うん、そこがやっぱすごいです、
0: まあ、新しい形にしちゃってるってことですよね、はいはいはい、うん、なるほど、それを許すアメリカもすごいですよね。
1: そうですね、
0: あれ普通ね、普通原曲あんまりいじるなっていう話になっちゃうじゃないですか。
1: 原曲
0: ずたずたにずあの紛ってこれいらないみたいな、ペッペーみたいなって、ここだけみたいな、
1: そうです、一部分しか使ってなくて、で原曲聴いても乗らないんですよ。
0: ああ、そういう意味だよね、
1: まあ、特にエースワンだなんか、うん、もう弟セブンスワンだっていう曲、うん、全然乗らなくて、うん、ところがこんなかっこよくなっちゃうんだっていう感じですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: フリーダムにしないでしょ
0: う。じゃあこれが、
1: はい、
0: 今のがヤムヤムが、
1: まあ、そうですね、大元になってきますね、
0: 大元になっていて、
1: は
0: い、
1: で次に、まあ、それはあの12日で紹介するので、あの今度紹介すると思います、うん、でそれも売れないんですね、うん、出しただけぐらいで、うん、でその次の年の、79年にこれが最高、うん

0: 高傑作が2曲出まして、うん、その1曲ですね、
1: はい、今度お聴きいただくのがそういう曲です、はい、
0: まあもう、
1: これラップなんですか。
0: いやこれラップじゃないです。これはねあのキャメオに近いですね。ファンキーでちょっと重たくして、あとそのちょっとね音を変えてるところがあるんですよ、セリフのね、はいはい

0: はい、お聞きいただきましたマネーのオンパレードということで、はい、はい、中でね、はい、高音のなんか伝承みたいな音が入りました、
1: はいはい、
0: 音とかね、はい、なんだろう、セリフ効果音、
1: ああ、
0: でも効果音でも人間の声で
1: 早
0: 送りしてるんですからね、うん、なかなかされたことを
1: しますよね、いろいろやってますね、もうなんか集大成みたいなこと知ってますよね、
0: ああ、
1: すごいなと思いますよ、はい、なんかね、
0: あのね、あれですか、さっき聞いてくれいただいたのが、はい、1976
1: ぐらいです、
0: はいはいはい、で、まあ、ラップ の、はい、元祖ラップはラップっていう、
1: はいはい、その後にまだね、まあ、バスストップとかなんかそのままその有名な題名の曲があるんですけど、はいはいはい、スパニッシュハッスルとか言って、はい、まあ、ハッスルに似て音楽、はい、ハッスルっていう音楽、はいはい、ダンスナンバーみたいな曲がね、はい、それのやつがあるんですけど、それはまた機会で、で、今日はまあそのラップの大元のまあ、
0: うん、
1: その下積みが、
0: はいはい、
1: それでこれがまあ地位を確立しましたね。
0: あ、なるほどね。
1: でこの次がまあある程度とどめに近いぐらい連続で
0: ヒットするんです
1: 、ヒットするね。で次の曲がバックストリングでネタでもすごい使われたり、
0: うん、
1: リミックスにも使われたりして、
0: うん、
1: もう大ヒットなんですよ、
0: うん、
1: で彼らが歌わなくても曲ばっかり使われたりしてて、
0: うん、
1: だから何もしない

0: 入ってくる状態、はいはいね、その次の81年に出したレコードが唯一モデル使ったりしてド派手なジャケットになり、はいはい、だけど曲は最高傑作と言われてるぐらいいいレコードですね。
1: はい、なるほどね、はい、じゃあ本当にヒットを量産してた、ね、
0: してた、まあ、だからそれはやっぱりその前に、はい、実はヒットするレコードの枚数よりも、はい、売れてないレコードの枚数の方が多いんで、
1: あ、なるほどね、
0: もう売れてないのが10枚ぐらいあるので、はいはいはい、アルバムで出してて、はい、まあ、そっちのあれが長いから、うん、まあ、しょうがないかな、うん、やっと芽が出てきてよかったなって感じがしますよね。
1: まあ、でもいわゆる黄金期ですよね。
0: あ、そうですね、
1: あの80年代、
0: はい、ちょうどそれに間に合わせたぐらいな感じで曲作ってるからすごいですね。
1: へー、すごいですね。でも、はい、なんだろう、その10枚も売れないアルバムを出し続ける、はい、そのパワーもすごいし、それを支援する人たちも多分いたと思うから、
0: ね、
1: それもすごいなと思って、やっぱ彼らの才能、いつかマネーがガッポガッポ来るであろうみたいな、
0: の歌の通りですね、
1: それを信じ続けたっていうところじゃないかなと思うんですけど、
0: すごいですね。
1: いやでも本当に、うん、本当にすごいお金入ってきたでしょ。
0: あ、そうですね、もう大ヒットです。もう本当にどこでももうかかってるぐらいな大ヒットの曲で、しかも日本よりもそのあれですね、人気は高かったと思いますよ。
1: あ、
0: やっぱりこの点がやっぱりアメリカのそのなんか、うん、あのちょうどバックミュージックとかラップミュージックとかになる前のファンキーなもの、うん、まあ、ザップも含めて、うん、まあ、大好きな音なんでね、
1: うん、
0: この系統の音が出てきたらやっぱりもう、う
1: ん、みんな食いついちゃう、
0: みんな食いついてもうこれをかけるしかないって、もう連続でかかってたと思いますね、でそれに金金ゲットが、まあ、なんかそのブレイクスみたいなね、ラップがそこに入ってきたりすれば、
1: はいはいはい、
0: もう多分みんな狂乱状態、うわ、うん、
1: もうダンスしまくりみたいな、
0: 大変な状態だったと思います。
1: 大変な状態ですよね、うん、まあ、アメリカもあの年代っていうのは本当にパワーがある、ね、はい、年代ですから、はい、そういう時代に乗ったっていうところなんでしょうね。
0: そうですね、でやっぱり曲もね、うん、いろんな曲が出てるから、うん、上がってくるのも大変だったはずですからね。
1: うん、
0: それでやっぱり、うん、そこに、うん、焦点合わせてきたみたいなね、オリンピック選手みたいな感じですよね。
1: そうですね。
0: そこに合わせて。は
1: い、まあ、プロデューサーもね、良かったっていうのもあるのかもしれませんけども、はい、そのオーダーに、時代のオーダーにこうちゃんと応えられるね。
0: はい、
1: 力があったというのはやっぱりその下積みがそれだけあるとっていうのがあるかもしれないですね。はい、なるほど。では、
0: そうですね、その
1: ヒット
0: 曲を生み出した後に、後にまあ、曲の状態が変わってきて、はい、だんだん音が遅くなってくる、
1: はい、
0: 遅くて黒くなってくる時代に出した曲で、これもヒットしたんですよ、
1: はい、
0: でこのヒットしたのが、
1: これ
0: 83、4ぐらいにいて、で彼らじゃないみたいな変わってき方なんですね。でそれを聞いてもらえば分かると思うんですけども、はいはい、Is This the Future という、これは
1: 大ヒットしたんです
0: 、
1: はい、わかりました。ではお聞きください。

0: はい、なんか本当マネーマネーマネーって叫んでた人たちとは思えないですね。
1: 変わりましたね。
0: 変わりましたね、うん、いや何が彼らをそうさせたのっていう感じですけれども、まあ、
1: 時代がそういう曲にならないと、うん、そう、うん、ならないと売れない時代だから、うん、全部そうですね。 SOS バンドにしろ、うん、みんなこの手ですね、うん、だからそうですね。それで似たようなチェンジ、もう同じようにね、チェンジオブハートとかでもこんなような感じで全部ワンウェイから何から、今度はこの手で争うことになっちゃってるからまた難しいんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、まあ、この手があの得意な方々はね、はい、もちろんいいでしょうけども、はいはいはい、まあ、どうなのか、あのマネマネを聞いてるとねあのただまあ実力があるのはもう本当にあの分かりますよね、これだけ180度って言っていいぐらいの違いでもこうちゃんとね、作り上げることができるっていうのはすごいなと思いますけども ね、
1: うん、だから、半々になっちゃったのがキャメオかなんかですね。ワードアップだけは成功

0: をしたんですけど、後の曲がどうもおしゃれに近づけてるんですけど、服装だけだったみたいな。
1: あ、服装がおしゃれ。
0: 服装すごいおしゃれになりまして、もういやなんでもブランドもんで、だってあの、はいはいはい、ね、 T シャツか T シャツもなくて裸だったジャケットが、もうゴルチェとかね、もういろんなブランドもんかなんかで着飾って出てきてるジャケットに曲がついていかなかったかなって感じですね。
1: まあ、でもあのそういうジャケットを買うわけじゃないですか皆さんね、
0: はいはいはい、
1: でも一つのアメリカンドリームみたいなところはあるのかもしれないですね。
0: あ、そうですね。
1: だからそういうふうに儲かったらやっぱりこういうふうにあのそれなりの、 あのこう格好と車とお家とね、
0: ジャケ買いがありましたから、
1: あるっていうのは多分あるんじゃないかなっていう気もします。
0: そうです、あの、まあ、後半になってからだとビヨンセが売れたじゃないですか、
1: はいはい、
0: それのジャケットすごかったですね。綺麗に撮られたやつがあって、それはなんか曲聴かないでみんなジャケ買いしてましたから。
1: あ、はあ、なるほどね、
0: はい、そういうのもあったので、はあはあ、だからやっぱりある程度ジャケットが必要、
1: うん、まあまあ確かにね確かにね、そういうことなんでしょうね。はい、では、はい、そのまた違う
0: その系統で、はい、同じ流れで、はい、違う曲ですが、まあ似たような今の曲は傑作なんですけど、はい、まあ、佳作の方になるかなと思
1: って、佳作
0: ひどいなとか思いながら、でもまあ全部12日出てるんですからね、
1: はい、
0: だガールイズファインという曲ですね。
1: ガールズイズファイン、
0: はい、ガールズイズファイン、
1: はい、なるほど、はい、ではお届けいたします。

0: はい、ということで聞いていただきましたけれども、はい、まあちょっと無難路線、
1: ね、あ、そうですね、一応注文が例えば6曲とか言われて、で作ったみたいな感じですよね。
0: あ、なるほどね、はい、こう数合わせに、
1: はいはいはいはい、
0: でもどうなんですか、 DJ 的にはあれですか。
1: あ、でもなんかまったりした曲かけたいなっていう時には
0: あるんですね。
1: それだけ、うん、まあ、まったりだけの曲 の、 し、放送あると思うんですけど、はいはいはい、ミックスも実は、はい、
0: あ、ミックスもね、はいは
1: い、だからそういうのを含めると、
0: はい、
1: なんかごちゃごちゃごちゃごちゃこう乗らせるために一生懸命こうつないでやるんじゃなくって、
0: うん、
1: そのまったり聴かせるみたいな、でお酒でも飲んでくださいみたいなのが、まあ、ありますから、そういう時にはいいんじゃないかなと思います、
0: ね。あ、なるほどね、確かにそんな感じの、はい、ね、もうガンガンガンガンのところにこうで、ね、ちょっとこうヒューッと
1: そうです、ね、
0: でまたガンガンガンガンっていう、はいはい、そんなね、はい、間の曲にはもってこいですね。
1: はいはい、
0: うん、わかりました。はい、それでは、はい、今日最後の曲になると思います。
1: はい、
0: はい、
1: まあこれ同じ。
0: はい、
1: おしゃれな路線で、
0: うん、
1: まあ、最終的に出てきたやつなんですけども、
0: はい、
1: I Found Loving っていう曲ですね、
0: はい、これ売れたんですか。
1: これ売れました。
0: あ、
1: これまあこじゃれってだんちょっとね彼らも慣れてきたっていうかね、
0: あ、
1: この手の、
0: あ、この手のものに、うん、マネマネマネから、
1: マネマネ、そうですね、お金がラブに変わってるところが、
0: あ、そうですね、はい、I Found Loving
1: 全然お金じゃ、
0: お金あれだけかお金と言ってただろ
1: う
0: みたいな。
1: そうですよ、お前違うんかい
0: ね、ね、ね、お金がまあいっぱいね稼いだらラブって
1: 無形のものに行っちゃってますからね。
0: なるほど、
1: その分

0: 弱いかもしれない。
1: そうですね、そうですね。やっぱりね、お金はね、あの精神直結しますからね。
0: そうですね、
1: お金くれみたいなね、そういうあのパワーがね、
0: すごかったですよね。
1: そうですよね、はい、わかりました、はい、じゃあこれは彼らが、はい、まあ、収束していく、
0: そうですね、
1: あの直前の最後の灯火で燃え上がるみたいな、
0: はい、そうです。
1: そんなヒットですか、
0: ね、はい、そうですね、
1: はい、わかりました、はい、ではお届けいたします。

0: いやすごいいい曲。
1: あ、なんかね、あの
0: ですね、
1: どっちかっていうとその派手さも何もないんですけど、非常になんか音の作りが良くて、あとその一番最初になんていうんですかね、聞いた時よりも後になってからの方が、つまり今の時代ですか、聞いてて、
0: あ、今の時代ね、
1: 今の時代かなんかに聞いてる方がなんかとっても落ち着いていい感じの曲に聞こえますね。
0: いいですよね。
1: 当時ではやっぱり競争もあったし、この辺の曲の種類も多かったので、目立つ存在でもないし、まあ悪い曲じゃないくて、まあって感じですけど、まあアトランティックスターとかこの手の上手な曲、アーティストいっぱいいたので、だけど今聞くと、中でもこう結構優れてる方に、
0: ね、そうですよね、はい、すごい完成度高いですし、はいはいはい、なんかあのいやらしくなく、はい、でもすごく技巧的で、はい、すごいすごい今なんか感動しちゃいました。
1: あだから逆にその時にそんなに売れた12人じゃないんですけど、買っといた人は
0: 良かったですよね。
1: 良、はい、かったじゃないかなと思いますよ、はい
0: はい、なんかいや、はい、まあでも今日はね、ファットバックの
1: こう、そうですね、
0: はい、ヒストリー、
1: はいはいはい
0: はい、なるほど、こういう風にこう一つのグループっていうのは、はい、こう時代とともに、はい、変遷していくんだなっていうのが分かって、はい、面白かった
1: です、ね、そうですね。今日はまあアウトライン、今度傑作とそのラップ の、
0: ね、
1: ラップのやつをちょっとパンチのあるやつちょっと聞いてもらおうかなと思いますけど、
0: はい、わ、はい、かりました、はいはい、
1: ありがとうございます。
0: 次回もよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: はい、DJ 辰野でした、はい。

0: ごく広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 伊藤雄大のクリスタルラジオ。さあ今日も始まりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は福島県出身のシンガーソングライター、私伊藤雄大がどんな世代の方、そして地域のお住まいの方、壁隔たりなくみんなで音楽を楽しんでいけたらなという思いでお届けしている音楽番組でございます。放送のフラワーラジオ局にお寄せいただいたメールを中心に、今日もねお話ししていけたらと思っております。先週の放送でね、来月に僕の母還暦なんですよと、還暦を控えている話をしまして、どんなプレゼントがいいんだろうなんて、悩んでるんですっていうお話をしたところ、リスナーの皆さんからですね温かいお便りがいくつも届きました。まさかこう聞いてくれてるなんて思わなかった。小学校の時の同級生からこうメッセージが来てね、温泉旅行なんてどうとか、あラジオ聞いててくれてたんだなんて、そこで初めて僕も知ったり、私はこんな還暦祝いをしましたよとか、ここの旅館おすすめですよどうですかなんて、メッセージいろいろね届きまして、皆さんに教えていただきました。そしてどことは言えないんですけれども、教えてくださった中からねとってもいい旅館があって、その旅館を選びまして予約をしました。還暦のプランが決まりました。皆さんありがとうございます。本当にねこうどんな風にお祝いしたらいいんだろうなって悩んでたところで、こう皆さんが教えてくださった素敵なプランたくさん見させてもらって、なんかさらにねこう来月が楽しみになっているんですけれども、いい還暦お祝いができたらなと思っておりますが、今日はですね、僕の大好きなマイケル・ジャクソンの楽曲についてちょっとお話ししながら、皆さんとマイケルについて語っていきたいななんて思ってるんですけれども、僕がリスペクトを込めて歌ったこの楽曲からお届けしたいと思います。それでは聴いてください。ビリー・ジーン。

マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンお聴きいただきました。この曲はですね、僕も実はライブで歌って踊っておりまして、ライブでめちゃめちゃ盛り上がる楽曲なんですよね。いや、キング・オブ・ポップという名のもとに本当に今でももう色あせない楽曲として多くの人に愛されている楽曲ですよね。ビリー・ジーン、まさか僕がね、ステージで踊って歌うなんて思ってなかったみたいで、皆さん結構ウケたんですよ。僕も自分のセットリストの中でお気に入りの一曲なんですけれども、うちのおばあちゃんもね、この僕が歌って踊ったビリー・ジーン気に入ってくれて、コンサートで見た時にバラード、自分の楽曲とか本当にこう思いを込めて作った楽曲いっぱいある中で、ビリー・ジーンが一番面白かった、よかったよって言ってくれて、うちのばあちゃんもお気に入りの一曲なんですが、このビリー・ジーンはですね、シンプルな、もう8ビートのドゥンツッチャンツッドゥンツッチャンツッ、すごくシンプルなリズムなんですけど、もうこれを聴いただけで高揚感、あ、始まるっていうワクワク感っていうんですかね。そしてダンスはムーンウォークだったり、いろんなこうマイケルのステップがありながら、楽曲が進んでいくわけで、ミュージシャン、ダンサー、すべてのアーティストに影響を今でも与え続けているマイケル・ジャクソンですが、楽曲のメロディー、そしてリズムだけではなくて、ダンスはもちろん、マイケル・ジャクソンの声にね、ぜひ皆さん改めて注目して聞いていただきたいなと思うんです。今日はね、僕の歌でのお届けだったんですけれども、マイケル・ジャクソンの声、僕はね、ここに衝撃を受けました。もともと小さい頃、実はあまりマイケル・ジャクソン聞いてこなくって、もちろん曲はたくさん知ってました。でもちゃんと聞くようになったのは、自分が作詞作曲するようになってからなんですよ。で、曲って本当にこう

自分の素裸を見られているような、全て見透かされてしまうっていうような部分があってね、え例えばいいように見られたいとか、ただ綺麗事を言おうとしてるような、そんな思いで書いてしまった曲なんていうのは、やはり自分の声とメロディーで曲全体にその匂いっていうのが出てきてしまうものなんですよ。で、自分で歌う曲を作るのに自分のことって一番よくわからないようなもんで、で、あまりに適当にこう勢いで作ってしまうと、思いつきの感情でね、曲ができてしまって、長く愛せない曲になってしまったりと、とてもね、これは難しい作業になって、なのでこう苦しくても、ご自分の核の部分と向き合って、でも聴く方がこう、あまりわからないような、詩にならないようにとかね、いろんなアンテナをこう張り巡らせながらも、いろんな雑音に負けず、自分のまっすぐな詩とメロディー、そういうものにこう表していくっていうことが、とても長くて勇気のいる作業なんですよ。で、マイケル・ジャクソンの声、そしてメロディー、メッセージをね、聞いた時に、心の中に常に持ち続けてる、なんというか純粋な優しさっていうものをダイレクトに感じたんです。これは綺麗事を言おうとしている人ではもう絶対に表現できない響きって僕はね、こう確信しました。俺かっこいいだろうとか、俺の音楽を聴けみたいな、そんな浅はかなメッセージではなくて、深い愛の音楽が、マイケル・ジャクソンの楽曲からはとても感じました。思い起こすと、こう生きている時にはね、多くの勘違いもされたり、お金のために裏切られたり、人間を信じられなくなったことっていうのもたくさんあったと思うんですよね。でもマイケル・ジャクソンの音楽、そして声には、心から込み上げる優しさっていうものが常に最後まで宿ってました。僕はやっぱりシンガーソングライターとして、エンターテインメントをする人間として、とてもそこをリスペクトしていて、今日もう一曲紹介したい楽曲があります。マイケル・ジャクソンのね、中で僕が一番大好きな曲でもあるんですが、Heal the World という曲です。この楽曲はですね、 Heal the World、 世界を癒そう、世界を治そう、そういうタイトルで、皆さんもきっとご存知かと思います。よくイッテQとかでも流れますし、いろんなところで聞いたことがある楽曲じゃないかなと思うんですが、みんなで住んでるこの地球をすごく壮大なテーマに感じるんですけれども、本当に心の中から感じた目の前の一番近いことを歌ってるような、そんな楽曲なんですね。みんなで君のために、そして僕のためにいい場所にしようよと、そして剣を置いて桑に持ち帰って去って、この地球を、小さな場所をみんなでより良い場所にすることが大切なんだよっていうのをね、ずっと優しく、そして強いメッセージで歌ってる楽曲なんです。で、もう一つね、そのメッセージの他に好きな部分っていうのが、マイケル・ジャクソンのハーモニーなんですよ。以前もこのラジオで僕がアカペラバンドを組んでいたっていうお話はさせていただいたと思うんですけれども、コーラスオタクでして、僕マイケル・ジャクソンって自分でデモ音源、自分でこうコーラスを重ねて作ってるんですよ。その作り方っていうのが、僕もそうやって自分で自分のこの声を重ねてデモ音源作ってるんで、すごくこう影響を受けてる部分でもあるんですが、やっぱりね、そのコーラスワークが美しいんですよね。ちょっとサビの部分の、コーラスをどんな風に重ねていたのかっていうのをね、ちょっと僕が耳コピーして歌ってみたものですが、皆さんに聞いていただきたいなと思います。まずサビメインボーカルはこんな感じです。

もう高揚感あふれるようなこうね、温かく優しいハーモニーができていますが、さらにね、本当はもっともっとこうたくさんの声が重なってまして、こんなあのクワイアのような合唱団のような声も入ってるんです。この合唱団のような分厚いコーラスも加わりますとこうなります。

まだまだ、こう一部ではありますが、ちょっとね、お試しで、今日は僕の声を重ねて、伊藤雄大20人くらいのコーラスで今日はお届けしましたが、実際にはこうマイケル・ジャクソンの CD のヒール・ザ・ワールドでは、いろんな声の方が参加して、本当に素晴らしいバランスで、もうこのヒール・ザ・ワールド、みんなで大合唱しているんですが、本当にね、幸せな響きをしています。ぜひ、皆さんマイケル・ジャクソンのヒール・ザ・ワールド、このラジオを聞き終わった後に、改めて聞いていただきたいなと思うんですが、今日は僕が、リスペクトを込めて歌わせていただいた Heal the World、 改めてお届けしたいと思います。それではお聞きください。

ヒルズワールドお聴きいただきました。僕もいずれこんな素敵な曲をかけたらなぁと思って、曲を書いておりますが、マイケル・ジャクソンの映画がなんと6月12日に公開されるということで、いや本当にこれ楽しみなんですよ。今 CM でもやってますね、ボヘミアン・ラプソディの映画の制作陣が制作をしているということで、僕ボヘミアン・ラプソディもね映画館に3回見に行ったぐらいハマっちゃって、いや3回見に行く映画って僕人生でボヘミアン・ラプソディだけなんですけれども、このマイケル本当に楽しみですね。マイケル・ジャクソンの役はジェファー・ジャクソンというマイケルの甥っ子がね、マイケルの遺伝子を受け継ぐジェファーが担当しているということでね、ビリー・ジーンのシーンとか一部ね CM で流れて、どんな映画になるのか今からすごく楽しみなんですけれども、マイケル・ジャクソンの優しさに触れられるような映画だったらいいなぁなんて思ってますが、その映画の感想なんかもクリスタルラジオでね皆さんと話していきたいなと思ってます。ぜひ今日歌ったヒルズ・オブ・ワールド、ビリー・ジーン、マイケル・ジャクソンの楽曲改めて後で聴いてみてください。今日はマイケル・ジャクソンについていろいろお話しさせていただきました。まだ話足りないんですけれども、そしてライブで歌ってるマイケル・ジャクソンの楽曲なんかもまだまだあるので、マイケル・ジャクソン特集第2回第3回とまたちょっと別の機会にねやれたらなとも思っております。クリスタルラジオでは、皆様からのお便りリクエストや感想常に募集しております。フラワーラジオ局のメールフォームの方に、皆さんお寄せいただきたいなと思っているんですけれども、今日の放送の感想でもいいですし、今、募集しているテーマがあります。皆さんとですね僕とで一緒に曲を作りたいなぁと思っていて、前に進むをテーマにですね皆様からの歌詞を募集しています。ワンフレーズでも入れたい単語でもキーワードでも文章でも何でも構いません。たくさんの皆様の声を聞かせていただいて、みんなでね曲を作っていけたらなぁなんて思っているので、引き続き前に進むをテーマに皆様の声、お聞かせいただけたらと思ってます。今日も最後に皆様からいただいたお便りをね一つ紹介したいなと思います。ラジオネーム愛媛の聖子さん、

愛媛から、このフラワーラジオの伊藤雄大のクリスタルラジオを聞いてくださってるということで、初めて投稿します。ありがとうございます。愛はきっと本当にいい曲ですね。毎回聴くたびに一緒に歌っていて、ピアノを習っているのですが弾きながら歌いたいです。先生に譜面を渡して習いたいですとのことです。愛媛の聖子さん、お便りありがとうございます。ぜひ今日もこれから愛はきっと聞いていただきたいと思いますので、一緒に歌っていただけたらなと思ってます。この曲は僕が作詞作曲をしまして、イタリアのオペラと融合した楽曲になってます。愛はきっとラプソディ、この曲でお別れしましょう。

寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名吉は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名吉、本町4丁目中山道沿いの名吉で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

FM76.7MHz 鴻巣フラワーラジオからお送りしておりますチェリーレーンのアコギ天国の時間がやってまいりました。毎週土曜日の午後6時半から8時まで1時間半アコースティックな音楽をお楽しみいただいております。再放送は毎週木曜日の夜10時半から12時、前の月に放送した番組がお聞きいただけます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は PPM コピーバンドチェリーレーン3のマリー・トモミーノです。4月のチェリーレーンのアコギ天国はチェリーレーン3のスタジオライブ、続いてゆいゆいのこんな夜は、最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお聞きいただきます。最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。それでは早速チェリーレーン3の演奏をお聴きいただきます。最初の曲は PPM の反戦歌として有名なゴーン・ザ・レインボーです。

続いてボブ・ディランの反戦歌ブロー・イン・ザ・ウィンドです。この曲は PPM が歌うことによって大ヒットしました。

吹きのとうのヒット曲をチェリーレーン3のアレンジで2曲歌っています。最初は白い冬です。

さて、続きまして、チェリーレーン3のオリジナル曲から、また明日をお送りします。この曲は、北本市在住の大島博之さんが30年ほど前に作りました。

同じくチェリーレーン3のオリジナル曲から、ロマンチックな風景画をお聴きください。下関市の花屋さん、福川悦郎さんの作品です。2、3

0: 次のコーナーはゆいゆいのこんな夜はです。
1: こんばんは。4月になりました。ゆいゆいのこんな夜は第7夜目の放送です。4月といえばやっぱり新年度、新学期、出会いの季節というイメージが強いんですけれども、この4月始まりの習慣がある国というのはね、世界的に見てもなんか少数派みたいなんですね。これはイギリスの影響が強いというふうにね、ちょっと調べてみたんですけれども、私はねこの4月の桜の季節というのがね本当に大好きで、いつもねワクワクしてしまいます。今日のゲストはですね、そのワクワクをね届けてくれるかと思います。カタマンさんをゲストにお呼びいたしました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: はい、カタマンさんは、はい、最近ねお知り合いになったばっかりで、
2: そうですね、
3: はいはい、
2: よろしくお願いします。
3: 音楽歴からまずご紹介していただいてよろしいですか。
2: はい、中学2年生の時にフォークソング、はい、フォークソングブームがあって、はい、それで友達とアコギを買って始めたのがきっかけですね。
3: はい、あ、はいはいはい。それでちょっと資料によると中3の時に全国生徒の前で、
2: うん、そうですね、はい、体育館に全生徒が集まって

0: はい、
1: あの頃学年で6クラス7クラスある時代だったんで、
0: はい、
1: 700人か800人集まって、はい、合唱コンクールをやる学校なんですね、
0: はいはいはい、
1: でその合唱コンクールの合間にあの出演していいよってなって、
0: はい、
1: で2人もやってみたんですけど、はいはい、まあ、その時の緊張が、はい、忘れられないまま今まで続けてるっていう、
0: はい、その時にもう、はい、目覚めた。
1: そうですね、
0: 人前で
1: そう
0: やることを、ね、やることに目覚めてしまったんですね。
1: はい、ね、ね、
0: はい、それで高校生になったらエレキに、
1: そう、高校入学と一緒にエレキギターを買ってもらって、
0: はい、
1: でロックで、まあ、最初はビートルズとかキャロルとか、
0: はい、
1: まあ、その辺から入って文化祭で頑張ったりね。
0: あ、なるほど。その時は何名グループだったんですか？
1: もう文化祭のために組んだバンドだったんで、はい、4人です
0: かね。4人で、で片間さんがボーカル？
1: いや、歌は俺と自信がないんで、ギターだけ入れて。
0: なるほど、なるほど、なるほど。それでさらに大学に進学し、
1: はい、やっぱり大学行ってサークルに入って、うん、でバンドを組んで、
0: はい、
1: まあ、そこで女性ボーカルもいたんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、暇なんでフュージョンとか、やっぱり歌を歌わないで済むやつもやりながら、
0: はい、
1: いろんなところに、ね、いろんなところに出させてもらって、
0: はい、なるほど、なるほど。大学生の、うん、でちょっとそういうロック系のバンドをして、はい、で就職されてからはこんな感じで、
1: 就職してから男5人でバンドを組みまして、
0: はい、それは同じ会社の方なんですか？
1: いや、友達の友達とか友達の友達の弟とか薄いところを探って
0: あまり濃すぎるとこうね、バチバチになっちゃいますからね、
1: はい、ただ続けていこうねってやつで、未だにたまに、
0: それはすごいですね。あ、じゃあもう友達の友達から友達になっちゃったみたいな感じ
1: ですよ。そうそうそう、家族ぐるみ
0: でね、子育ても一緒に、すごいいいですね、いい関係ですね。
1: そんなこともあります。
0: でたまにこうまたコラボして、はい、あ、すごい素晴らしい音楽の醍醐味みたいな感じですよね。みんなでね、仲良く音を出すっていうのがね、憧れます。
1: みんななんか人生いろいろあったなって
0: あ、なるほどね、いろんなことがありました、うん、40年ですっていう、はい、なんかすごいいいです、いい関係なんですね。40年経ってまだ未だに一緒に、
1: うん、だからその時は続けることを目的にするからねって話して、みんなそれはいいねって言ってくれてね、
0: 当初のね、うん、そうそうそう、目的通り、はいはいはい、それで、うん、40年も続いているバンドの他に、はいはい、北本で、はい、組んでるバンドもあるんですね。
1: あ、そうですね、12、3年前にストライクってバンドを組んで、
0: はいはい、
1: まあ、これ北本のソフトボール連盟の仲間同士
0: で、そうなんですね。片山さんどうされるんですか？
1: 過去形ですね、
0: 今はしてないんです。
1: してないです。
0: あ、そうなんですね、うん、北本のソフトボールクラブ、
1: うん、そうですね、なかなかしっかりやってるので、
0: ね、なるほど、なるほど。どこ守ってたんですか、ちなみに？
1: セカンドとか、
0: ソフトでセカンドってめちゃめちゃ重要なポジションじゃないですか。
1: はい、いや、体小さいからじゃないですか。
0: いやほら、距離が短いからやっぱり、うん、野球より、塁間が、
1: はい、
0: そうするとやっぱりセカンドしっかりしてないと、
1: そうですね、
0: もうね、はい、どんどんどんどんアウト取れなくなっちゃう。さすが、なんか運動神経良さそうだなって思ってました。
1: いや、後付けじゃん。
0: いや、もうずっと初めて会った時から、あ、この人は運動神経だと思ってました。はい、それで、10年前からその、うん、ソフトボールのストライク、はい、あ、それでストライクなの？
1: そう、
0: あ、なるほどね、はい、ストライクって言われたいです
1: よね。ソフトボールじゃダメだもんね。
0: そうです、それはもうダメですよ、はいはい、あ、それでストライクなんですね。
1: そうです、
0: ね、はい、あ、なるほど、今つながりました。でもこのバンドさんは女性ボーカルさんですよね、はいはい、私も一度あの拝聴する機会があったんですけど、はい、なんかとっても上手ですか、なんかなんてこんなことおこがましいというかなんかあれなんですけど、すごいなんかしっかりしたバンドさんだなと思ったんですけど、
1: はい、毎月1回ちゃんと練習してるんですよ。
0: あ、そうなん、ストライク取りに行ってるんですね。
1: 取りに行ってます。
0: 皆さんもじゃあやめちゃったんですか、スポーツは？スポーツの方にやっちゃった、
1: うん、そうですね、やってないですね。
0: でもバンドは続けていくっていう、はい、

0: 感じですね。あと他にも2つ、うん、あのバンドを組んでいるっていう、
1: は
0: い、
1: この2つは両方ともアコギで、はい、おっさん2人ずつ
0: 4人計4人計
1: 4人いや一人かぶって
0: た3人でした、すいません計3人、はい、
1: で日発4人っていうバンドは、はい、チャーだとか、うん、イーグルスだとか、うん、クラフトンとか、
0: うん、そういうチャーさん、
1: うん、へーロックで、はい、でもう一個のますますっていうのは、はい、大学の時の同期で、はい、40年ぶりぐらいこう会って、うんうん、何もギター弾いてないって言うから、それはもったいないだろう、もったいないだろうってなって、一緒にやろうねって。で、まだ始まったばっかな
0: の。そう、それで今度、ザオさんの前だとか、はい、イベントにね。
1: 去年のクリスマスに初練習をするという
0: 。そう、こっちと頑張って練習してる感じです
1: か。クリスマスどんだけ暇なんだって話なんだけど。
0: いや、それはね、もうこの5年齢になると、やっぱりこんなね、ちょっとね、あの街に行こうっていう。ね、お互いね、はいはい、そういう感じでもないですもんね。そうですよ、はい、じゃあ今度の、3月29日が楽しみです、
1: はい、
0: あこの、うん、録音トリガーまだ3月中なんですけど、放送日は4月なんですけど、はい、まだね聞いてないんですけど、
1: じゃあその時は無事終わったねと
0: そうですね、
1: よかったねと
0: 放送日の日はよかったねっていう感じで聞けると思います、はい
1: はい、頑張ります、
0: はい、頑張ってください。片間さんとってもねギターがお上手なので、私も何回もイベントにねいろいろ誘ってしまうんですけれども、うん、これから活動が結構あるかと思うんですけれども、うん、はいはいはい、何かこう告知しておきたいことがあれば、
1: はい、まあ5月の30日に、
0: はい、
1: アデオのエコーズカフェさんのバンド集まりみたいなやつにエントリーして、それはストライクとして
0: エントリーして、はい、ああなるほど、
1: で6月の28日に、はい、北本公園の野外で、はい、芝生公園でやるアコライブ、
0: アコライブ、
1: こちらに日八42でエントリーしています
0: 。はいはいはいはいはい、
1: まあ、これからね熱心にいろいろ活動を広げていきたいと思ってますので、
0: は
1: い、
0: あと4月の29日私おはかけてますよね。
1: 3月
0: あ、そうだそうだ、わからない、ちゃんとエントリーしてますから
1: ね。そうですね、
0: 危ないです、
1: 極秘じゃないですね、
0: 極秘じゃない、これはもう公になりましたから、
1: なりましたか、
0: なりましたから、はい、
1: すごく楽しみにしてます。
0: うちの駅沖側で、
1: うちの駅、
0: ハワイアンフェスティバルというのがある中で、アコギのコーナーがあるのでね、カトマンさんにオファーかけたら、ぜひ聞いてもらいたいと思って、皆さんにね聞いてもらいたいと思って、
1: は
0: い、楽しみですよね、なんかあそこいろいろ楽しい、うんうん、
1: イベント
0: もありますし、うん、それになんか販売、うん、もうなんかご飯も美味しいし、なんかお祭り気分で、
1: 昨日前車で通って、
0: う
1: んうん、白いこう屋根のね、
0: そうそうそうそう、あそこでやるんですよ、おーですよ、そあそこで行くんだって、
1: そうそう
0: そう、そうなんです、あそこで、
1: ね、ワクワクが止まらない、
0: ワクワクが止まらない隣はねドッグランもあるのでワンちゃんいたら
1: って、いないから自分で走るしかない、
0: 自分がアコギ持って走るみたいな、そうなんです、あそこワンちゃんもいますし、なんかすごい楽しみで、うん、皆さんにまだこの放送を聞いてまだ間に合います、
1: そうですね、ぜひ
0: ぜひね、
1: 聞きに
0: 来てください、4月29日と5月の16日に、はい、行きますので、ああ、そうですね、4月29日は片間さん、
1: はい、
0: も
1: う一生懸命やります、
0: 頑張って素敵なね音楽、はい、何を弾くかはまだ、
1: ね、まだまだ
0: 決めてないんですね、うん、まだこれから練習、
1: はい、はい、まあでもレパートリーあるものをしっかりやろうかなと思ってます
0: ね、はい、ありがとうございます、はい、それからね増さんもこれから初めて私も拝聴することができるので、は
1: い、
0: すごく楽しみです
1: 、
0: 他のねバンドさんもぜひワンコインやアコルハに出ていただければいいかなって思ってます、バンガスがされてるんですね、
1: そうですね、
0: あそう、じゃあもう片間さんの一存で、はい、エントリーしていただけるってことだね、あそこは練習生、練習生なんですね、そうなんですか、俺がじゃないです、確かに40年も続いてるバンドさんなので、はい、確かにね、はい、
1: ただどのバンドで出たいかなっていうのは自分で決めさせてもらってから、
0: あ、うん、あ

0: 仲間にご飯
1: 自分で、うん、あこのバンドに自分でお箸を、
0: うん、
1: で片回さん窓口、
0: うん、そうそう、だから自分がこういうお仕事の話をね、もらった時に自分のいくつかやってるバンドの中からどれで出よう、
1: あ、そうなんですね、
0: それを考えたらそこにすぐ戻
1: る、あ、そうなんですね、なるほど、じゃないです。

0: ミ私たち呼ばれてないんだけどってなったらね、この先あの活動に支障が出ちゃうので、これはね、ちゃんと切っときます。バッサリ切りますから大丈夫です。ここはもう。わかんないですよ。放送民だとガッと流れてるからわかんないです。あの、私言ってられない。いろいろね、あの、問題があるかもしれないので、ここ一応、あの、尺は。があれば切ります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あの、うん、5月の何日です、うん、もう一回、
1: 5月は30日、うん、で、あげおのエコーズカフェ、はいはい、で、6月28日が北本公園のアコライブ、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、
1: で、4月の29日が道の駅桶川で、
0: はいはい、
1: 出させていただきます、
0: はいはい、あのそれ以外の日はまだ空いているってこと
1: です。あ、そうですね、
0: もしね、はい、この放送を聞いて、はい、ぜひ加藤さんにお花をしたいって、ね、うん、方がいらっしゃったら、
1: そんな幸せってあるんですか。
0: あります、あります。まだ間に合いますので、他の日は空いてるそうなので、お花をしてみてください。
1: はいはい、ありがとうございます。
0: はい、今日はね、あのインタビュー受けていただきましてありがとうございました。
1: こちら
0: こそありがとうございました。この後ね、加藤さんのね、うん、あの演奏もね、放送いたしますので、うん、はい、最後までお聞きください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。
2: 伊崎フードの曲でサクセスって言ってます。サクセスって一緒に歌っていただいてお願いします。

Thank you.

0: ッツ4で5番街のマリーです。今年の2月7日8日と北本の東部公民館祭りというイベントがあったんですけれども、フレッツもこちらのイベントに本来でしたらね、出演する予定だったんですけれども、そちらのイベントが中止となりまして、皆さんね、せっかく練習したんですけれども、発表する機会がちょっとなくなってしまったんですけれども、アコロハフェスタでね、発表する機会をいただきました。ゆいゆいのこんな夜はのコーナーでもフレッツの皆さんのパフォーマンスを紹介していきたいと思います。4月の今回はですね、私も所属していますフレッツ4の皆さんのパフォーマンスを紹介します。
1: 5番街の前です。

0: きたいます。
1: 5番隊は古い町で。昔からの人が。という娘と

マリーという娘と、それだけが決めた。五番街は近いけれど

0: ありがとうございました。ここまでフリップ4のメンバーでした。どうもありがとうございました。
1: フレッツ4のグワン街のマリ、いかがでしたでしょうか。

0: あずさみきょうさんが歌ってた歌なんだけど、まあ、歌っていうのはね、景色とかね、生活を歌う歌とか、まあ、一番多いのがラブソング、恋とか別れとか、あとお酒の歌とかも多いですけど、まあ、2人でお酒をっていう歌をやりますけど、これは恋と別れと酒が入っている歌ですね。
1: 全部入ってるじゃん、要素が。
0: これをやってみたいと思います。 1, 2, 3, 4

0: お酒、二人でお酒を打ちた。
1: 最後にピーター兼奥田 PKO のスタジオライブをお時間までお聴きいただきます。曲はウークライナ、ピースオンアース、忘れないであの時を、明日吹く風、K シティ、デザートタウン、忘れられずに、遠い夏の日、すべて PKO の作品です。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 構成作家の郷秀樹です。
2: 女優の宮尾すみれです。
1: さあ宮尾さんはゴールデンウィークは何を？
2: TM ネットワークさんのライブに行き、
1: おおすごい。どこでやってるんですか、TM さんは？
2: 私は追加公演に行ったので、うん、有明アリーナでした。はい、初有明で、有明は初めてじゃない、アリーナ初めてでした。
1: 最近ねできた。
2: はい。
1: いいですね、TM ネットワーク。
2: ガンガンやって、ガンウィーってやってきました。
1: あとは？
2: あとは小学校の時の友人たちとご飯を食べ。そしてい い、ね、コナンの映画を見、
1: あ、今ますね。
2: で5日は子供の日だったので、はい、姪っ子のか、まあ、うちの姉の家族と、はい、まあ、うちの家族2組でいつもあの熱海と箱根の間にある石田商店っていう、はい、うん、あの海沿いにあるお店があるんですけど、はい、あるある言っちゃった、
1: はい
2: はい、あの食べ物屋さんなんですけどね、テラスはワンワンたちあのペット OK で、はいはい、で店内はまあダメなんですけど、そこまで規模は大きくないんですけど、はい、新鮮な魚介類が食べれて、で、

0: お手頃 で量がすごいみたいな。ただ車でしか行けないのかな。はい。そこに行って。で今日収録です。
1: あの辺だとね、魚介絶対美味しいですもんね。
0: 美味しいですね。マグロが美味しかった。
1: あ、マグロなんですね。
0: はい、マグロ。あとトロサバ、はあはあ、リアルに目の前で焼くんですけれど、美味しい、焼きたてトロトロ で、
1: もうめちゃめちゃゴールデンウィーク楽しんで
0: るじゃん。今年はめっちゃ豪華いたしましたね。
1: あ、いいですね。
0: はい、
1: 僕は変わらず鉄棒をやってますけどね。
0: ぶら下がり
1: 鉄棒もうマックス5回頑張ればいけるようになったんですけど、
0: すごい。
1: やっぱでも3回超えたあたりからこう体がグラグラになるんで、まだまだだと思うんですけど、ただ4月半ばぐらいからですね、やっぱこう増えましたね、鉄棒やる人が。
0: 嘘、本当ですか。
1: やっぱりこう夏に向けてちょっと運動しときたいとか、あと暖かくなってやりやすくなったからっていうのもあると思うんですけど、こっちはやっぱこう真冬からやってますから。
0: 歴が違うぞと。
1: 歴が違うぞと。ただこう人がいるとやっぱできないから、もう何箇所かこう鉄棒がある、鉄棒もしくは運転があるとこう覚えてて、こうあ、ここダメだったらあっち行こうみたいな感じでやってるんですけどね。
0: すごい。でも3回はブラブラせずにふやってできるような。
1: 日によりますね。
0: あ、日によりますか。
1: なんか右が弱い時と左が弱い時みたいな、なんかあって、でもちょっとこう
0: ここの二の腕、
1: はい、上腕っていうんですかね、先の方の、はい、この内側がこうちょっとししゃもみたいな筋肉がもともとなかったのが、はい、パソコンとかで仕事するようになってうっすらあるようになって、はい、で鉄棒でちょっとそこが膨らんできたんですよ。そうすると何が起きるかというと、はい、こう上腕がこうほぼ緩いパースの緩い円柱みたいな形だったから、今日スカジャンを着てるんですけど、はい、スカジャンをこう肘の下あたりで止めるとこれがすぐストンと落ちてるんですよ。ここが止まるとこがないから、ただもうめく肘の下まで熱いなってめくって歩こうとしたらまたすぐストンと落ちる状態で、もう肘の上まで上げるしかなかったのが、今肘の下でもちょっとは耐えてくれる。
0: ちょっと止まってくれる。
1: ちょっと止まってくれる。でも気づくとまた
0: 落ちてる
1: みたいな。だからこうヤンキー漫画で、主にクローズのことなんですけど、はい、坊や春道さんとかみんな主人公のね、スカジャンを着てってこうこの肘の下ぐらいに止めてたんですよ。あれやっぱあの状態で喧嘩したり歩いたりしてるってことは。この腕のここがやっぱ強いんだな。
0: 筋肉が
1: 分厚いんですよ、多分あれ。喧嘩の強い人はやっぱこう上腕ももちろん他の筋肉もあるんですけど、はい、このスカジャンを止めておけるぐらい太いっていう表現なんだなって今気づきましたね。昨日スカジャンを着てみて、あっと思って、
0: あ、お、だんだん落ちなくなってきた。
1: 落ちなくなってきた。あれ、ということは不良漫画のスカジャンがここで止まってる状態ってことはっていう、あ、筋肉があるんだあの人たちって気づきました。いいのはやっぱこの肘の下ぐらいで止めたいっていう、その肘の下で止めるには筋肉がいるよっていう話に気づいたって。やってますね、やっぱ皆さん。
0: やってますね。
1: 運動やっぱゴールデンウィークとか特に多かったですね、鉄棒周り。
0: みんなこんな時期から鍛え始めるんですね。
1: やりだすんじゃないですか。だってもう夏7月半袖を着るシーズンまであと 1ヶ月ちょっととかだと思うと、
0: 確かに二の腕をこう鍛えようとかプルンプルン泣きそうって思うと、はい、そうなるのか。
1: 中国の SNS のウェイポーとかも僕見てるんですけど、はい、ウェイポーを見てるとこうブルース・リーの、
0: はい、
1: ヌンチャクももちろん出るんですけど、はい、ブルース・リーの過去出たテレビとかの映像とか、はい、映画とかこう動画がね上がってることがあるんですけど、はい、やっぱブルース・リーめちゃめちゃすごくて、もう懸垂片手とかもちろん余裕で、立った状態からくるっとひっくり返って片手で逆立ちして、
0: すごい、
1: しかもそのまま腕立て伏せをすると。
0: うわ、
1: はい、今スカジャン落ちましたけど、ね、逆立ちの様子を表そうとしたら
0: するんと今落ちましたね。
1: で ブルース・リーさん

0: だからやっぱ僕も鉄棒をやりだして、
1: はい、
0: 今までここに筋肉あるんだっていう、
1: あ、脇の下の
0: なんか大円筋っていうらしいんですけど、
1: はい、そんな名前なんだ。
0: ここがちょっとふっくらしてきて脇がこう閉じ、ちょっ と閉じづらいというか、
1: まあ、
0: ピタッ と閉じなくなったなと思ってて、
1: はい、
0: でブルース・リーの動画見せたら、ブルース・リーももちろんこのすごいんですよ、うんうんうん、脇 あの筋肉が、
1: はい、
0: でもうなんかこうよくボディービルダーがやるこう手を前にグーみたいな、
1: あ、ありますね、
0: はい、ポーズやると、はい、ムササビみたいなんです
1: よ。あのボコッと前から見るとボコッと出てるように
0: 大円筋がなんかそのまま広背筋なのかなんかとつながって、
1: うんうん、
0: この腰のあたりまでこう斜線ができるっていうかあれあれ何っていう
1: 何の筋
0: 肉あれ何筋っていうブルースリー どこどうなってんだろうって思うんですね。もうほんと
1: 頭から足首まで
0: 3% ぐらいでしょ多分あれ体脂肪率で
1: も
0: あと昔の番組だから結構無茶しててこ
1: う
0: 司会者がこう
1: 無茶
0: ブルース・リーに向かって弓を
1: 嘘でしょ打って
0: それブルース・リーが指でピッて止める。
1: 嘘でしょ白羽取りじゃないんだから
0: やっぱ無茶してんなってあとなんか映画なテレビだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこう大砲あの要は鉄の大きな弾を、
1: はい、
0: 昔ながらの大砲みたいな昔ながらのっていう言い方が欲しいです。おばあちゃんの大砲みたいな、
1: はい、
0: あのこう砲弾がとんがってない、
1: 砲弾が飛んだ
0: ピストルの弾の形をしてない、うん、こう丸い鉄球を飛ばすタイプの大砲を数メーター離れたとこで撃って、ブルース・リーがそれをお腹で止めるっていう。
1: 嘘でしょもう今じゃ絶対に NG
0: わけが分かんないですブルース・リーの世界は60年代だと思うんですけどね。
1: そうですね60年代、でも未だに語り継がれてるっていうのがすごいですよね。
0: いや僕もその直撃世代じゃないけど、やっぱ
1: 私もジャッキー・チェンさんになっちゃってたんで、
0: 今は新たに見てめちゃくちゃすごいなと思います、
1: ね、すごいですね。あちゃーっていうあのイメージしかもう本当にないんで、
0: はいはい、バラエティ番組とかでちょっとした技を披露してる動画ってこれまで見ることなかったから、
1: はい、
0: かえってすごいっていうか、
1: うんうんうん、
0: 映画のアクションはね見たことありますし、なんかね水に浮かべたらいたらいっていうか、
1: はい、オッケー
0: ぐらいのものを浮かべて、それにジャンプしてオッケーの縁に立つみたいなのやってるんです
1: よ。忍者？
0: いや本当忍者ですよね。本当忍者ね。
1: どんな体重移動ですか？普通落ちるでしょ。そうそう沈むでしょ。
0: グラってなるじゃないですか。
1: はい、
0: ピタって止まるっていう。
1: すごい。なんか仕掛けがもしあったとしてもそれができるっていうのがすごい。
0: すごいですよ。
1: 仕掛けがあってもできない。
0: 多分ないと思うんですよね。
1: ない。あ、でもそっか、時代的にない、は
0: い、それこそゴールデンウィーク中、
1: はい、
0: BS12 ですかね。
1: あ、はい、
0: で、あのサメとブルース・リーとマッドマックススペシャルみたいな
1: ちょっと待って、コラボがすごい。
0: ゴールデン1週間みたいなことでサメ映画とブルース・リー映画と、
1: はい、
0: マッドマックス、
1: はい
0: 行かれてますよね。
1: 行かれすぎでしょ。
0: ハメを外すっていう
1: BS ならではの
0: 天使。もしなんか映画ポーカーをやっててサメ映画とブルース・リーとマッドマックスの、
1: はい、
0: スリーカードですって出して、いや成立しませんその役は成立しませんって言うじゃないですか。トゥエルビさんは成立させたんですよねテンションが高そうっていうところで。でもなんか担当者の言葉みたいなのホームページあったから見たら、
1: はい、
0: サメ映画ファンはいるじゃないですか、もちろん、
1: ええ、
0: でサメ映画が好きな人は絶対ブルース・リーも好きなはずだから見てくれみたいな、
1: なんだその
0: これを好きな人はこれも好きなはずだの組み合わせの一番いいところを取ったのがこうサメとブルース・リーとマッドマックス。いいことやるなと思いましたね。
1: いい感性を持っている社員がいらっしゃいますね。
0: いやあれよくとよく通ったなあの企画。
1: いやすごいな、はい、なかなかその組み合わせを考える人いない。
0: いないですよね。
1: いない
0: よかった。
1: すごい、
0: ゴールデンウィークのテンションの高さがね伝わる
1: 伺えるところでございました。
0: 番組映画編成でした、
1: はい、はい、
0: 以上です。

0: 郷秀樹、宮尾澄のモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき、他の人に興味を持っていこうという番組です。
1: はい、というわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
0: 郷秀樹、宮尾澄のモテないラジオ。この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。シャニースで It's for you。 This love for real. Can't you see how I feel, baby?

0: お送りしたのはシャニースで It's for you でした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ、
0: ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらです。
0: いいことギュッと、岡山矢影町に新アウトドア総合施設誕生。
2: はい、ということで岡山県南西部にある矢影町中心部の小田川沿いに新たなアウトドア複合施設アウトドアビレッジ矢影が誕生したということですね。
3: はい、
2: 川遊びやオートキャンプを楽しめるだけではなく、アウトドア用品の大手モンベル、うん、モンベル、あのモンベルですね、の中四国最大規模の

0: 直営店や町がこの矢掛町が産地化に力を入れているイタリア野菜を使った料理を提供するカフェも併設。
1: イタリア野菜に力入れてるんですね。
0: ね、新たな食を生み出そう。でその店内には地元の高校生中学生が描いた黒板アートも展示されているということで、
1: あら素敵。
0: でここを見ると駐車場があって、で8区画のオートキャンプ場、
1: うんうんうん、
0: 車で行って楽しめると。でその8区画のそれぞれの区画に温水シャワーがあり、
1: わお、
0: シンクがあり、
1: お、
0: 冷蔵庫があり、
1: なんと
0: トイレなどもあると。でそういうユニットハウスが設置されていると。
1: 大切
0: これだなと思うこれキャンプはテントに泊まれるってできるかな、泊まるってできるかなと思った時、ロッジだったら行こうかなって思ってて、
1: わかる。
0: これだったらユニットハウスだったらあのもう本格憧れはあるんですよ、
1: はい、
0: こうナイフ一本でこう削って燃やしてとか、うん、極限までこう原始に自分を近づけるみたいな良さは確かに思うんですけど、
1: はい、
0: まあ大変だろうし無理だろうな自分にはって思うこのお手軽お手軽に行けるっていうのめちゃいいなと思います。では続いてはこちらのニュースです。
1: 冥王星より遠い昇天体に待機、プロアマ連携で知見覆す発見。
0: はい、これはですね、海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つにごく薄い大気があることを発見したと、
1: はい、
0: 国立天文台とアマチュアの天文家などの研究チームが発表したというか。
1: びっくりですよ、
0: アマチュアの方もね。
1: 今や今やですよ、
0: はい。太陽系外縁天体ではこれまで冥王星で、希薄な大気が検出されていただけだったが、今回大気が見つかったのは冥王星のさらに外側を公転するあの天体ということで、はい、直径は地球の25分の1のおよそ500キロ
1: だから、ちっちゃいですよね、
0: 東京大阪間ぐらいな天体ということで。
1: そうですね、
0: 地球からの距離は太陽地球間のおよそ37倍となる55億キロ。
1: はあ、計り知れない。
0: これすごいなという。どうやって、うん、大気があるって分かるんだっていう、
1: そこですよね、
0: ところにへえってやっぱ思って、この研究チームが2024年1月から1月10日に、この天体が御射座にあるおよそ15等星の恒星の手前を横切って隠すと予測したと、
1: うんうん、
0: でその日、この日にここ遠くの恒星の手前をよぎるはずだから観測しようということで、京都、長野の木曽と福島県三春町の3地点から望遠鏡で
1: 同時に
0: 手分けして観測。でその際恒星からの光が急激に減衰せず数秒かけて徐々に弱くなることを発見。だからこうよぎると遠くにある星を恒星の光が届いているのを手前を惑星が天体がよぎるとき、うん、パッてその光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなったと、
1: うんうん、
0: でこれは何だってなると、これは光が大気によって屈折するために起きる現象で、
1: うんうん、
0: 大気圧は地球に比べておよそ1000万分の1とごく薄いと推定できたと。すごいですよね、光が遠くの光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなるってことは天体のを大気が包んでて、それに光がこう
1: 徐々に吸収されて
0: 反射屈折して、はい、消えることなくこう弱まって届くんだって、で大気があるんだっていう
1: 理化学だね。
0: すごい理屈で、これは面白いですよね。カイパーベルトと呼ばれるこの領域には多くの小天体が存在するが、従来は直径1000キロ以下の小天体には大気が存在しないと考えられていた、
1: うんうんうんうん、
0: で今後さらに高精度な望遠鏡で実態解明に迫る。
1: でもこれ以上に高精度な望遠鏡って
0: あるんじゃないですか、
1: ですかね。
0: やっぱ国立天文台
1: ハワイとかあの辺りにある世界的な天文台とかなんですかね。
0: アマチュアですからね。
1: ああ確かに
0: 三鷹の天文台とかじゃなくて京都

0: 長野福島とかだから、うん、やっぱ限られてるでしょ、その機材も。
1: そうですよね、安いもんじゃないですもんね全然。うん、いやでもこのタイミングでなんか冥王星が出てくるのもなんか私としてはルーンってなるんですよね。
0: あ、いいですよね。で今星占い的なね、
1: うんうん、
0: 冥王星逆行の期間にまた入りますから
1: 、はいはい、嬉しいね。
0: 水金地下木とっても解明みたいなのがあって、
1: そうそうそう、
0: その曜日、曜日、
1: はい、
0: 1週間のウィークの曜日も、まあ、太陽に月みたいな、うん、で火星とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: で 金星土星まで、うん、木金土水、はい、あるじゃないですか。でもなんか火星と地球の間でしたっけ、なんかこうかつて惑星があったんだろうなみたいな、こう、
1: お、それは知らない、
0: どっかの間にあるんですよ、
1: はい、へ、
0: このカイパーベルトみたいな、こう点々点々みたいな、
1: はい、
0: そこを多分シュメール人とかいろんな方が曜日を決めた時に多分こう 惑星と対応して、うん、見えた範囲、お日様も月も入れて見えた範囲でこう名付けてたりしたのかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: その時は見えてなかったその惑星が粉々になった後みたいな、うんうん、小天体がいっぱいあるとこあるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そこも当時は見てなかったけど、もう我々あるってしてんだから曜日増やさないって思ってるんですよね。
1: 7じゃなくてねっていう
0: 何の話かって思ったらもうここの話なんですけど、というのも、
1: はい、
0: 1週間ってね、昔さつきみどりさんでしたっけ、1週間に10日来いみたいな歌ありましたけど、
1: うんうんうん、
0: 1週間でちょっと早くないですか、なんか。
1: ああ。
0: 僕の職業がこうなのかもしれないですけど、はい、金曜日に台本を出す番組があると、うんう
1: ん、はい、
0: 台本出して会議する番組があるとするじゃないですか、
1: はい、
0: でじゃあまた来週の金曜日にまた台本出してくださいってなると結構体感は
1: 確かに
0: 早いタイトだなと思うんですよね、
1: うんうん、
0: これなんだろうって、やっぱり曜日で何日の曜日でやってるからこうタイトで、やっぱ12日ぐらい欲しいなと思うんですよ、
1: 1週間はね、
0: 1週間、
1: まあ、1週間って言い方があれですけど、
0: 次の この日にっていうのが12日あったらいいなと思って、でもむしろその退院歴っていうんでしたっけ、お月様の月の昔の江戸時代とかの、うん、月の満ち欠けに合わせたあれがいいんじゃないかなと思うんですよ、
1: 日本古来のね、
0: 日本
1: 古来なのかな、
0: わからないけど、うんうんうん、東アジア、
1: はい、
0: 退院歴、
1: はい、
0: そのあれがやっぱりリズム的に合ってんじゃないかなって、その農耕もね、畑仕事もそれに、
1: う
0: ん、合わせてやってたわけですし、
1: そうですね、
0: やってることは違いますよ、台本書くとか、
1: うんうんうん、
0: けどあれもう1週間来たって、あれもう書き出さなきゃみたいなのがすごい続くんで、これ12日だから退院歴だったら14日ぐらいですか、
1: そうですね、
0: 28日で月が1周するとすると、
1: はい、
0: 14、なんか2週間分あってもいいなと思うんですよね、
1: 確かに。
0: じゃあ来週のまた金曜日にお願いしますが、もうなんかもう始まっ、その日から始まってる感じがするんですよね、ほっとして、ほっとしたのもつかの間みたいな、
1: だってそこから逆算すれば6日しかないわけですからね、
0: だから退院歴だったら14日でしょ、
1: うん、
0: じゃあ今日新月なんで、じゃあ次の満月までに お願いしますって言ったら、なんかこう
1: おしゃんって、
0: ちょっといい
1: 長い感じしますしねてか長いんですけど
0: ちょっといいじゃないですか、そのね、次の、うんうん、いざ酔いまでに、
1: あ、いいね、
0: 予定もいいじゃないですかそれちょっと新月なんですよねみたいな、休みますかみたいな。
1: でも人間ってそこにすごいね、
0: リズムが多分そこだと思うんですよ、
1: 絶対ありますからね、
0: はい、
1: だからやっぱり子供が生まれやすい時とか、はい、ね、海の、動物たちの動きだったりとか、ね、いろいろねありますからね、
0: だからこう7という、 こう割り切れない、うん、素数でこうなんか刻まれてるから、この自分のこう体のリズムと素数がこう
1: 合わない
0: 12か14でこう12だな、やっぱでも14でもいいけど
1: 偶数でいこうよ、
0: 偶数24時間はなんとなくまあ分かるんですよね、12、60、12進法は分かるんですけど、7ってややこしいってなりますね、
1: 確かに。
0: そ
1: でも人間の体

0: いう、なんていうんですかね、聖火を運ぶトーチみたいなのの形、
1: はい、
0: こう円錐が、円錐でもないな、棍棒みたいな岩の上にもう一個岩がポコって、お団子みたいな岩が乗ってるんですよ。大きな岩が、岩の上に、岩の棒状っぽい岩の上にもう一個岩が乗っていて、サバ腐らかし岩っていうのが、うん、その長崎の方から都議津町の方に、西園木半島の方に向かう時通る道、国道206号 で左手に見えてくるんですよね、
1: はい、
0: 都議津の方に向かう時は、でこれはその昔通りかかった魚屋さんが、岩がきっと落ちるに違いないから落ちるにまで待とうと一日中立っていたらサバが腐ってしまったという逸話で、サバ腐らかし岩、サバを腐らかす岩ということなんですけど、子供の頃ね、サバ腐らかし岩じゃなくてサバ腐らし岩って、
1: サバ
0: 蚊がなかった気がするんですよね、地元だと。
1: え、進化、
0: いや分からないですけど、正しくはサバ腐らかし岩だったのかもしれないですけど、周りの人が言ってたのは砂漠さらしいわ、腐らす、はい、腐らしいわ
1: って、
0: なんで砂漠さらしいわだったなと覚えてるかっていうと、
1: はい、
0: 最初ほんと小学生とかの時にそこを聞いた時に、砂漠さらしいわだと思ってたんですよね僕。
1: ああ
0: 砂漠、昔は今山だけど、ここ砂漠でそこにさらされてる岩だと覚えてたから、
1: は
0: い、後で砂漠さらしいわ、砂漠を腐らすだっていうのを知って、でその知ったのも、長崎で CM があったんですよ。
1: CM？
0: はい、
1: はい、
0: なんかお菓子屋さんの CM かなんかで、長岡都議津かに、あの辺にあるおかなんかのお店の CM で、砂漠さらしいわが出てきて、この逸話を紹介してたんですよ。
1: へ
0: え、おっとろしかおっちゃけてから行こたいっていうフレーズでね、
1: へ
0: え、でやってて、砂漠さらしいわが有名なんですけども、それが落ちない、だから僕はちっちゃい頃から落ちてないわけですから、うんうん、落ちないということで受験生に人気のスポットになったということですね。
1: そうか、この存在は知ってたんですけれど、はい、私山の先端の角っこにこうバランスを崩さずにトンとあるのかと思ってたんですよ。だから一番最初の冒頭にその下にもう一個岩があるって言われたのびっくりしちゃって、今画像検索かけちゃったんですけど、
0: だからどう、
1: へえ、
0: なんていうか、ソフトクリームのこう、
1: カップみたい、あ、カップじゃない、
0: 丸いタイプあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あります、
0: 上にポコッ31み
1: たい
0: な、はい、さ31のアイスみたいになってる、
1: そうですね、ポコッ
0: と乗ってるっていう、
1: 確かに。
0: であと2つの岩が離れないということで、縁結びスポットでもあるという。
1: いいね、縁結び。
0: で、そこまで車でなかなか近くまで行けなかったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、それが町が近くで見たいとの要望があって、うん、道路を近くまで作って、
1: 素晴らしい。
0: しかも6月をめどに岩を訪れた人がスマートフォンなどでAR を使って楽しめる企画を予定していると。
1: すご
0: っ、なんですかね
1: 最先端
0: AR で何をやるんだろう、ちょっと気になる
1: むしろ
0: 落ちるのかな
1: ゲームでなんかこう、
0: あ、いいね、バランスゲームとかAR、 あと自分の上に岩が乗るとかね、いろいろありそう。もしこれ AR 何考えてんだろう、これ気になりますね。都議津町
1: 出たらやってください
0: ね、行きたいですね長崎
1: ね、長崎だったらご実家にお帰りになられかったら
0: ね
1: 行けますもんね。
0: 親戚いるし、
1: うんうんうん、
0: その親戚の家に行くときに通ってたんで、
1: あ、そうなんですね、うん、お近くを通る、あ、いいですね、
0: いいですね。近くに住んでいる人の話では、ここに嫁いで来られたおばあさんですね、83歳、
1: はい、
0: 嫁に来てすぐの頃はいつか落ちるのではと怖かった。で、息子が中学生の頃に友人と岩の上に乗って遊んでいたようで岩の上は広いらしいといいですね、
1: すごいな、子供ってすごい
0: な。83歳の子供だから僕よりちょっと先輩ぐらいかもしれないから、ね、いやーやる
1: やる
0: 崖登る
1: 登る、
0: 長崎の子供そうだったって思いますね崖登る、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 崖登る、いやだ、アスレチック以外が秋以外
0: 登れるとこ登ってた感じがする。
1: へえ、結構皆さん アウトドアなんですね。

0: ウトドアでしたね当時。今は
1: みんなインドアですからね、うん、でも絶対もう登れなくなっちゃいましたよねきっとね。
0: 多分もう今は難しいんじゃないですか。
1: そうですよね、そういった意味ではちょっと残念な部分があるかもしれないですけど。
0: いやいやいや、山の上は広いらしい、いいですよ
1: ね。いいですね、はい、この意見大切、はい、
0: 以上です。
1: はい、以上気になる3面記事のコーナーでした。ではここで1曲お聴きください。 A 子でターンイットアップ。

0: お送りしたのは A 子でターンイットアップでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、気になる人物伝。このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、放送作家の南部さんにラーメンやヒップホップ、その他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、
1: はい、
0: というわけで南部さんです、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: どうですか最近は。
0: どうですか、
1: お元気ですか。
0: 元気です。
2: 井上陽水。
3: お元気ですか。
2: 井上陽水さんが。
3: お元気ですか。
2: どうしたんですか陽水さん。今日は
1: 今日はあれ、あゲームの話しましたっけ。
2: いや、どのゲームかにもよる。ゲームの話は何回かしてる。
1: 何回かしてますよね、
2: はい、
1: 何
2: ですか。
1: なんか、まあ、僕よくゲーム好きでやるんですよ、
2: ね、インディーゲームとかもやってますもんね。
1: インディーゲームとかもやってますし、うん、あんまりね、そのド派手なメジャータイトルみたいな、なんかドラクエとか、うん、FF とか、そういうことはあんまやってこなかった、うん、ような人間でございまして。なんか、その、大体、その、そういうインディーゲーとかやるときはパソコンなんですね。
0: うん、
1: で、Steam っていうそのゲーム売ってるそのサイトがありまして。うん、で、まあ大体その、これ欲しいなっていうウィッシュリストみたいなのがあって。
0: うん、
1: それもボンボンボンってなってるし。で、大体そのセールみたいなのが

0: 年に4回ぐらいあるんですけど、うん、セールだっつって、うん、はい、なんかそのシーズンごとにね、年4でやって、まあ、あセールだっつって、ちょ今のうちに買ったれっつってボボボボって買って、うん、でなんかちょっとやってないゲームとかあったり、うん、あと
1: 積みゲーみたいな、
0: 積みゲーってやつですね、うん、いわゆる、あとまあちょっとだけやって、うん、なんじゃこりゃっつって、うん、すぐやめちゃうみたいな、
2: そういうのもやっぱあるんですけど、
0: 今回ちょデスストランディングっていう、
1: あはいはいはい、
0: ゲームの話していいですか、
1: なんか運ぶやつでした、
0: なんか運ぶやつです、
2: 運ぶやつ、
0: まずまあ人物伝っていうくらいなんで、うん、人物の
1: 主人公
0: 話していいですか、
1: うん、
0: 小島秀夫っていう人がいるんですよ、
1: うん、
0: でこれがどういう人かと言いますと、うん、1963年生まれ、
1: うん、
0: まあまあおじいちゃん、
2: そうですね、
0: まあまあおじいちゃんなんですけれども、うん、まあむちゃくちゃ若作りしてる、
2: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
0: これ今ですね、
1: へえ、
0: 去年ですねこれが。だ1963年、ゴーストさんなん
1: 73年で10個上ですね、
0: 10個上ってことはだ
1: から62とか63じゃない、
2: いやいやありえないでしょ、
0: これで還暦超え、まず若すぎると、
2: いやどう見てもタメでしょここ私たちと、ま
0: あ、俺とタメと言っても全然問題ない
1: ぐらいCG なんでしょ、
0: CG じゃねえよ、
1: AI でしょ、
0: そこまで来ちゃった、だコナミに入社、
1: はい、数々の名作を、はい、
0: で、でもうほんとさまざまな、うん、ゲームを、開発して、
1: うん、代表作
0: まずメタルギアソリッド、
2: わお、
0: メタルギアソリッドシリーズの生みの親
2: は
0: ですね、であとギターフリークスはそういう音ゲーとか、
2: あー懐かしい、
0: あとまあいろいろありますけれども、まあもうほんとだから言ったらメタルギアソリッドが売れすぎたと、
2: うんうん、
0: あとサイレントヒルとかもやったのかな、
2: はあ、
0: で売れすぎたと、でも海外の人にメタルギアソリッドライクみたいなゲームっていう、そのメタルギアライクなゲーム、いわゆるステルスゲーっていうジャンルを作るぐらいの、まあ、いわゆる偉人みたいな扱いを受けてる人がいるんですね、小島秀夫、
1: うん、
0: でまあいろいろあってコナミとかカプコンとかそういうゲーム会社ってなんかちょっとこう特にそういう日本の昔からやってるところってそのなんていうんですかね、こう古いと体制が、
1: なるほど、
0: でまあコナミもそうだし、まあカプコンなんか有名なね、いわゆる辻元だっけな、そういう血族のものじゃないとその重役以上になれないみたいな、
1: なるほど、
0: 謎の本当になんかそういう世界なんですよ、
1: うん、
0: でコナミの中でこの小島秀夫という人間が影響力を持ちすぎたと、
1: うん、
0: で、そのコナミの中のそのセクションとしてその小島プロダクションっていう、
1: はいはいはいはい、
0: のなんかコナミの中のなんか一個の部署としてなったのが小島プロダクションごとお疲れさバッサリ切られると、
2: 独立したんじゃなくて切られたんですか、はい、
0: それがメタルギアソリッド4かな、うん、の開発中で、
1: へえ、
0: だからそのメタルギアソリッド4はいまだに、まあ、売られてるんですよ、売られてるんですけど、うん、もうストーリーが途中で終わってるって言われてるんですよ、
1: へえ、ほんとなんかすごいね、なんかやったのかな、
0: は
1: い、
0: でも要するに売れすぎたっていうことだと思うんですよね、
1: 力を持ちすぎたと、
0: 持ちすぎて、まあいろいろあるし、そのなんかなんだろう、なんか
1: 社内やっぱり社内のゲームは難しいんだね、
0: うん、
1: そのゲームの達人でも
0: あると思います、社内の制作体制変更により小島プロダクションが消滅、同じタイミングで小島自身も執行役部長職から外される、小島プロダクションは第8制作部に再編されたが、部員は社内でインターネット環境から切り離され、小島も情報発信を止められた幽閉状態にあると報じられた、
1: そんなことあるんだ、
0: そんなことあるんだですよね、
1: そんな庶務人みたいな話は、
0: そんな庶務人みたいな話、本当そうですよ、
1: リアル庶務人じゃない、
0: だから小島秀夫がもうその脚立担いで行くよっつって退職
1: 退職、
0: コナミ退職して小島プロダクションっていうそのゲーム会社を作り出したんですよ、
1: 作ったと、
0: はい、で、まあ、でも言ったら個人が数人のチームなんで、うんうん、言ったらインディーズのデベロッパーみたいな、
1: まあそうなりますよね、
0: はい、で小島さん大丈夫かと、
1: うん、
0: コナミのビッグバジェットもない、
1: うん、
0: その自分だけでゲーム作れんのかってなった時に出したゲームがデスストランディングってゲームだったんですよ、う
1: ん、あ、その中、
0: はい、
1: まあ、あいつ終わったなみたいなことも言われ、
0: うん、

0: て大丈夫かと、はい、
1: ブラインド、窓のブラインドこう、はい、カシャンカシャってて小島も終わりだなって言ってたやつが何人もいる中
0: いる中、
1: はい、でデスストランディング、
0: いろんなパターンがあるんですよ。例えばそのなんかロックマンの生みの親と言われてるゲームプロデューサーがカプコンからクビになったりとか、うん、なんかそういうのって時々あるんですよ。で大体そういう人ってなんかあんまりめっちゃ再起が難しいですね。
1: まあね、資本とかも関わりますからね、うん、売り上げ。
0: そんな中で小島さんは、うん、そのデスストランディングのゲームを作り、うんうん、これが、記録的じわ売れ
1: じわじわと
0: じわ売れで、僕デスストランディング買って、うん、で最初なんか1時間2時間ぐらいやって、うん、なんじゃこりゃと思って止めたったんですよ、うん、
1: おうおう、
0: もういっか、
1: あれ、はい、面白くないっていうか、
0: そうなんですよ、分かんなかったんですよ、
1: うん、
0: で、ここのタイミングでデスストランディング2というものが出て、うん、あ、2出るんだっていうか、デスストランディング自体の評価も、うん、なんか僕の感覚よりも相当高いぞと、
1: うん、うんうん、どうなってんだと、
0: で、あれと思ってもう一回やり始めたんですよ、
1: うん、
0: 今回ちょっとちゃんとできればクリア目指そう、うん、やりだしたんですけど、面白すぎる。
1: お、の最初の1時間じゃそれが分からない
0: 、分かんない、最初の5時間ぐらい分かんないかもしれない。
1: 長いね5時間
0: はい、僕多分100時間ぐらいやりましたね。
1: ゲームの5時間はそっか、
2: まああっという間ですからね。
0: まあ、どういうゲームかと言いますとね、
1: うん、
0: 一
1: 旦武将を切り離されたところから始まって
0: そんな小島伝じゃないですよあの疾風小島伝もう一回成り上がって終わる、成り上がるわい編じゃないんですよ。
1: インターネットの環境をつなぐところから
0: 何ケーブルを合わせろじゃないピコーンじゃないですなんか、うん、要するに RPG とかやったことあると思うんですけど皆さん、うん、多分なんかその、うん、なんか情報くれよ、お前から情報くれないとなんかあそこ行けないんだよ、
1: あ
0: げてもいいけれども、はいはい、じゃあどこそこに行ってこれ持ってきてくれ
1: る、なるほど、お杖が欲しいんだったら、うん、あの山に住むなんとかが持ってたガノー
0: みたいな、はい、で行くじゃないですか、はい、でそこになんかその山の精霊とかがいるじゃないですか、はい、でその山の精霊あの橋をなんか直してくれないとだなんかこれをあげますみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういうお使いイベントみたいな、
1: お使い あるね、
0: はい、あのだるいやつ、
1: うん、だるいやつ、うんう
0: ん、デスストランディングはそのお使いイベントの塊です。
2: へえ、
1: お使いをするゲームなの？
0: お使いですね、配達ですね、
1: 配達ゲーム、
0: はい、なんとなくそのストーリーというか説明していいですか、うん、そろそろ時間か、うん、大丈夫かな、アメリカなんですけど舞台は、
1: うん、
0: アメリカでデスストランディングと呼ばれる謎の大災害が起きると、
1: うん、
0: でそれどういうものかと言いますと、ストランディングって座礁みたいな、そういう意味なんです、
1: うん、
0: とかストランドって紐ってそういう意味なんですけど、うん、要するにどういうことかというと、まあ、我々が住んでるこの世にあの世が接近してきて、
1: うん、
0: その接地面にビーチと呼ばれるなんかその海辺みたいな、うん、真っ黒い海辺みたいなものが現れてしまうと。で、あの世の物質みたいなものがこの世になんか徐々にこう来て、
1: うん、
0: で、まあ、それがカイラル物質っていうものなんですけれども、うん、そのカイラル物質を含んだ雨が降り出して、うん、カイラル物質を含んだ雲とかが空に、
1: うん、この世の空に
0: この世の空に出てきてしまった、うん、で結果どうなってしまったかというと、カイラル物質はその時間をなんかそのあっちゃこっちゃぐちゃぐちゃさせる物質なので、カイラル物質に当たった雨に当たったものはもう急速に老朽化するし、
1: はい、
0: だからそれによってそのアメリカのいわゆるその通信網みたいなものが一旦ぶっ壊れて、
1: うん、
0: そのでも文明みたいなものも一旦滅びかけると、
1: うん、ネットも繋がんなくなる、
0: 繋がんなくなる、
1: あ、やっぱちょっとそこに影が来てるじゃない、
0: ああかもしれない
1: 小島さんの
0: あ、そこもあんのかな、インターネットコナミへの恨みが
1: ちょっと傷がやっぱ出てきちゃってるじゃない
0: で、
1: その環境で、
0: でアメリカ人の人たちは全員その地下シェルターで暮らすようになるんですね、
1: うん、あ、雨に打たれないように、
0: 打たれないように、基本的には地下シェルターで暮らすで、うん、まあそのなんか、まあ、簡単なものはいわゆるその、うん、まあ、その近い距離のデータのやり取りとかできるから、ちょっとしたメールとか全然できるんです、
1: うん、
0: とかその、まあ、未来の話なんで、
1: うん、
0: いわゆる 3D プリンターみたいなのもあるから、その資材さえあればそのものを作ったりとかして暮らせるんだけれども、例えばまあ薬とか、
1: うん、
0: あと

0: この世にないもの、その新しく作った新製品であったりとか、うん、そういうものをつなぐためには、あのそういうものをやり取りするためには、あの人が必要ということで、その地下シェルターのだらけになったこのアメリカでは、うん、その配達という行為がものすごい意味を持ってるんです、うん、
1: なるほど、
0: はいはい、で主人公が、サム、うん、サムポーターと言われている、うん、あの伝説の配達人と言われている男。
2: 伝説の配達人、すごいね、
0: は
2: い、
0: これはなんで伝説の配達人と言われているかというと、うん、あのデスストランディング以降、うん、ドゥームスと言われている、うん、その特殊能力を持つ人、うん、みたいなのが何人か
3: 現れた、
2: 現れた、
0: ちょこちょこっと現れる、うん、それは別にいい悪いなしで、うん、例えば、まあ、双子で現れ、双子で生まれて、うん、その完全に離れた距離にいるのに自分たちの意思を疎通できるテレパシーみたいな能力を持っている2人組と、うん、
2: 電話いらずね、
0: 電話いらず、通称電話いらず、うん、いやないけどそんな、はいはい、とか、あとで そんな中でそのサムもドゥームスの一人なんですね、うん、でその人間は死ぬとビーチに行くと、魂が、うん、でそこでビーチを経てまたどうなるかみたいな話なんですけど、うん、サムはビーチに肉体ごと行っちゃうっていう能力があるんですよ、あ死ぬと、
3: なるほど、
0: でそのでそのビーチで自分の肉体探してボコンって入るともう一回この世にボコンってその
3: 戻って
2: 生き返れるんだ、
0: 生き返る、要するに死なない、
2: だ一般の人は魂だけがビーチに行って、うん、あの世へ行く、
0: あの世に行く、
2: サムは体ごと行くと、
0: 行く、だからそのビーチで肉体見つけてもう一回戻れちゃうと、
2: はい、
0: 無敵する能力、
2: 無敵じゃん、
0: 無敵、死なない、いわゆる殺されない限り無敵っていう、うん、そういう能力を持って、まあ、伝説の配達人って言われてるんですけれども、うん、で、あのいわゆるカイラル物質って言ったじゃないですか、うん、カイラル物質っていわゆるビーチって時間が流れてないんですよ、
3: うん、
0: だからそこにスーパーコンピューターみたいなのを置けば、うん、ほぼ無限 その計算能力
2: を、うん、なるほど、
0: 叩き出せると、うん、でそれをあの駆使したカイラル通信網みたいなものを、うん、がある、うん、でそれでその各シェルターごとをにこうつなげると、はい、今までそのできなかったことが結構できるようになる、
2: うん、
0: で何だったらアメリカ合衆国をもう一回立ち上げようよ、うん、みたいなことを言われ る,、ね、
2: る、やっぱり通信網をつないで会社を作り上げるってやっぱメッセージが入ってるじゃん、
0: あるのかもしれない、うん、小島のゲームなのかもしれない。
2: うっかり死んで肉体ごと放り出されてみたいな。
0: ないな。
2: いやすごいね。アナグラムなんじゃない？デスストランディングをこうガチャガチャってやったらコナミめみたいな。
0: コナミふざけてるかもしれない。K がねえから。
2: はい。コナミのゲーム大好きですけどね僕。
0: ああそうですね。
2: はい、いいゲームを
0: で、
2: うん、コナミスポーツね。
0: 最初本当に、うん、なんかもう物運ぶだけでも、うん、わーってやるし、なんかちょっとそのいわゆるもう文明もないから道とかもないんですよ、でなんかちょっとした岩からゴロンってなるとだけで、そう背中に積んでる荷物がバランって散らばって、あーやべえみたいな、どうしようみたいな、
2: だからそれこそ昔の富山の薬売りみたいな、
0: あ
2: とか行商とか、ああいう苦労がある、
0: ああいう苦労がある、ああみたいな、
2: 肉体で運ばなきゃいけない、
0: うん、でそれをもうやってる時も辛すぎて、
2: まあ、ゲーム、
0: うん、もうその段階で僕投げ出しちゃったんですよ、おもんな、う
2: ん、何こうお使い頼まれて運ぶだけこのゲーム、
0: みたいな、でしかも、うん、そのいわゆるビーチっていうところから、うん、時に BT と言われている、うん、座礁体と言われている化け物みたいなのがいて、
2: 化け物いんの、
0: 化け物います、化け物
2: いんのかよ、
0: たまに出てくるんですよそいつが肉眼で見えないんですよ、
2: 最悪じゃん、
0: はい、
2: ストレンジャーシングスの向こうから来るやつみたいな、
0: みたいな
2: や
0: つで、そいつに食われると、うん、そのなんか座礁体、まあ、あの世の存在とこの世の存在が完全に接触すると大消滅っていうのを起こして、
3: うん、
0: もうとんでもないエネルギーを発生させて、
2: うん、
0: 消えるんですよ、
2: うん、
0: でその時にもうボーンってこうでかいクレーターみたいなのができて、
2: はあ、
0: もう丸ごと全部ダメになっちゃうみたいな、うん、そういう風になっちゃうから、もうまあ逃げないといけないみたいな、
2: うん、見えない、でも見えないんでしょ、
0: 見えないです、だからその見えるようにするためのなんかあれとかが徐々に出てきて、
2: 大変だ、
0: で、要素としてそのいわゆる資材とか運びまくる、
2: うん、
0: なんかそのセメントとかゴムとかセラミックとかそういうのがあるんですけど、そういうものを運んで放り投げて、なんか徐々に道ができてるんですよ、
3: へ、
0: 国道を作るみたいな、
2: 自分の頑張りによって発展もしていくんだ、マジで。
0: てかもう自分たちが、自分がもうそこに材料放り込まないといけない。そこまで運ばない。で、バイクを作れるようになり、うん、トラックを作れるようになるんですよ。
2: いいじゃない。
0: めっちゃ楽しくなって、そっから。
2: トラックを運転するのが。
0: なあ、おサム、なあどこそこまで、これをちょっと運んでくれ、みたいな。8キロと書いてあるんですよ。荷物の総重量、8か、つって。でそのもうバババババと同じところに運ぶ、うん、その注文をもう3つ4つぐらいバババババと全部受けて全部トランクに突っ込んで、
2: あーいいね、
1: うんうん、
0: で
2: 物流、
0: うん、物流が生まれる瞬間これが楽しくて、
2: へ
0: え。でも当然その、うん、まあ各場所にいろんな人がいて、うん、人間模様とかもあるし、じゃあそもそもデスストランディングとは何だったのかとか、うん、なんで起きてしまったのかとか、でそのまあいろいろ過去の因縁とかいろいろあって、ね、まあストーリーが、まあ、ちょっと難解ではあるんですけど、うん、めちゃくちゃ面白い、うん、
2: だ大きな謎があるからね、そこはやっぱ
0: そうなんですよ。これを、うん、僕はもう数年以上放置してたと、
2: うん、
0: これやった方がいいよと。でデスストランディング2がね、うん、最近発売されまして、僕がそれをやっておりません。
1: おお、やっておりません。
0: やっておりません。まだやってない。
2: 七曲がりとね、若非道があるからね。
0: あるからできないできない。
2: こっちのデスストランディングもあるからね。
0: ちょっとこっちのねつなぐ作業があるから、七曲がりとお客さんを使
2: ったり、作業があるから、
0: 梅田サイファーをね、はい、が連れてくる配達する作業があるから、あるんで、
2: ね、いやそのゲームのお使いやってる場合じゃないと。
0: だからね、ちょっとゲームね、まあ、最近やれてないんですけれどもね、うん、早くもうちょっとゲームやりたいです。
2: やりたい、はい、
0: こんな感じですね。デスストランディングはめちゃくちゃ面白いんでおすすめです。
2: じゃあ今1の方はもう安いんじゃないですか。
0: 1安いんじゃないですかね。多分、ね、いくらぐらいだろうな、今多分6000ぐらいだとは思うんですけれども、
1: でも PC のみ、
0: いや、
1: スイッチとかそういう系でもでき
2: る。あった気がする。
0: 今デスストランディングが
2: 80% オフとかなってない？
1: 3000円ぐらいになってる。
0: なってる。
1: おお、わお、
0: 5000円ぐらい。
1: 4曲ぐらい5000円、
2: 安くなってる、
1: うん、
0: ですね。めちゃくちゃ面白いんで、4、5時間は耐えてください。
2: 4、5時間耐える。
0: そっから
2: 4、5時間ただ運ぶことに
0: お願いします。
1: はい、以上気になる人物伝でした。ナムさん、また次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 郷秀樹、
3: 郷秀樹、
1: 宮尾すみれのモテないラジオ、
3: 宮尾すみれのモテないラジオ。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。さあ、そろそろ別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
2: はい、先ほどのニュースの砂漠さらかしは、
1: はい、
2: 町によると正式名称は継石坊主っていうらしい
1: です。
2: 石を継ぐと書いて継承の称、継石坊主。下の岩の高さはおよそ12メートル、上の岩の高さはおよそ6メートル。
1: 大きいな。
2: 18メートル。
1: すごいな。
2: はあ、すごいですよね。
1: 地震でも台風でも何が来ても落ちないってことですね。
2: 落ちない。だから中つながってる。つながってるのか、一個のな長いのがサイドが削れてなのかわからないけども。
1: でも世の中、川辺にこう石を、
2: あ、バランスの、
1: そう、バランスの継ぐ人いらっしゃるじゃないですか、はい、あれも私原理わかんないんですけど、なんでなんかできるのか、
2: いいバランスなんでしょ
1: う。でもそれと同じような感じでできているのか、はたまたも自然現象。
2: いや、それではないと思います。
1: あ、それではない。
2: いいバランスだったらさすがに落ちてると思う。
1: いや、そうか、そっちは
2: なんか地震台風があるところがありますからね。さすがに落ちるんじゃないですか。バランスだけで、
1: ですよね。
2: バランスだけだったら相当すごいですけど
1: ね。すごいですよね。でもこれがもし過去の人の人工物だったら
2: 怖いですよね。
1: 半端ないですよね。
2: はい、そのモアイじゃないけども、
1: そうですね、
2: 巨石文明がね、実は長崎にあったみたいな。いいですね、そういう話も本当すごく好きですね。
1: 長崎のあたりでは
2: 実は巨石文明、
1: あ、いいですね、
2: はい、欲しい。
1: 宇宙人系の話ってあるんですか、長崎あたりでは。どうだろう、
2: 当時そんな分からなかったんですけどね。でもこう邪馬台国の話とかを、
1: はい、
2: 知った時とかに、あれ九州説、畿内説とかあるじゃないですか、
1: はい、
2: あの2つの説があるってことは ひょっとするとみたいな気持ちをやっぱ子供心に覚えて、長崎にある説もあるんじゃないかみたいなことで、もうその辺の山が全部古墳に見えてしょうがなかった時期もあるこれひょっとしてとか言いながらあの山さみたいない
1: いな、はい、夢あるな、
2: ロマン坊やですね、ロマン坊主、
1: はい、大切。
2: さあ告知ありますでしょうか。
1: もう少しお待ちいただければというところでございます。はい、はい、
2: で僕の方がですね、はい、7月2日に
1: 7月2日
2: この番組でもおなじみの南部くんと一緒にやっている、短歌ライブノックアウトというのを久しぶりにまた7月2日下北沢でやります。で、ぜひ会場に来てください。配信でも見れます。で8月29日30日に、うん、僕が所属している短歌の結社の未来というところが、はい、全国大会というのをでですね、やるんですけども、29日が、シンポジウムで30日が歌会を歌会をやるんですけども、その29日の、パネルディスカッションの進行を僕がやりますという
1: 司会進行、
2: 司会進行ですね。司会っていうとなんかちょっと偉そう自分でだから司会ってなってるの自分で進行に直したりとかして進行にさせてもらってやろうかなと思いますんで、
1: 素晴らしい。
2: 市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷っていうところでやるんで、ぜひね、多分8月15日までは未来会員の方限定の申し込みなんですけども、うんうん、それを超えると一般の方も会員じゃない方も申し込めると思うんで、ぜひ見に来てほしいなと。あとこちらも配信あるんで、もしよかったらご覧ください。
1: はい、はい。
2: さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークunite-mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオつけてぜひポストしてください。
1: 以上モテないラジオでした。また来週。

0: 吉田さときのフラワーサミット。
1: はい、ということで、始まりました。吉田さときのフラワーサミットということで、まあ、デナリーのね、登頂を諦めてという言い方はね、良くないですよね。まあ、勇気ある撤退をしたわけなんですけれども、まあ、少々やっぱりこう断念したというところの気持ちがね、こう強かったと思うんですよ。でも今は時間も経って、すごくこういろんな意味で、その体験を経験を吸収しようという、そういうところに、こう変わってきている。さときさんとお話しするのはすごく楽しいんですけれども、まあ、時間もね、いっぱいあるので、まあ、トレーニングをしたり、それからこう振り返ってみたり

というところでタルキーとナの生活をしているわけなんですけどもね、日々過ごしているわけなんですけども、このところの佐藤さんとの話は、その振り返ってみてというね、いろんなお話を聞くことができて、やっぱり経験している方のお話を聞くとですね、やっぱりすごくこうリアル感が、もう全然リアリティが違うんですよね。こちらに伝わってくるね、リアル感が違う、すごく楽しいんですね。今日はどういうお話になるのか、またそのアップデート情報、パスポートをね再発行してもらわなければいけないというところがあって、まあ私も海外旅行はよくするんですけれども、パスポートが旅の途中で、まあ、一番大事だと思っているので、そこをね死守するわけですけど、忘れないようにもうある程度忘れやすくなってますのでね、でもパスポートだけはっていうところがあるわけなので経験がないんですけれども、まあ佐藤さんの場合はやむなく山の中に、氷河の中に置いてこなければいけなかったというところがあって、まあ、再発行するわけですよね。まあ、決して、こうツアー旅行中の最中とかではないので、それなりに時間もかかったりとかするわけなんですけれども、まあそんな中でね、日々アップデートの情報を聞いて、で、あ、なるほどなるほど、そういう手順なのねみたいなところで私も勉強になってるんですけどもね。さて今日はどんな話でしょうか。お届けいたします、吉田さときのフラワーサミット、タルキートナ編と言いましょうか。はい、ではどうぞお聞きください。

0: はい、それでは安田さん、今日のデナリはどんな感じでしょうか。デナリというかあのタルキートなんですね。ついデナリって言ってしまうんですけど。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと出歩いて散歩したんですが、うん、やはり土日よりはちょっと、人が少なそうな印象を受けました。
0: あ、そうですか。なるほどね。
1: はい、やはり土日に人が、うん、たくさん来て観光の街なので、うん、まあ、平日は、土日よりは穏やかな街、うん、なのかなという感じですね。
0: ちょっとホームページでこうアラスカ州の観光局のホームページを見たんですけれども、
1: あ、はいはい、
0: なんかすごい昔の映画 に出てきそうな雰囲気ですよね。
1: はい、西部劇みたいな感じですかね。はい、まあ、もちろん高い建物は一つもなくてですね、うん、平屋でちょっとこう木でできている、うん、建物が並んでいて、うん、まさに昔のですねアメリカ開拓時代の映画に出てきそうな街並みです、う
0: ん、ね。今いらっしゃるカフェ、ね、毎日コーヒーを飲みに行ってらっしゃるカフェもそんな感じなんですか。
1: ここはですね、そうですね、まあ、建物自体は古くないんですが、まあ、テラスもあって、なんか雰囲気がいいようなところで、うん、歴史を感じるというような建物ではないですね。ただ、まあ、そういうカフェも、もっとメイン通りの方に行くとあって、うん、そうですね、ここを今、いるところに近いのでというのが一番メインの理由で来ているので、はい。歴史のあるような建物を、例えば新数1921年からみたいな書いてあるようなものもあって、はいはい、非常に、まあ、歴史も長いのかなというふうに思います。
0: あ、なるほど、なるほど。じゃあやっぱり、はい、そういう部分でいうとそういう地区もあるし、比較的現代の建物も木で作られているかもしれないけども、現代的な建物もあるっていう、そんな感じなんですね。
1: そうですね、そういう感じになります。
0: なるほど。
1: で、昨日ですね、車でアンカレッジまで送りに届けてもらったんですけれども、はい、パスポートを取得するためにですね、うん、そのアニーさんが言ってたには、やはりこの、フライトシーング氷河を見たりする、ものはアラスカの観光業の中でも観光目的の第1位になっているらしくですね、はい、なので、まあ、いろいろアラスカだと、まあ、

0: あの登山もできるし、スキーも、まあ、あの冬だとできるし、うん、鮭を釣る人もいるしって、いろいろ、まあ、オーロラとかいろんな目的あるそうなんですが、まあ、その中でもやっぱりあのこのフライトシーイングが、うん、まあ、タルキートナーだけではないとは思うんですけども、うん、タルキートナーをメインにして、うん、あのアラスカの観光業を支えているというようなことを、うん、あの言ってました。
1: あ、なるほど。はい、確かにそのアラスカ州の観光局のホームページもすごく力が入ってるホームページだなと、はい、おざなり的なホームページじゃなくて、はい、本当に、はいはい、すごく観光っていうことを前面に打ち出しているホームページだったので、
0: うん、
1: うん、だそうなんでしょうね、きっとね、すごく、うん、
0: そうなんでしょうね。アラスカ自体もメインの産業は油田があるので、やっぱり油田が額、経済規模の額としては一番、はい、大きな産業としちゃって、はい、まあ、その次がやはり観光業、うん、でその次に、まあ、漁業と来るようなので、うん、まあ、観光業もやっぱりアラスカの方も力を入れているというようなのが、まあ、こちらに来ても、うん、まあ、伝わることですね。
1: ね、ぜひタルキートナで引っ張っていただくようにリスナーの皆さんにもお伝えしていきたいかなと思うんですけれども、いや、とってもいいところだなと思って、はい、キャンプもできるし、そうですね、はい、それこそ釣りとかもあるし、それとあと川の遊び、はい、川遊び
0: そうですね、
1: ですね、なんかちょっと渓流下りみたいなものもあったりとかして、
0: はい、そうです、そうです、う、はい、
1: なるほど、わかりました、はい。で、そんなタルキートナーにはいつぐらいまでいる感じになりそうですか、手続き上の話でいうと。
0: ですね、手続き上の話ですと、アンカレッジの、領事館から連絡を受けまして、はい、7月1日月曜日、うん、来週の月曜日には、パスポートを受け取れるということの連絡を受けましたので、はい、まあ、その時期を目安にしてですね、日曜か月曜に、まあ、こちらを出てパスポートを受け取って、うん、私のはシアトルのレーニアさんを、まあ、登るように今ちょっと動いてるんですが、
1: はい、
0: まあ、ひとまずこのタルキートナという町は今週いっぱい、うん、あと1週間ちょうど1週間ですね、
1: うん、
0: で、出る予定で、今ちょうどスケジュールがはたまり出したところです。
1: そうですか、はい、まあ、スケジュールが見えてくるとなんとなくほっとしますね、
0: はい、そうですね、過ごし方も全然違って、うん、まあ、もう煩雑なこう事務作業みたいなものは、うん、おそらくあまりもうないので、うん、まあ、いろいろゆっくりこっちで、うん、旅の様子をまとめたりとか、うん、まあ、そういうことに時間を使えるかなというふうに思います、う
1: ん、なるほど、はい、まあ、トレーニングもね、続けないといけないっていうところですけども、ね、
0: はい、
1: 5キロ10キロ走ってらっしゃるということなんですが、はい、どういうところを走ってらっしゃるんですか、
0: はい、
1: 森の、
0: 今ですね、
1: 鳥の声が聞こえる、
0: そうです、
1: ええ、
0: はい、森の中といったら変なんですが、タルキータのエアタクシーの空港がありまして、
1: はい、
0: まあ、その近くにこう住んでる人もいるようで、
1: うん、
0: そこの、まあ、道ですね、道的には、まあ、うん、オフロードになるんですが、車も通っているので、うん、まあ、地面もそこまで悪くないようなところ、うん、で、両脇を見るともう森に囲まれているというようなところを走っています。
1: はい、
0: というのもですね、メイン通りに出てしまうとちょっと車のと人の行き来が激しいので、うん、
1: はい、
0: まあ、少し外れの方で、うん、車の通りもあまり、なく、かつ、まあ、道のコンディションも悪くないところというところで、うん、そのタルキートナのエアタクシーの周りら辺を走ってます。
1: あ、なるほど。その日中は川大丈夫なんですか。
0: 川ですね、いるはいるんですが、もうものすごいものを見てしまったところで、あまり気にならなくなっていて、あ、なんかブーンってするなってちょっと払うぐらいでですね、いちいちこう
1: おおというような感じ
0: しなくなってきている感じですが、まあ、走ってるのでなんか、うん、まとわりつかれることもなくですね、森の中といえども、道はもう砂なので、ブッシュの中を走ってるわけではないので、
1: はい、
0: まあ、いても数匹程度がちょっといるぐらいで、もうものすごく周りにいるという感じではないです。
1: あ、なるほど、わかりました、
0: はい、
1: やっぱりそれもね、経験がなされる、まあ、スキルの一つなんじゃないでしょうかね。
0: そうですね、もう蚊には慣れていて、昨日ちょっと街を歩いて雑貨屋さんみたいなところを、まあ、ちょっと見ていたらポストカードにですね、
1: はい、
0: 蚊が

0: でっかい蚊が書いてあって、人がその蚊にこうなんていうんですかね、持ち上げられてるような様子が書いてあった、あのくちばしでこう、
1: はいはい、
0: 人が持ち上げられてるようなイメージで蚊がそういう吸ってそのまま人間を持ち上げてるような写真がありまして、
1: はいはいはい、
0: そこにですね、アラスカンステイトバードって書いてありまして、アラスカ州公式の鳥っていう風に書いてあって、
1: すごい
0: もん。埼玉で言うと白子鳩みたいな感じです、
1: はいはい。なるほど。
0: ジョークでアラスカの鳥は蚊だっていう風に書いてありまして、まあそのぐらいこう現地の人も、はい、まあもう夏は蚊がすごいっていうのは認識しているところで、もう少しあの奥地といいますか、フェアバンクスとかですね、もっと北の方に行くとさらに蚊がすごいらしくてですね、まだフェアバン、あのこちらのタルキートナーとかデナリはまだ序の口ということらしいです。
1: そうなんですか。へ、
0: はい、
1: でもあのやっぱり順応するっていうのはあの素晴らしいというか怖いというか、やっぱり慣れていくもんなんですね。
0: そうですね、うん、あの何もその経験がなければ今は蚊多いなと思ってるとは思うんですが、
1: うん、
0: 今はちょっとですね慣れてしまって、
1: うん、なるほど。まあ、でもあの
0: 大丈夫な状態です。
1: いくら大きいって言っても蚊は蚊だから、先ほどね走ってるのでっておっしゃられたように、あの走ってればこう、ね、あの蚊が吸い付く暇がないわけなので、そういう部分ではやっぱり蚊は蚊ですね。
0: そうですね、どこも大きさが違えど蚊は蚊ですね。
1: なるほど、はい。まあ、あと1週間はあのタルキートナということなんですけれども、まあ、でもあの、
0: はい、
1: あの逆にあのアンカレッジに戻るときはなんかちょっと感慨深いものがあるでしょうね、きっとね。今から言ってもなしょうがないんですけど。
0: いやでもと思います。非常にあの雰囲気も気に入ってるので、
1: うんうん、
0: まああの、
1: うん、
0: まだ1週間ありますけども、まあ、また戻ってきたいなというような場所ですね、う
1: ん、はい、はい、なるほど。アニーさんにもね会いに戻らないといけないって感じですよね。
0: いや本当に本当にそうです。
1: はい、はい、まあ、今こう、見えてきたところでっていうと、逆にあの今回の旅をいろいろとあの振り返るっていうような、はい、そういうあの気持ち的なね、あのこう切り替えもできているのかなっていう気はするんですけれども。
0: そうですね、はい、はい、
1: あの今あのこう順調にいっていれば、
0: はい、
1: もうデナリにはあのスケジュール的にはあの登頂してる感じですか。
0: 登頂はまだ少し早いかなという感じですね、はい、まあ、航路順応して、
1: うん、
0: 今日が、こちらだと25日なので、
1: はい、
0: 遠征だと24日目の予定だったんですね、
1: はい、
0: そうなると、まあ、全て順調にいっていれば、キャンプ4メディカルキャンプと呼ばれるですね、うん、レンジャーさんも滞在しているような一番大きな、キャンプが、うん、4300メートルぐらいですね、標高にすると、
1: はいはい、
0: そこにあるんですが、まあ、おそらくそこに着いて、
1: うん、
0: そこから、まあ、頂上狙いに行くような、
1: うん、
0: そのスケジュールを組むような日程になってたと思います。
1: あ、なるほど。まあ、でもあのその、レンジャーさんも泊まるようなあのそこの場所からさらに2000メートルぐらいあるわけですよね。
0: そうですね、あのキャンプにするともう一つキャンプ5、うん、ハイキャンプと呼ばれる、まあ、5000メートルちょっとのところに一つキャンプがありまして、まあ、そこを最後のキャンプにしてあと1000メートルぐらい、うん、山頂に向けて、登るというのが、日程的な予定の計画でした。
1: あ、なるほど。あのいわゆる、ハイキャンプというところは富士山でいうと8合目の、宿みたいなそんな感じなんですかね。
0: そうですね、あのイメージ的にはあの最後の、アタックを待つ最後の、まさに、富士山8合目 の、 あの山小屋みたいな、あのイメージですね。
1: なるほど。でもそうすると結構あれですね、あのすごいちゃんとしてるって言っちゃおかしいですけど、私はなんかあのこうベースキャンプは多分、ね、小屋があるんでしょうけど、
0: うん、
1: その他は、はい、あのテント張らないといけないのかなと思ってたんですけど。
0: あ、あのテントは全部張ります。
1: あ、
0: ベースキャンプですらですね、はい、あの小屋はなくてですね、まあ、全部テントで、
1: はい、
0: 先ほど申し上げたあのキャン

0: プ4、うん、メディカルキャンプ、レンジャーがいるところも、テントも張りますし、レンジャーさんも、まあ、比較的大きいですね、まあ、テントを張って、まあ、常駐しているというような感じです。
1: そうなんですか。
0: そうですね。なのでずっと、まあ、雪の上にテント生活というのは、すべてのキャンプで、そういうことになります。
1: そうなんですか。すごい過酷ですね。そうなんだ。
0: 過酷ですね。
1: ねえ。
0: それから、まあ、デナリは、今シーズンは非常にですね、天気に恵まれているというのはみんな言っているんですが、まあ、一つですね、嵐が来てしまうと、うん、まあ、一週間とかですね、テントにもう閉じこもりっきりというふうになるような、うんうん、まあ、いわゆるスノーストームという、
1: はい、
0: もう雪と風とものすごい嵐が来るのでですね、うん、まあ、そういう意味でも、まあ、そういうしっかりとした、テントを持って上がることに、うん、なります。
1: あ、なるほど、そうなんですね。へ
0: え。そうですね。
1: いやいや、やっぱりそういう部分で言うと地元の方もね、デナリは眺めてるだけっていうのはよくわかりますね。
0: そうですね。
1: デナリは眺めるものだと。
0: 非常に過酷な話を聞いているので、はい、まあ、それだけにということなんだと思います。あ、
1: なるほど、わかりました。はい。まあ、でもね、また行かれるわけですから、そういう部分で言うとね、はい、なんていうんですか、より身近にデナリを感じることが、ね、できたのかなっていう気はしますけれどもね。
0: そうですね。実はアニーさん、その昨日ですね、アンカレッジまで車で送り届けてくれたですね、アラスカの方も、10年ぐらいですね、ベースキャンプでスタッフをなさってたそうで、
1: はい、
0: ベースキャンプに毎年夏ですね、常駐をして3ヶ月ぐらい、まあ、その、エアタクシーの、サポートをしていたそうで、まあ、ヤニーさんも、まあ、いろいろな、まあ、山の人を見てきたし、うん、まあ、時にはですね、怪我や亡くなってしまう人も見てきたので、うん、まあ、そういう中で、まあ、いろんな、山の様子も、聞いて、うん、まあ、楽しみでもあり、やはり、アラスカの人が、まあ、こう、畏怖するだけの、まあ、山ではあるんだなというふうな印象を受けます。
1: うん、あ、なるほど。そうすると、はい、そのベースキャンプまでは、エアタクシーは、あ、そうです、飛ぶんですよね。タルキートの中から、そのベースキャンプまでは飛ぶんですもんね。
0: はい、
1: はい、そうです。なるほど、そうですか。まあ、でもいい方とお知り合いになれてよかったですね。
0: そうですね、本当に非常に優しくてですね、うんうん、まあ、アラスカにもずっと、いる方で、うん、本当にいろいろなことを学ばせてもらってます、
1: うん、なるほど。
0: あとはですね、今日の、まあ、ニュースというかアップデートといいますと、
1: はい、
0: 大倉さんというですね、日本で非常に、まあ、有名というか実績も含めてですね、日本の山岳界を常に引っ張ってこられたですね、大倉さんという方がいらっしゃって、デナリをかなり主に主戦場といいますか、ずっとデナリでガイドをしている方がいらっしゃいまして、はい、その大倉さん、今年もデナリを、登ってですね、その大倉さんと一緒に登っていたタイがですね、
1: はい、
0: 今日帰ってきてですね、
1: あ、デナリから
0: TAT のその、はい、デナリから帰ってきて、まあ、エアタクシーの、サービス、同じタルキートのエアタクシーを使ってたそうで、シャワーを浴びに、そのメンバーが私たちが泊まっているロッジにですね、立ち寄って、
1: はい、
0: まあ、いろいろ話を聞いて、うん、登頂、まあ、できなかった方もいるようなんですが、登頂した方もいて、うん、山の様子なども聞くことができました。
1: あ、そうなんですか、はい、大倉さんという名前はなんか私も記憶にあります。有名なことですよね。そうです、
0: おそらくですね、はい、顔を見ればですね、はい、あ、見たことあるというような、はい、感じでですね、例えばNHK の、グレートサミットとか、そういう、はい、ものにも監修で本に出てきたりとかですね、うん、はい、もうデナリの本当にずっと30年以上おそらくですね登っている方で、はい、日本山岳会のですね、ウェザーステーション、気象観測地の設置を、うん、はい、まあ、毎年やったりもしている、うん、非常にもうデナリ、登山の権威といいますか、うん、もう常に引っ張ってこられた、方です。
1: あ、そうですか。いや、それはすごい、はい、ラッキーなお話ですね。
0: そうですね、まだ大倉さんにはお会いできてないんですけれども、うん

0: も、もしご挨拶ができるタイミングがあれば、うん、ぜひお会いして話したいなという感じですね。
1: はい、いや楽しみがね増えましたね。はい、
0: そうですね、まあ、あとはですね、うん、はい、はい、
1: どうぞ。
0: その登山隊の中にですね、ラグビー登山家の長澤さんという方がいらっしゃいまして、
1: はい、
0: 非常に面白い活動をしてるんですが、長澤さんの活動はですね、ラグビーワールドカップが、
1: はい、
0: まあ、熊谷にも来ますけれども、はい、今年の9月、はい、日本で開催されるということで、
1: はい、
0: そのですね、まあ、過去も含めて出場国の、うん、最高峰を登るというような活動をされてます。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: はい、
0: はい、で、長澤さんがクラウドファンディングをしていてですね、まあ、そこに、はい、まあ、私が最初にクラウドファンディングをした時に長澤さんが支援をしていただいて、
1: はい、
0: まあ、その関係で東京で一度お会いしたことがあるんですが、うん、まあ、去年デナに挑戦して、まあ、失敗というか敗退してしまってですね、うん、今年また再チャレンジということで、無事登頂して戻ってきたということで、たまたまそのタルキートナイアタクシーのログハウスでお会いすることができて、東京の次はタルキートナーで再会を果たすことができてですね、いろいろ、まあ、旅のことも聞けました。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: いやー、なんかそういう話聞くと今回の撤退がこの出会いのためにあったよな。
0: そうですね、そんな風にも思っちゃいます。山で会えればっていう話をしてたので、山で会えればベストだったんですが、
1: うん、
0: まあ、パスポートがあったらおそらく帰ってしまっていたし、まあ、いろいろ巡り合わせでこういう風にまた再会することができてですね、非常に、嬉しいです。
1: よかったですね。それはとてもね、やっぱりいいこう方向に行くなっていうのがまたちょっと見えてくるっていう感じですよね。
0: そうですね、うん、悪いことばかりではないと言ったら変なんですが
1: 、はい、
0: まあ、ちょっと残念だなと思ってたんですが、うん、まあ、いいように転ぶ時もあるので、
1: うん、
0: 非常に、まあ、ポジティブに捉えることもできると思います。
1: うん、はい、分かりました。はい、そうすると、まあ、これからあと1週間ほぼ1週間ですね、はい、タルキートナということで、はい、でも、まあ、事務的なことは終わっているので、旅、今回の旅とか、まあ、その前の旅もいろいろとまとめてらっしゃるっていう、そういう部分ではいい時間ができたかなというふうに私などもちょっと思ったりとかするんですけれども、まあ、番組的には、
0: ね、
1: はい、ネタがね、これいろいろネタが出てくるんだろうなというところで、はい、嬉しいなというふうに思うわけなんですけれども、どういうふうにまとめてらっしゃるんですか。文章で書いてるんですか。
0: そうですね、遠征中はどうしてもですね、うん、文章にしきれない部分があるので、まあ、メモ程度にどういうことが起こってどういう気持ちだったかというのを書いているんですが、うん、まあ、それをもうちょっとですね、文章にまとめた方がまあいいかなというような、うん、感じですね。
1: まあ、そうですよね。はい、
0: はい、
1: 文章は得意なんですか。
0: 好きではあるんですが、
1: あ、じゃあいいじゃないですか。
0: 早くないので、うん、書くのがあまり早くないので、ね、
1: あ、いやいやいや、うん、
0: まあ、なんかまあ、気持ちをまとめたりとか、なんかこう、うん、何かのネタに絡ませてですね、うん、オマージュのように書いたりとか、うん、そういうのもなんか面白いなと思うので好きなんですが、うん、なかなか早くないのでちょっと時間がかかりそうだなという感じです。
1: いやいや、早く書く必要はないですから。でもほらね、ずっと、要は化学だったじゃないですかね、化学式の方を書いてらっしゃるので、文章を書くのが嫌いだとね、なかなか辛い作業かなと思ったんですけど、好きなら全然 OK ですよ。
0: そうですね、うん、まあ、まだ特に何か締め切りがあるわけでもなく、
1: うん、
0: まあ、今回伊藤さんがおっしゃったように、うん、ちょっと時間があるので、うん、まあ、ゆっくり思い巡らせながら書ければいいかなというふうに思います。
1: そうですよ、こっち帰ってきたらね、また慌ただしい現実が待ってますから。
0: そうなんです。
1: そうですよ、今この時間があるときに、はい、書き溜めといた方が、書き溜めといた方がいいと思いますよ。
0: そうですね、これだけ何かにこうある意味こう、うん、 時間を避けると言いますか、何も邪魔がないと言ったら 変な言い方なんですが、
1: いやいやいや、
0: 日本に帰ったらいろいろこう、あの、まあ、場にも やることというか、
1: そうです、
0: まあ、あるの で、まあ、今のうちにまとめたいなというふうに思います。
1: はい、わかりました。はい、じゃあ、あの

0: 次回からちょっとまとめたところの一部分でもちょっとご披露いただければ嬉しいかなと思いますので、はい、頑張っていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあまた明日、よろしくお願いします。
1: はい、明日もよろしくお願いします。
0: はい。

ね、その、タルキートナにある目的を持って、まあ、大抵の場合は登山になるわけですけれども、そういう仲間とこう大きな意味でね、登山仲間というところで、お話をするっていうのも、まあ、めったにないことなので、それも楽しいというふうに、思うわけなんですけれども、なんとね、日本人のこう方々と、しかもね、ある素晴らしい目的を持って入ってきた方々と出会うっていうのはね、今日もめったにないかなというふうに思うわけなんですけれども、いやまあ、お届けしたのは6月26日日本時間ですよ。で、これからお聞きいただくのは6月27日翌日のお話になるわけなんですけれども、ね、何かね、進展があったんでしょうか。はい、私もドキドキしてしまいますけれども、ではお聞きください。

0: しもし。
1: もしもし。
0: はい、すいません。なんか切れちゃうのは何でしょうね。
1: はい、ちょっと今、外に出たら大丈夫みたいです。
0: ああ、そうですか。Wi-Fi の関係ですね。はい、わかりました。はい。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今、昼過ぎですよね。
1: そうですね、今、午後2時になります。う
0: ん、はい。昼下がりのタルキートナーはどうなんですか？
1: ですね、いつも通りになってきたんですが、非常に天気が良くて暖かいです。
0: あ、そうですか。日本は令和初の台風が発生しまして、
1: はい、もうそんな時期ですね。
0: そうですね、結構
1: 梅雨はもうまだ明けないって感じなんですね。
0: まだ明けないので、
1: はい、
0: 合わさっちゃって結構大変という感じです雨が、
1: 雨量も多くて、
0: はいはい、そうなんですね、はい、雨雷雨があるというお話は聞いたんですけれども、どれぐらいの量を降るんですか？
1: 量的にはですね、うん、ものすごい激しい雨が降るわけではなくてですね、パラパラっと降るのとゴーッと降るのの間ぐらいと言いましょうか。具体的に何ミリとは言えないんですが、日本で例えば降ったら別にニュースに特にならないような、
0: はい、
1: 普通の雨の日というような感じの、量の雨が降ってました。ただ小雨というわけではなくて、ある程度まとまった量の雨は降ってるんですが、はい、もうスコールみたいな、
0: うん、
1: ああいう雨ではないです。
0: あ、なるほど。時間的にもそんなに長くはない感じですか？
1: はい、そうですね、一昨日と3日前降った時は、おそらく2時間程度だったと思うんですが。
0: なるほど、はい、そしてその後は、晴れる、
1: はい、雷だけ鳴ってたりとか、うん、曇り空になっていたというような感じですね、う
0: ん、あ、なるほど。どちらかというとあれですね、オーストアラスカ特有というよりかは山特有の天気っぽいですね、やっぱり。
1: そうですね、日中暑くて山が近いので、山が雲を作り出して、その雲が流れてくると、少し雨が降って、ただずっと降るわけではなくて、それが止んでっていうような、うん、そのおっしゃる通りだと思います。山特有の、長野とかあそこら辺で見られるような天気と同じようだと思います。
0: は
1: い、
0: なるほど。でも雨上がりはいいでしょうね。こう木の香りだったり緑の香りだったりとか、みずみずしさがあって
1: そうですね、まさにみずみずしい感じに、うん、なります。ただ蚊が得てして、
0: はい、
1: 出てくるのでなかなか外でこう気持ちよく歩くような感じではないですね。
0: なるほど、もう蚊ですね、はい、
1: そこはアラスカ特有かもしれないです、
0: はいはい。昨日素敵な出会いがあったという話をお聞きしたんですけれども、
1: はい、
0: それが皆さん方と

0: お話ができたみたいな、そういうようなことは今日はあったんですか？
1: ですね、今日はそのタイの皆さんは掃除とか片付けに出てしまっているようで、
0: はい、
1: お話できていません。ラグビー登山家の長澤さんも一緒のところに泊まってるんですが、僕はちょっともう朝も早くカフェに出て戻ってきた時にはもういらっしゃらなくて、うん、どうやら片付け等に出かけられたというような情報を得ました。ただですね、
0: はい、
1: 昨日お電話した後にですね、ランニングにこう出かけようと思っていつもランニングコースに向かっていたらですね、
0: はい、
1: 大倉さんご本人とお会いすることができまして、
0: あ、はい、
1: 初めてお目にかかってご挨拶だけさせていただいたんですが、
0: はい、
1: まあ今日もう少し今日までいるということだったので、まあ後でまたちょっと少しお話ししましょうというようなことを言ってくださってですね、実はこちらに来る前にですね、Facebook 上だけなんですが、
0: はい、
1: 山岳医の方にですね、Facebook 上でつないでいただいて、
0: はい、
1: ご挨拶だけはしていたので、まああちらの大倉さんも、まあ、あの時のということで、まあちょっと覚えていてくださったので、今日もし午後この後ですね、ちょっとお話できればいいなというような感じです。
0: あ、そうなんですか。はい。はい、先ほどのタイの皆さんがね、片付けにということなんですけれども、ベースキャンプまで上がるってことなんですか？片付けというのは。
1: というよりはですね、昨日帰ってきたばっかりなので、うん、テントであったりとか、
0: はいはい、
1: 使った、キッチン用具とか、はい、まあ、ロープとかもですね、すべてまだまだ、はい、片付けきれてなくてですね、今年は13人の大所帯だったということで、
0: はい、
1: まあ、それだけ荷物も多いということで、うん、まあ、皆さんで協力して、うん、片付けるというようなことを言っていました。
0: うん、あ、そうなんですね。なるほど。はい、まあ、とりあえず、登山っていうのは、登って降りて初めて終わりなので、やっぱり降りてきてほっとされて、それは、そのまま、なんか、休みたいですよね、やっぱり。
1: そうですね。まずちょっとここの方は休んでいてですね、僕はランニングに行ったのは、まあ、夜型だったんですけども、夜7時ぐらいですね。はい、まあ、その時に、すれ違って、たんですが、まあ、どうやらそれは皆さんで宴に出かけていたらしくですね。
0: はい、
1: まあ、昨日は休息に使って、まあ、今日、ちょっと目をつむってたというか避けてたところに、まあ、直面してこういろいろ片付けをしなきゃというような感じらしいです。
0: は
1: い、
0: なるほど。はい。
1: はい。
0: はい、まあ、でもいろいろこれからお話がね聞けそうで、それはそれですごくね、楽しみでもありためにもなる情報だと思うので嬉しいですね。
1: そうですね、うん、はい、昨日伺った話だと大倉さんは今年で27回目の登頂ということで、
0: うん、
1: まあ、正式な記録はな手元にはないですけれど、おそらくまあ世界一じゃないかというようなことを皆さんおっしゃっていましたね。
0: まあ、まだね、佐藤さんは登ってないので、あれなんですけれども、はい、その魅力って何なんでしょうね。ぜひ聞いていただきたいなと思いますけど、27回も登る魅力が。
1: そうですね、
0: それは
1: 僕も気になるところであって、はい、もちろん魅力の部分が強いので、毎年来られてる部分もあるんですが、もう一つはですね、私は、まあ、これは読んだ話なんです。で、直接聞いたわけではないんですが、うん、デナリという山は、やはりですね、日本の名だたる、冒険家、登山家の人が亡くなった土地でもあって、
0: はい、そうですね、はい。
1: はい、まあ、上村直美さんが一番、ね、有名かと思うんですが、は
0: い、まだね、ご遺体も見つかってないですけれども、多分、
1: ね、
0: 眠ってらっしゃるだろうということですね。
1: はい。上村さんはじめですね、亡くなってしまった方がいて、うん、まあ、その、一番主要な理由が、やはり気候条件が急に悪くなってしまったりしてですね、
0: はい、
1: それで、まあ、遭難のようになってしまったというようなことがよく言われているということで、うん、
0: はい、
1: 大倉さんもそこにですね、まあ、使命感を感じていらっしゃって、うん、毎年来てですね、昨日お話したんですが、ウェザーステーション、気象台を、毎年、立てて、データを取って、
0: はい、
1: まあ、それを、まあ、デナリー

0: 山々、まあ、それからまあ世界の山々の、気象観測のまあ精度を上げるのと、まあ、それから気象予報の、より正確な気象予報につながるような、取り組みをされているということで、もちろん山に魅力を感じていて、それからまあデナリという、土地がまあ日本、それから日本のまあ山岳界にとっても特別な場所なので、まあ、そこにあの使命感を感じて、毎年来られているような、ことだと私は思っています。
1: なるほど、そういうことだったんですね。まあはい、そこでの、まあ、こう蓄積の情報、天候の情報っていうのが実は世界の山々の気候の、その、ね、なんていうんですか、予測の、また重要な、データになっていくってことでしょうね。
0: はい、そのようです。その気象条件のお話で言うとですね、今回面白いと思ったのは、その大倉太平がですね、12人が日本人なんですが、はい、1人だけ、メキシコ人の方が、ついていっていたようで、まあ、実際にお会いして話したんですが、その人がなぜついていったかというとですね、フェアバンクス、アラスカ大学のフェアバンクスに、気象を研究されている日本人の研究者がいてですね、
1: はい、
0: その方の知り合いということで、そのメキシコ人の方は何をやりたいかというと、まあ、今回アラスカの、ウェザーテステーションの設置を手伝ったことでですね、それと同じようなことを母国メキシコの最高峰で、やりたいということで、
1: はい、
0: まあ、今回は毎年やってる大倉さんにですね、ついていってノウハウを学んで、まあ、今年来年のうちに、こう母国メキシコの最高峰にウェザーステーションをつけて、まあ、観測を行いたいというようなことを、おっしゃってました。
1: あ、そうなんですか。いや、はい、なかなかね、日本には伝わってこないお話ではあるんです。私も初めて知りましたし、でもすごく意義のあることをされてるんですね。
0: そうですね。登山だけではなく、うん、まあ、それ以外のところも、うん、大倉さん尽力されているということで、うん、非常に、まあ、実際に昨日お会いできてですね、うん、まあ、ご挨拶をできてよかったなというふうに思ってます。うん、
1: なるほど。わかりました。はい。昨日お話ししてからそんなに、時間が経ってないので、里木さん自身のアップデート情報っていうのは、大倉さんと会ったことがすごいあれだと思うんですけども、はい。何かありますか？特には、事務的なことも、
0: ね、
1: もう、済んでるんですよね。
0: はい。エアタクシーのですね、まあ、残っていたペイメントも済ませてですね、
1: はい。
0: 一応まあ、借金はなくなってですね、うん、何より、まあ、一番ビッグニュースは、パートナーのグッさんが今日誕生日なので、ですね。
1: あ、はい。
0: そうなんです。なので、まあ、ケーキを買って、お祝いをしました。
1: あ、そうなんですか。
0: それが今日は、一番、まあ、一番のニュースかなというふうな感じですね。
1: なるほど。
0: 今まで書類関係とかパスポートとか、なんかこう、ちょっと後ろ向きなニュースだったんですが、今日はハッピーなアップデートというか、ニュースかなというふうに思います。
1: なるほど。あ、それは良かったです。はい、ねえ。
0: そうですね。買ったケーキも、はい、かなりアメリカンサイズの大きいものだったので、ハグさんの中でもまあ思い出深いものになってくれたらいいなというふうには思ってます。
1: なるほど、そうですか。なかなかやっぱり非常に、こう、人生にとって、なかなかね、アラスカで誕生日を迎えるっていうのもないですし、いろんな出来事の後の誕生日っていうのもね、またないですからね。
0: はい、そうですね。
1: なるほど、わかりました。はい。今後なんですけれども、はい、はい、しばらくは、割と、こう、あと何日間ですけども、タルキートナに、滞在するのは何日間ぐらいですけども、割と、こう、はい、淡々と、日々が行く感じになるっていうことですよね。
0: そうですね。うん、あらかたも事務的なものは終えることができて、うん、お伝えし忘れたんですが、今日、アップデートで言うと、まあ、飛行機の、日付も変更してですね、
1: はい、
0: 7月1日の月曜日に、パスコ

0: ットが受け取れるので、はい、そのまま、アンカレッジから、1日の深夜にシアトルに旅立つように、まあ、飛行機も変更して、
1: はい、
0: というような、まあ、段取りもしたので、あとその1日までは、比較的まあ何かせわしく何かをするというよりは、うん、ゆっくりタルキートナーに、滞在することになると思います。
1: あ、そうですか、分かりました。はい、アンカレッジからシアトルまでってどれぐらい、そんなにはかからないんですか？
0: ですね、3時間半ぐらいですね。4時間、1時50分ぐらいに出て朝の5時半とかに着くので、まあ、3時間半から4時間ぐらいの、時間です。
1: あ、そうなんですか。いや、そういう距離感なんですね。なるほど。
0: そうです、1時2時間で着くわけではなくてですね、やはりアラスカはかなり特別というか、地図上で見てもらえば、お分かりいただけると思うんですが、かなり遠いので、まあ、4時間ぐらいシアトルでもかかってしまうという感じです、ね。
1: なるほど、分かりました。で、まあ、シアトルで、お友達の方とはブッキングできたんですか？
0: そうですね、その話を今日もちょっとしてたんですが、はい、一緒に登ろうということになっていてですね、マウントレーニアという山があるんですが、はい、その山で、レンジャーをしている、友達がいてですね、はい、彼にはアコンカグア、南米最高峰のアコンカグアを今年挑んだ時に、まあ、山の中で、会ってですね、いろいろ話をして、まあ、仲良くなったんですが、はい、その時にですね、まあ、シアトルの海からも近いからぜひマウントレーニアを C2 サミットした方がいいよということを声掛けていただいて、アラスカまで来たので、あ、まあ、ついでにではないですが、まあ、やろうという計画を立てていて、それが実現しそうです。
1: なるほど、良かったです。
0: はい、
1: まあ、そちらの、デナリも、レンジャーの方といろいろとお話をされて計画を立てられたわけですけれども、レンジャーの仕事ってどういう仕事なんですか？はい、
0: そうですね、まあ、大きく分けると2つその活躍の場所が、活動の場所があると思っていて、
1: はい、
0: 1つはやはりもう山の中に入ってですね、実際に登山者と交流をして、はい、何か事故はないか怪我はないかというようなことを、ある意味こうパトロールをしたり、チェックをしたりするような担当ですね。はい、なので、まあ、そういう人たちはですね、実際に何かあった時にはもうレスキューに駆けつけるような、準備ができている人たちで、はい、もう山の中にいる人たちですね。で、今回ですね、我々がお世話になったのはどちらかというと、街にいて、まあ、そういうレンジャーから報告を受けて必要であれば、例えば、ヘリコプターを送ったりとか、どちらかというと司令官的なですね、役割を果たしているの人たちが、はい、まあ、街にいるという感じで、
1: はいはい、
0: 大きく、まあ、活動の場所が山の中と、まあ、その山の近くの、まあ、街というような2種類に分かれていると思います。で、活動の内容としては先ほど申し上げたように、まあ、実際に山で、登山者を助けたりとか、何か交流をしたりする人たちと、街にいて、まあ、事務的な、ことをやったり、司令官的なことをやったりするような、ことをですね、が、まあ、主に2つかなというふうに思います。
1: あ、なるほど、分かりました。今回の、その、デナリーアタックにあたってはレンジャー、はい、その街のレンジャーさんとはどういうお話をするんですか？こういう計画で行きたいんだけどみたいな、そういう感じなんですか？
0: そうですね、行く前にはそういう計画で行きたいんだけどっていう話をしてですね、まあ、実際に、まあ、地図を見せながらこういうルートで行こうと思うっていう話をして、まあ、あちらは、まあ、一応計画はあるんだということを確認したいというのが一つで、はい、まあ、こちらからは、まあ、こういう計画なんだけど、まあ、危険箇所があるかどうかとか、どういうリスクがあるかっていうのを聞きたいというような質問はしました。
1: はい、でも割とそのぐらいでっていう感じなんですかね。
0: そうですね、
1: 情報共有という、
0: 実際に、まあ、ついてくるわけではないので、まあ、計画の確認と、 あとまあ電話番号ですね、衛星電話があったらまあそれの登録とかをして、はい、まあ、いつでもコミュニケーションを取れるようにしておくという感じでした、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。もう今回も衛星電話がなかなか要は通じないというところがあったわけですけど、はい、それはですか、天候の感じですかね。まあ、我々も放送局で衛星放送を使ったりするんですけれども、やっぱり雲があると、はい、電波が届かなかったりとかするんで、そういう感じですかね。
0: そう
1: ですね、
0: そのような印象を受けました、うん、はい、あとはですね、やはり物資、森の中にいたときは、木とかがですね、邪魔になってしまって、でおそらく電波が入りづらかったのかなというふうに思います。
1: あ、なるほどね。いや、サテライトフォンをお持ちになるっていうのはすごく心強いなと思ったんですけれども、実際に、はい、その時心配してたのはバッテリーのことぐらいで、こちら側とすると。でも
0: そうですね、はい、
1: 実際にまあ、電波の状態が悪いというショートメールが来たりとかしたときに、あ、そっか、やっぱり雲とかあるかなみたいな、電波が遮られてるのかなみたいに思ったんですけどね、うん、
0: そうですね、遮られてるのと、あと少し不安定に感じてたので、帰ってきて、まあ、調べてみると、その局地地方で使える衛星電話というのはほぼほぼ一つイリジウムというですねタイプの衛星電話しか使えないんですが、はいはい、そのイリジウムというのはどこでも使えるんですが、衛星が切り替わるタイミングというのがあるらしくてですね、なので電話中でも話したと思ったらすぐ切れてしまうというような現象は起きて、まあ、そこは天候に変わらず少し致し方ないところだったのかなというふうに思います。
1: はい。
0: はい。
1: 今回衛星電話を使ったのは初めてですか？
0: そうですね、個人的に持って行って使ったのは初めてですね。トランシーバーは持って行ったこともありますし、はい、衛星電話を借りて、今回は今年なんでは衛星電話を、借りて日本の家族に電話したこともあったんですが、うん、携帯して持ってくるのは初めてでした。
1: あ、なるほど。まあ、じゃあそういう意味でも、はい、こういう現象が起きるんだみたいなところが、まあ、分かってよかったですね。
0: そうですね、初めてのことだったので、ちょっと使ってる時はどうなんだろうっていう感じだったんですが、まあ、体験を持ってどういうことかっていうのは学べたかなというふうに思います。
1: ね、まあ、特にね、最終が南極ですから、南極は必ず必要でしょうね。そうです
0: ね。あとはですね、他の登山者から情報を得てすごいいいなと思ったのはですね、まあ、とあるアウトドアのウェアラブルウォッチとかを作っているメーカーのですね、
1: はい、
0: がテキストメッセージだけですね、メッセージな自由端末を販売していてですね、その存在僕は知ってはいたんですが、まあ、どうなんだろうと思って、まあ、買ったり持って行ったりしなかったんですが、まあ、それはどこでもすぐ使えたというようなことを複数の登山者の人から聞いたので、まあ、それは例えば南極であったら、まあ、持って行ってですね、毎回電話ができなくとも衛星電話できない時でも、まあ、テキストメッセージだけパパパッと打てればいいなというふうに思いました。
1: あ、なるほどね、なるほど。まあ、
0: そうですね、スマートフォンと連動してこうできるので、今回衛星電話なかなかテキストメッセージを送るのも大変でですね、いわゆる昔の
1: ガラケー
0: 1から9、0しかないですね。10個のボタンしかないので、はい、何個か連打して、例えば C を押したかったら ABC のその1のボタンを3回押さなきゃダメとかですね。はいはいはい、なかなか大変な
1: だった
0: ので、スマートフォンと Bluetooth で連動して、スマートフォンで打てるような端末のようなので、まあ、そっちの方が、まあ、素早くですね、タイムリーにいろいろアップデートができるので、まあ、次の遠征からは持っていこうかなというふうに思いました。
1: なるほど、わかりました。
0: はい。
1: はい。じゃあね、ぜひ、大倉さんとお会いできると思うので、またその時のエピソードも、次回、ご披露いただければなというふうに思います。はい。
0: はい。
1: じゃあ、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。はい。
1: 日本人ってなんか

すごいなと思うんですね。ですごい、何がすごいかっていうと、こう私なりの考え方なんですけども、感じ方なんですけども、結構世界のどこにも日本人っているんですよね。それも何て言いますか、こうねえ、ビジネスとかで行くいるんではなくて、まあそういう方もいらっしゃると思いますけども、まあ一定の目的を持って、でそれは別にその、お金とかっていうことではなくて、行ってるんですよね。で現地の人にと一緒に溶け込んで、現地に溶け込んで、でまあ今回大倉さんの場合でいうと、その天気の、山の天気の状況を調査するっていうことでもありますし、でまあ私が普通に旅行に行った先でもやっぱり日本の方がいて、それも結構珍しいところ、まあ島だったりとかするんですけども、いらっしゃったりとかしてて、だからそういうなんか、そうなんかたくましいところがあるなと。まあ日本って島国ですから、そういう部分で言うと海を越えなければどこにも行けないので、まあ昔からそういうところが多分あったのかな。で日本人も大陸から来てたりとかもしますので、そこがあんまりこう、ハードルとか壁にはなっていないのかなっていうところは、最近ね佐藤さんとかを見ててもそうだし、佐藤さんを通じて今回のようにね、活動されてらっしゃる方々のお話を聞いても思うんですけれども、そこがねやっぱりなんかこう、実際に目の当たりにするとね、なんか嬉しくもあり、こう誇らしくもありという感じなんですけれども、さて、次回はどんなお話が聞けるでしょうか。どうぞ皆さんも楽しみになさっていてください。吉田さときのフラワーサミット、お届けいたしました。

0: トワイライトアベニュー767佐久間秀樹のくまくまパラダイス3時間スペシャル、引き続きよろしくお願いします。4時から、本日はね放送させていただいてます。5時からお聞きの皆さんね、すいません、急遽、4時から私佐久間秀樹喋っておりました。そしてさらに今日はアシスタントが来ております。この方です。
1: はい、アシスタントのジャンボリー津金です。
0: アシスタントのジャンボリー津金さんをお迎えしております、
1: はい、普段は、佐久間秀樹のマネージャーをさせていただいております。本日は佐久間秀樹がですね、喉をいっぱい使いすぎてしまいまして枯れた声になったりしていますので、少しでも喉を休ませてた方がいいなと思いまして、ちょっとお手伝いをさせていただいております。
0: はい、私声出ないからこういうテンションだけど、うん、別に普通にテンション上げていいんですよ。そんな、
1: はい、一応
0: 私はお手伝いさせていただいております。
1: ご挨拶なのであまりテンション上げちゃうとかなと思って。
0: あ、そうですか。
1: 大丈夫です、はい。
0: いやだって電話、事務所のチケット電話出る時のテンションすごいですよね。私ね、
1: はい、
0: 僕が出る場合は、はい、佐久間ミュージックオフィスですみたいな感じですけど、
1: はい、
0: ジャンボリー津金さんが出る時は、
1: はい、
0: なんかもう
1: そんなことない、
0: もう
1: お電話ありがとうございます、
0: アグネスちゃんかぐらいおっかな上ぐらいな、おっかな上のあの喋り方で、あーむしむしって感じですよね。
1: そこまではやってない。
0: あ、そうですか。
1: 佐久間ミュージックオフィス、はい、
0: さあ今日のテーマなんでしょう、
1: はい、どんどんいきましょう、はい、あ、今日のテーマですね、ついコレクションしてしまうもの、安いものから高いもの、役に立つもの立たないものまで、あなたのコレクションを教えてください。はい、落語でパラダイスもいきますか。はい、じゃああなたがですね、お母さんありがとうで、私え何がというので教えてください。そのお母さんありがとうえ何がの後に何か面白いことを言っていただけたらなと思います。この間お母さんの財布から、ゆきちは何人か俺の財布に引っ越してきたよ、免許取ったらベンツ買ってくれるって寝ぼけて言ってたよっていうような感じで、面白おかしくでも綺麗でもいいので送ってね。
0: はい
1: 何の間ですか。
0: いや何の間ね、二人で喋るとあれだよね、このなんつうのかな、
1: うん、
0: 俺入っていいとこ今みたいな感じで、
1: 入ってください
0: よ。鬼丸さんがよくこう、はい、ね、横田さんとかがバー喋った後に、はい、おいとかって感じで入ってくる、あの感じが今分かった。
1: 分かった。
0: うん、
1: 一人喋りから二人喋りになると、
0: そっちが喋って今空いた、うん、ここかここでいいのか、はい、うん、みたいな感じのね。まあ、坂崎さんの、うん、おいってのとはまた違うんだけどね。
1: あれは一人、
0: うん。あれはね、おい、次ね、爬虫類についてだけど、トカゲはあれですかみたいなね、トカゲ、爬虫類の話とカメラの話とギターの話しかしない
1: っていう。すごい趣味ですよね。
0: まあ、3つ喋ってりゃすごいけどね、骨董品も好きだしね、坂崎さん。うん、
1: どうしてるんだろうっていつも思いますね。うん、
0: 何がですか。
1: ツアーとか回ってる時に、誰が爬虫類を見てるんだ。絶対飼育係がいますよね。
0: ねえ、そりゃそうだ、
1: うん、大変
0: ねえ。坂崎さんって一応結婚してないっていう体になって体っていうか結婚してないってことになってるけど、だってあの3人で結婚してるのは桜井さんだけか
1: だけです、ね、
0: ですよね、公表してるのはね、はい、あと
1: 公表って
0: 、いや分からない、分からないじゃんそれは分かんない、
1: それは分かんない
0: です、別に言う必要もないし、
1: うん、ね、そうまくやってくれればそれでいい
0: ん
1: ですよ、
0: うん、だけど坂崎さんもじゃああれかね、そのホームなんとかキーパーじゃない、何、うん、そういう手伝い、お手伝い

0: さんみたいな人がいて、ね、あの家政婦の三田さんみたいのがいて、そういうんでやってるのかな。
1: それにしても特殊的なやっぱある程度の知識がないと、一般の方に取られても、
0: あ、じゃああれじゃない、あのそういう、うん、そういう爬虫類買うところのもちろん何、うん、ってペットショップじゃないけど専門のねペットショップときっと仲いいはずだから、はい、そうですよね、そういう人の中のクルーが世話しに来てくれたりとか、うん、そういうんじゃないんですか ね、
1: ね、余計な心配ですけど、
0: うん、あ、それはでもね、あんだけの
1: 人、生き物は大変、
0: うんうん、あれだけの人だから人脈もあるし、
1: うん、
0: ね、あの大丈夫でしょう、心配しなくても
1: 失礼しました、
0: まあ、我々が庶民が心配しなくてもいいところだとは思います。
1: ごめんなさい、
0: ね、は
1: い、
0: 高見沢さんがね、はい、ホテルどこか泊まるときにね、ホテルに必ず、うん、ね、入ると部屋に入ると必ずエレキギターとアンプが置いてあるっていうぐらいな感じの人ですから、
1: 吉木さん の、 あの、うん、楽屋にはピアノがあるっていうのと一緒ですね。
0: それは知らなかった。
1: なんかそんな話聞いたことあります。
0: すごい
1: 大変だ、小さいとこじゃできない。
0: 俺もじゃあ言っていい俺佐久間さんの楽屋にはあの弁当置いといて
1: それは
0: 必ず弁当置いといてください。2つ以上お願いします。
1: いろんな事情で食べ過ぎちゃう。
0: お願いします。つけしんのやつ指定です。もうつけしんのやつ指定でお願いします
1: それクリアの話ですか。
0: スクリアです。
1: なるほど、
0: ね、コウノス屋さんのやつ指定でやってください。
1: ありがとう、ね、いつもありがとうございます、うん、コウノスコロッケ美味しいです。
0: もしくはなごみカフェなごみカフェのなごみカフェ、
1: あ、どうぞ。
0: なごみカフェ、
1: 進めてくださいよ。それは
0: なごみカフェに、
1: いいですよね、
0: 行ったんですよ、
1: はい、
0: まあ、行ったことなかったね。あの鴻巣の中山道沿いにあるお店なんですけどね、はい、まあ、あのあの 昼ご飯とか食べられるカフェもやってクレープもやってるお店で、そこ行ったんだけど、
1: うん、
0: あの帰りにそこのオーナーさんがね、あれ佐久間さんですかって声かけてくださって、うん、ああそうですみたいな、うちのお店に来てもらえなんて、うわ佐久間さんですか、うわーとかって喜んでくださって、うん、俺コウノスでそんなに喜んでもらうってなんかコウノスだったらもう佐久間秀樹は普通にいるっていう皆さん認識
1: 住んでますからね、
0: うん、認識でいてくれてるかなと思ったから、うん、佐久間さんこんにちはって感じの人はいたりするし、目があっても会釈だけしてね別に声かけない人もいるんだけど、そんなになんか芸能人みたいな扱い、
1: うん、
0: なんかいや来てくれると思うんです、サインいいですか、サインいいですか、写真いいですかみたいな感じで言ってくださって嬉しいなと思って、
1: うん、
0: でサインいいですよって言ったら、うん、色紙が普通出てくるんです。この間もどっかで出てきた、あ、
1: またもう一回これが話が終わってから
0: あんまり言わない方がいいところ
1: いいです、いいよ、いってもいいんですけど、
0: 店の完結させて、はい、
1: 一回
0: でそう、壁に書いてくるって言うんですよ、店の壁に、まあ、もちろん中のね、
1: うん、すごい綺麗な壁、
0: そうです、うん、なん か、
1: かおしゃれ
0: ね、こういうハケで塗ったようなね、うんうん、でベージュ色のね、
1: うん、
0: でそこに書いてくれって言われても申し訳ないなと思いながら、ね、誰かが書いてるんなら書けますよ、うんね、ちっちゃくね、
1: うん、
0: だけど何にも誰も書いてない壁にいきなりマジック出されてサインお願いしますいいんですか
1: って、落書きですよ。
0: そう、手に書いたやつはいたけど、なんか高校生ぐらいのやつが、すみません、サインくださいって手のひらでいいですみたいなんで、手のひら書いたって消えて終わりだろこのバカって思いながら書くんだけどバカって言っちゃいけません、ね、ありがたいです、サインくださいって言ってくれるんだから。で、あのそう、壁にね、あのサインを書いたんですよ、書かせていただいたの、丁寧にね、間違えないようにかっこよくで日付も書いて熊も書いてね、
1: うん、
0: でその書いた動画は今日撮ってるんで、それをいつかアップしますけど、オーナーさんとねツーショット撮って、でそれもねアップしようかなと思います。なごみカフェ、和ってあの和、うん、平和の 和、和、日本のね 和服の和です、
1: うん、
0: 和カフェで、和カフェと書いてなごみカフェとお店、中山道沿いにあります。これ美味しかったんですね、ハンバーグとかね、そうだね、お店 で、
1: はい、でクレープも美味しい、
0: クレープもうまかったですね。で
1: 甘いものはどうしようって思ってた、ここ最近はあまり甘いもの食べてない
0: のに
1: もかかわらず、
0: そうです、クレープがついちゃうってセットでね、
1: うん、でもハーフだからまだ、
0: そうそう、ハーフのまあ、まあ、でもクレープが売りみたいだから、
1: これは食べないわけにいかない、
0: 食べとこうと思って食べましたけどね、
1: うん、美味しかった。
0: ほんとね、いろんな最近行くとこ行くとこでね、佐久間さんですかって声かけられるとこが非常になんかね多いんですよ。もうほんとここ連続ですよ、毎日のようにですよ、
1: 毎日
0: もうあるところなんかあれですよ、このね喉があれで病院行って って、うん、で処方箋もらうじゃないですか、処方箋薬ね、でその薬もらう処方箋のとこ行って説明受けてる時

0: 時に説明してる薬剤師さんが妙にニコニコしてて、途中で喉がおかしいってことですけど、なんかラジオとかやられてるんですかみたいな、普通喉がおかしいって言って一般の方にね、喉がおかしいっていうラジオやられてますかって聞かないじゃないですか。でいきなりラジオやられてるんですかって言うから、ああ一応ラジオもやってる、仕事してるんですって言ったら、あナックファイブとかですかとかって言うから、ああそうですナックファイブです、あの日曜日とかですか、そう日曜日ですって、佐久間さんですかって聞かれて、なんかそうです佐久間秀樹ですって、あうわ聞いてますいつもとかって言ってね、
1: ちょっとずつ確認してくるんですよね。
0: そうなんですよ。で薬さっきもそう、なごみかべもそうですよ、オーナーさんと喋ってやっぱ佐久間さんですよねみたいな感じで、いやでも佐久間さんがうちの店来るわけないなと思って隠れてインスタでチェックしてたんですよって、今どこにいるんだろうみたいな感じで、そしたら神奈川の方にいるって言った、まあ、僕昔の日記2月ぐらいの日記を今更新してるから、2月でイオンモールヤマトでやった記事を今日上げたんで、それを 見たんでしょうね。いや今ヤマトにいるしな、おかしいなって、いろいろ確認して、裏で確認して佐久間さんかなと思いながら、で声かけさせていただいたんですけどっつってね、俺喋っちゃって、喋
1: ってますね。でも大概その髪型の色と佐久間 T シャツ着れちゃ絶対バレるでしょ。
0: 佐久間 T シャツ着ちゃってますね。だから本当ね、そのまさかね薬もらうとこで佐久間さんですかっつって、
1: でなんかバタンってバインダーみたいなのに紙をつけて、それで普通薬とかもらうときにこう書くやつみたいなところにサインしたんですよね。
0: そう
1: 色紙とかじゃなくて、とりあえずあのお姉さんと何かに書いてもらおうと思ったんですよ、ね、
0: だからあの時に、はい、じゃあ、 薬もらってね、
1: はい、
0: じゃあサインいいですかって言うから、
1: う
0: んうん、う引き取りのね、要するに受け取りのサインかと思うじゃないですか。
1: そうですよ、
0: あいいですよっつって言ったら、いきなり紙でっかい紙出てきて、ここに引き取りの、受け取りのサインですかって言ったら、いやそうじゃなくて、いつもお仕事で使ってるサインが欲しいんですっつってああそういうことですねってサイン書いて、でお名前どうしますって言ったら、そのお店の名前、
1: 薬局屋さんの名前ですね、
0: はい、うん、処方箋の、ね、名前書いて、
1: ちょっと見に行きたいですね、うん、貼ってあるのかとか、
0: ね、ちょっとあんまりどこってこういうのは、ね、言っていいのか、そのお仕事上そんなことしてちゃダメだって、ね、上から本社から言われちゃってもあれなんで、お店の名前言いませんけど、はい、まあ大きいとこですけどね、
1: びっくりしましたね、うん、どこでも、
0: まあ、本当ありがたい、どうですよそんなにね、なんかこんなになんか作務できて知ってもらってるんだ、
1: ちゃんとした格好しててくれないとっていうことで、
0: その全てがちゃんとした格好してないの俺が
1: そう
0: 全部がジャージとか、
1: ただその病気の時は仕方ないかなって、
0: そうそう、まあそうそうです、
1: そこはだから説明しました、その方にも、私が普段はそうじゃないし、衣装とか着てるんですけど今日はちょっと具合も悪いんでって、
0: う
1: ん、
0: そりゃそうだよね薬もらいってんだから具合が悪いに決まって、
1: でも初めて会う方 で、ね、そうそうで、イメージもあっただろうにごめんなさいって感じですよ。
0: まあそりゃしょうがないですよそりゃ、そこでスーツ着てね、別にメイクして派手なギラギラ着てったらおかしいでしょ、それ余計
1: おかしいですよね、うん、やっぱりどうしても本名と芸名が一緒っていうのはやはりどこへ行っても大変ですね。
0: そうですね、だから鬼丸さんとかの聞いてて、あやっぱそういう三遊亭鬼丸って本名じゃないじゃないですか、うん、はい、和光さんだから、ね、そういう名前だったら病院って呼ばれてもねチラッと見られない。お一番気の毒だなと思ったのは、とある病院でね、会計待ちしてる時に、
1: はい、
0: 会計待ちの列じゃないんだけど、うん、違うところでなんか名前で呼ばれてたの、はい、
1: そう、
0: うん、浜崎様、浜崎あゆみ様って呼ばれてたで、俺まあまあ、ね、俺もそういう気持ち分かるから、本当の浜崎さんでも本当でもね、いや浜崎さんは本物だ、全部本物なんだけど、歌い手の浜崎あゆみさんがそうじゃなくてもね、こういうのはチラッと見てもよくないからと思いつつ、やっぱ周りの人がねチラチラ見てるわけですよ。
1: そうですよ、気になりますよ、
0: どの人って、うん、その窓口に行くところを見ちゃうわけですよ、うんね、だ、まあ、私もちょっと気になったから、見ないって言おうと思ったけど、チラッと目に入って立ち上がって向こう行く人がね、うんうん、で歌い手の浜崎あみさんじゃないんです、どう考えても ね、
1: そうですね、
0: だけど結構な、まあ、6割方ですか目で追ってるわけですよ、
1: 追いますよ、気になるもん、うん、木村拓哉さんとかね、
0: そう
1: あるあるですよ、
0: あこれはちょっと気の毒だなと思いましたね、うんうん、別にいいんです、堂々としてていいんですよ、浜崎あみなんですからその人は、
1: うんうん、でも誰かに言われましたね、佐久間秀樹さん同じ名前ですって、なんか歌いに行った時、
0: え
1: なんかそういう人がいるって、うちの息子じゃないって言ったんだっけ、親戚の人がなんとか、なんか佐久間秀樹って人もきっと世の中にはいると思うんですよね、
0: あいると思う、
1: だから佐久間秀樹さんと呼ばれて、うん、佐久間さんかなって思われてる方も世の中に
0: はい
1: る、
0: いや私はそこまで知名度がないから

0: そこ安心していただいて、ね、世の中の佐久間さん安心していただいていいんですけど、
1: 同じ名前だからって、
0: お、うん、いた同じ名前の人、
1: 確かそんな話は。でも私の記憶力のが曖昧なのでごめんなさい。
0: なるほどね、はい、さあじゃあ今日ね、あの皆さんのお便り、
1: はい、すいません、
0: ね、メインでいきますからね、
1: はいはい、では続きまして、
0: これ読んだ、
1: え、これは読んでない
0: です。これですよ、ここ
1: です、はいはい、ではラジオネームムー君、ふつおたです。
0: ふつおた、
1: あ、読んでませんよね、これね。
0: 読んでないよ、
1: はい、普通音ですか。先日行われましたマムロ会場の花祭りの日、あまりにも朝早く会場に着いてしまい、ポピー畑のベンチに座り、朝の爽やかな風に吹かれぼーっとしていると、ひばりの美しい、ごめんなさい、笑うとこじゃないんですけど、今みそなひばりさんが浮かんじゃって、ごめんなさい、ひばりの美しい、
0: ちゃんと読んでください、
1: 声が聞こえてきたので、ふと空を見ると小さな体のひばり、ごめんなさい、ひばりに向けちゃう、どうしたらいいですか。
2: 鶴田です。ジャンボ、ジャンボ、ジャンボ、ジャンボリー、ジャンボリー、鶴田です。
1: 美しすぎて、ふと空を見ると、ごめんなさい、ふと空を見ると小さな体のひばりが風に向かって飛びながら、ちょっと鳥ものは私弱いんですよね、鳥飼ってるもんです。
2: ジャンボリー鶴田です。
3: めっけめっけ
1: ピーチクパーチクと歌っていました。ひばりってあんなに小さな体なのにあんなに大きな声を出せるなんてすごいなって思いながら、しばらく青空に飛ぶひばり。ひばり率高いです
0: ね。いや、ひばりって言ってんのがいいじゃない。鳥のひばりだから、
1: ごめんなさい、
0: いちいち美空さんが飛んでんじゃないんだから。
1: ひばりを見ていました。毎日忙しく仕事に追われていますが、たまには大自然の花畑の中でのんびりと空を眺めるのも良いですもの、良いものですね。心も体もリフレッシュできました。さくちゃんのリフレッシュ方法は何ですか。
0: はい、
1: ごめんなさい、
0: ね、頭の中で美空ひばりさんが飛んでいるのをイメージしないでください。
1: すいません。
0: ひばりの美しい声伝って、ひばりひばり
1: 映像共感じゃん、ね、
0: でもね、今の季節、
1: はい、
0: ウォーキング僕もしてると、うん、ひばり飛んでますよ、
1: うん、かわいい、ちっこくて、
0: あれね、ちっこくもないんですよ。
1: そう
0: です、ちっこくね、上の方にいるからちっこく見えるの。ひスズメはあれでしょ、うん、あの地面にいる時があるんですけどね、
1: はい、
0: だけどあんまりヒバリって地面にいないでしょ、
1: 止まって
0: ね、上の方、うん、止まってないでしょ、上の方で飛んでるんだよ、大体。
1: あ、飛んでるんだ。
0: ずっとほら、ピピピピピピピピピピピっていうね、声が、ピピピピピピみたいな、ピピピってずっとウォーキングしてる時聞こえるって、どこに鳥がいるんだろうって思って、でも分かんないです最初ね、どこなんだろうって。でも上、真上を見ると大体ね、こうちょこちょこちょこちょこちょこちょって飛んでるの、高い位置飛んでるからちっちゃく見えるんだけど、
1: あ、なるほど。
0: でこれがね、いる地面にいる時もあるの。でそれを見ると、まあほぼね、デザイン的にもあのスズメみたいなんです。
1: 色は違いますよね、
0: うん、色もスズメみたいな茶色っぽい色の、
1: あ、そうですか、
0: 茶色白っぽい色、
1: 違うものそうです。
0: で、はい、大きさもスズメぐらい、だけど何が違うかって速さが違う。
1: あ、ちょこちょこしてる。
0: もう人間が歩いてくると気づいた瞬間にバッて飛んでって、ものすごい速さで、あ、それはね、カワセミ以上ではないんだけど、カワセミの速さって半端じゃないですからね。
1: うん、あ、本当だ。
0: そうで、それでバッて飛んでって上の方にまた行って、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピってずっと鳴いてる。
1: すごいですよね。
0: そう。だからウォーキングとかしてるとやっぱね、いろんな鳥と出会うからね。
1: うん。
0: そうです、うん、ひばり、
1: 画面見、画像見れなくて、自分だけですいません、ね、
0: まあ、私のリフレッシュ方法もそうですね、うん、まあまあ、風呂好きですから、お風呂がね、お風呂入ってゆっくりするっていうのと、あ、相撲がつきましたね、うん、来ましたね、
1: 気づいてくれたんだ、
0: 伊藤さんが相撲つけてくれました。
1: そろそろだぞって、
0: すごいラジオ局ですよ、ね、
1: 伊藤さんがお帰りになったらついてく
0: るんですね。そうそうそう、
1: つけてくれた。やっぱり分かってくださるんですね。
0: すごいですね、うん、なかなかないですよ、ラジオ放送で相撲つけてくれるって、
1: うん、
0: 玉鷲がしかも出てるじゃないですか、この玉鷲、うん、一番年配です、
1: この方。あ、じゃあこれもリフレッシュ方法なんじゃないですか。
0: あ、そうかもしれない、
1: うん、
0: 奇数の月にね、あの15日間だけやる相撲、
1: そうそうそう、
0: これはね、ちょっと私の楽しみかもしれない、うん、夕方の楽しみ、
1: 楽しみがあるっていうのは幸せなことですよ、
0: うん、そうですよ、うん、まあ、そういうことですね、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ一応答えが出たということでいいのかしら。
0: で 答え出す番組じゃないから、これ
1: リフレッシュ方法何ですかっていうご質問に
0: 対して、あ、その質問に対してはそう、お風呂入ったりもするし、やっぱウォーキングもやっぱ楽しみの一つ、楽しみというかリフレッシュで、何よりもね、お客様の前で歌って、

0: ね、あの拍手いただいて、あ、よかったっていう、いい時間を一緒に過ごせた時がやっぱり幸せなリフレッシュな時間ですよ、
1: ありがたい限りですよ、ね、
0: はい
1: はい、では次のお便り、ラジオネームなおっちさん、はい、今日のテーマですね、さくちゃんこんにち は、
0: はい、こんにちは、
1: 日中は暑いですね、私がついコレクションしてしまうものは以前もお話ししたことがありますが、すみっこ暮らしのペンギングッズです。来ましたよ、
0: ぶつかったよし、
1: はい、あれ違う話で、
0: これ大元気、
1: あれすみっこ暮らしだと思った
0: ら、ね、今ね豪
1: ノ山なんですよ、ちょっと待ってください、
0: ね、玉島頑張ってほしいけど、
1: 豪ノ
0: 山はやっぱりね、この熊熊は応援してますから、豪ノ山に頑張ってほしいの、ずっとほら、
1: あ、今途中
0: 豪ノ山と玉島もね、
1: 今しばらく今相撲中継に入ってしまったので、
0: 今ずっと止まった状態になっちゃった、
1: そうなんです、
0: ね、
1: これじゃあ放送事故ですよ、本当に止まっちゃったら、
0: よいしょ、行こう、
1: よいし
0: ょ、あー、はたかれちゃったか、玉鷲の勝ちで豪ノ山負けちゃった、悔しそうだ豪ノ山ね、えだって豪ノ山がまだ、ね、ほら西川っていう名前で、序二段じゃない、もうちょっと言ってたかな、の頃からほらお便り来てね、うちの甥っ子が、甥っ子親戚がね、あの相撲やってますよみたいな、西川って言うんですって、番付見たら結構下、その頃下の方だったんだけど、じゃあみんなで応援しましょうねなんて熊熊で言ってたら、今もう、まあ、幕の内でバンバンやってるんですよ、
1: すごいですよ皆さんの熱い思いが、
0: すごいですよ、
1: そんな感じで進めて大丈夫ですか。
0: はい、すいませんでした。直地さん、ごめんなさい。
1: 直地さんが集めてるのは何かというと、すみっこ暮らしのペンギングッズです。フリーマーケットでの大きなぬいぐるみも、ファンシーショップでの小物も、見つけて納得のいく値段だったら即買います。即買いします。おかげさまで家の中には黄緑色のペンギンが増え続け、幸せに包まれています。
0: すみっこのペンギンだ。
1: はい。みんなが黄緑色の、
0: あれってペンギンなんだけどカッパなんですね、あのキュウリばっか食べてて、
1: ペンギングッズってここにおっしゃってますけど、
0: ね、そうそう、あれね、ペンギン違うの、あのふみっこ暮らしっていうのは不思議で、恐竜なのかトカゲなのかとか、そういうね、あの自分がトカゲだと思っている恐竜とかね、だからそういういろんな設定があるわけですよ、そんな中でね、あれペンギンなんですけど、なんで黄緑色かっていうとね、カッパになりたかったとか、なんかそういう設定があるんです確か、僕もねこのペンギン持ってますね、昔あれじゃないの、 YouTube 始めた頃これ隅っこのペンギン出してなかったかな俺、今は今コウペンちゃん出すけど、す、ね、その前はあの隅っこのペンギン出してたような気がするんだけどな、でグリーンバックで消してる時に出すと
1: 見消えちゃう
0: の、そうそう、ペンギンが消えちゃうっていう、
1: ガ
0: チャピンがテレビ出た時に、ね、YouTube かなんか上がってんだけど、何かテレビでねニュース、あの天気予報かなんかでガチャピーンとかって、ね、後ろがグリーンバックです、グリーンの幕がグリーンが緑が消えるような設定になってて、だから緑の服着ちゃうと消えちゃうんだけど、だからガチャピン呼んじゃったらガチャピンが
1: ダメだ、
0: 完全に 腹と顔の部分以外全部透けてたっていうね、
1: あ、生放送、
0: そう、
1: 生放送はちょっと
0: 放送事故みたいな YouTube で上がってるんだけど、すっごい面白い、ガチャピン透けちゃってるとかつってみんなで言ってて
1: 緑には注意ってことですね、
0: そうグリーンバックはね、
1: 何か作る
0: だけどね、最近ねそのグリーンバックじゃなくて、あの誰だっけな、あの設楽さんがいるところはバナナマンさんか、バナナマンさんのテレビの撮影方法を見たんだけど、それね、ブルーでしたね、ブルーを全部消えるようにしてる、だからいろいろ、もちろんね設定できるんです、パソコンでね、何を消すって色の設定はできるんですけどね、
1: でも何か消さないとダメっていうのはやっぱりそこは変えられない、
0: 変えられない、背景だけ消すって技術ができればいいけど、できんのかな今、まあでもね、こうカッパじゃないペンギン、
1: ペンギング
0: ッズ
1: いいですよね、ペンギンね、癒されますね、はい、じゃあ次の
0: 買っちゃうんだよね、これあとゲームとか、
1: お便りが先かお相撲が先かっていう感じで、
0: お相撲はもうあの大丈夫です、
1: 読むタイミングが難しい、
0: 豪ノ山終わっちゃったんで、
1: これも普通おったとしますかね、はい、はい、じゃあ次は、はい、お名前、あ、江戸川、はい、では、続きましてはラジオネーム江戸川区のリスナーさん、佐久間さんこんばんは、
0: こんばんは、
1: こんばんは、おこんばんはですかね、
0: いいんだよそこ引っかかんないでください
1: ごめんなさい、失礼いたしました、
0: は
1: い、
0: 中途半端の難しい時間をやってますから、この放送ね、
1: 難しい5時20分、はい、失礼いたします、7時ぐらいに

0: 読む時もありますもんね。
1: だからね収録で、うん、ほら例えばよくあるのが、はい、夜も放送再放送するし、朝もやるしって、っていう番組あるじゃないですか、
0: はい、
1: でおはようございますのかこんにちはのかこんばんはかじゃない。例えばミュージックラインって NHK さんのやつは、うん、
0: はい、
1: こんばんは難波志保ですってこんばんは朝の再放送でもこんばんは言っちゃってるけど、 あのねそれがやっぱね一番交わせるのってご機嫌いかがですか、
0: あそうです
1: ね、誰々ですっての一番いいの、はい、誰々皆さんご機嫌いかがですか、パーソナリティなんとかです、さあ今日はって言っちゃうと、うん、挨拶になっちゃう、
0: 大丈夫ですか喋ってて、こう
1: 大丈夫です、はい、
0: とこれちょっと下げるとまたあれがあって言い難いんです、ね、じゃあ喋りながら途中で止まる可能性もありますが読んでみますね、
1: はい、
0: では江戸川区のリスナーさん、先週の日曜日鴻巣花祭り真室会場に行き佐久間さんと歌舞伎さんのステージを見ました。お昼ご飯を食べる席が空いておらず、ちょっと待っていいですか、空いておらず来賓席のような場所しか空いていませんでした。歌舞伎のさじき席のような感じでお二方のステージを見ることができました。今週の土曜日は川里会場とは滑稽の里のことですね、川里会場と吹上会場に行く予定です。天空の里でコウノトリのひなを見るのが楽しみにしていたのですが、5月8日に亡くなってしまいました。大人になっていく姿を見るのを楽しみにしていたので残念です、はあ、本当に残念ですよ ねえ
1: これもね急なニュースで私もあの入ってきましたけど、その当日に入ってきたけど、本当ねあのあいつかね大空を自然の大空に羽ばたくコウノスのコウノトリが誕生するのかなと思ってねワクワクしてましたけどね、誕生してからはね、ですけどね、まあこの命ですから、うん、あのまあどうすることもできないってこともあってね、やっぱそれは、うん、こういう形になりましたけど、ニワトもね、なってしまったけど、まあかわいそうなのはね、ソラちゃんとあの花ちゃんがね、
0: うん、
1: やっぱ寂しそうなんですよ。
0: そりゃそうですよ、
1: それがね寂しくてね、うん、
0: だからソラちゃんや花ちゃんぐらいになるのは大変なんですよ、あそこまで大きくなるのは、
1: うん、だからあの七五三なんてね日本人間だと言いますけどね、あのなんで七五三ってあるのかっていうと、うん、やっぱり、ね、人間赤ちゃんってね何しろ生命力が弱いんですよ、ね、どの動物もねそりゃそうですよね、で3歳まで生きられるかどうか、3歳まで生きられたらじゃあ今度5歳までは生きられるのかどうか、
0: はい
1: ね、7歳まで生きられるかどうか、
0: はい、
1: 7歳まで生きられたよじゃあこっから大丈夫だね、もういよいよ安泰だねっていうところがその7歳まで、その間に死んじゃう子供っていっぱいいるわけですよ。
0: そうですね、
1: だから3歳まで来られたよかった、5歳まで来られた、じゃあ次7歳まではって言ってみんな お参りをするわけですよ昔ね。だから七五三っていうのがあるわけで、うん、ねえだから本当小さいうちにね亡くなっちゃったけどね、うん、まあまた新たなね命が誕生して大空をね羽ばたいていく日が来ることを願うばかりでございますけど、
0: そうですね、はい、
1: まあ花祭りもね来ていただいてありがとうございます、う
0: ん、さじき席ってどういう席なんですか。
1: さじき席って歌舞伎でいうさじき席っていうのは、うん、あのステージに対して横に向いている、はい、ステージがなったら、
0: うん
1: はい、普通お客さんでステージと、まあ、並行して向かい合う形でザーッと席って作られてるけど、要するにそのお客さんに向いてる席っていうか、真横の横の側面側にある席があるんですよ。
0: ここです、ね、歌舞伎は結構ね、横からも見ていただいてましたね、ありがとうございます、うんはい、
1: そこが桟敷席ですね。高いです。
0: 高いんだ
1: 歌舞伎だと。高い
0: じゃあとても高いよ。
1: もうパッと見審査員席みたいな感じ。もうそこに椅子だからちゃんとみんな、うん、あの普通の何座席こうキツキツの座席にみんな座ってる中、ゆったりとしたスペースが取れてて、隣の人との距離も取れてて、
0: もうね、
1: 審査員みたいな感じで並んでるのが歌舞伎の桟敷席で、パッと 目がいっちゃうんですよ。だから普通にお客さん席座ってると誰か桟敷席に誰かいるかなっていう。だいたい和服のね綺麗な服着パシッと着てる中、ベテランの女性の方とかそういう方がザー座ってる。
0: あ、
1: うん、
0: そこどこ見てるんだって話ですよね、
1: うん、じゃ別にそう違う
0: 歌舞伎見てんだよ、ね、
1: 歌舞伎見るけど始まる前にそこがほらどんちょどんちょのこっちだから、
0: うん、暇ですもんね、うん、そうそうそう始まる前は。
1: あとはどうしてそこを見てるかっつうと、うん、いつかはあの席って思ってるから いつか自分も桟敷で歌舞伎を

0: 見てみたいという、
1: ね、憧れますよね、
0: うん、憧れる、うん、もう3万だ4万だしますからね、
1: う
0: ん、
1: 相撲もそうでしょ、
0: 相撲の高い席はね、うん、ボックス席ってのなんですよ、今テレビで今裏がやってますけど、そうそう、今映ってるのはね、これ向正面っつってね、これどっちかというと、高安負けちゃったな、裏が勝ちました、

0: っていうのが一番いい絵ですよね、
1: はい、
0: だから一番いい席そっちなんだけど、その反対側の向こう上面に座るっていうのは大体この、あ、終わっちゃったごめん

0: さあ、佐久間入りをお届けしてます、くまくまパラダイスです。本日は私声がねちょっと不調でございまして、お助けでこの方呼んでおります。
1: はい、アシスタントのジャンボリー津金です。
2: ジャンボリー鶴田です。
0: こっち本物です。
1: はい、私説明した方がよろしいですか。
0: あ、一応お便りが、ね、
1: はい、
0: 来てますかね。
1: ではですね、まず私読ませていただきます。ラジオネーム魔法使いポコマルさん、くまくまのふつおたですね。メッセージ、時間が余った時のコーナー当てですが、この時間に読ませていただきます。今日はジャンボリーさんがゲストなんですね。声が思ったより高いのでびっくりしました。おっぺりバーブリーズ楽しみにしています。で、どなたということなんですけれども、
0: あなたはどなたですかってこと
1: ですよね。そうですね、
0: 一応4時から今日やってますけどね、ちょっと5時台に多分説明してないのかなと思いますけどね。
1: はい、
0: あのちなみにジャンボリー鶴田さんじゃないですからね。
1: はい、
0: ジャンボリー津金さんでございます、
1: ね、津金と申しまして、はい、あの普段はですね佐久間秀樹のマネージャーをさせていただいております。
0: あ、そうですか。
1: はい、本日はちょっと喉の不調ということで、はい、少しでも軽減できたらということでお手伝いさせていただきます。そしてただいまリクエストございましたので、早速かけさせていただきたいと思います。ジャンボリー鶴田さんで、ここ間違えちゃいけないですね。
0: 今間違えましたよ、完全にね。
1: これ一番大事なところ
0: ですよ。今ジャンボリーさん聞きながらずっこけてますよ。すいません、おいおいおいおい、
1: ジャンボリー津金を言いすぎて本家の名前がちょっと滑ってしまって、
0: 山口鈴さん大爆笑で
1: 今ごめんなさい、鈴さんごめんなさい。鈴さん大好きです。ジャンボリー
0: 梨もらおうとしてるんですよ。そうやって言って梨の季節に梨をダンボールごともらおうとしてるんでしょ。
1: 鈴さんも素敵ですよ。
0: 素敵です、もちろん
1: 鈴田さんもね。
0: そうですよ、
1: もういい感じで、
0: うん、
1: ではよろしいですか。はい、ジャンボリー鶴田さんでおっぺりバーブリーズ。

0: お届けいたしましたのはジャンボリー鶴田さんでオッペリバーブリーズでした。
1: はい、佐久間秀樹お届けしてますくまくまパラダイス、生放送声の不調によりですね、本日はアシスタントの
0: ジャンボリー津金です。
1: はい、お迎えしております。ジャンボリー鶴田さんじゃございません、
0: はい、
1: 今お届けしたのはジャンボリー鶴田さん、
0: はい、
1: 本物
0: 名曲です。はい、オッペリバーブリーズ、
1: ペリバーブリーズ
0: 歌っちゃダメなのに歌ってますね。
1: 今琴桜がね、若元春と取り組んでます。四つ相撲になってますね。お若元、あ琴桜の圧力でですね、寄り切り琴桜の勝ち、ね、若元春も強いですけどね。さあ、それでは今日のテーマ、ついコレクションしてしまうものということでね、お届けしてます。
0: はい、ではラジオネームあかね S さん、メッセージ読ませていただきます。佐久間さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、私のコレクションはボールペンです。いろんな県地域のボールペンを集めてます。最終的には全国のご当地ボールペンを集めることです。埼玉県だけでもたくさんあるので、ちょこちょこ行った先で購入してます。余談ですが、今日は次男誕生日で17歳になりました。おめでとうございます。成長を感じる反面、自分も年を取ってきたなと感じてます。
1: はい、おめでとうございます。
0: ね、おめでとうございます。大体とこですけど ね、今日はごめんなさい。
1: ね、はい、次男さん17歳ってのまたいい頃だ ね、誕生日だって16歳の誕生日でこれ16 to you って歌作って、うん、17歳の時にのことを思ってセブンティーンって歌作ってますから、やっぱね、はい、17歳っていうのは、うんね、歌にもあるじゃないですか。タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタだけ。誰もいない海って、あれ17歳って歌？歌っちゃった。
0: はい。
1: ボールペン。ね。
0: ご当地ボールペンっていうのがあるんですね。行くと。
1: まあよくサービスエリアとか行くと、いろんなね、なんだろう、なんとかマンとかね、北陸戦隊なんとかとかね、いろいろあったり、グッズがやっぱキティちゃんのね、ご当地とかあったりするけど、そういうボールペンもだからご当地ボールペンってあるんですね。ね、まあ、ボールペンってでもね、俺すごいな、いいなと思うのはね、あのこれ多分ね、あの人畑基博さんもね、ラジオで言ってましたけど、うん、
0: はい、
1: 歌詞を書くときに、はい、このボールペンを使いたいみたいなイメージがあって歌詞を書いていくって、ね、そういうの分かるんですよ僕も。歌詞書くとき、何でもペンいいのって、どのペンでもいいから書くんじゃないんですよ。歌詞を書くときのペンってね、 いろんなボールペンうちにあるけど転がってんだけど、無意識に選んでるんです、そのペンを。歌詞の時だけ必ずこれ、それなんです。それぐらいやっぱね、書いていくとこの滑らかさとか、
0: はい、
1: 書き味とかね、はい、というものが多分歌詞を湧き立たせてくれるっていうペンがあるんですよ。
0: すごい、
1: 魔法のペンが。だからそれを皆さん使えばね、作詞家になれちゃうっていう。
0: いやー、魔法のペン、そんな簡単なもんじゃないでしょ。
1: 売ろうかな、額縁に入れて5万円ぐらいで売ろうかな。
0: 高っ、
1: ね、歌詞が書けるペンっつって。
0: あ、クレーム来ちゃいますよ、書けなかったって。
1: いや、それは私は代わりに書けますから。一応保証付きですから。書けない場合の保証も付いてますから、ちゃんと5万円の中に入ってますから。
0: 価値がどんだけね、
1: うん、まあそうそうそうそう、
0: クマさんがついてくるんじゃん。
1: まあ確かにね、5万円で貸し発注してる、発注してるようなもんですよね。
0: そうですね、結果的には。
1: そうそう
0: そう、うん、でもね、そうありますよ、書きやすいとか、持った感じとか、
1: あれですか、ジャンボリさん的には、
0: はい、
1: あのボールペンは何を使ってるんですか。
0: ボールペンはですね、あのあるものを使ってはいるんですけど、やっぱり書きやすいっていうのがあると、やっぱそれ優先しますね。うん、あとは色、自分の好きな色だったり
1: する。色？黒じゃなくてですか？
0: あの好きなピンク色みたいな。

0: だと、
1: ああボールペン自体のデザインね、インクの色じゃなくて、それ持
0: ってようかなと思うけど、なんかね
1: ありますよね、テンションが上がる、
0: ね、テンション上がる、自分の好きなもの持ってるっていうのはそれだけでテンション上がる、
1: 僕も手帳に挟んでいるボールペンがいつもずっと同じの挟んでます、今でもあるけど、それもねもう何年使ってるのかなって、ああ、そのジャンボリーさんのも、
0: はい、今持ってるのもそうですね、
1: ピンクの
0: しかもいただきを正解でもらったやつ、
1: 何これ、何これ伝わりですけど、なんか書いてありますね、ちっちゃい文字ですけどね、あ、なんとか生態、買ったものじゃなくていただいたものなんです、自然生態道場、ね、健康道場、自然健康道場なんとか生態って書いて
0: あります、あ、私も更新するともらえる
1: んです、あ、私もよくもらいますけど、
0: 何色がいいですかって言われるの、
1: まあ、でも何気にねそういう、はい、なんだろう、まあ、なんだろう、ノベルティでもらうようなボールペンって書きやすいんですよ、
0: はい、うん、そうなんですよね、
1: 書きやすいの多分選んでるんだと思います、長年そういうのをプレゼントしてる人はね、
0: はい、
1: それでいいんですけどね、はい、うん、あと僕ねラジオやるときはまあ、このくまくまは違いますけど生放送ですからね、何もペンとか使わないんだけど、
0: はい、
1: 収録の放送とかやるときって、
0: はい、
1: 4色ボールペンを使わないとできないです、
0: はあ、いろんな意味合いがねそれぞれ、そ
1: うこれは何、ね、いつのいつの放送分、いつの放送分とかね、
0: 水水はね、
1: 私はね
0: 変わりましょう、
1: あれじゃよ
0: だからそういう声出してると
1: あれやろ
0: 治りませんよ、
1: いついつ放送分のメモとか、うん、はい、このお便りはいついつ放送するってやつの、ね、1週目の時は赤だったりするんです、2週目放送の分は青だったりとか分けてる、
0: はいはい、
1: 井戸端秀美ってコーナーあるけど、はい、1個目にこれ読む、2個目に書く、読む、これ読むってなって丸つけるの、はい、1、2、3って番号振るんだけど、それが色が黒だと2週目の放送分の時にどこだか分かんない、だから1週目の放送分は赤で丸くつけてて、2週目は青で、3週目は緑とかね、分けてるんです、
0: そうですね、
1: うん、でそうすることによりね、いろんな見やすさが出てくる、本当にね、だから俺楽譜でね、楽譜に未だに色つけるんですよ、A メロは青とか、B メロ緑、赤、サビは赤とか、
0: うんうんうん、
1: それを見ると小野が笑うんですよ色ついてね、幼稚園かこれみたいな感じで言うんだけどね、プロのもちろんオーケストラの、ね、楽譜見ながらバイオリンとか弾く人は色つけませんよ、スラスラっと黒く印刷されたものを見てますけど、俺どうも 見づらくてね、色つけちゃうんですよね、だから未だに色つけてますね、
0: いいんですよ見やすければ、
1: うん、幼稚園児ですよそれね、
0: 大事大事、何が大事、
1: 大事です、工夫ですね、だから
0: 創意工夫の塊です
1: か、そうです、うん、ね、あかねさんありがとうございます、
0: ボールペンね、ありがとうございます、
1: 私もじゃあグッズでいつかボールペン出してあれかな、はい、コレクションしてもらいたいかな、
0: あ、ボールペンもいいんじゃないんですか、
1: やったことはね多分あるんですよ、
0: やったことある、
1: はい、あると思ったな、
0: うーん、
1: ちょっと頑張しくなかった、
0: なんかでも使えるものとか
1: 使って
0: もいいものっていう方が、
1: ね、うん、いいボールペンが作りたい、どうせならね、お客様に手にしてね、やっぱ
0: 書きやすくて、
1: うん、そう、なんとなく適当なのを高値で売られたっていう思われちゃうだから、なんかずっと使ってもらえるようなボールペンは作りたいですね、いつか、
0: あ、かっこいい感じ、
1: う
0: ん、
1: そう、かっこいいやつ、
0: クマはついてないんだよ、そうなると
1: クマも入ってるんだけどおしゃれにクマが入ってる、
0: なるほどね、
1: うん、だけどパッと見てるときは、この人できる人みたいなボールペン、
0: でよく見たらちょっとちっちゃいクマが
1: 可愛く入ってるんですよ、おしゃれに、そういうのがいい、
0: じゃあそんなのができるのもちょっと楽しみに、はい、したらいいかな、はい、ではですね、続きましてラジオネーム花歌さん、今日のテーマですね、佐久間さんお疲れ様です、寒暖差疲労大丈夫ですか、大丈夫じゃないみたいですよね、大丈夫ですか、大丈夫ですか、自律神経が乱れるこの時期は疲れてるからではなく、疲れる前に体を休めてください、生放送も無理せず曲かけちゃってくださいね、ということで、かけます、本日のテーマ、ついつい集めてしまうコレクションは車です、車ってびっくりしましたけど、と言ってもミニカーです、ディズニー行けばディズニーとタカラトミーがタッグを組んだランドやシーの乗り物のミニチュアを、コンサートに行けばツアートラックのミニカーをと、ついついキャワイイと悲鳴を上げながらコレクションしてます、ということで、よかったミニカーで、
1: ミニカー
0: びっくりした
1: 車、本当の車集めてたらね、
0: ですよ、うん、
1: でもそういう人いますけど ね、
0: まあ、ね
1: 本当の車をなんか5台ぐらい持ってるとか、そういう人はいましたけど知り合いで ね
0: 乗るのは1人なのにね、佐久間さんの靴じゃないけど、
1: そうですよ
0: 足は2足なのに、
1: うち僕ね

0: 靴もねいっぱい持ってるんですよ、衣装と合わせた靴をね。そうするとね、うちの親父がその下駄箱を見てね、下駄箱からも溢れちゃってるから靴が、なんでこんな雨靴あるの、お前履くの足2本しかねえんだよって言われて、ムカデじゃあるめしお前とかって言われたことありますけど、確かにね、あの履かない靴があるかもしれない、買ったけど履いてないっていうのがあるかもしれないぐらいあります。でもそういうの履いていきたいから、ちょっとねこれからいろんな衣装でね、あの合わせていきたいですね。あの決まった衣装じゃなくてね。
1: 靴のサイズは変わらないですか？
0: 変わんないですよね、人って足のサイズって変わんなくないですか？
1: じゃあ可能性ありますね。
0: あります、あります。
1: 衣装はね、
0: 衣装はね、衣装、うん、靴はね、靴は変わらなくていつでも使える。衣装はねもうちょっとご勘弁願いますっていうのが、あの着れなくはないんですけど、それを見る方への悪影響が与えられちゃうぐらいな、パッツンパッツンみたいなのあるんですけど、ね、まあ、体型を合わすのか、服を新調するのか、その二者選択択一ですけどね、
1: うん、幅広いね、あのいろんなサイズ感をお持ちですからね。
0: そうです、
1: 今まで
0: そうです、60キロの時もあれば90キロの時もありますから、任せてください。
1: だからどこ行っても大丈夫に服はある程度
0: 一通りいろんなサイズありますから、
1: だからどこがベストコンディション、ベスト体重かっていうところで今ちょっと、
0: そうです、
1: ただ今調整中なのかどうか、
0: もうちょっとで痩せてた方が楽だと思います。
1: そうそうそう、
0: まあ、ぐんぐんぐんまでもう息切れますから
1: 危ないです。
0: ぐんぐんぐんまで息切れないぐらいにはなりたいなと。
1: うん、栃木は大丈夫ですかね？
0: 栃木は跳ねないから大丈夫です。群馬跳ねるから結構きついです。ね、最近ハピネスでも、
1: あの跳ね、ハピネスも厳しいですね。
0: 跳ねるから結構きついですね。
1: うん、でもそんなハピネスご存知でない方もいると思うので、ここで一つハピネスの説明なさいます？いきなりかけちゃう、
0: 説明しましょうね。
1: はい、どうぞお願いします。
0: これはね、羽生のクロスの森というねとこがありまして、そこで、あのイメージソングということで書かせていただいてね、保護猫のね譲渡とか里親探しとかそういうことやってるねところなんです。ペットフードとかもやってますけどね、トリマーっつの、ペットちゃんの髪型整えたりとかそういうのもやるんですけど、羽生にあるクロスの森さんから、イメージソング作ってと。だけど、ね、里親探しの譲渡だからって寂しい歌にしないでねって、猫ちゃんがハッピーになれるような猫ちゃんの気持ちで歌作ってほしいなということで作った歌でございます。人も猫も犬もみんなハッピーでいられるように、ハピネスという曲です。

0: はい、お届けいたしましたのは佐久間秀樹でハピネスでした。
1: さあ、生放送でお届けしてますくまくまパラダイス、今日はね、私喉がちょっと調子悪いのでアシスタントつけてます。
0: はい、アシスタントのジャンボリー津金です。
1: はい、ジャンボリー津金さん、
0: はい、
1: 実態は何ですかね。
0: はい、佐久間秀樹のマネージャーを普段はさせていただいております。
1: はい、以降お見知りおき
0: よろしくお願いいたします。今日はすいません、お聞き苦しいところもあるかと思いますが、どうぞ7時のちょっと前までお付き合いいただけたらと思います。
1: さあ、じゃあせっかくですからね、ここで何ですか、うん、このジャンボリー津金さんのコーナー、
0: コーナー、はい、はい、
1: やりましょうか。勝手に今考えました。
0: どんなコーナー、
1: やっぱり健康なね、になるべきなんです、人はね。
0: そうですね、う
1: ん、ご病気されてる方もいるし、大病ね、例えば何か宣告されてしまったとか、そういう人もね、はい、ライブやってるといらっしゃるじゃないですか、
0: はい、
1: そういう方たちの、ね、はい、エネルギーになりたい、ね、はい、なんとかこう勇気を持って、はい、細胞ごとバーッと変えて元気になってほしいという意味で、私はステージで全力でやりますけど。
0: そうですよね、
1: まあ、そんな中マネージャーもね、はい、そのマネージャーじゃない、ジャンボリーさんも、ね、
0: ジャンボリー津金が、はい、
1: やっぱこうアドバイスしてくれるじゃないですか。
0: あ、
1: そう、自分の実体験があるから届けられるっていう、
0: はい、
1: やっぱね、そう聞く方もみんな、うん、そうですね、ありがとう、涙流しながらね、うん、頑張りますよって言ってくれるじゃないですか。
0: そうなんですよ
1: ね、そういったなんか健康、ね、まあまあ実際ね、
0: はい、
1: 過去に、
0: はい、
1: がんというものと向き合って、
0: はい、
1: それを克服し、
0: はい、
1: 治療して治療、はい、治療というかね、要するに完治、
0: はい、
1: お医者さんに完治ですと言わせるまで、
0: はい、
1: まあ、5年かけて完治して、
0: はい、
1: で今それから7、もう7年6、8年がんが見つかって、
0: 2016年ですね。
1: 16年、うん、あ、じゃあもうすぐ10年、9年ぐらいになってる。
0: そうですね、16年、ね、
1: でも普通ピンピン元気に生きてるわけじゃないですか。
0: まあ、ピンピン元気ではないですけどね、年を重ねてるので、それ相応の、まあ、
1: それは年はいいとしてですよ、病気にもならず、ね、
0: はいはい、
1: ね、いらっしゃるじゃないですか、ね、また検査してまた引っかかっちゃって、
0: そうですね、
1: 引っかかっちゃないわけ、
0: 再発してないですからね、うんうん、いや知りませんよ、検査してないし、うんうん、でも5年間はちゃんともう決まってますので、うん、やんなきゃいけないっていう義務があるので、そこはクリアをして、そこ何年か経ってますけど、何か大きなことが今のところ起こってる感じではないので、普通に生活できてます、おかげさまで。
1: 大腸がんというね、大きなが
0: んで
1: 見つかった時にはもう今すぐに処置しないと、腸が腸破裂しますよと。
0: そうなんです、
1: 今夜にでも腸は破裂するかもしれません、
0: うん、
1: その場合全部がんが内臓に飛び散りますよということまでお医者さんに言われて、
0: そうなんです
1: 、そのもう即その日にね、
0: うん、
1: 入院して、
0: はい、
1: でその処置をまずしてもらって、はい、腸が詰まってる状態をバッと解放してもらって、
0: はい、
1: でそこからの手術になっていくわけですけどね。
0: 本当ですよ、もうね、うん、だいぶ経ちましたけど、やっぱり思い出すと

0: といろいろ辛いというか、うん、なんか本当に今普通に生きてることがどれだけありがたいかというのも思いますし、なんかそういうところでね、今も現在も戦ってる方もいらっしゃるでしょうから、少しでもなんか今ただ2人に1人はがんですし、治らない病気ではないんですけど、いかんせん気持ちが落ちてしまうと思うんです、普通は、なのでそこをどれだけこうなんていうかな、治るというかそっちの方向に向けられるかなっていう、諦めた時点でもアウトだと思うので、諦めないでどれだけ自分の中で、まあね、身近な大切な人だったりとか、そういう方の応援もすごく大事だと思いますし、そういうところでどれだけ頑張れるかなっていうところになってくると思いますよね。
1: 実際だからその宣告されてね、まあ、なんかすげえいい番組みたいになってこれ
0: 急に
1: 俺もなんか
0: 大丈夫ですか、
1: なんかね、喋り司会者みたいになって、それでね、実際宣告された時の
0: 本当ですよ、
1: やっぱこう感情ってあるじゃないですか、そういった時はどうだったんですか。
0: それそうですね、ただ私父親も母親もがんをやっておりますので、あとまあその時の状況が本当にもうなんていうのかな、もうお腹がもう相当おかしかったので、もう最後は水も飲めない状態になっていたので、とにかくこの状態を少しでも楽にできる方法がないのかという、ただもちろんがんだとは思ってませんでしたけど、ちょっとでも楽にしてもらえればもうそれでいいからなんとかしてくれという思いで言ってたので、もうがんでもなんで、がんって言われた時には、あ、もうがんでもなんでもいいから今より良くしてくれればいいよということで、がんということに対してはそんなに恐怖はありませんでしたし、まあ、2人とも治ってますから、両親が治ってるっていうのかな、まあ、両方とも取ってしまったからないって言えばそれまでですけど、胃の方も子宮の方も取ってしまったので、あとまあ再発があるないの問題はあるけれども、そうやって生きてるのを見てるので、いけると思いました
1: ね。だからがんですねって言われた時に、要するに、がんなのっていうことじゃないくてはい、がんですかみたいな感じだったってことですよね、その時には腹水も出てて、
0: ねえ、
1: で詰まってて、もうこれはやばいじゃないかぐらいなところまでの状況だったのに、それを手術して、まあ、手術をすぐするわけじゃなかったですよね、見つかって何ヶ月後でしたっけ、
0: 手術、その手術はそうですけど、もうその日の夜だったじゃないですか、
1: 腸を開くってステントを入れるっていうね、それはその夜、
0: あれがひどかったですね。
1: ひどかったです
0: か。笑っちゃうぐらいひどくて、
1: 笑っちゃうぐらいならいいじゃないですか、笑ってられる
0: の。いや、笑えないですよ、相当ひどいですよ。あれは本当に
1: 痛かったってことですか。
0: 痛いなんてもんじゃないですよ。女性の方、出産された方も中にはいらっしゃるかと思いますけど、もう出産なんか日じゃないぐらい痛くて、もう暴れですよ、手足バタバタ、ギャーみたいな。
1: 男性が出産味わったら気失うっていうじゃないですか。それどころじゃない、
0: それどころじゃない。わ、だからその時に手と足と頭と男性5人がかりで私を笑うとこじゃない、
1: 抑えて
0: たらしいんですね。それでなんか首のところにね、何かこう変なのが当たったなっていうところの記憶だけがちょっとだけ残ってて、それが何やらモルヒネだったそうで、モルヒネで、モルヒネ打つよなんて話は一切聞いてないけれども、まあ、それ状態ではないので、まあ、モルヒネだったらしいんです、後から聞いたら。でその時も普通の人はモルヒネって3分の1だけど、あなたは1本打っときましたって言われて、それ命に関わるんじゃないって思うぐらい、でもそれをやってもずっと暴れてたそうです。
1: それはね、どういう麻酔が効いてなかったのか、なんだか、
0: それで私麻酔が効かないとか麻酔を忘れるなんてことを絶対ないと思ったけど、よくよくいろんなことを思い返してみるんだけれども、麻酔を打った様子とか、なんか麻酔って打てばわかるじゃないですか、なんかちょっと
1: 点滴か注射で打つ、
0: そうだったりとか、だからそれがないんですよね。こんなこと言っちゃ悪いんですけど、だから麻酔を忘れたんじゃないかって今思うとですよ。で、その処置をするときに某大学病院なんですけど、大学病院って結構お勉強なさってる途中の方いらっしゃいますよね、研修医っていうんですか、そういう方にももちろん技術をね、どんどん進めていかなくてはいけないので、いろんなチャレンジをしていただくんだと思うんですが、処置をする前になんか先生同士で話してるのは聞こえたんですよ。要するにやり方、今思えば、こういうふうにやるんだよっていうご指導してるような感じを受けたんですね。
1: まあ、実験台になっちゃった、
0: ね、実験台なんですよね。そうなると、うん、で

0: まあでもそういうのがあってベテランの先生がになっていくわけですから、それは致し方ないんだけれども、それでそういう感じになってしまっているので、今思えば多分研修医だって人間ですから、やっぱり緊張しちゃって先生たちに囲まれて、いや早くやんなきゃみたいな感じで忘れたとしか思えられないぐらいの痛みなんですよね。それでまあ、通常ですとがんっていうのは細胞っていうかな、なんか取れば分かるじゃないですか、その細胞を取れば分かるんだけど、あんまりに私が暴れたので細胞も取れず、だからまあ、がんかどうか分からないっていうか、そんなことはないんですよ、この症状はもうがんしかないって分かっているのに、がんってはっきり言っていいものかみたいなことを言うから、私実はがん保険入ってたんですね。
1: あ、保険が下りないってことだ。がんかどうか分かんない
0: けど、ね、現実的な話で大変申し訳ないんですけど、あんだけひどい目にあってがんじゃないとかって言われても困るし、この状況はがんしか考えられないっていうんだからがんでしょっていうことで、がんって書いてもらいました、
1: それはね、そりゃそうですよ。まあ、診療のカルテには横、行結腸がん、
0: そうですそうですそうです、
1: っていうのは書いてましたからね、書いてありましたからね。
0: そうですよ、はい、それでもちろんその後にそういうステントが入っているので、それも含めてもう一回手術をしなきゃいけないんですね、その悪いとこ取るとか、ただそのもう一回だからそのちゃんと調べなきゃいけないとか、今そのステントが入ったままなのでちょっとやっぱりすぐには切れないと、少しなんていうかな、あんまり刺激を与えてもね、腸もかわいそうですよね、
1: そうですね、
0: かわいそうっていうだけのことではなくて、できないそうなので、なので私はその父ががんの手術をした時にものすごくいい対応をしてくださった病院があったので、まあ自分がもしもがんになったらそこかなって思ってた病院に、そこの入院中に全部手配をして、
1: 病院を移動してね、
0: 移動しました。
1: そっち行ってからまた手術をしていく、
0: 手術をしていくっていう、
1: 手術は成功に終わり、
0: ね、流れになるんですけど、はい、だからもう本当に命を助けていただいたことは本当にありがたいんですけれども、やっぱり医者も人間なんで、やっぱりね上手な人にやってもらいたいなと思いますし、
1: まあ、運よくその移動した東京のね、病院のその大腸がんの先生は、私が後で調べましたところ、後でじゃないです、はい、実は前に調べてましたけどもう大腸がんの名医と言われる人が直々にやってくださってたから、
0: そうなんですよ、
1: やっぱいいですよね、
0: 腹腔鏡のね、最初の最先端というか、
1: そうですね、
0: 初めにやられた方で、
1: で腹腔鏡というそのあんまり負担もかからない手術でうまくいきまして、そしてまああとはでもその後じゃどうなるかみたいなところもあるけど、そのやっぱ手術後はきつかったですよね。
0: 手術後もきついし、手術する前、なかなかこんな喋ってていいんですか、私の体験を。
1: いや、なるべくこう、まあ
0: ね、
1: かいつまんでまとめて、
0: ね、
1: かいつまんでっつのもあれですけど、ちょっといね、
0: そうですね
1: 聞いている今病気されてる方に大丈夫だよってメッセージ
0: を届けた、そう辛いよって話じゃなくて大丈夫だよって話をお伝えしたいんですけれども、そうです、
1: ただだから気になるのはほら、自分がねがんですよ病気ですよって言われた時に、じゃあ助かった、ね、ジャンボリ津金さん、どうしたらいいんですか、私は。
0: そうですね、
1: それを教えてほしい、
0: はいですね、はい、だからまずはその諦めない気持ちももちろん大事だし、
1: 気の持ちを
0: 、で大体そういうことになるともうね笑顔がなくなってきちゃうんですけど、笑顔が免疫を上げるんですよね、脳が勘違いして、だからちょっと作ってでもいいのでちょっと笑ってみるということですね、はい、それもちょっと頑張ってみるのと、やっぱり何がやっぱり自分にはそれをそうなってしまったのは何がいけなかったのかなっていうところもありますけど、そのやっぱり日常のいろんな些細なこととかいろんな人のもそうですけど、そういうことへのやっぱり感謝の気持ちっていうのはすごく湧いてきますし、そういうことをやっぱり一つ一つ大事にしていくのも大事かなと思いますね。
1: 感謝の気持ちね。
0: そうですね、はい、で当時私佐久間秀樹さんの歌も秀樹さんってなんか
1: 変なんでさんですけど
0: ですなんか急に敬っちゃったんですけど、
1: いつも敬ってないってことですね。
0: いやそんなもんないんですけど、歌でねよく元気をいただきましたって言うから、そういう歌を聞こうと思うんですけど、まあなんか一般的には例えば病気されてる方が2011からのメッセージを聞いて元気になりましたとか、もう一回生きてみようと思った、生きて当時は生きてなかったんですけど、そういう曲で励まされて頑張りますっていう方いるんですけど、逆になんかその命とかこう でスローバラードみたいなの聞くと自分の気持ちが

0: なんかもうどんどん持ってかれちゃう感じで、そんな時になんかちょっと音楽的に聴けたのは人生たまたま埼玉 で、 で、
1: あ、なるほどね。逆にね、逆に楽しい音楽で、あ、もういい、大丈夫だ、大丈夫大丈夫っていう風に持っていくっていう、
0: 大丈夫っていうところまではいくかは分かんないんですけど、うっかりクスッと笑っちゃうみたいな、ちょっとなんか笑う気ないのに笑っちゃうみたいな、
1: そっか、うん、そういう生きて生きてとか、そうそうそうそう、笑っていきようみたいなの聞いて自分も頑張ろうって涙するよりも、うん、なんかふざけたのを聞いて、あ、大丈夫だろこれって気楽になるってこと、
0: 笑っちゃうっていうところ、それで笑っちゃったところで免疫上がるっていうのもあるし、あ、
1: なるほどね、
0: ただもちろんその生きて生きて生きて当時なかったんですけど、そういうのは本当によっしゃって思うのかなと、もちろん思うんで、人それぞれですけど、
1: あとしても形なき今ね、マインド的なものは今分かりましたけど、例えば実際何か、それがんになって、ね、食べ物気をつけたとか、ウォーキングするようになったとか、なんかそういうのはあるんですか。
0: そうですね、食べ物は気をつけるようになりましたね。
1: 例えばどういうものがいいんですか。
0: どういうものっていうか、やっぱり今世の中に出てるものって危険物がいっぱいなんですよ。危険物は何かっていうと、まあ、添加物とかね、だからどれだけこう安全なものを食べるかっていうものをやっぱりちょっと意識するようになりましたし、孫は優しい子っていうのがあるんですけど、あと孫はの孫が豆ですね、ごはごま、わはわかめとか、
1: そういう海藻
0: ですね、でやは野菜、でさはとさお魚、でしは椎茸とかキノコ類、
1: キノコ類
0: で、いはお芋ですね、
1: はい、芋
0: で、こは酵素、酵素類、
1: 酵素っていうのはキムチでもいいし、リンゴでもいいし、
0: そうですね、
1: みかんとか
0: そういうのでもいいし、そうですね、大体その、
1: 発酵食品とかもね、
0: 発酵食品だったり、果物だったり、だからやっぱりその自然じゃないものをやっぱり世の中普通に生きてると食べてしまいますし、これ言っていいか分かんないですけど、牛乳とかも本当は体に良くなかったりとか、
1: ね、大丈夫でしょう、牛乳屋さんスポンサーついてませんから。
0: あの牛乳って牛が育つものですから、
1: あ、確かにね、牛が飲むものを人が横から飲んでるのもんだもんね、
0: ダメですよね、なので、まあ、それちょっといろいろ調べてもらうと分かると思うんですけど、あの牛乳だったり、
1: じゃ乳製品も全部含め、ヨーグルトとかも
0: 基本ね、だからまあ今豆乳ヨーグルトとかも出てるので、そういうのがいいかなと思いますし、そうですね、そんなことをちょっと気にして、
1: バランスのいい、孫は優しい子を上手に取り入れた食事をしていくという、
0: よく噛んでね、
1: よく噛んで、運動とかは関係なく、
0: 運動もストレッチとかはしたいですね、体操とかもやっぱり、あとやっぱりその私なんかも腸を切ってますので、癒着とかあるかなっていうのもあるので、やっぱり少し伸ばしたり、その切ったところがね、だからやっぱりその手術なさった方とかはやっぱりそういうところのケアっていうのはきちんとしていないといけないんじゃないかなって、私なんか引っ張られてる感じとかもやっぱ体あるので、
1: あるんだ、
0: ある、
1: 内臓で引っ張られてる感
0: は、なんかわかんないけど、やっぱり肩が巻いてきちゃうっていうか、だからやっぱりそういう、あの、だからできれば病気にならないこと、病気になっても手術とかするとやっぱり自分の体を不自然にするわけですから、だけど命を助けるためにやむを得ずやるっていう場合もあるでしょうし、ただあのがんに関しては細胞なので、細胞って入れ替わってるじゃないですか、毎回、でもその中に必ず間違った細胞がいて、それを免疫でやっつけてるんだけれども、免疫が下がってやっつけられなくなるとがんチームが勝ってしまうと、だからやっぱり自分で自分の体をあのコントロールしていくっていうのかな、それが大事だし、自分で作った細胞だから自分で治すぞっていう、そういう気持ちがやっぱり持っていったらいいかなと、もうね、ダメですね、このぐらいで終わりにしますよ、お時間的には。
1: ダメです、誰もダメとは言ってませんけど、いや
0: いやいや、そろそろコマーシャルに行かなきゃなっていう感じです、
1: ね、まあ、だからね、気の持ちよ、大丈夫だよって、まず気持ちと、あとは食生活をもう一回見直すのと、あとは、やっぱ家族とかね、大切な人への思いをね、
0: もう一個だけ思い出した、
1: はいはいはい、
0: やっぱりね、何がいけないってストレスなんですよ、病気はストレスが引き起こします、ストレスがない生活ってまずありえないんですけど、あとはそのストレスだなと思ってた時にどれだけストレス解消ができるか、どんな楽しみっていうかな、ストレス解消となるものを持っているか、まあ、中には佐久間さんのように歌を歌って発散する人もいるでしょ。
1: いや別に俺ストレス解消で歌ってる人じゃないから。
0: ただ歌を歌うっていうか声を出すっていうのはすごくストレス発散になるので、それもそうだと思いますし、例えばそういったストレス発散が、例えば佐久間秀樹の音楽を聴いてもうすごく気分良くなって明日から頑張れますとか、なんかそういったまあ、ストレス解消っているかどうか分かりませんけど、そんな風ななんか楽しみというか生きがいというか何か出てくるといいのかなと思うので、ぜひね、皆さんも何か楽しみ

0: を見つけて、その中の一つに佐久間秀樹が入っていたらいいなというふうに思っております。
1: そうですね、皆さんの力になれるように精一杯これからもね頑張って歌っていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ということでジャンボリー津金の健康講座でございました。
0: はい、すいません。

0: 落語でパラダイス。
1: さあ、落語でパラダイス、オチのついた話で笑っていただこうというコーナーでございます。やっぱね、笑うっていうのが大事だということは、うん、先ほどねお話先生にお伺いしましたところでございますので行きたいと思います。本日のお題はね、お母さんありがとう、え、何が、その後に面白く詳しく答えていただくという形です。じゃあ私が今日ねお母さんなりますね、
2: うん、はい、
1: で、あのジャンブリさんは、
2: はい、
1: 普通にリスナーさんのやつと、お母さんありがとうを言ってもらって、
2: はい、
1: はい、
2: では、ラジオネームムー君、はい、お母さんありがとう。
3: え、何がじゃい。
2: この間冷蔵庫に隠してあったあまり悪くなりそうだったから食べといたよ。
1: ねえお母さんは何も許可してないよ。
2: そうだよ、でもなんか仲良く食べればいいんだよね。
1: お母さん、お母さんは内緒でその前に2パック食べたんだよ。もう一ついきましょう。
2: はい、
1: ムー君。
2: あ、ムー君、はい、続きましてもう一ついきます。お母さんありがとう。
3: え、何が。
2: 昨日からダイエットしてるから夕飯作ってないんだね。
1: お母さんのダイエットにみんなが合わせるという、
2: つら、ね、いよね、食べたいよね。
1: まあ夜カップラーメン食えばいいです。
2: そういうことです。ではもう一つムー君ございます。はい、お母さんありがとう。
3: あ、何が。
2: お母さんの着れなくなった服リサイクルに出してお金にしといたよ。
3: あれはまだ着れるんだよ。
1: リサイクル、ああ私の知ってる人の娘がね勝手に着物をね、高い着物でしょ
2: う、
1: いつの間にか売っちゃったって。
2: そう、わかんないからね。
1: そういう話を私知り合いでいますけど、ものすごい身近
2: な、誰とは言わないけど結構身近にね、
1: 身近にいますね。売った後に報告って、はい、そうですね。はい、続いていきましょう。
2: はい、ではラジオネームちゃうちゃうさん。お母さんありがとう。
3: 何が。
2: こんなに体重が増えたのはお母さんの料理が美味しいからだよ。
1: 美味しい料理はいいですね。
2: うん、
1: ね、でも美味しい料理だったらバランスがいいから太らないんじゃないですか。これなんかすっげえなんか豚の生姜焼きとかそういうのばっかり。
2: 美味しくて食べ過ぎちゃったらきっとね。
1: 食べ過ぎちゃうね、うまい飯はね。はい、じゃあもう一つ、
2: はい、もう一つ、チャウチャウさんですね。お母さんありがとう。
3: あ、何が。
2: 見れば見るほど顔がそっくり、リアル顔認証、絶対親子だって信じてもらえるよ。
1: 顔認証、これもしかして通っちゃったら
2: やばい、
1: ね、問題になっちゃうんですかね、顔認証でね。
2: 佐久間さんお母さんによく似てらっしゃる。
1: そう、最近はそうでもないけどね、30前後もうちょっと前かな、20代の頃はね、うん、本当に似てましたね、
2: うん、
1: だって鏡見てて あれなんか俺髪の毛伸びたかなと思ったらそこに母親いましたからね。目の前にいました。
2: はい、では続きまして、江戸川区のリスナーさん。お母さんありがとう。
3: 何が。
2: 今まで親戚からもらったお年玉を貯金しといたからギターが買えるよ。いいな。
1: ギターが買える、
2: うん、ね、佐久間さんもいろいろ貯金なさったんですか。
1: ああ、ギター買うときは ねアルバイトして、
2: うん、
1: もうほんとね貯めて貯めて買いましたよ。
2: そうですよ、
1: ね、
2: あ、もう一つありますね。では江戸川区のリスナーさん。お母さんありがとう。
3: 何が。
2: スマホを買ってくれなかったから学校の視力検査で僕だけ 2.0 だったよ。
1: すごい、ね、確かにね目悪くすると思う、うん、ブルーライトが出ててね、
2: うん、
1: 街の明かりがとても

0: 立ってるまた、
1: はい、
0: 気をつけてください
1: 、はい、続いていきましょう
0: これも落語でパラダイスですね。はい、ではラジオネーム
1: 落語でパラダイスやってるの今るこのコーナーをやってるの、
0: い
1: や
0: い
1: や
0: 間違っちゃいけないなっていうちょっと確認です。大変失礼いたしました。はい、ではラジオネームスプリングパン祭りってこれ普通に春のパン祭りですよね。ごめんなさい。
1: あなた ラジオに向いてないかも。
0: 笑っちゃう。
1: ラジオネームだけで。
0: ごめんなさいごめんなさい。
1: 勝手にツボにはまっちゃってても。
0: すいません。はい、気をつけます。
1: そりゃそうですよ。スプリングパン祭り、春のパン祭り決まってる。そこを噛み締めて。
0: ぐっと我慢したり
1: そういうもんです
0: よ。笑い上手はいきません。
1: そうですよ。
0: 気をつけます。はい、では、はい、心を改めて。はい。はい、ではラジオネームです。スプリングパン祭りさん。お母さんありがとう。
2: え、何が？
0: 海水浴で泳がせてくれたからエラ呼吸できるようになったよ。
1: あの水泳ですごい強い選手、僕水泳部だったんですけどね、水泳で強い選手がいるとあいつ絶対エラ呼吸だぜって言われてましたね。ねえ、でも
0: それがあってこの肺ですか。
1: 多分ね、そう、まあロングトーンで声をずっと出せるのは多分ね、水泳やってた時の気だと思いますよ。
0: はい、では続きましてもう一つありますね。スプリングパン祭りさん、お母さんありがとう。
2: え、何が？
0: 子供の頃から食べっ子動物買ってくれてたから動物園園長になれたよ。
1: 食べっ子動物ですよ、
0: あれ英語が書いてあるんですよね。
1: ね、そうそうそう、そうそう、
0: 勉強になる。
1: ライオンとかね、そうそうそう、書いてあります。じゃあちなみにカバは何ですか？
0: ヒッポポタマスだから、あれでもヒッポかな。
1: ヒッポグタマス、
0: ヒッポポタ、
1: ヒッポグタマス、ヒッポグタマスですね。
0: はい、では続きまして、
1: でもあれ、ギンビスのさ、食べっ子動物を食べながら園長になっちゃったら、
0: すご
1: あの動物全部食い物に見えちゃうね。全部ビスケットに見えちゃった。うまそうなライオンだな。で檻入っちゃって自分に食われちゃう。
0: ね、何が影響するかね。
1: そうですね。
0: はい、では続きましてラジオネームくにくに丸さん、お母さんありがとう。
2: 何がね？
0: 丸大ロースハム食べさせてくれたからわんぱくでたくましく育ったよ。
1: コマーシャルだね。
0: でもそれ、知ってる人と知らない人と、
1: まあ世代的にこれはあるでしょうね。わんぱくでもいい、たくましく育ってほしい。でっかいボンレさんみたいなのをね、カッターで何、登山ナイフみたいなので切るんだよね。でそれをジューとか焼いてる CM なんだよ。でわんぱくでもいい、たくましく育ってほしい。同じ頃にやってたのが、はいりはいりふえはいりほう、大きくな
0: っ変な
1: 声歌うんじゃない
0: 。歌はダメですね。
1: あれはなんだ、丸大ハンバーグか、丸大ハンバーグだもんね、だからインパクトのある CM って昔いっぱいあったけどね。あ次のお便り、まさに丸大、
0: 出てたらちょっと出てくるかもしれません。覚悟して聞いてください、はいはい、もう一度くにくに丸さんいきます。お母さんありがとう。
2: 何がね？
0: 丸大ハンバーグ食べさせてくれたから大きくなったよ。
1: はいりはいり
0: ふえ、はいりさ、
1: 大きくなれよ。巨人が出てくるコマーシャ
0: ル。ねえ、わからない方、最近 YouTube に上がってますよね。
1: ああ、昔の懐かしい CM とかありますよね。
0: 若者がもし聞いてたら知らないよって方はどうぞ調べてみてください。そう
1: そう、まあ若者は聞いてないでしょう。
0: 聞いてるか、
1: あ、聞いてくれてるかな。
0: そうですよ、
1: 嬉しいですね。最近そうだから子供、ちびっ子がね、応援してくれる子が多くて嬉しいんですよ。
0: 佐久間さん頑張ってって言われたじゃないですか、この間も
1: 言われたね。あ、そう、歌がね、歌詞がどんでんてこなくて間違いだらけで、ハピネスの時なのに動画が回ってるから、なんか間違えないテイクを一回撮りたいと思ってお客さん巻き込んじゃってね、やってたら、もう一回やらせてください、もう一回いいですかっつったらね、女の子がね、椅子座りながら頑張ってーって言ってくれたから、すげえ嬉しかったですよ。
0: そうですよ、最近はちょっと若者、
1: ね、もちろんね、あの ご年配な方、私よりも先輩の方に言われても嬉しいですしね、
0: 嬉しいですよ、
1: はい、
0: 温かく見守ってくれてましたから、あの時は。
1: そうだね、
0: はい、では続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームひろりんさん、お母さんありがとう。
2: 何がない？
0: お父さんもお母さんも髪の毛多くて、おかげでハゲる心配はなさそうです。言っちゃっていいのか。
1: なぜに今含み

0: 笑いが入ったんでしょう。ちょっと私も見ながら なぜお捨て目洗いが入ったのかがちょっと疑問でならないんですけど、
1: はい、DNA の話ですかね。
0: DNA のせいにされてもうちの親父のせいにされても何ですかねじゃない読んで。
1: これはこれを読む。
0: いやここ
1: 失礼しました、はい。では引き続きましてラジオネームもう一度ひろりんさん。お母さんありがとう。
2: 何がだい。
1: 暑いで有名な町に産んでくれてありがとう。暑いの嫌なのは本当は。
2: 暑い嫌なの本当は。
1: 暑いの嫌なの本当は。ごめんなさい、そうそうそう、日本語が分かんなくて、ね、そうですよ、暑いの嫌ですよ。
0: まあ、暑いの嫌ですけどこれ夏はねどんどん暑くなってくるからね。
1: そうです、温暖化をなんとか止めたい、う
0: ん、ただ暑いね、熊谷とか付近に住んでいるからもう全国行ってもそんな暑くないっていうね、うん、そういうメリットは、
1: ね、そうですね。
0: 逆に熊谷ナンバーで走っていくと、はい、例えばライブ会場ね、あの地方に行くと、はい、熊谷から来たんですか、なら暑いの強いですねみたいな、なんか暑いの強いと思われてるって。
1: そう、熊谷といえばみたいに思われますよね。
0: もしくは熊谷住んでるんですかって、その谷にはあ、ね、そう言われることが
1: ありますね、はいはい。では、またいいですか、
0: はい、
1: 引き続きましてラジオネームふわふわポップ。お母さんありがとう。
2: え、何がない。
1: 明日のテストお母さんが代わりに受けてくれるんでしょ。
2: ああ受けるよ。
1: どうしたらいいの、あのじゃあ格好も娘さんみたいにしてくれますか。
0: そうでしょうね、コスプレしてね。
1: そうですよね。
0: まあ先生も全く気づかないでしょう。
1: 終わりですか。
0: 終わりかな。
1: 下があるんだかないんだか。
0: はい。はい、続いて。
1: はい。続きましては、はい、ラジオネームが江戸川区のリスナーさん。お母さんありがとう。
2: 何がだい。
1: わがまま言う子はうちの子じゃないと言ったから養子にしてくれる人を見つけてきたよ。
0: 子供が私じゃなくてこの子にすればっていうことね、うん、まあよくある話ですね。
1: よくあるんだ。
0: ないですけどね。
1: ないですけどね、
0: はい。
1: で、あ、もう一つですね。もう一つ江戸川区のリスナーさん、これくまくま普通おたって書いてないですか。ん、うん、いいですかこれ。
0: あ、なんかね、うんうん、今日の落語でパラダイスのお題で思い出した母とのやりとりです。
1: だから、
0: あ、じゃあちょっと読んでみましょうか、
1: ね、私でいいのかしら。私と母っていうの。
0: 私は母やります。
1: 母で、はいはい、
0: どうぞ。
1: はい、ではまず私が、まるまるちゃんがラジコンカーを買ってもらったのよ。
2: まるまるちゃんが死んだら死ぬのか。
1: あ、だから真似してるわけですよね。買ってもらったから買ってもらいたい。
2: ああ、友達のね、友達の誰々ちゃんだってラジコンカー持ってんだよ。
1: そうそう。
0: じゃあ誰々ちゃんが死んだらあんたも死ぬのみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: あ、それはいいセリフだ。いいセリフって言ったら変だけど。うんうん、ごもっともな。
1: そうですよね。
0: その通りでした、お母さんみたいなね。お母さんの言う通りでした。
1: そんなつもりはないんですって、なんです
0: も
1: んね。
0: 場面にってのもありますよ。
1: 場面に行きますね。まるまるちゃんがラジコンカー買ってもらったよ。
2: よそはよそ、うちはうち。
0: まあね、
2: よく言われるのがね、ほら、うん、うちのお父さんの給料じゃ買えないの。
1: そこまで言う。
0: よく漫画の世界だけど、
1: 漫画上はね、
0: うん、
1: では、ね、あと場面2の後には母から怒られるパターンですね。
0: 怒られるパターン、はい、
1: それは大変だ。
0: 母が先だ、これ
1: そんどだ、大変。
2: まるまるちゃん、この前のテスト100点だったよ。
1: よそはよそ、うちはうち。
2: 誰々ちゃんは
1: 100点だって。
2: 隣んちのね、あの誰々ちゃんは100点取ったのよ、あんた何点だったの
1: っていうことです。
0: よそはよそ、よ、その通りだ。
1: 言われたらいい感じ。
0: 言われたらいい感じ。目には目をでね。
1: そうそう、親子はね、鏡で、親子は鏡ですからね。
0: 子はかすがいいですけどね。
1: はい、はい、ではあと落語でパラダイス、ラジオネームがむそじのマダムさん。お母さんありがとう。
2: え、何がね。
1: 先週の水曜日は部活で7時過ぎに帰ったけど、くまくまパラダイスを菩薩クイズまできっかり聞いて おいてくれて。
0: 7時に帰ったけどね、
1: うん、聞いてくれたってことは録音してたってことですか、
0: ね、お、聞いてくれたね、嬉しいですね、
1: ありがたいですね。今日のはあの録音しなくて大丈夫ですよ、うん、ちょっと違う人が混じっちゃってるので、ね、はい。

0: ではもう一つ武蔵のマダムさん、お母さんありがとう。
1: 何がない？
0: 毎日安定の焼肉弁当を作ってくれて、野菜なんて弁当に入れなくていいんだよ、茶色が一番。
1: いいですね、うん、私福祉関係のね人とご飯一緒に食べて、うん、福祉の仲間たちもみんないたんだけど
0: はい、はい、
1: そう職員さんはパクチーが好きでね、私パクチー好きなのよってサラダばっか食べてて、僕もサラダとまあ肉食べてたら、うんはい、あの子たちみんな茶色いの。そうそうそう、
0: 日本の大会ですよね、
1: 言ってたその職員さん、ちょっと見てあげればいいのに
0: これがいいとか言っちゃうんだよ。
1: さあ、うん、いよいよ横綱の登場でございます。
0: どうしましょう、読めるかしら。はい、はい、ではラジオネームジャンボリー鶴田さん、お母さんありがとう。
1: あ、何がね。
0: 幕内の取り組みの時間に NHK のテレビをつけてくれてありがとう。
1: だね、お母さんありがとうじゃない、伊藤さん、伊藤さんありがとう、
0: ちょっと個人名言ったでしょうね、
1: 伊藤さんありがとうなりますね、
0: 見てるかな伊藤さん、ありがとうございます、
1: 聞いてますよ、振り返った、
0: 振り返った、
1: 相撲をつけてくれてありがとうってお便りが来てます、
0: 伊藤さんありがとうということです。
1: ね、はい、続いてこれ行きましょう。
0: はい、ラジオネーム魔法使いポコマルさん、お母さんありがとう。
1: 何がない。
0: あれ、なんだっけ、
1: 忘れちゃう。
0: お年頃になるとね。
1: お年頃じゃないよ。お母さんは、何だいって聞いてんだから、お年頃じゃない人が忘れちゃってんだよ。
0: あ、そっか。
1: うん、あの菊ちゃんみたいなもんだよ、
0: ね、
1: あの
0: ね、
1: 商店でいう。はい、じゃ最後ですね。
0: はい、ではもう一ついきましょう。ラジオネーム無双寺のマダムさん、お母さんありがとう。
1: 何がない。
0: あれ、これ読んだよ。
1: あ、本当。
0: もう一回ウソジのマダムさん出ちゃったかなと思った瞬間、はい、あれ、ね、大変失礼いたしました。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、たくさんのお便り今日もありがとうございました。あ、まあね、お母さんがあっての自分ですからね、感謝の気持ちを忘れずに、
0: うん、母の日でしたからね。
1: そうそうそう、う
0: ん、それであ
1: のね、うん、この間ガゼンフータさんとお会いした時に、はい、佐久間さん母の日なんかやりましたとかって言われた瞬間に、いつだったんですかって聞いちゃって、
0: 怒られるからね、
1: 俺ダメだなもう、はい、ということでまた来週もお題出しますので、はい、送ってきてください。

0: さあ生放送でお届けしてますくまくまパラダイス、本日私佐久間秀樹、声の不調によりこの方を呼んでます。
1: アシスタントのジャンボリー津金です。
0: はい、元じゃないよ現在マネージャーで、
1: はい、
0: ね、普段はマネージャーです。
1: はい、そう、
0: はい、
1: では、
0: 普通歌じゃない、テーマ、
1: はい、本日のテーマ、ついコレクションしてしまうもの。ラジオネームマリルさん。私はカエルが好きで飾りを集めてます。無事カエルなど言われ、カエルは縁起が良いです。私もやっと無事帰ってきたので、残りの人生数年今までできなかったことやって今生きています。
0: 頑張りましょう。あ、よかった、無事帰ってきて、
1: 帰ってきた、
0: うん、ね、ご病気っていうかね、あれ
1: ね、本当ですよ。ぜひぜひこれからいい人生を歩んでいきましょう、一緒にね。
0: そうですよ、これからです、
1: はい、
0: 気持ちはね、いつも前向きにね、いきましょう、
1: は
0: い、
1: では続きましてのお便りですね。
0: はい、
1: はい、ではですね、これは普通おたかな、はい、くまくま普通おた、ラジオネームのりこさん、こんにちは。アシスタントのジャンボリー津金さんに質問で、私だ、いいんですかこれ読んじゃって、
0: はい、
1: 長くなっちゃったら大変でしょ。
0: いや早く読んでよ。長くなんだ。
1: スタイルが良くていつも羨ましいです。そのスタイルの良さは若い頃からですか。佐久間さんが食が細いと言っていたのを覚えてるんですけど、検診に行けば肥満の部類になり、家の体重計でも赤ランプが点滅、どうにかして痩せないといけないんだけど、ダイエットしなきゃと思うだけで欲望に負けてしまう。ダイエットの神がなかなか降りてこない。食事は野菜中心なんだけど、チョコレートが原因と思われ、チョコレートは中毒性があるのかなかなかやめられない。あと何、はてな減らしたい。ジャンボリ津金さんは詳しそうなので、ちょっといいアドバイスをお願いします。そうですね、私の場合はですね、まあ、そんな感じで腸を切っておりますので、やはり、
0: いや、腸を切る前からだってそんなに太ってたわけじゃないじゃない。
1: あ、
0: ただ何か生活の中にポイントがあるわけじゃないですか。
1: そうかな。でもやっぱり吸収力が悪いんだと思いますよ。あと食べる量が少ない、
0: まあ、僕が見ててね、うん、

0: った頃はそんなに細くなかったと思うんですよ、は
1: い、そうですね、はい、うん、まあそうですね、てかまあまあ普
0: 通20代の頃はね、
1: うんうん、今より10キロ以上ありましたから。
0: ああやっぱそうでしょ、
1: うん、ありました、ね、
0: それはじゃあなんで今この体重になったわけですか。
1: ああでもやっぱり生活習慣なんじゃないんですかね。
0: 生活習慣が悪いという、
1: 悪いんですよ。
0: あなるほどね。でもみんな痩せるために生活習慣悪くなられてもダメだから。
1: そういうことじゃないので、あとはやはり年を重ねてくると、うん、あの代謝が落ちますので同じ量食べてちゃダメですよね、うん、あとやっぱチョコレート、ごめんなさい、控えましょう。
0: チョコレートね、
1: うんうん、あれはちょっとカロリー高いです、うん、佐久間さんも人のこと言えないと思いますけど、
0: 基本ね私が見てこのね、うん、ジャンボリーつがねさんの食生活、うん、はい、まず朝ちゃんと食べてるっていうのが
1: 食べてる、
0: うん、ポイント。要するにツアーでどっか行っても、うんうん、俺朝飯食わないじゃない、はい、なのに自分好き勝手ほらホテルの朝食食ってるじゃない、う
1: ん
0: う
1: ん、いやパワーが足りないんですよ。
0: そうそう、
1: で食わない、蓄えられないから
0: 食わないとダメっていうぐらい
1: 食う、 E ラインになってガソリンない状態
0: で食えないとバナナ食ってんじゃない。だからなんかそういうどっかにそういうけなんだろう、 体重維持するポイント、例えば俺ね、うん、あなたがバナナ食べてる時に、はい、俺肉まん食っちゃってるわけですよ。
1: ちょっとそこ
0: でその時点でもこの差が出てくる、
1: 食べてるものが違うんでしょうね。
0: ああ違う違う、う
1: ん、選択肢が、私佐久間さん食べようと思うものは選択肢しないもん。
0: 食わないね、揚げ物肉食わないもんね、うん、
1: あの制限するとかじゃなくて受け付けないんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうか、うん、受け付けない
1: な。食べるものと、
0: あとはね、うん、俺食に対してさほど魅力を感じていないっていうことを思うんだよね、
1: うん、まあ、美味しいものは美味しいですけどね。
0: そうなの、
1: うん、でもそんなに食べれないから、
0: あ、うん、なんか食べるぞ食べるぞみたいな瞬間が見えない、なんか腹減った、うん、飯食いてっていう瞬間が見えないから、うん、なんかとりあえず義務として食ってるみたいな。そう
1: そうそう、維持するってね、命の維持のために、
0: うん、ね、だからちょっとあれですだよね、食べることへの楽しみをちょっと皆さん減らしちゃう。その代わり何か違う、例えば映画見るのが好きとか、うん、なんかちょっと楽器いじってる時間好きとか、うん、そっちに費やして食う時間を、うん、食う楽しみを減らしちゃうっていうのは、うん、僕も長年ダイエットしたりする中で大事だなと思った、うん、食べるっていう欲にいっちゃう欲を何か違う方に持ってっておく、
1: うん、興味関心をね、
0: そう思うけど、うん、
1: でもし自分がもし痩せて綺麗になったら嬉しいじゃないですか。
0: そう、
1: 自分がね、
0: うん、
1: そっちに楽しみ、おいいぞってなってくればいいんじゃないですか。
0: あ、そういうことなんですか、うん、やっぱ鏡見ていいぞって思
1: ってる。いやいや思ってないけど、なんかだって痩せたいってことは、ね、
0: やっぱり痩せたいと思ってるってことですか。で
1: 太りたくはないと思います、思ってますね、
0: うん、それは
1: 太りたくないっていうのはその、うん、そういうのはあります、
0: ね、見た目で、
1: うん、
0: お
1: だからそこを意識してるのかな。じゃあ
0: なるほどね、うん、じゃあそういうことなんだ。やっぱ意識して痩せてるんだ、うん、よく考えると
1: 今となってはちょっとまずいので、
0: 痩せすぎはね、
1: ずっと、うん、でも自分ではもうねコントロールできないんですよ。
0: ああ
1: 痩せていくことはできるんだけど、うん、多分太ることが今できなくなっちゃ
0: う。いや今敵を作りましたかね今ね。今の一言でものすごい敵を、
1: 吸収できないし、
0: ツイッター炎上ですよこれ。
1: あ、ごめんなさい、そうじゃないんですけど、だから食べられるっていうのは幸せなことだってことをお伝えしたかった。それは元気だって健康だってことですから、
0: まあそうだね、
1: あの食べられないってことはもう不健康病気ですから、
0: うん、そうか、
1: なんかあった時にはもう蓄えがないので、うん、どんどん弱っていくから。
0: そうか、
1: そうだから私が腸を切った時に塞がらなくて大変だった、うん、最後の一つが、だからある程度 の蓄えは絶対必要なので、うん、全然素敵ですから、あののりこさん全然魅力的なので、そんな悲観しないでいつも通りで大丈夫ですよ。
0: 大丈夫だそうです。
1: 素晴らしいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: じゃ続いて
1: 続きまして、ラジオネームちゃうちゃうさん、ふつおたですね。3時間スペシャル聞いてます。缶バッジは佐久間さんの手作りなんですね。
0: はい、そうです。
1: そりゃ張り切ってコレクションしなければ。缶バッジを持って歩けるツーバッグっていうのが
0: 板バッグ
1: で、板バッグか、
0: これが板バッグ、
1: そうだ、
0: いっぱいつけてるやつ、
1: うん、板いってことですね。
0: そうそうそう、
1: 板バッグっていうのが100均に売っていた気がします、うん、早速買ってきてそれに保存しよう、うん、ライブに行く楽しみが増えました。喉お大事にしてくださいね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: 皆さんだんだんみんなあれですよ、あアシスタント追伸が嬉しいですよ。佐久間さんこれ飛ばさないでくださいよ、うん、
0: いいよこれは別に俺は嬉しくないから別にどっちでもいいことでした。
1: あ、いいですか、ごめんなさい、あの時間がないのですいません。追伸アシスタントのジャンボリーつがねさんの声可愛くて聞きやすいです。生放送緊張してますか。引き続き頑張ってくださいね。もうこのメッセージだけで十分でございます。頑張れますよ。ありがとうございます。
0: 皆さん口がうまいですね。ありがとうございます。なのにあれですよ、あの私は食べ太るのが難しいって今皆さんを敵に回して、
1: いやいや敵に回したんじゃない
0: ですよ。皆さんってことないけど、皆さんスマートな方ばっかり、
1: だから病気になったらアウトですから、
0: うん、それはそう
1: です、ね、余力がないから。はい、ではラジオネーム魔法使いポコマルさん、
0: これ読んだんですね、
1: 読みましたね、はい、はい。

0: 失礼いたしました、森田さんです。あ、ごめんなさい、読んじゃった生放送構造でごめんなさい。
1: 違う、こっち読みましょう。
0: はい、はい、はい、だって、はい、福間くまふつおたのりこさん、ラジオ聞いてたらグリーンバックのことを話していましたが、40年前クロマキーはブルーバックでした、うん、だからブルーのところは透明になります。学校でもブルーバックと習い、仕事場でもブルーしか見たことなかったんですね、うん、辞めて10年以上経ってテレビでグリーンバックを見て今はグリーンなんだと思ったものです。ブルーとグリーンとでは何か違いがあるんでしょうかね。
1: テレビ関係のお仕事されてた。
0: うん、そうか、素晴らしい、
1: ね、俺の友達が、うん、あの金ちゃんの仮装大賞出た時に実はこの方いたみたい。
0: すごい、じゃあ裏方を見てたんですね。そうそう
1: そ
0: う、すごい。
1: だその時はグリーン、あ、グリーン、ブルーだったんだ。青で消してたんだ、いろんな色をね。
0: いろいろ変わるんですね。
1: じゃあ電波少年とかテレビあったけど、あの辺がほら、うん、なんかいろんな背景消す走りみたいな時代だった、うんうんうん、まあまあもあったかもしれないけど、
0: はい、
1: その時はじゃあブルーだったんだね。
0: そう、勉強になりました、ありがとうございます。
1: 多分ブルーを着てくる人いたんじゃない、服で。
0: ああ。
1: 俺、私のゲストがさ、私は青じゃないとダメよみたいな。
0: 緑はあんまりないです
1: よね。そうそう、だから逆に緑なら影響ないって気づいて、水、緑にしたのかな。
0: なるほど、そんな気がしてきました。
1: 日本人っていうのはね、あの紫とか緑を着ないんだって、
0: うん、あんまり、ね、
1: 黄色も、黄色も着ないんだって、
0: うん、はい。はい、ではですね、ラジオネームかよたさん、はい、メッセージ、今日のテーマ、佐久間さん、ジャンボリー津金さん、こんにちは。佐久間さん、佐久間さんの喉は大丈夫でしょうか。お二人の話がとっても楽しくて初めてお便りします。 ありがとうございます。初めてだったんですね。佐久間さん、津金さん、最高、ありがとうございます。今日のテーマ、私がついコレクションしちゃうものは赤べこのものです。
1: 赤べこいい、
0: 赤べこいいですよね。ガチャガチャのフィギュアはつい集めてはテレビの前にいくつも並べて、車の中にはオレンジ青のカラフルなべこがいます。かっこ笑い。いつか本物の赤べこを買いに行きたいなと思っています。その時は絶対でっかいの買うんだ推進。いつも幕見席で歌舞伎を見ている私もいつか、
1: そう、桟敷
0: 席で見るのが夢です。 ありがとうございます。ぜひぜひ。
1: 幕見って4階かなんか、すっげー上の方だよ。
0: あ、そうですか。じゃあぜひとも
1: 赤べこ、
0: 赤べこ
1: の本物ってどれが本物なんだろう。赤べこって、
0: 赤べこってこう
1: 首動かす赤い牛なんだけど、
0: ね、和みますよね。
1: 前ね、福島の方行って、はい、でっかい赤べこあったんですよ、うん、本当に牛、子牛ぐらいの大きさの、
0: で
1: もこれって首動かしてたら、そこに書いてあったのが、触れないでくださいとか。
0: みんな触れちゃうんです
1: よ。赤べこってだって首動かさなかったら何の意味があるのっていう。
0: そう、それよ、ちなみに触れちゃって動いたんですか。
1: う
0: ん、
1: 動いた動いた。
0: やりたくなりますよね。うん、なるなるな
1: る。そうで、あと動かないなんだ、たまに固まっててこう、うんうん、くっついちゃってるやつ。うんうん、赤べこ首が動いてなんぼでしょって
0: 思う、ね、そうですよね。赤べこじゃないですよね。
1: あと最近可愛い顔の赤べこがグッズが売ってたりして、ちょっと前まではね、こんな赤べこじゃないよと思ったけど、だんだん俺認めるようになってきた、
0: うんうんうん、
1: あ、これも赤べこの時代の変化かなと思って。
0: ありがとうございます。いい、初メールありがとうございました。はい、では続きまして、ラジオネームムー君、普通音ですね。仕事が5時半までなので、いつも仕事帰りの車の中でラジオを聞いています。びっくり、ジャンボリー津金さんの声が、津金さんの声美声ですね。ちょっと褒めすぎですよ。ありがとうございます。とても聞きやすい声ですね。2人の掛け合いも楽しいです。ありがとうございます。
1: 皆さんうまいですね。
0: 本当ですね、ありがとうございます。
1: 本当ね、
0: 調子乗っちゃうからね、やめた方がいいですよね。
1: そうそう、あんまりね、やるとね、これ下手すれば毎週来始めちゃうからあんまり、
0: はい、ラジオネームペタルさん、はい、普通太佐久間さん、アシスタントのジャンボリー津金さん、ごきげんよう。
1: はい、ごきげんよう。
0: 津金さんは先ほどのひばり、鳥が苦手なんですか。先ほどから何度も連呼してますが、ジャンボリー鶴田さん、鶴は大丈夫そうでしたね。鶴も鳥でした
1: そうだよ、
0: 今気づけました。鶴、いや、鳥が大好きなんです。はい、お米んこ買ってます。今日はせっかくジャンボリー津金さんがいらしてます。あれ、質問です。津金さんから見た佐久間さんの魅力、ステージでは見られない裏の魅力を教えてください。裏も表もないですよ。あれが全てですので、皆さんどうぞ。
1: 裏の魅力だから別に、はい、裏のダメなとこ言うんじゃなくて、こういう、実はこういう頑張りをしてたり、実は裏でこういういいとこがあるんですよってことを言えっつってんのに、裏表もない。
0: 皆さんなんか才能があるだとか、いろいろ天才だとかおっしゃいますけど、ものすごい努力家です。はい。それはもう本当に見えないところで頑張ってますし、一つのことをしっかりなんかこう研究心もありますし、褒めすぎてますかね。
1: 褒めすぎじゃないよ事実だと思うから。
0: そうそう、
1: 思う、私は今事実を言われてると思って何も、はい、そんなことないよって思わないから。
0: そうです、あの、うん、鶴の恩返しの鶴だと私は思っています。あの、あそこ閉めた時にすごいね、コツコツやってるって、で何か出来上がるみたいな、うん、
1: そう、
0: はい、 すごいなと思ってます。
1: そうです。適当だな。

0: もうあと時間がないから、はい、はい、すいません、ラジオネームオロエンさん、佐久間さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 2月から新しい職場になって早3ヶ月、一人では作業はできない研修生として過ごしていましたが、ようやく今日管理者の OK が出まして、来週から独り立ちできることになりました。 おめでとうございます。さて、ついつい集めてしまってるもの、それは旅先で使ったもの、もらったものです。佐久間さんの歌にあるどこかの判件は消えないのに、
1: どこかの判件は消えない、歌わせない、
0: あ、ごめんなさい、まさにそれです。まず乗った列車の切符、窓口で記念に持ち帰りたいと申し出ると、乗車記念のスタンプを押されて持ち帰ることが可能なのです。さらに駅弁の包み紙、そして食堂や旅館の箸袋やタオルも、いろいろなデザインの記念になるじゃないですか。旅の旅程表と一緒にファイルして保存してあります。しかしながら量が増えすぎてしまい、ほぼほぼ本棚の肥やし状態です。
1: あ、でもそういうの取っとけば、いつか何かあった時にね、引っ張り出して、ああ、この時にどうだったなとかね、いろいろ出てきますからね。
0: はい、では、あともう大丈夫ですか。はい、普通おた江戸川区のリスナーさん、メッセージ、佐久間さん、マネージャーさん、こんばんは。マネージャーさんになりました、ね、
1: こんばんは。
0: もういよいよ、
1: じゃあジャンボリさんなんだけどね。
0: なくなっちゃった、
1: ジャンボリさん。
0: 佐久間さん、マネージャーさん、こんばんは。、はい、8月9日に行われる鴻巣ミュージックフェスティバルの出演者の発表が明日です。
1: お、
0: 佐久間さんも出演するのか、大いに気になります。どうですかね。ま
1: あ、その辺はちょっと ね、 っとね、楽しみにしていただければ。
0: はい、
1: そして最後のお便り、
0: はい、いい感じで
1: 今来ました。
0: ジャンボリー鶴田さん、ラジオネームを読ませていただきます。たびたびのお便り失礼いたします。アシスタントのジャンボリー鶴田です。ジャンボリー菅根さん、3時間の生放送お疲れ様でございました。ジャンボリー2と佐久間さんが呼ばれるたびにラジオに向かって返事をしてしまいそうになりました。かっこ笑い。津軽さんの健康トークがとても心に響きました。貴重なお話を、そして楽しいお話もたくさんありがとうございました。佐久間さん、喉をお大事になさってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: これからもステージ、ラジオを楽しみにしております。いつも菩薩クイズありがとうございます。そうだ、お答えしなくちゃ。
1: あ、そうだ
0: そうだそうだ、大変。
1: 5月のなんだろう、あ、鯉のぼり、鯉のぼり、まだよ、泳いでるよ。違うか。さあ、ということでね、今日はね、アシスタントジャンボリー津金さんをお迎えしてお届けしました、ね、ありがとうございました。
0: 大変失礼いたしました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
1: ここまで佐久間秀樹と
0: ジャンボリー津金でした。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。

休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: コスモスアリーナ2人館長山由香がお届けするおうちエクササイズ。はい、コスモスアリーナ吹き上げ、館長山崎由香館長山由香、今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、まずコスモスアリーナ吹き上げのホームページを開いていただきまして、2020年4月1日のお知らせの中に、自宅でもできるエクササイズのご紹介というのがあります。

0: クリックしていただくと生活筋力向上ゆっくりプログラム、介護予防体操、生活筋力向上ゆっくりプログラム、生活習慣病予防体操、生活筋力向上ゆっくりプログラム、ゴムバンドエクササイズと3つのメニューがあります、
1: はい、
0: この中の介護予防体操、こちらをですね、クリックしていただくと、さまざまにね、あの写真付きで、エクササイズがご紹介をして、はい、くださっているわけなんですけれども、その中で今回は沈み込み左右ということで、はい、なかなかちょっと ね、はい、複雑な動きかなと思うんですけど、はい、これどこに効くんでしょうか。
1: これはもう太ももとお尻です。
0: お尻と、
1: はいはい、
0: かなりきついですよね。
1: そうですね、はい
0: はい、では教えていただければと思います。
1: はい、まずですね、前後に足を開いていただいて、
0: はい、
1: 膝を曲げて、うん、腰を落としていきます。
0: はい、
1: 膝が前に出すぎないように、
0: はい、
1: その場で下に
0: 落ちる感じですかね。
1: そうですね、
0: はいはい、落ちると自然と、まあ、膝も多少は出るけれども、
1: はい、
0: 膝を出して、落とすということではなくて、自然と下に落ちる、はい、ということを意識するということですね。
1: そうですね、はい、
0: 手は
1: 腰に当てていただいて、はい、下ろしていきますが、膝の向きとつま先の向き、うん、同じ方向にしていただくのと、はい、あとですね、後ろの足ですね、
0: はい、
1: 後ろに開いてる足のつま先が同じ方向ですね、前を向くように、
0: 両方前を向くと、はい、そうすると前後にするときにすでに前を向いていく、
1: はい、
0: つま先が、
1: はい、ただですね、下にしゃがむときに向きが変わっちゃう方がいるんですね、
0: はい、
1: 後ろの足向き変わっちゃう方いるので、はい、なるべく変わらないようにまっすぐなってるかなってちょっと意識しながらやっていただくといいと思います、
0: はい、
1: で、下まで降りるので4カウントで降りていきます。1,2,3,4 で落として、5,6,7,8 で上に上がっていきます、
0: はい、
1: で交互ではなくて片方ずつ、右なら右を最初に10回、
0: はい、あ、なるほど、
1: はい
0: はい、
1: 左なら左を10回、
0: はい、
1: やっていきます。で、まあ、10回って聞いてちょっと厳しいんじゃないか、
0: はい
1: ね、っていう方はですね、回数を減らしていただいても構いません。
0: なるほど。
1: で、ちょっとふらついちゃって、うん、やりにくいなっていう方はですね、椅子の横に立っていただいて、
0: はい、
1: 椅子持ちながら、
0: あ、
1: ね、
0: 今両手とも腰に当ててますけれども、はい、椅子の背に、
1: はい、
0: 片方の手を、
1: そうですね、
0: はい、その時は、例えば右手を椅子の背もたれにつけてるとすると、
1: はい、左足が前に
0: 出るという感じですね。
1: はい、
0: だいたいどれぐらいの幅広で、1メートルぐらいですか。あ、それじゃ大きいか。
1: そのご自分の沈み込む深さによってなんで、ちょっと沈み込むの大変だなって方は、うん、広めにしていただいた方が、
0: あ、なるほど、
1: いいかなと思います、はい、
0: 広めにすると、まあ、ちょっとだけ沈むんで、すぐ沈む形になるので、はい、っていうことですね、
1: はい、
0: なるほど、まあ、これ股関節にもすごく効くような気がするんですけれども、
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: まあ、足全体に、
0: はい、
1: で上体の方もまっすぐしてますので、
0: はい、
1: 腹筋背筋ももちろん使ってますし、うん、で、まあ、応用編でその場でっていう、その場で片方ずつっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: 前に交互にやって前に進んでいくとランジになりますし、
0: はいはい、わかります、
1: 逆に後ろに、
0: は
1: い、やってもいいですし、
0: はい、なるほど、後ろ足なんですけれども、はい、これはかかとを上げてもいいんですか。
1: かかと上げて大丈夫です、
0: はいはい、かかとそのままの方もいらっしゃいます。
1: あんまり、結構柔らかい方ですね、
0: あ、
1: その方は。
0: なるほど、はい、なるほど、じゃあそこは自然にしていいっていうことですね、はい、はい、

0: ました、はい、これはどういう何ていうんですか、効果があるんですか。
1: これはですね、もう太ももの筋力アップとか、はい、あとはバランスですね。
0: バランス、はい、確かに不安定ですからね。
1: そうですね、はい、はい、
0: なるほど、うん、じゃあこの、まあ、初めてで、はい、やってみて、まあ、練習すればバランスは自然と良くなるんでしょうけれども、はい、ちょっとあらっともうふらついたわって思う場合は、まあ、椅子を、
1: そうですね、椅子とか、まあ、テーブルとか壁でもいいですし、何か、はい、
0: そういうものがあってということですね。
1: はい、
0: はい、分かりました。でこれが10回ということですからね。そうですね、はい、はい、逆に足を、割と間を狭くすると、より膝とかは前に出ちゃうような感じがあると思うんですけども、
1: あまり狭すぎても、うん、窮屈になってしまうと思うので、はい、そうですね、あんまり狭くない方がいいです。
0: なるほど、はい、
1: 歩幅ぐらいは広いた方がいいかな、
0: はい、歩幅ぐらいで、ちょっと大股ぐらいの歩幅で、はい、っていうことですね。わ、ね、はいはい、かりました、はい、この時顔はどうしたらいいんですか。
1: 顔は下向かないでですね、まっすぐ前向いて笑顔で
0: , 笑顔がポイントですね、はい、わ、はい、かりました。でカウントは、はい、口に出して
1: 言っ
0: ていいということですね。
1: はい、
0: はい、これなんかちょっとやっぱり痛みが走ると思ったらそれはもう
1: そうですね、
0: やめていただいてということで、はいはい、痛みが走る場合はどの辺が走るんですかね。
1: 腰が痛い方とかはできないかなと思います、
0: う
1: ん、はい、
0: 膝の場合はどうですか。
1: 膝もそうですね、腫れてるような場合だとちょっとできないので、はい、はい、
0: なるほど、
1: 動かしなさいって言われた方は、ええ、まあ浅いところから、
0: うん、
1: 浅くてもいいのでやっていただくと、
0: あまり
1: 深く沈まない、
0: 沈まないで、はい、やるところから始めて、
1: そうですね、
0: はい、ということですね、はい、
1: 立ち上がれ立ち上がれる深さでやっていただければ。
0: なるほど、わかりました、はい、筋力もありますけどやっぱりちょっとバランスを、ね、ね、鍛えるっていうところでもすごくいいのかなっていう気がしますね、はい、沈み込みというね、はい、まあ名称になるわけなんですけれども、左右でやるということで、
1: はい、
0: これこっちの足の方が得意だって言ってそっちばっかりやってはいけないですよね。
1: そうですね、左右同じ回数でやっていただくといいかなと思います。
0: はい、わかりました、ありがとうございます、はい。

0: それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: JOZZ3AVFM 鴻巣フラワーラジオよりお届けします、アンテメリディアン。この番組はヘイワールド、ウニクス鴻巣店、エコーロジテム、アサミグリーンプランツ他各社スポンサーの提供でお送りいたします。さて、朝の1時間はですね、私浜田伊織の楽曲を紹介していくお時間、その名も浜田伊織の世界と題しまして、私の楽曲を、まあ、解説とともにね、流していくお時間でございます。さて今日の1曲目はですね、スマイルアゲインというミニアルバムからまずはお届けしていきます。1曲目は笑顔という歌でですね、唯一本格的に、ミュージックビデオっていうかね、プロモーションビデオみたいなのを、このアルバム出すときに作って

っていただいて、今も YouTube とかで見ることができますけどもね、この歌の内容に沿ったこうドラマみたいな感じのね映像を作っていただきました、思い出の一曲です。それでは聴いてください。笑顔。

笑顔をお届けいたしました。なんかこう爽やかなね、こう青空の下でっていうような、映像が浮かんできますけども、そういう撮影でだったんですね。で、いい天気でね、歌詞の中に桜が出てきますけども、確かその桜が咲いてる頃のね、どこだったか、広尾だったかな、なんかあの辺の公園でね、まず撮影が始まって、で映像の中では、俳優さんがね2人男女出てきて、まあその恋の物語みたいなね、シーンを撮ってくださったりとか、あってね、なかなかお金かかったんじゃないかなと思うんですけどもね、ありがたいことに、作っていただきました。さあ、笑顔という歌でしたけども、続いてはね、まあその同じスマイルアゲインの中から、ダンデライオンという歌を流しましょう。まあこの歌はですね、ダンデライオンっていうのが、まずはそのタンポポっていう意味なんですけど、私が初めて、ステージに立ったっていうか、まあ、ライブハウスですね、ライブハウスに、初めて出た、これが、お店の名前がダンデライオンっていうお店でね、最初は竹の塚っていうところにあって、まあ、その後北千住に移転して、まあ、長いことねお世話になってましたけども、まあ、そんなお店が、まあ、今はないんですけども、そのタンポポが、まあ、その場所にはねなくなってもまたその種が飛んでどこかに咲き続けるっていう、まあ、その我々の思い出の中に生き続けてますよっていうようなことを歌にしたくて、作った曲です。ダンデライオン、聴いてください。

アンデライオンお届けいたしました。いかがだったでしょうかね。またなんかタンポポっていうとなんかこう可愛らしい、イメージがありますけども、まあ、曲調としてはね、かなりこう力強い、感じで表現されてますけども、はい、続いてもう一曲、ありのままっていうタイトルなんですけども、まあ、この曲はね、まあ、今から遡ればですけどもだいぶ、昔に作った曲で、それこそ二十歳になるかそこらの時に作ったんじゃないかなっていう、曲で、自分のオリジナルっていうのはね、まあ、実際作り出したのは高校生ぐらいだったかな、中学生、高校入ったぐらいから作り出したのかな、まあ、あんまりはっきりと覚えてないですけどもね。でもそっからね、ポンポンポンポンできる、わけもなく、なかなかね、やっぱりその曲作る詞を書くっていうのは難しくて、その最初の頃はね非常に苦労しましたけども、そんな中生まれた一曲で、まあ、ありのままっていうタイトルの通りなんですけどもね、もうその自分のまんま、自分の思うままに、進むしかないだろうっていうね、そんな、まあ、まだ若かりし頃のまっすぐな、歌詞ですけどもね、最近はあまり歌ってませんけども、まあ、その当時よく歌ってた一曲です。ありのまま聴いてください。

玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

地。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツ

は生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは 048-569-0141 048-569-0141 あさみグリーンプランツまで。

JOZZ3AVFM コーノスフラワーラジオよりお届けしておりますアンテメリディアン。朝の1時間は私の楽曲を紹介する浜田伊織の世界をお届けしております。今日はまずはスマイルアゲインというミニアルバムから曲を流しておりますが、続いては枠という歌をお届けいたします。枠っていう漢字で言うと水が湧き出るっていうね、枠という漢字ですけども、人間から湧き出るさまざまなものを、生まれてから今までの一つの人生のドラマみたいなものを描いた一曲です。それでは聴いてください。浜田伊織で枠。

ラジオ広報コウノス、この時間はコウノスの提供でお送りいたします。花のオアシスチューリップ球根掘り出し体験が行われます。5月23日土曜日9時30分から11時30分受付は9時30分から10時30分です。好天の場合は5月30日土曜日に変更となります。場所は花のオアシスです。市民農園寺屋736の隣にあります。定員は200人程度で、休校がなくなり次第終了となります。費用は500円、ビニール袋1枚、これは事務局でご用意いたします。球根が20から30程度となりますね。令和

年11月29日の球根植え込みボランティア参加者は無料となります。まあ、昨年のね、球根の植え付けやってくださった方無料ということで、今年綺麗にね、咲いて、いただけたのは皆さんのおかげです。

やすい服装、長靴、軍手でお越しください。お申し込み当日結構です。当日受付の時間帯に来ていただければできます。ただ、早めに行かないとですね、皆さん目利きがすごくてですね、私も何回か参加してるんですけれども、いい曲を結構掘り出されてしまいますので、早めがいいですよ。はい。お申し込みは当日なんですけれども、お問い合わせがある場合は花のオアシス推進運営協議会事務局ということで、商工観光課の中にあります。電話番号048-541-1321、市役所の代表にかけていただいて、内線3104、内線3104でお願いいたします。

自動車税の納期限は6月1日月曜日となっております。納税通知書等に記載された地方税統一 QR コードにより、スマートフォン決済アプリでの納付が可能となっております。ジェットカードやインターネットバンキングなどの方法での納付も可能です。なお自動車税事務所の支所では窓口での納付はできませんのでご注意ください。障害者の方の減免申請は窓口での受付に加えて郵送及び電子申請で受付をいたします。自動車税コールセンターでお問い合わせを受けたまわっております。電話番号は 0570-012-229 0570-012-229 となっております。自動車税の納期限6月1日月曜日までですので、どうぞ忘れなく。

保護猫&保護犬登録団体譲渡会が行われます。殺処分を減らすため、県の譲渡事業にご協力いただいている登録団体による譲渡会開催されます。5月23日土曜日10時から13時、県動物指導センター、これ熊谷市の遺体123にあります。費用参加費無料です。お問い合わせは県動物指導センターで、電話番号は048-536-2465、 048-536-2465 となっております。6月1日から7日は水道週間です。大切な水道を守ろう未来へと、ということで安全で安定的な水の供給を将来にわたって持続させていくためには、給水収益、料金収入になりますけれども、こちらの減少や水道機関施設のね、更新費用の増加など様々な課題に対応していかなければなりません。この水道週間に私たちの生活や経済活動を支える水道について考えてみましょうということで、お問い合わせは経営業務課になります。社務所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3193、内線番号は3193です。ラジオ広報コーナー、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

夜の世界後半戦ですけども、スマイルアゲインというねミニアルバムからもう一曲だけお届けします。太陽と月という、まあ、タイトルの歌でね、つい先日の、ライブでもあのリクエストがあってアンコールのアンコールで歌ったんですけども、妹のね結婚式の時に、歌うために作った、歌で、あなたたちは太陽でいてほしい、そして私であったりその親はね二人を照らす月の明かりでいたいというような、気持ちを込めた歌で、まあそれでそのこの間久々に歌ったらね、いい歌だなってね、またこういつものことですけどもね、こう自分で自分を、褒めてしまう、感心してしまう、久しぶりに歌ったらね、あこんなにいい歌だったんだなっていうね、まあ、こんなこといつも言ってますけどもね、そんな一曲でございます。それでは太陽と月聴いてください。

太陽と月お届けいたしました。さあ、そう、この間歌ったっていうのが北千住のライブだったんですけども、次はね、北千住が舞台になった歌を、お届けしましょう。先ほどまではスマイルアゲインというねアルバムでしたけども、次は、風景というアルバムからお届けしたいと思いますが、ライブでもよく歌っているねハイボールっていうタイトルの歌で、北千住のトラヤっていう店がありましてね、そこでのまあ情景というかね、まあ酒飲みが集まる、っている雰囲気の場所での、まあ物語っていう感じですかね。今はねトラヤは日本酒をなんかメインに扱うお店になってますけども、その当時はね、まあ立ち飲みの居酒屋みたいな感じで、ハイボール、今でこそ核ハイボールとかね、そういうのメジャーですけども、その当時トラヤではね、氷を入れずにまず炭酸を入れて、その上に角のウイスキーを入れるっていう、それも混ぜるんじゃなくてね、上にこう静かに注いで、ウイスキーを炭酸の上に浮かせるという、出し方をしててね、なかなか、いい雰囲気だったんですけど、まあ、そのハイボールをイメージして、書いた一曲でございます。さあ聴いてみましょう。

ハイボールお届けしました、歌い出しの、ね、歌詞で、寂しくなったら吹き溜まりっていう言葉が出てくるんですけども、この曲できた時にね、師匠なぎら健一先生にこんな歌作ったんですけどちょっと見てくださいって言って、歌詞を見せたら、これはですねって、吹き溜まりですねと、もうその歌詞を見てそこを、ね、こう直してくれて、寂しくなったら、吹き溜まりっていう言葉がいいんじゃないですかって言ってね、つけてくれたっていうね、そんな逸話もありますけども、ハイボールという歌でした。さあ続いてはね、砂の道というタイトルの歌です。まあ、これもですね、最初は砂漠っていうタイトルだったんですよね。でまたなぎら先生に歌詞を見せたら、いよりこれは砂の道だなって言うんですよ。ありがとうございますって言ってタイトルをね決めてもらったっていう一曲なんですけども、まあ曲調としてはやはりそのなぎらさんの時代、60年代後半から70年代前半の、フォークの世界をね、まあ、音楽的には、表現しているというか、そういうフォークソングであるという砂の道、聞いてください。

砂の道お届けしました。いかがだったでしょうか。最近ライブでは歌ってないんでね、うん、今久しぶりに聞いたら、あ、ちょっと今度歌おうかなっていう気持ちになりましたけども、さあ浜田伊織の世界ラストの曲になりますね。はい、最後は、このアルバム風景の最後に収録されているまるで映画のようにという歌を、流したいと思いますが、これもね、まあ長いこと歌っていて、CD にしたのは、約10年前ですけども、作ったのはもっともっと前でね、まあ彼女との別れの歌なんですけども、なんかこう美しい風景が見えてくるのかなっていう、親友の山ちゃんもこの歌が一番好きだなんてね言ってくれますけども、さあそれでは聞いてください。まるで映画のように。

0: 76.7 フラワーラジオ。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に神戸関東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として、市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局